0: 送りしたのはテレビアニメ遊びに行くよ第9話の挿入歌、志原みのりさん演じるラウリーでオイラが寂しいスペースマンでした。
1: アニソン店長はカズノの萌えみのりのアンボ金太郎商店の提供でお送りします。カズノの風は優しくてほんわかしてるよ。そんなところでカズノの萌えみのりは育ちました。いつもの料理の美味しさを一層引き立ててくれるカズノの萌えみのり、ぜひこのお米のファンになってください。カズノの萌えみのり、絶対に美味しいから食べてよね。アンボ金太郎商店。アニソン店長？

0: 改めましてアニソン店長、店長の安保です。
1: どうも、店員の山崎です。
0: 1曲目はオイラは寂しいスペースマンという曲をお届けしましたけれども、
1: はい、
0: これ随分あのレトロな風味があるように感じませんでしたか？
1: 思いました、
0: ね、でこれ実際カバー曲でして、原曲があるんですね。原曲は、秀祐樹さんという方が歌われてた、1978年のテレビアニメキャプテンフューチャーの挿入歌だったそうですね。そしてこのキャプテンフューチャーっていうあの作品なんですけれども、これの原作はアメリカの SF 作家の小説だったみたいです。
1: へ
0: え。はい。こちらにね、あのキャプテンフューチャーの、これはレコードの絵が あるんですけれども、
1: はい、
0: あの頃の絵柄ですよね。
1: そうですね。
0: 顎がちょっと割れてる感じの、あの、はい、これは主人公の、眉毛が太くてっていう、あの頃のかっこよさっていうか、なりますな、
1: ね、ですね、いいですね。
0: ちょっとこれにかっこつけてというわけでもないんですけれども、お便りいただいてるのでご紹介したいと思います。
1: はい、ラジオネームオレンジさんからいただきました。今日の放送を聞いていて思い立ったのですが、最近は海外のアーティストの方々の歌う楽曲がアニメのオープニングやエンディングに使われていることが増えましたよね。そこで海外アーティストが歌うアニソン楽曲などどうでしょうか。そこでリクエストなのですが、現場対戦で使われていたこの楽曲をリクエストさせてください。ローズマリーバトラー光の天使をお願いいたします。
0: はい、ということでありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そうですね、今日の放送を聞いていてというのは多分あの3月のどこかの回だったと思うんですけれども、海外アーティストさんのね、あの楽曲っていうのは確かにあの最近多いかな。ただあの昔もあったんですよね。なので今回ですね、リクエスト

0: お答えするんですけれども、
1: はい、
0: 海外アーティストさんが歌われてる、
1: うん、
0: 日本のアニメの主題歌なんかをちょっと参加してきましたんで、ご紹介していきたいなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: まずはリクエストにお答えしましてこちらです。1983年のアニメ映画幻魔大戦の主題歌をお届けします。ローズマリーバトラーで光の天使。

0: はい、ということでお送りしたのはローズマリーバトラーで光の天使、アニメ映画幻魔大戦の主題歌でした。こちらですね、放題はあの光の天使なんですけれども、英語版のあのね、現代だとチルドレンオブザライトになっておりました。
1: お、
0: いや、キャスティングがまたこの作品ね、1983年ですか。だからなんかすごく、うん、大御所ばっかりだなっていうところの、あの声優さんたちの中に三輪明宏さんとかね、原田知世さんとかもこういらっしゃってですね、多彩で面白いなというふうに思いました。はい、ということでですね、これからちょっと海外アーティストさんが歌われている、日本のアニメの主題歌を、はい、ちょっとピックアップしてお届けしていきたいというふうに思います、
1: はい。
0: 次の曲はこちら、2008年のテレビアニメ黒執事のエンディングテーマ曲です。ベッカで I'm Alive。

お送りしたのはレベッカで I'm Alive、 テレビアニメ黒執事のエンディングテーマ曲でした。

0: はい、ベッカさんはですねアメリカの歌手なんですけれども、19歳の時に日本でメジャーデビューを果たされたという経歴の持ち主ですね。現在どうしてるのかなと思ってちょっと見てみたら、フォークとかロックとかテクノとかメタルの分野ですごい幅広いですね。
1: お、
0: 音楽活動を継続中ということですね。
1: うん、
0: I'm Alive は2008年10月22日のリリースでした。
1: はい、
0: まあ、先ほど申し上げましたようにテレビアニメ黒執事のエンディングテーマ曲で、
1: うん、
0: さらに教養バラエティ番組ビーバップハイヒールのオープニングテーマ曲でもあったということで、ダブルオープニングですね、
1: うんうん、
0: オープニングエンディング、
1: うん、
0: はい、主題歌でしたね。
1: へ
0: ー、はい、ということで今回はですね海外アーティストさんが歌われている日本のアニメの主題歌をお届けしております。
1: はい、
0: 次はこちら2022年のネットフリックスアニメサイバーパンクエッジランナーズのオープニングテーマ曲です。フランツ・フェルディナントで This Fire。

0: お送りしたのはフランツ・フェルディナントでディスファイア、ネットフリックスアニメサイバーパンクエッジランナーズのオープニングテーマ曲でした。何回も言ってるけどこの作品はいい、とてもいい、いいですよ、とてもとても、
1: へー、
0: おすすめです。純愛ですね。
1: へ
0: ー、あのただし、うん、暴力シーンがたくさんあって、
1: あら、
0: サイバーでっていう感じですよ。
1: 好きな方には、は
0: い、ないや、これはね大人向けです。うん、あの本当にエンターテインメント作品として素晴らしいと思います。
1: おー、
0: うん、もうアニメっていうので見てないという方がいたらもったいないですね。
1: あ、そうなんですね。
0: 境目はないですよ、現実とアニメの。あ、あるよ、あるけどね。はい、どんどん曲の方行ってみましょうか。次はですね、こちらです。2014年のテレビアニメゴーゴーたまごっちのエンディングテーマ曲をお届けします。アリアナグランデでベイビーアイフューチャリング博士太郎。

0: お送りしたのはアリアナグランデでベイビーアイフューチャリング博士太郎、テレビアニメゴーゴーたまごっちのエンディングテーマ曲でした。聞いちゃいましたね。
1: うん、
0: たまにはこういうのもいいかもしれないな。
1: いいです、いいです。
0: 原曲は2013年リリースのベイビーアイなんですけれども、博士太郎さんとの共演バージョンというのがこちらでした。
1: うん、
0: これね、日本で最初に配信されたという楽曲でなんですけれどもね、うん、アリアナグランデさんの アルバムにも収録されましたし、うん、博士太郎さんのベストアルバムにも収録されております。
1: うん、
0: なので知ってる方多いかもしれませんね。
1: うん、
0: まあアニメを見たという人は、まあ、当然ですけれども、はい、またちょっと時間を空けてね、
1: はい、
0: 海外アーティストさん の、はい、主題歌なんかを流してみたいなというふうに思います、
1: はい、
0: はい、ということでアニソン店長ではあなたからのリクエストメッセージをお待ちしております。メールの宛先はanison.kkfm@gmail.com です。番組の X アカウント公式ブログの方もぜひ見てみてください。この番組はカズノの萌えみのりの安保金太郎商店の提供でお送りしました。今回最後はこちらの曲をお届けしたいと思います。2009年のテレビアニメ東のエデンのオープニングテーマ曲です。オアシスでフォーリングダウン。

0: 見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日、お昼12時50分ごろ放送中。長新製作所は子どもたちの活動を応援しています。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ。株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーを探ったり、感動の気になる場所や話題などをザックバランにゆるくお届けする番組です。
1: はい、
0: 慌ただしい4月もね過ぎて、次は5月ということでね、ゴールデンウィークの入ってる方とかもねいらっしゃって、ですけどもね、どうでしょう、そんな時、はい、喫茶店に行ったりとかしますかっていうね。喫茶店で行ったりしますか？
1: 喫茶店ですか？
0: はい、読書しに行ったりとか。
1: いや、あの身近にないんで、はい、あの私のうちのね身近には、
0: はい、
1: こう近くには近所にはないから、
0: はいはい、
1: どっかに出かけた時っていう感じですよ。
0: あ、そういう時はやっぱり新幹線の間の時間まで何時間かあったらその間に行くみたいな。
1: いや、普通に降ります。
0: おお、
1: 東京、東京歩いてて、
0: はい、
1: 足疲れたな、
0: はい、
1: 喫茶店でも寄るか。
0: おお、もみほぐしとか行かないで。
1: もみほぐしそこまで重症ではないんですけども。
0: そうですか、ついてすぐ。
1: あ、なんかどっかに座りたいな、
0: はい、うん、ああ、そう、空調もねちょうどよくねしたりしてくれてますしね。
1: まあ、居心地ですよね。
0: 居心地なんですかね。はいはいはいはい、何タイムましょう。
1: あのコーヒーでお願いします。
0: コーヒー、
1: はい、
0: ホットですかアイスですか。
1: あ、どんな時もありますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: アイスはあれですか、かき混ぜながら飲みタイプですか、氷を溶かしながら。
1: あ、いやいや、うん、いや、しませんね。
0: なんかそう、なんか水出しコーヒーとかなんかいる見たことあるんですけど、テレビで。
1: ありますね。
0: ね、なんか時間かけてゆっくりね、
1: うん、
0: ああいうのとかね。
1: ね。
0: そうそうそう、
1: ね。わかんないけど深みがね。
0: そう。味も深いし、はいはい、奥も深いんですよね。
1: 奥？
0: 知識的に種類とか。
1: そうなんですか。
0: いや、あまりも詳しくないんで、そういう言い方しかできないんですけども。
1: 全然わからないんですけど。
0: そうそうそうね。いや、でもね、寝る前とかね、コーヒー飲むと私ね、寝れなくなってしまってね。
1: まあコーヒーもそうだし、お茶もそうだしね。
0: お茶もなんだかんだそうらしいですよね。
1: いや、ほんと、うん、
0: 確かに。そっか、
1: 妙に寝れねえなって思ったら、なんか、はい、ペットボトル1本あのお茶飲んでたりとか、
0: は
1: い、さ、あの最近濃いめのお茶ってあるじゃないですか。
0: あります。
1: あれね、
0: そう、
1: 寝れなくなっちゃいます。
0: すんごいあれにハマってしまって、
1: うんうん、
0: あ、やっぱりそうなんですね。
1: あ、気をつけないといけないですよ、飲むタイミング。
0: なんでだろうと思って。
1: お水を飲みましょう。お水を。
0: そうですね、
1: うん、
0: あと麦茶も
1: あ
0: り、
1: まあまあ、
0: にしてくださいってことでね。はい、ということで、そろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょう。ケミストリーでピースオブアドリーム。

0: トンサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみて、カズオの気になる、あ、違いますよ、カズオの可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: つなげていけたらな、
0: はい、はいはい、そういうことなんです。雑学なんですけども、はい、これは自分でやったりしますか？これチンパンジーはですね、自分で

0: 分をくすぐって笑うらしいんですけども、これやったりしますかね。
1: 今なんか言おうとしたけどちょっとやめといた。
0: そうなんですか。そうね、可愛い映像いっぱい見ますよね、よく動画とかで動物のね、犬とかね、
1: まあな、
0: いろんな、
1: たださ猿はね、はい、人に似すぎていてね、ちょっと若干怖くなる時もありますね。
0: ああそうなんですね、
1: うん、いや面濃いんですけど、
0: おうおう、道具とかを使ったりもねしますしね。
1: あそうだね、アリ食う時にあのボッキレでね、
0: は
1: い、
0: お
1: こうアリの穴に入れたりなんかして ね
0: 腰曲げながらね、
1: 腰は彼ら曲がってますね。
0: そうか、そうシャキッとしなさいって言っても
1: 我々よりは若干曲がってる、
0: 曲がってますよね、うん、首もね、うん、ちょっと前に出てね、
1: そうだね、
0: ほんとね、
1: 首っていうかな、下顎とかな、
0: そうそうそう、
1: いやいや、でもいや
0: で舌出して舐めるんですよね、
1: 誰かにそっくりだなっていう顔のね、はい、猿もいるからな、
0: あそうなんですね、
1: うん、
0: へ
1: え、ええー、っていやまあそんな特に意味はないです。
0: なんだ誰かな、
1: 誰か
0: ねえ、うん、でも握手すれば結構握力あるみたいだから、
1: あ野生ですからね、
0: なんか手の甲の方で握手するとかってね、うん、手と手を握るとギュッて強いらしい
1: から、怪我するかもしれないから、
0: そうそうそう、
1: あそうしておきましょう、
0: なんかそうらしいです
1: か、じゃあ我々もそうしましょうか。
0: あなんですか、
1: え知らないけど、
0: じゃあ私自分で自分をくすぐって笑う、
1: やっとけやっとけ。
0: そうらしいです、
1: はい、
0: 他にはこれはどうでしょう、ドーム球場や 大きい劇場には電球を変える時に使うための天井裏スペースがあるって
1: 、あでしょうね、出ないと交換が
0: 大変でしょうね、
1: おいおいおいおい、
0: あそっか、そうですよね、いくら大きいあの足場とか届かないですもんね、
1: 作っただけではダメなんですよね、
0: かもしれなくても
1: メンテナンスできるようじゃない
0: か、そうか、そうですよね、うん、いや下が見えなければねいいかもしれないですね、
1: まあまあでもね、本当危険って言えば危険ですよね、いくらねあの安全とはいえ、
0: そうですよね、電球変えてる時にねタフィーローズのねあのボールがね飛んできたらねびっくりですよね、
1: そんな時にする。野球やってる時に真っ最中に交換しなきゃって、は
0: い、そうそうそう、この電球に当てられるかもしれないからって言ってね電球ね外しに行くっていう、
1: 大変だ大変だ、
0: ダフィーローズね、
1: それ危険危険、
0: すごかったですよね、うん、近鉄の頃の時代ですっていうことなんですけどもね、
1: もうね今のその球団ないですからね、
0: そうですよね、うん、普通に近鉄だったんですけどね、
1: 普通に近鉄とね、はい、オリックスだったんですけどね、
0: そうですね、でオリックスあそれで楽天ともに行く選手はいて、
1: うん、あ岩熊みたいに、
0: ね、はい、そうでしたね、うん、はい、あれかなり変革のね時でした、
1: うん、
0: ということで以上とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。ラクリマクリスティでウィザードユー。

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式でしていこうとするコーナーです。はい、今回もインターネットさんの方からお借りしてきてるわけなんですけども、
1: はい、
0: ご飯のお供ランキングですよ。はい、
1: 何回まで続くんじゃ。
0: 今回は48位まで来ましたっていうことですね。
1: 48位。
0: はい、何でしょう。鰭醤油ってことでね
1: これかけて食べる方
0: もう
1: どうなのこれ。
0: ひたひたに
1: 一回な。そういうのはあのなんか、はい、テレビでもやってたような気がする。
0: あ、そうなんですか。
1: もう10年以上前だけど。醤油ご飯、
0: そのまま
1: おかずなしみたいな。いやそういう生活してる人もいるみたいな。いやダメだろうと思ったけど、マヨネーズご飯の頃だよ。
0: あ、マヨネーズご飯も
1: それもいただけないと思いますけど。
0: そうですか。醤油たらりとかけて
1: せめて唐揚げのせないささいっていう
0: 唐揚げは
1: 少しはよ。
0: 唐揚げって言ったらかなりランキング上じゃないですか。
1: あ、野菜炒めでもいいよ。
0: そうなったら本当のご飯のランキング上位ですね、きっと。
1: 上位
0: 入ってないですね。野菜炒め、ご飯の上に、まあ
1: 乗せたら
0: スタミナ焼肉丼みたいな感じですよね。
1: 焼肉丼？焼肉のない焼肉丼？
0: そう。
1: ウィズアウト焼肉。
0: そういうことですか。そういうわけで鰭醤油ということで。
1: そうですか。
0: 49位は何ですか？格的っていうことらしいんですけども。あ、いけますかね。大根のキムチのあれですかね。
1: そうですね。まあ
0: ニラも入ってますしね。
1: おかずとしていけるんだったらご飯の上に乗っけてもいけるんじゃないですか。
0: あ、いけますね。
1: というか

0: 乗っけるって書いてねえか。
1: おお、あ、そうですね、お友達から、ね、
0: いいんじゃないですか。
1: そうですよね、
0: それでご飯いけると思いますよ。
1: よく焼肉に行った時に、はいはいはい、必ずキムチ頼むグループ内にいますよね、うん、
0: まあでも定番ですね。あの焼肉自体が韓国料理ですからね、
1: はい、おお、キムチ好きな人いるなぁと思ってね、いつも。
0: まあ定番じゃ定番ですよね。
1: コクのあるキムチとかって美味しいですからね。
0: うん、
1: そういうわけで確的が49位、
0: はい、
1: 50位、いきました、50位。50位は何ですか。ポテトサラダっていうことで、
0: まあ、
1: これおかずランキングの中の
0: 何ですかね。
1: ポテトサラダでご飯を食べる、
0: ポテサラ、
1: 味の濃いポテサラで、マヨネーズ、
0: ケロリ、
1: 醤油かけて、
0: あの芋の種類もね、
1: 芋でも変わりますか、うん、
0: 変わりますね。まあいいんだけど、ご飯に合うかっつったら、
1: きゅうりも入ってるしね。
0: そうね、合うか。
1: みかんの缶詰のも入ったりとかしてましたね。
0: それ入ると途端にあのご飯に合わなくなってくるよね。
1: そうですよね、ありましたよね。ありますかね、リンゴ、
0: ありますよ、
1: 入ったりコールスローとかだったら、
0: もうすでにそれが料理だもんね。
1: そうですよね、
0: なんですかね、ご飯のいらない一品料理というか、はい、
1: そうそうそうそうそうそう、そうですよ ね、
0: あの、あ、言ってみればフランス料理のメインディッシュですよ。
1: 本当だ、これね、揚げるとね、うん、
0: え、
1: コロッケになるっていうね、きっと近いものになるんじゃないですか。
0: ああ、揚げてみたことなかったな。
1: 私もやったことないですけども、
0: え、
1: ホクホクしてね、なんかじゃがいもっぽがね、コロッケっぽいなっていうね。
0: 適当だな。面白いかもしんない。でも
1: ね、
0: 加熱する、
1: 加熱してね、うんうん、ぜひねやってみていかがでしょうか。責任はあなたっていうね。
0: そうですね、
1: はい、ということで、はい、以上ほのぼのランキングのコーナーでした。本日の歌本のコーナー、このコーナーはカラオケ店の味覚ラーの熱い歌本をパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
0: はい、どうぞ。真ん中、
1: そうですね、とのつくアーティストさん、このページは、お、東京スカパラオーケストラさんとか東京事変さんとかね、堂島康平さんもいらっしゃいますね。東京プリン、東京プリンさんね、
0: 東京ってこう頭につく、あの、はい、歌詞がこんなにいたんですね。
1: お、東京パフォーマンスドールさんもですしね、うんうん、はい、そんなわけで東京ナンバーワンソウルセットさんでいきたいと思うんですけども、はい、名曲たくさんあるんですけども、今回こちら載ってない曲で行かせてもらいたいな。
0: この企画自体が倒れます
1: か、ね、はい、許してください、はい、ということで東京ナンバーワンソウルセットでサンデー。

譲れない、そんな顔して。

0: はい、エンディングの時間となってまいりましたということでね、はい、オープニングでね話したの喫茶店の話だったんですけど、ええ、あれじゃないですか、自分の部屋に入る時にのところにカランカランってつければなんか家の部屋が喫茶店っぽくなって
1: まあやってみたらいいんじゃないですか。
0: やって
1: 看板立ててみたり、
0: かっこいい看板ね、シンスってね、うん、やってね、
1: まあ、入り口になんか細工したくなるのはなんかね、はい、若い頃ありましたけど、
0: ね、ありました、なんか紙粘土とかでねよく昔ね、
1: それはしなかった。
0: ああそうですか、そういうの流行った時期とかってねあったり
1: ね、今でもね、はい、デコレーションしたいですよね。
0: そうですよね、そういう生活いいんじゃないでしょうかということで、今回もためになった人にはためになる、ならなかった方に歩み寄っていきたい、そんな番組ザックバランはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気に大耳に会いましょう。さようなら。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは子供のエピソードと可能性は無限大。子供って思いもしない行動したり、あっと驚く発想したり、面白いですよね。子供のキュンとする話、今だから笑える話などお待ちしてます。
2: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
3: 製造部の貝沼です。汎用旋盤と放電加工を担当しています。汎用旋盤では外径、内径、溝、ねじ切り、放電加工では電気の熱を利用して金属を溶かし、切削加工では難しい複雑な形状の加工をしています。
4: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
5: さん、はい、
0: ママモリモリ。
5: ちょっとハモってないじゃん。
6: 月曜日から金曜日午前11時から生放送、聞いてね。
7: 全部いく屋根直してもらったこと。
6: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。
7: 親父の
8: 青春
7: ミュージック。
9: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長、二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っ只中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
10: いやー、世間はゴールデンウィーク、私はお年がお年だけにゴールデンならぬシルバーなウィーク。あ、でも歩く速さも少しずつ速くなって、よっしゃ、とってけちっとこてーと、とってけちっとこてーと、あれ、昔なんか聞いたことあるフレーズだったけど、なんだったっけなー。お、着いた着いた。では、ピンポーン。
8: お、先週のが響いたんだが、今日は経過して9時でピンポンって言ってらぞ。どうぞ。
10: セム、いい気候になってきました。そろそろ私の出番がやってきましたかな。
8: お、その体で手続きですか。大丈夫ですか。農作業ってのはそんな生半可な気持ちでやってもらっても大丈夫ですよ。猫の手よりは使えるかな、使えねえかな。ヘバ、準備してください。
10: まあ、今日はストレッチ程度で許していただければと思ってますけど、いかがでございましょう。
8: お、やっぱり最初から弱音を吐いていらっしゃいますかな。今年1年で大丈夫ですか。まあ、最初のうちはリハビリを兼ねながらお気軽にやってください。最初のうちは出すよ。
10: 了解しました。ありがとうございます。あ、忘れないうちに差し入れを持ってきましたよ。しっかり覚えてました。はい、お茶でも入れましょうか。コーヒーがいいですか。
8: どうしますか。お、雨でも降りそうだすな。社長自らそんな優しいお言葉、大丈夫出すかな。
10: いや、大丈夫ですよ。
8: 出すか。
10: 早速お茶にして曲でも聴いていきませんか。
8: 出すな、いいっすよ、どうぞ。
10: いや、今日のこれはさ、私の提供なので、
8: はい、
10: 提供つながりで CM の曲なんかいかがですかな。
8: おお、いいっすよな。そういえば年代を決めて願ったっすな。
10: うん、
8: いえば今日は CM の曲でいくすべ。
10: では早速、はい、五代語で銀河鉄道39。

0: やこれ今なんだろう電話関係のやつでかかってるんだけど。
1: へえ、どうすか。
0: うん、でも曲から行くとさ、うん、なんかこう旅行かなんかの
1: だよ、ね、銀河鉄道とか鉄道で
0: それもね番組なんかではかかるんやっぱり鉄道関係の番組で。中でもいろいろいろんなのに使われるんだねやっぱりねこういう曲って、ね、いい曲はそうなんだかな。あ
1: ど聞いたことないですな。はい、はい、では私はいくすよ、
0: はい、
1: 私は3曲連ねていきますよ。
0: 俺も、
1: はい、尾崎亜美でマイピアレディ、世良政則で燃えろいい女、渡辺真知子で唇を熱く君を語れ、

0: これって何の CM でしたっけ。
1: これですよ、うん、あれだっす、マイピュアレディと、うん、燃えろは資生堂、
0: あ
1: でもう一つはカネボ、
0: あ
1: 口紅がなんかの、
0: あ口はそれで熱く君、うん、あそっか、そういうことか、うん、いやいやいやいや、本当にいろんな曲が流行ったんだね。でもこれってさ、だいたいテレビの CM だよね。
1: だってテレビの CM です。
0: 今時のさ、ラジオのさ、CM ってどんな曲かかってるか、ちょっくらラジオかけてみてもいい？
1: おー、唐突にですか？
0: うん。
1: はい、どうぞ。
2: 皆さん、こんにちは。ダックスムーンの。
3: ダックス、木村です。
2: ムーン、三浦です。
3: あ、やってきましたよ。
2: やってきました。
3: マジのキリタンポエヘム。
2: はいはい、今日はせっかくなので、
3: はい、
2: すごいイベントの紹介をしますよ。
3: すごいイベント、イベントということはどんなおかずか楽しみですね。
2: それはお弁当。
3: え
2: 実はね、なんと
3: なんと
2: なんと
3: なんと
2: 今もバックで流れてますが、
3: はい、
2: 5月14、15に、
3: うん、
2: おさり沢神社の祭典があって、
3: ほうほう、
2: 特に15日、
3: はい、
2: 2時からは、うん、パレードと金山フォーランの踊りがあるんです。
3: おー、踊り、僕そう大好き、あ見に行きます、
2: 見に行きますよ。いや、あなたはね違うんですけど、それでね、僕たちダックスムは生歌でこの金山ソーランの踊りを盛り上げるんですが、この金山ソーランは、うん、なんとおさり沢小学校の130周年を記念して僕たち、
3: うんうん、
2: ダックスムが作った曲なんですよ。
3: ダックスムのなんか記憶ありますね、それ、あの昔歌ってた
2: 昔記憶ありますね。記憶ありますか。
3: はい、
2: それで、ね、今や、うん、おさり沢の絆の象徴とも言えます。これ老若にゃんにゃんにゃんにゃんが踊れるんですよ。この日もね、うん、自治会館前から、
3: はい、
2: 市民センター前まで、
3: うん、
2: 保育園、小学校、中学校一般まで、
3: うん、
2: 老若にゃんにゃんがね踊るんですよね、
3: うん、
2: それを僕たちが、
3: うん、
2: 生歌でこの金山ソーランを歌って盛り上げるという。
3: 僕たちってダクスムだったんですか。
2: え、
3: ダクスムが生でたんですか。
2: すごいことじゃないですか。これ
3: すごいじゃないですか。僕絶対行きますよ。
2: おさり沢神社始まって以来の、
3: うん、
2: こうすごいエネルギッシュ、エキゾチック、あれ違う
3: ね。
2: そしてね、
3: ええ、
2: この金山ソーランは中学校にもね、
3: はい、
2: さらに別バージョンがありまして、火の鳥ソーランというヒップホップバージョンになってるんですよ。
3: かっこいいやつながありましたね。え、それもダックスムなんですか。
2: これダックスムなんですかね。
3: 本当ですか。
2: そしてなんと、
3: うんうん、
2: 夜7時からは、
3: はい、
2: 市民センターの講堂で、
3: はい、
2: ダックスムのコンサートがある
3: んです。あるんですか。
2: 1時間半たっぷりと。そしてこれも、うん、ダックスムが作った時の翼。これ
3: 地方メロディーになってる。
2: いっぱい楽しめますよ。
3: あれですね、
2: あれですよ。
3: 社長
2: 素敵そうなんですよ。この時の翼もね、僕たちダックスムが作ってくれますけどね、きっと皆さんの心に染みるコンサートになると思います。
3: 絶対見に行きますよ、
2: ね、はい、見に行かないであなたは出てください、うん、はい、その他たくさんの、うん、出し物もあります。大正ごとオカリナ、
3: うん、
2: カラオケ無料なんかもありますからね。楽しみにしていてほしいと思います。ダックスムのコンサートは7時から市民センター講堂です。ね、
3: 絶対見に行きます。
2: 出てくださいって、はい、ここまでのお相手はダックスムーン、
3: ダックス木村と
2: ムーン三浦でした。みんな来てね。
1: おい、ダックスムーン来るんだ。
0: お
1: お、金山そうなんね、うん、俺は踊ったことありますよ。これは
0: すごい。
1: ローラーこれやんの。ローラーだね、
0: うん、
1: はい、いや懐かしいな。
0: 聞いてみようか。
1: あ、聞いてみるんですか。ちゃんと踊りながら、
0: はい

0: いやいろんななんか宣伝があったけど、
1: うん、いいなダックスムーン、
0: いいね。
1: あ、おさぎ座の祭典の日ダメ降るんだよね、
0: うん、5月14、15の祭典だからね、
1: うん、はい、覚えておいてください。あ、また雨降るんだわ
0: じゃあ戻って続けていいかな、
1: はい、はいどうぞ。
0: じゃあ私はサザンオールスターズで忘れられたビッグウェイ。

0: 小田和正で言葉にできないと確かなことでしたね。
1: いやーそういうことか。
0: はい、
1: あのだから紹介しなかったんだな。
0: そう、言葉にできないの確かなことなんだけど。
1: あ、そういうことかい、
0: はい、
1: いやいやいやいや面白かったな。いい曲だけどね、はい、本当にね。
0: ね、あね、懐かしい。
1: じゃあ私行きますよ。
0: はい、どうぞ。
1: はい、プリンセスプリンセスで M。

0: いやー、専務、CM になってる歌って随分とあるんですね。
1: 出すなー、ヒットした歌は耳には当店だとも、千代子さんも残ってますからね。なんとなく心地よくて、振り返ってしまったり、切り掘りしたりしますな。新規感持ったりするべな。
0: いや、でもこうしてるとキリがないから、また元に戻して年代のくじ引きでもやりますか。
1: おー、出すな。はい。
0: あれ社長、社長。あ、社長じゃない、セブン、セブン。
1: 俺の番ですか。はい。セブン、行くすよ。
0: はい。
1: いっちょ。
0: 何年かな
1: ?1982年。
0: 1982年といえば。
1: はい。
0: あれ何があったっ
1: け、何やったべな。
0: 帰ってからゆっくり調べるとしますかな。
1: 出すな。社長、帰るまで何年だか覚えててくださいよ。
0: スマホにね、1982年と言うときます。
1: 出すか。スマホを添えたのも何年の年だったかも忘れてるような気がするので、もうすなわち次回まで。
0: 何かおっしゃいましたか。
1: いやいやいやいや、気をつけてお帰りください。
0: はい。
1: 次は農作業の格好でお願いしますよ。
0: はい。1982年だ。
1: はい。
0: はい。82。
1: スマホ塞いでんねば。
0: あ、忘れてた。

0: あなたが思うカズノのおすすめは？
1: 私のおすすめはいっぱいあるけど、おさり沢鉱山。たくさんの鉱石があって、何百年も続いている歴史のある鉱山。
2: 私のおすすめは加藻の萌実のり。カレーにしたり冷めても美味しいです。
3: 花林、みんなが一緒に盛り上がれる祭り。
4: 空気が美味しい、食べ物が美味しい、親切で優しい人がいっぱい。
5: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
6: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分、2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
7: プロデュースバイ安心サービス。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
5: カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
6: 皆さんぜひお聞きください。
7: カズノの元気スイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
8: ミュージックボックス。
9: この時間は青春時代を思い出す60年代から90年代の J-POP をお送りします。

0: この時間は輝く数野の人物伝をお送りいたします。私たちが住むここ数野は人材の宝庫、世に誇る数野の優れた人物を白熊さんがご紹介いたします。
1: 今回は大正から昭和期にかけて郷土文化の向上に貢献した阿部六郎をご紹介します。阿部六郎は明治26年6月9日当時の数野郡長小田島遊戯と初の六男として花輪町に生まれました。明治33年花輪尋常高等小学校に入学、11歳で卒業しましたが、同期に関善次郎、相川善一郎、大越浩一らがいました。明治38年8月清家が花輪の大火事で全焼し、一家を挙げて東京青山に移住、青山学園を経て高等部に進み、大正5年1916年23歳の時同校を優秀な成績で卒業し、英語科教育免状を授与されました。この年温厚特実な人柄を見込まれて、後の百助旅館の経営者阿部晋三の長女越の婿養子に迎えられました。この年栃木県宇都宮商業高等学校の教諭となりました。越は才色兼備の才女で、数十丁部の小作地と百助旅館の家事一切を切り盛りしました。このことにより六郎は後々の心配をすることもなく、自身の文化運動に打ち込むことができました。大正8年1919年26歳の時、後に初代の数野市長となった長男の新田が生まれて、大正10年1921年には静岡県伊豆韮山中学校教諭となりました。大正13年1924年3月秋田に出向しましたが、秋田の最初の赴任地は大館中学校、現在の大館方明高校で教鞭を取りました。英文学を介し、話せる教師として生徒の信望を集めたといいます。野球も好きで野球部の部長も務めました。また報職中には音楽を指導し、多くの応援歌も作曲しました。六郎は多種多彩の文化人でしたが、特に音楽への造詣が深く、天才的作曲家と言われた兄の小田島樹人から作曲の手ほどきも受け、10歳の頃に音符の読み方を教わっています。六郎はシューベルトの

0: 歌曲などを言語で歌うなど、クラシックを愛し、昭和2年亀井ソサイティと称して会員を募り、花輪で最初のレコードコンサートを自宅で開くなどしました。戦後の昭和24年、1949年、ケマナイの大里健二や小坂の小泉隆二らとともに数の合唱連盟を創設したり、戦後の人々の心の荒廃を憂い、当時一般人の手の届かなかった世界の名曲を鑑賞させ、採算を度外視してピアノの世界的名演奏家や芸術大学から弦楽四重奏など次々と一流芸術家を招いて、軍師の文化運動の上層教育に貢献しました。六郎はまた軍内全部の合唱団の統一を成し遂げ、宝生流謡曲をたしなみ、民謡にも造詣が深く、昭和33年数の民謡研究会を発足させました。翌昭和34年には数の民謡研究会発足記念として、数の全軍の素人のど自慢大会を実施したり、青山学院大学合唱団公演に花輪合唱団、ケマナイ合唱団、花輪高校音楽部を共演させています。六郎66歳の時でした。また会長として会の進行に尽くし、 NHK のど自慢東北大会で1位となった花輪久保田の田中綾子を歌謡曲から民謡歌手に育て、昭和38年六郎70歳の時、全国大会で日本一の栄冠を獲得させました。このことも特筆すべきことと言えます。六郎は小田島優儀の俳句一家の一員であったことから、俳句の際に用いる語を古録と称し、俳句同人誌十和田に投稿、長男の兄徳蔵、俳号宗羽とともに花輪俳談会の指導発展に尽力しました。俳句の道に入ったのは次男樹仁の誘いによるものでした。昭和16年、48歳で大館高等女学校長、17年には県立花輪高等女学校長を歴任、各種のスポーツも好んだことから、花輪高等女学校ではスキー登山を実施しました。また昭和21年には時の蓮池秋田県知事の願いにより、県障害課首席通訳となり、進駐軍応対通訳として活躍しました。まさに六郎は多種多芸の文化人でした。8人兄弟の末っ子でしたが、兄樹仁こと次郎に触発されて音楽と俳句の道に入り、合唱や謡曲、民謡に至る様々な分野を会得し、野球やスキーなどのスポーツを好んで通訳までもこなしました。この六郎の多年の文化運動に対し、勲六等に叙せられ、秋田県芸術文化賞を受賞、市の文化功労賞を贈ってその功績を称えています。カズノの文化運動の父として、カズノの文化を一層香り高いものに育成した六郎は、昭和49年1月、古録九州を刊行した後、6月17日市民哀席のうちに81歳の生涯を閉じられました。
1: 今回は大正から昭和期にかけて郷土文化の向上に貢献した阿部六郎をご紹介しました。今回お届けした 輝く数野の人物伝。

いかがでしたでしょうか。今回の資料は鹿角市教育委員会発刊、江戸から平成期の鹿角人物辞典、毛馬内の歴史家奈良久志書、鹿角の人物史、鹿角市先人憲章修正刊行委員会、新しい文化を築いた人たち、芸文鹿角の第22号を参考にしました。次回もまた素晴らしい輝く鹿角の人物伝をお届けいたします。それではまた次回にお耳にかかりましょう。

0: ズのきりたんぽ FM セブンティーンズ。
1: わ、雨じゃん。傘忘れてきた。
2: 夕方には晴れるらしいよ。
3: 今度のイベントいつやるんだっけ。
2: 日曜日のお昼からでしょ。
4: ねえ、なんでそんなに詳しいの。
2: だって全部きりたんぽ FM で言ってたもん。
0: カズノの情報はカズノきりたんぽ FM で。
3: じゃあさ、あの人に彼女いる？
2: それは知らん。

0: を請求。ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。
3: まあまあもりもり。
4: 今週のメッセージテーマは、子供のエピソードと可能性は無限大。子供って思いもしない行動したり、あっと驚く発想したり、面白いですよね。子供のキュンとする話、今だから笑える話などお待ちしてます。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり、景色が綺麗で心が癒されるから。
7: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
8: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
9: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
10: カズノコネクタ株式会社は、コネクタ部品の加工から組み立てまで、通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか？詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
5: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
11: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
12: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
13: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
14: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: JOZZ2BHFM FM カズノラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。カズノきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
4: まんまもりもり

時刻は11時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。ガズのきりたんぽ FM、 この時間を担当するクミッキーです。はい、今日は子どもの日ですね。5月5日火曜日です。今日も始まりました、まんまもりもり。カズの花輪駅前スタジオから今日も元気に生放送でお送りしていきます。はじめに今日のニュースの見出しをお伝えします。今日5日は子どもの日です。鹿角市の今年3月末時点の15歳未満の子どもの人数は2070人で、人口全体のおよそ 7.9% まで減るとともに、他の年代よりも早いスピードで減少しています。緑の日の昨日、国立公園の八幡平では、あいにくの雨でも自然を身近に感じられるガイダンス施設が喜ばれていました。令和8年度カズの春季陸上競技記録会がおととい、カズの市の市総合競技場で開かれ、選手たちが自身の記録に挑みました。以上のニュースをこの後11時30分と12時30分に詳しくお伝えしていきます。はい、皆さん今日はどこで FM 聞いてくれてるでしょうか。ゴールデンウィーク中ということで、県外から来てくださった皆さんもきりたんぽ FM にチャンネル合わせてくれてるかもしれません。ようこそカズノエ。そして、帰省して来ている皆さん、お帰りなさい。羽伸ばしてますか。今日はね、天気がいいので、気持ちよくいろんなところにお出かけできるんじゃないかなと思います。そしてですね、まずこちらお届けしたいと思います。県道23号八幡平線アスピーデライン、そして、県道318号、八幡平公園線八幡平樹海ラインの交通情報をお届けします。八幡平樹海ライン、そしてアスピーデライン、積雪のため今日 5月5日火曜日午前8時30分から午後5時まで全面通行止めとなっております。はい、アスピーデライン、今日は8時30分からこの後午後5時まで全面通行止めとなっています。引き続き今日午後5時から明日6日水曜日午前8時30分まで夜間通行止めとなります。アスピーデライン通行止めとなっていますので、通り抜けできません。ご注意ください。そしてですね、合わせて秋田八幡平スキー場のゲレンデインフォメーションなんですけれども、こんなメッセージが届いております。今朝はうっすらと雪化粧し

しました。5月でもこのように雪が降ることもある八幡平はやはり侮れません。アスピーテラインも通行止めとなっており、規制されて雪の回路を見ながら帰ろうとされた方々はさぞかし残念であろうと推測しております。さて、八幡平スキー場はリフトの故障で3日より運行を停止し、食堂のみの営業を続けてまいりましたが、本日5日をもって全ての営業を終了させていただきます。明日の食堂営業はございませんのでご了承願います。今シーズンは何度もリフトの不具合で休業を繰り返し、お客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。改めてお詫び申し上げます。次年度に向けて整備を進めてまいりますので、来シーズンもよろしくお願いいたします。今シーズンのご愛顧に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました、というとっても丁寧な、メッセージ八幡平スキー場から届いておりました。今日ね、八幡平スキー場にスキーしに行こうかな、スキー納めしようと思っていた皆様、八幡平スキー場今期の営業が終了となりましたのでご注意ください。そしてこれまでね、いっぱい今シーズン滑った皆さん、楽しまれたと思います。またね、雪が積もりましたらぜひ八幡平スキー場の方にお越しください。そうか、今日はね、雪の回廊を見ることができないんですね。昨日も寒かったですもんね。風も強いし雨は降るし、やっぱり山の方だとこれがね、雪になってたということで、皆さんの安全が一番ですので、ちょっと悔しい気持ちもあると思いますけれども、明日のまたね、通行できるようになるのを期待したいところです。そしてこちらですね、交通情報としまして、新幹線の情報なんですけれども、現在東北新幹線、地震の影響で東京から盛岡駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。今日新幹線で移動される皆さん、そちらの情報もぜひ随時最新のものを確認していただきたいなと思います。はい、いろいろね、交通情報やスキー情報などをお届けしてまいりましたけれども、今週のメッセージテーマに移りましょう。今週まんまもりもりは、子供のエピソードと可能性は無限大となっています。はい、今日は5月5日子供の日です。皆さんの子供時代のお話はもちろん、自分の子供、そして近くで見た面白い子供とか、そういった面白いエピソードとかお待ちしております。宛先はこちらです。ファックスの方、0186-258817、0186-258817。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 LINE は数のきりたんぽ FM をお友達登録して、トークルームの方にメッセージをお願いします。お手紙、おはがきも大歓迎です。郵便番号 018-5201、 秋田県勝野市勝野花輪駅前きりたんぽ FM までお願いします。

この後は加藤照子のお料理あれこれです。今日はパパッとできてしまう美味しいレシピとなっています。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか？そんな方には薬用人参を配合したジャッコーをおすすめします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りします。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。テレコママ、はい、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: もうね、テレコママは私、もうね、ビールっていうかお酒が大好きなので、はい、毎日ね晩酌したいんですけど、あのね、もう夜になってビール開ける頃にはもうクタクタなんですね。なのでもうつまみね、作りたいんだけど、ああ、なんか、簡単で、そして美味しいものを食べたい。もうね、今日のレシピ、これがもう最適、切望してたものだと思います。はい。ちゃちゃっとおつまみ。はい。ということで、一体ね、何のおつまみが登場するんでしょうか、ね、ということで。
0: はい。
1: はい。では、材料からお願いします、
0: はい。これはね、うちの若いね、はい、あのスタッフに聞いたんですよ。やっぱり若い人の、新鮮ですね。
1: おー、はい、そうでしたか。
0: ええ、ですからね、あの、ちょっと餃子の皮を使った、
1: はい、餃子の皮、
0: そうそう、あの地元の餃子の皮もありますしね、はい、ぜひ使って、あとは魚肉ソーセージです、
1: はい、
0: ウインナーでもいいんですけれども、魚肉ソーセージとシソの葉、これがまあ魚肉ソーセージは1本ですね、はい、これを3等分にして、それを今度縦4等分にします、はい、ですから12本になります、はい、で餃子の皮も12枚、シソの葉が6枚。なぜかで半分にしますので、はい、そして12枚全部作りますね、
1: はい、
0: はい、そしてあとは餃子の皮を広げて、シソの葉を敷いて、ソーセージを乗せて、くるくるんと巻いていくだけです。
1: 簡単。
0: 簡単。そこにね、爪楊枝をさっと刺して、でもいいですし、まあ海苔を作ってね、小麦粉で海苔を作って、焼いてもいいです。どちらでもいいです。
1: ペタッとしてくっつけてから、
0: それがめんどくさいようだったら爪楊枝でポンポンポンと刺していけば、それで OK、これで OK、 はい、それであとはもうサラダオイルでね、フライパンで揚げていきます。でカリッとなったらもうお皿に並べて、
1: はい、
0: そのまんまでもね、魚肉ソーセージの味があるし、
1: はい、
0: シソの香りもあるし、いいんですけれど、まあお好みでマヨネーズとかケチャップとか、ソースをちょっとそばに置いていただくと、
1: はい、
0: これはこれでおつまみになりますね。
1: いいですね、
0: はい、
1: 私好きなガーリックソルトなんてあるんですけども、ちょっとねつけても美味しいですよね。
0: そう、
1: はい、まあこれおつまみにもいいですけど、はい、本当に私なんかのちびっ子たちがいるので、もう簡単にささっとね、
0: はい、
1: お昼ご飯、そしてご飯のお供とかに
0: も、あとはお弁当にね入れてもいい。
1: お弁当にいいですね、
0: いいですね。もうあとチーズをね、入れたりもしますけれども、
1: はいはい、
0: それはまた置いとくと、そのチーズがどういうふうになるかっていうか、そういうのはね、あるので、今回はチーズをなしでソーセージだけにしました。
1: わかりました。いや、ソーセージの、前回、以前も、テレコママからソーセージを使ったね、レシピ教えていただいたんですが、やっぱウインナーよりもお手頃に、
0: そうなの。
1: ね、今、ソーセージ、買うことができたので、すごくね、助かります。
0: そうですか？
1: はい。今日もね、本当にありがたいレシピです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば、料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大好きな方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
1: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

はい、今日はチャチャッとおつまみ紹介してもらいました。これね、魚肉ソーセージで作るっていうことだったんですけれども、まあ普通にお家にあるソーセージとかウィンナー使っても美味しいんじゃないかなと。

と思います。そしてこのね、餃子の皮って餃子作った時余りがちじゃないですか。そういった時もね、これでくるくるっとソーセージ巻いて、シソも巻いて、さっと作ってしまえば餃子の皮も無駄なく使い切れるのではないかなと思います。ゴールデンウィークで家族が集まってて、そんな時にね、パパとまずこれ食べててっていう風にするレシピとしてもぴったりじゃないかなと思います。皆さんで美味しくパクパクつまんでみてはいかがでしょうか。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか。そんな方には薬用人参を配合した弱効をおすすめします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りしました。まんまもりもり、時刻は11時15分を回りました。お知らせの後は今日の記念日と明日のゴミ出し情報です。すいません、ですが変になった。明日のゴミ出し情報です。

0: おサンズの加藤です。
1: 笠井です。
2: 安城です。
0: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
1: 邪魔なもの。
2: 洗濯してない一丁ら。
1: 加藤さんは？
0: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
1: あ、前回よ。

では今日の記念日と明日のゴミ出し情報です。まずは記念日です。今日5月5日は子どもの日です。国民の祝日となっています。そして端午の節句、勝負の節句です。これはですね、邪気払いがありまして、勝負やよもぎを軒に刺す、そして勝負湯に浸かる、ちまきやかしわ餅を食べるの、これどれか一つでもするといいと言われています。これはですね、端午の端っていう漢字、橋ですよね。これはですね、先っぽ、端っこの意味があることから転じて始まりという意味も含まれるようになったとされているんですね。で、また端午の午は、午後の午ですけれども、漢字の午と同じ読み方をすることから、主に鎌倉時代以前、端午は毎月5日を指していた歴史があるそうで、次第に5が重なる5月5日を端午の節句と呼ぶようになったと考えられています。で、日本ではこの日、男性外に出まして、女性だけが家の中に閉じこもって田植えの前に身を清める神聖な儀式の日だったんだそうです。今も行っているお家とかあるんでしょうかね。今日は鯉のぼり、それこそもう飾ってるお家もありますけれども、あとは兜を飾ってるお家もあると思います。お子さんの健やかな成長を願って。

ですけれども、春が極まって夏の気配が立ち始めることから立夏という名前がついているんだそうです。確かにね、もうだいぶ田んぼを整備してる農家さんも増えてきましたし、畑をね売ってる方もすごく多く見受けられるようになりました。そして風もねだいぶ強い日とかもあって、あれ、これはもう春一番なのかもう終わったのかわからないんですけれども、やっぱり季節の冬からね春になって、だんだんその春だけではない匂いの風になってるとか、そういう感じがするから、ああやっぱりだんだんここからさらにね夏らしくなっていくのかなというふうに思っている私です。そしてこんな日もあります。おもちゃの日です。これはですね、日本玩具協会が制定しておりまして、端午の節句にちなんでおもちゃや人形の PR のために設けられているんですけれども、はい、皆さんお子さんとかねおもちゃ大事に使っているでしょうか。もしね壊れてしまった場合、この後ねイベント情報でもちょこちょこお伝えしていくんですけれども、道の駅大湯春祭り現在行われておりまして、こちらではおもちゃ病院が来ています。おもちゃを無料で修理してくれる優しい病院です。ここを押しても音がガガガガガってなんか変な音になってるとか、そういうのありませんか？ぜひ道の駅大湯に出店していますおもちゃ病院さんの方に大切なおもちゃ直しに行ってみてはいかがでしょうか。以上、今日の記念日は子供の日、端午の節句、勝負の節句、おもちゃの日でした。誕生花いきましょう。それこそ今日の誕生花、勝負です。花言葉は勇気、そして良い頼りを待っています、だそうです。今日お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように。続いて明日のゴミ出し情報です。明日は第一水曜日です。八幡平地区、三ツ矢沢を除く御佐里沢地区、芝平を除く花輪地区の資源ゴミの日となっています。新聞雑誌の回収は草木大湯地区、芝平地区です。以上、今日の記念日と明日のゴミ出し情報でした。

はい、今週のまんまもりもりメッセージテーマは子どものエピソードと可能性は無限大です。はい、これで皆さんからのメッセージをお待ちしています。そしてね、子供が大好きと言ったらアンパンマンですよね。そして今日端午の節句、そして勝負の節句なんですけれども、勝負の花言葉勇気だそうです。そしてね、勇気りんりんとかもアンパンマンの曲でおなじみなんですけれども、今日はそのアンパンマンにちなみまして、こちらの曲をお届けしたいと思います。

0: 久保沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: でっかい鍋を囲んだらいろんな声が聞こえてきたんだ。ああしたい、こうしたい、それをどうにかしたい。ああしよう、こうしよう、そうしよう、おう、輪になって語ろう、皆語ろう、目も語ろう、その手をかざそう、数の霧たんぽ FM。

0: ニソン店長。
1: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
2: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。

時刻は11時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。今日5日は子どもの日です。鹿角市の今年3月末時点の15歳未満の子どもの人数は2070人で、人口全体のおよそ 7.9% まで減るとともに、他の年代よりも早いスピードで減少しています。市によりますと、今年3月末時点の15歳未満の子どもの人数は前の年から154人減り、2070人でした。市内の人口全体における子どもの割合の推移を見ますと、5年前から去年まで順に 9.7%、9.4%、9%、8.8%、8.3% と縮小が続き、今年は 7.9% になりました。この水準が減っているのは、子どもが他の年代の人口よりも減少幅が大きいことを表しています。また前の年からの減少率は今年、この10年間で最も大きかった去年の 0.5 ポイントに次ぐ 0.4 ポイントとなっており、この水準の拡大は子どもの減少の加速を示しています。15歳未満の人数を5歳ごとで分けますと、10歳から14歳までが928人、5歳から9歳までが712人、そして5歳未満が430人と、少子化を浮き彫りにしています。一方、10年前、平成18年3月末時点の15歳未満の人数は、3410人で、この10年間でおよそ6割の規模まで減りました。子どもの減少の背景には、子どもを産む世代と一人の女性が産む子どもの人数の減少があり、若者の定住や子どもを産み育てやすい環境づくりが欠かせなくなっています。鹿角市総合戦略室では、女性を中心に若者世代の転出超過が出生源に直結しており、市の将来に大きく影響する、4月にスタートさせた総合計画を着実に進め、若者世代が帰ってきたい、暮らし続けたいと思える環境を作るとしています。次です。緑の日の昨日、国立公園の八幡平では、あいにくの雨でも自然を身近に感じられるガイダンス施設が喜ばれていました。秋田県鹿角市にある八幡平の自然を紹介する施設、八幡平ビジターセンターです。昨日はあいにくの雨で緑の日を体感しようと八幡平を訪れ

訪れた人たちの格好の立ち寄りスポットとなり、午前11時ごろには家族やペアなどおよそ10人が来館していました。そして答えを解いていくと、館内の展示を一通り見られるように仕立てられているクロスワードパズルに挑戦したり、大型で見応えのあるジオラマを通して8万体の植生や動物を身近に感じたりしていました。また期間限定の特別展示で、山岳観光道路8万体アスピーテラインの雪の回廊ができるまでの流れが写真で紹介されており、関心を集めていました。このほか施設の情報コーナーはスタッフが数日ごとに新たなものに更新しており、名所の大沼と今や大人気のドラゴンアイを訪れる前に得られる知識として重宝されています。また木や木の実などを材料にしてフォトフレームやスプーンを作れるコーナーもあり、森のぬくもりに触れつつ記念の品を作って持ち帰られると好評です。名古屋市から来ていた40代の男性は、8万体に初めて来たので事前に情報を得られる施設としてありがたいです。動物の紹介でセリフ調になっているのも面白いと話していました。施設では8万体を知ってもらう入り口的な施設です。木でも動物でも自分の推しをここで見つけて本物の観察に進んでほしいとアピールしています。次です。令和8年度カズの春季陸上競技記録会がおととい、カズの市の市総合競技場で開かれ、選手たちが自身の記録に挑みました。開催形式を改めた昨年度と同様に、大会ではなく記録会として、また小学生の種目が用意されました。主な種目の1位です。はじめに中学生、高校生、一般の部の男子です。中高100メートルは花輪中3年柳沢瀬谷選手が昨年度に続く連覇、中学校3000メートルは花輪3年高谷水星選手が連覇です。中学校走り高跳びは長利沢2年杉本久遠選手が連覇、中学校砲丸投げは小坂3年宮舘玲選手が中学校110メートルハードルとの2冠です。高校砲丸投げは数の2年相馬大輔選手が連覇しました。中学校400メートルリレーは花輪 A でした。続いて中学生、高校生の部の女子です。中学校100メートルは長利沢2年石井陸選手、中高200メートルは数の子3年木村莉子選手が連覇です。中学校800メートルと中高1500メートルで花輪中1年阿部メイサー選手が2冠の達成です。続いて小学生の部です。4年男子100メートルは TS スカンダ戸建玲二選手で昨年度の3年の部に続く連覇、5、6年男子100メートルは TS スカンダ6年戸谷柚月選手が連覇しました。男女80メートルハードルは TS スカンダー6年鈴木優希選手が連覇、男女混合の400メートルリレーは花輪アスリートクラブが1位でした。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

はい、メッセージ届いています。こちらはラジオネーム大館の特急津軽2号さんです。ありがとうございます。自分は今日までのゴールデンウィークで連休最終日です。ちなみに昨日は北秋田市兄の兄熊牧場に赤ちゃん熊を見に行ってきました。たくさんのお客さんで混雑していましたが、初めて見た赤ちゃん熊はとても可愛かったです、ということで写真も届いていました。ありがとうございます。あ、なんだろう、これはキャットタワーのようなものが用意されてまして、そこに大きさどのくらいかな、全長40-50センチくらいでしょうか。子グマちゃん映ってますね。目がまん丸だ。耳も結構丸いですね。やはりこのしっかりと境目が安全にあるってなると可愛いっていう気持ちを安心して感じられますよね。こういったあの熊牧場でね、生活している熊さんもいますし、まあ、野生の熊もいるわけですけれども、こういった遊園地じゃもないですけど、動物園みたいにね、しっかりと安全な、なんでしょう、境目があって生態を知るために、あの安全な距離でコミュニケーションが取れる場所っていうのもすごく大切ですよね。正しく知って正しく恐れるっていうことを大事にしていきたいなと、今特急津軽2号さんのメッセージとこの可愛らしい子グマちゃんの写真を見て感じました。そっか、お客さん混んでたんですね。やっぱりどこも施設はやっぱり人がたくさんいるなと思ってまして、私この前道の駅大湯春祭り行ってきたんですけれども、たくさんのお客さんで賑わってました。お米計量チャレンジをやろうと思ったんですよ。で、午後に行ったんですけれども、もう午前中に終わってしまいましたとスタッフさんに言われまして、あ、こういうものは午前から動き出さないとダメなんだなと、とっても反省して、来年というか今後のイベントの教訓にしたいなと思った我が家です。はい、皆さんできましたか、お米計量チャレンジ。せっかく 888g 測って手に重さを覚えさせたつもりなんですけれども、はい、この学びが後で生きればいいなと思っている私です。こういったね、道の駅こういうとこ行ってきましたとかっていうメッセージもお待ちしてます。ここで一旦 CM です。

0: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。

0: 鈴の市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発

0: 発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聴くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-2299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。

ここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。勝野広域消防署によりますと、昨日の救急出動は6件、火災発生はありません。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

はい、それではここで今日のイベント情報を紹介していきましょう。まずはこちらです。2026ケマポコです。みんなで作ろう地元のイベントということで、ケマナイ商店街ホコ店&ワークショップ開催中です。今日10時から始まっておりまして、この後午後3時まで行われております。はい、場所はね、コモセ通りです。ケマナイ盆踊りが行われる場所ですね。いろんなお店、食べ物、楽しいワークショップいっぱいあります。昨日は雨でちょっと準備ができなかったようで、今朝ねバタバタとボランティアスタッフの皆さんなどが準備されていたようでした、では気になる内容なんですけれども、パフォーマンスの皆さん紹介していきましょうか。もう終わってしまってる方もいるかもしれないんですけれども、こちらですね、あ、ちょっと文字が切れてしまってるな、すいません。ちょっとお名前が確認できない、秋田県片上市のコメディマジシャンさんなんですけれども、ふみちゃんマジックっていうのでアットマークついてるからふみちゃんでしょうか。はい、間違ってたらごめんなさい。でもね、アットマークふみちゃんマジックって書いてるから、うん、いい感じがします。すいません。あなたの街にも笑いと笑顔とスマイルを、大人も子供も、報復絶頂間違いなし、記録より記憶に残るマジックをぜひお楽しみくださいということです。そしてフラダンス、こちらもうちょっと終わってしまったんですけれども、あ、ごめんなさい、時間書いてた、ですね、もう終わってしまってたんですけれども、フラダンスの方も来てました。そしてですね、さっきお話ししました、ふみちゃんさんも10時に登場してくれていたようです。そしてですね、フラダンスがありまして、カズのフリースタイルラボさんも11時にダンスパフォーマンスを終えて、11時30分からはシンガーソングライターカズの、カズのじゃない、おがし出身のロコさん歌ってくれていたようです。聞いた方皆さん素敵な歌声だったんじゃないでしょうか。で、この後12時ですね、大道芸人マッキーさん来てくれます。この方もね、まあ、いつもカズのイベントに来てくれてまして、すごく面白い、体を張ったパフォーマンスが魅力的なんですけれども、マッキーさん芸歴30年、すべてがアドリブのはちゃめちゃおじさんパフォーマー。これ私も見た。単管パイプに乗って進行していく、ハラハラドキドキ、アクロバットなジャグリング。これがですね、マッキーさんすごいんですよ。で、この、単管パイプ本当に細いんですよ。30センチはないですね。はぁ、直径15?20もないのかななんて見てますけれども、そんな細いところをマッキーさんね、

バランス保ちながら進んでいくのがすごくかっこいいです。そしてこちらもおなじみになってきましたね、ピエロのピーちゃんさん、喋り出したら止まらないテンション迷子のおしゃべりピエロさん、会場を巻き込むドタバタ系バルーンパフォーマーさんで、バルーンも笑顔も咲き誇る、怖くないからよっといでーということで、バルーンサービスもしてくれているようです。ほんとピエロのピーちゃんもね、見てるだけで元気が出る明るい方なんですけれども、ピンク色のこれはウィッグなのかな、うん、もしかしたら地毛かな、すごく可愛らしいんですよ。見た目もなんか歩くお菓子みたいな素敵な方なんですよね。でお話もすごく上手で、私も前回ケマボコで、ピーちゃんさんの風船のパフォーマンスとか見てね、すごいおーって拍手をしておりました。はい、というわけでね、皆さんこの後大道芸人マッキーさん、ピエロのピーちゃんさんパフォーマンスありますので、ぜひご来場ください。そしてですね、出店もたくさんあります。幸せサポート彩りさん、唐揚げ専門店小葉食さん、おやつショップ佐藤さん、猫のうちさん、ハニードロップのクレープ、食べ物屋伊藤さんのチーズハットグ、グッディーズのホットドッグチュロス、カズノタコスのタコスドリンク、3食品のホルモン生ビール、春巻き専門店巻き屋の春巻きなど、そして、雑貨の販売とか、あとアクセサリー作りワークショップ、あとはオリジナルキャラクターグッズの販売、そしてコンセプト射的、あとは手作り布小物販売など、地元でもおなじみのお店などたくさん出店しております。ぜひぜひご来場ください。何かね、わからないことあれば、受付ケマカツ本部さんにご相談いただくとね、いろいろ教えていただけると思います。はい、というわけでね、ちょっと詳しくケマボコのイベント紹介しましたけれども、今行ってる方もいらっしゃるのではないでしょうか。本当天気が晴れてよかったなと思っています。めいっぱい子供の日イベント楽しんでください。ではいただいてるメッセージを紹介しましょう。こちらはラジオネームやじきたさんです。ありがとうございます。くみっきーさん、こんにちは。こんにちは。八幡平に雪降ったそうで、いやー、通りで天気はいいけど寒いと思いました。本当ですね、昨日寒かったですもんね、風もあったし。さて今週のメッセージテーマですが、私の甥っ子の小さい頃の写真ですが、何とも言えないほのぼのとした写真で、近所の人たちや親戚などもいい写真だなと言ってくれました。写真添付しますということです。お、やじきたさんの甥っ子さんの写真ですね、見てみましょう。わあ、かわいい。これはお家の玄関前かなにですね、甥っ子さん、これ5、6歳くらいかなの見た目なんですけれども、昔よくやっていた髪型、男の子、ちょっと坊ちゃんカットのような感じでパッツンみたいな可愛らしい髪型なんですけれども、黄色いトレーナーと黒いズボン履いてしゃがんでまして、そこに向かい合って、この子は柴犬ちゃんかしら、青い首輪してるんですけれども、雑種ちゃんかな、芝か雑種ちゃんだと思うんですけれども、可愛らしいつぶらな黒い目で、向き合ってね、じーっと見つめ合ってるんですよ。同じしゃがんでるポーズが何ともついになってて愛らしいですね。あー、ほんといい写真ありがとうございます。なんかもう目が癒されました。やじきたさん、素敵な写真ですね。これからも大切になさってください。こういったね、お写真もぜひお待ちしています。

はい、それではここで一曲をお届けしましょう。今日はですね、薬の日っていう記念日もあったんですよ。薬といえば薬屋の独り言というわけで、こちら薬屋の独り言のアニメの曲になっております。緑黄色社会で花になって。

0: 長、鹿角市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
5: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
6: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
7: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
8: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。
9: 皆さん達者にしてますか？奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1第3金曜日の

0: 夜9時放送中であります。奈良世相的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
1: JOZZ2BHFM

まんまもりもり、時刻は12時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。カズのきりたんぽ FM、 この時間を担当しているクミッキーです。12時からもどうぞお付き合いよろしくお願いします。はい、今日はゴールデンウィーク終盤になってきました。5月5日子供の日ですけれども、皆さん今どこで何をしているでしょうか。それこそね、カズノの美味しいものをいろいろ食べて回ってる方もいるでしょうし、今日の FM ニュースでお伝えしましたけれども、八幡平ビジターセンターの方に行っている皆さんもいるかと思います。そしてですね、皆さんお気をつけください。今日アスピーテラインは通行止めとなっております。今日全面通行止めです。そして引き続き午後5時から明日6日ですね、明日6日水曜日午前8時30分まで夜間通行止めとなっており、通り抜けできませんので、東京に働いてた時とかね、使うくらいで、ゴールデンウィークに帰ってくるとかなかったので、そういった経験がないんですけれども、皆さんそういったラッシュとかに巻き込まれて大変とかないですかね。それを避けて準備したりするのかなと思うんですけれども、こういうのあると便利だよとか、はい、もしもの時これをバッグに入れとくととっても良かったですとか、そういったメッセージももしかしたら誰かの、ね、役に立つかもしれませんので、お待ちしています。そしてまんまもりもりのメッセージテーマはこちらです。子供のエピソードと可能性は無限大。はい、お休みにもかかわらずね、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。やっぱりちっちゃい子の写真って可愛いですね、ときめいちゃう。はい、あ、メッセージ来てましたね。こちらは、ラジオネームガオさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。19年くらい前に、お、結構前ですね、遊びに来た保育園児の姪っ子が、子供の日に行われた花は大町商店街の歩行者天国に行こうと誘ったら、天国は死んだ人が行くところだよと言われました。その姪っ子も今は保育園児のお母さんです。確かに純粋だ。そうですね、歩行者天国って言われたらそこは天国でしょっていう風に返したくなりますよね。可愛らしいエピソード、覚えてるんですかね、めいっ子さん、そういう風にガオさんに話したこと。今はね、立派なお母さんだということなんですけれども、自分の子がね、歩行者天国行こうかって、その大きくなっためいっ子さんがお子さんに言ったら、ママを歩行者天国は死んだ人が行くところだよって言われたら、なんかそれはそれで面白い連鎖のエピソードとしてね、なんかほっこりしちゃいますね。はい、ガオさんメッセージありがとうございます。いやー、こういった子供のね、もう無垢な純粋なこういったツッコミとか返し、これもおお、そうだよねって思う時ありませんか。目薬つけてパチパチして

って言ったら手をパチパチ叩く子供とか、もうたまりませんね。かわいい。はい、そんなメッセージどしどしお寄せください。宛先こちらです。ファックスの方は 0186-258817、 0186-258817。 メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 そして LINE はカズのキリッタンポ FM をお友達登録してトークルームにメッセージをお願いします。ではここでイベント情報をお届けしていきましょうか。こちらはですね、アントラゴールデンウィーク企画食祭フェア2026です。カズノの味覚が存分に楽しめます。今日最終日です。この後午後3時30分までとなっています。会場は道の駅カズノアントラです。はい、フードはですね、たくさんのキッチンカーが来ておりまして、芋一恵さん、猫の、あ、こちらは、違いますね、すいません。芋一恵さんとか、あと、カズのとんかつバーガー、数量限定となっています。あとはですね、味噌漬けたんぽ、きりたんぽ鍋、カズの牛串、カズの牛コロッケ、大判焼き、たこ焼き、ワッフル、煮込みホルモン、ババヘラなどなど、たくさんのお店が出店しています。お買い物もできます。新戸前農場さんの漬物、そしてあんず大福、これ珍しい感じがする、食べたことない。はい、そういったものもあります。あとはですね、お家で育てよう、いちごの寄せ植え体験、プランターで気軽に育ててみませんかということで、参加費1000円です。わあ、手ぶらで気軽にイチゴを寄せ植えすることができます。そしてあさりサスケ商店さんの当たりくじ、1回500円で、行うことができます。お得な商品当たるかもです。皆さんぜひお越しください。そして道の駅大湯の春祭りです。こちらもですね、イベント今日午後3時まで行われています。鯉のぼり展示、これはあの広場の方にありますね。たくさんの鯉のぼりが展示されています。そして2000円以上のレシートで1回ガラポン抽選会に参加することができます。そして8周年記念のガチャガチャ、これ1回500円です。そして働く車の展示、メダカ販売、あとはですね、先ほど11時台でも紹介しましたおもちゃ病院、おもちゃ無料で修理してくれます。はい、ぜひぜひ皆さん、どちらもね迷ってしまいますけれども、はしごしていただいて、食祭フェアも春祭りも楽しんでください。私このガチャガチャ道の駅大湯さんで子供が一回やったんですけれども、一番下の8位、8等賞だったかな、で数のリンゴグミが当たりました。はい、あれ美味しいんですよね、ムチムチしてて。もうそのガチャのもうやったこと自体に楽しみがありますからね。はい、一等も結構豪華でしたね。カズの牛だしスープとかいろいろなものが当たるようです。そして芝生広場にはね、たくさんの子供たちが芝滑りしてたり、キャッチボールしてたり、そしてワンちゃんとか結構お散歩されてる方もすごく多くてですね、あ、動物たちにもすごくいい場所だなというふうに感じました。はい、そしてケマボコはケマ内の商店街の方で行われております。そちらも今日この後午後3時までです。今日はねイベント盛りだくさんの活動をしないとなっております。ぜひ天気もいいのでお出かけください。

まんまもりもり、時刻は12時9分です。続いてはハミングカードポカポカ情報局のコーナーです。今日もお得情報盛りだくさんでお届けしていきます。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。

ポカーキリタンプ FM をお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。キララハミングカードポカポカ情報局のお時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、5月1日発行のポカポカ情報のチラシはご覧になりましたでしょうか。こちらの方で日帰り旅行小笠原阿部の詳細を公開しております。こちらの受付は大型連休明け5月7日木曜日より受付開始となります。受付時間は午前9時から午後3時まで、土曜日日曜日祝日は休日となっておりますのでご注意ください。また定員は40名、受付先着順となりますのでご了承ください。ハミングカード事務局お問い合わせ番号は 301123、 30-1123 です。

大型連休の前後には皆様のお家でもご家族が帰省されて賑やかになるお家もあるのではないでしょうか。家族が集まる特別な日、ワイワイ楽しんで食べれるお寿司はいかがでしょうか。ファミンカード加盟店ファミリー寿司一番星のお寿司をご紹介します。メニューの一例をご紹介しますね。総全体2人から3人前4000円、花は2人から3人前5000円、数の3人から4人前6500円、一番星4人から5人前が7800円、一番星グルメ3人から4人前8700円、そして一番星特選が5人から6人前で1万2000円となります。その他1人前メニュー、バラエティメニュー、そして20種類から選べる海鮮丼などもございますよ。ファミリー寿司一番星、ご注文お問い合わせのお電話番号は 22-1124 22-1124 までお願いいたします。続きましての情報は、花は旭町にございますトンキの情報です。とんかつで有名なトンキさん、一押しはカツカレー、二押しはとんかつ定食、ジューシーかつ柔らかな豚肉、その上質な脂身から流れ出す肉汁が食欲をそそりますね。またとんかつだけでなく、各種定食、重物、カレー、麺類等メニューが豊富なんです。全品おすすめですが、醤油ラーメンはぜひ食べてほしい一品です。スープは豚などの動物系プラス鰹節などの魚介乾物系と思われる清淡ベースの醤油味ね。豚チャーシューのスライスではなく、煮込んだ豚軟骨を合わせたオリジナリティのあるラーメン。じんわりとした豚などの動物系の出汁に加えて、魚介系の乾物、風味を感じるすっきりとした淡麗スープですよ。皆さん、トンキさんにぜひ足をお運びください。花は旭町トンキ、お電話番号は 23-3166 23-3166 です。続きましての情報は、ファミリーマート秋田カズの花秋田店の情報です。札幌の人気店、サンドイッチ工房サンドリア、こちらの特集が始まります。1978年に創業、札幌で初めて24時間営業の手作りサンドイッチの専門店です。このサンドリアと初コラボ、自慢のハムサンド、サンド好きにはたまらない、どれにしようか悩みますよね。まずは大人気のハムエッグサンド、そしてジューシーハムサンド、たっぷりハムサンド、大きなサンドイッチなどが人気となっています。そして子供から大人まで大人気のポケモンフラッペ、味は2種類ございます。数量限定ですので、この機会にぜひご賞味くださいね。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またはファックス番号 301123 までよろしくお願いいたします。ファミンカードでは仲間になっていただけるお店を募集しております。詳しくはファミンカード事務局までお問い合わせください。それでは皆さん、またお会いしましょう。せーの、ポカポカ。

0: はい、いかがだったでしょうか。今日私気になったのはこのファミリーマート秋田和の花は北店さんのサンドリアさんの監修サンドイッチです。これからお出かけする機会がどんどん増えていく中で、おむすびとかももちろんなんですけれども、サンドイッチもすごい手軽だし、容器もねないからゴミも少ないじゃないですか。もうお出かけの強い味方かなと思います。もちろんね、普通のお仕事中のランチとかにもぴったりだし、学生さんもすごくいいと思うんですけれども、このサンドリアさんのハムエッグサンドがすごい美味しそうで、なんだろう結構粗めにゆで卵を潰してる感じがありますし、あとハムとこれはレタスかな、グリーンリーフ、薄い葉っぱです食べられる葉っぱを合わせてて、この見た目もなんでしょうね、おしゃれっていうか食べ応えがすごくある見た目だなと思います。なんだろう、コンビニのサンドイッチもすごいね進化して、パンはふわふわなんですけれども、ファミリーマートさんのサンドイッチのパンもすごいふわふわで、もう口に入れたらほぼ溶けるみたいな、生コッペパンとかもすごい好きなんですけれども、こちらのサンドリアの監修のサンドイッチもすごい美味しそうだなと思いました。ぜひ皆さん行楽のお供にいかがでしょうか。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りしました。時刻は12時17分です。お知らせの後はお出かけインフォメーションお届けします。
1: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
2: 毎週金曜ポイント2倍、
1: キンキンキラキラ金曜日、
2: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
1: 15はポイント3倍、
2: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
3: 皆様の生活に潤いをお届け、カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで、
4: はあ、みんなで飲もう。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: まんまもりもり

寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日5日は初め上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りますが、午後は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日6日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。ポイント予報です。今日は晴れでしょう。明日は晴れるでしょう。気温です。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は19度で昨日と同じでしょう。明日朝の予想最低気温は7度で今朝より3度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は15度で昨日より3度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は7度で今朝より3度高いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は16度で昨日より1度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は7度で今朝より3度高いでしょう。降水確率です。お、すごいですね。今日5日、この後 0% です。そして明日6日も1日を通して 0% と見込まれています。今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数は80です。非常によく乾く洗濯日和となるでしょう。花粉指数はマーク一つの少ないになっています。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線は平常通り運行しています。東北新幹線は地震の影響で東京駅から盛岡駅の間一部列車に遅れが出ています。高速バス中北バス道の区号は5月6日水曜日まで運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線です。亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、お天気と交通情報でした。

続いてイベント情報です。インコックの協力でお届けします。先人顕彰館では特別展、文人に描かれた数の菅江真澄とミノムシ三人開催中です。開館時間は午前9時から午後5時までです。歴史民俗資料館では企画展カズノの屋台行事開催中です。開館時間は午前9時から午後5時までです。移動図書館社青空ブック号、今日はケマボコイベントに来ています。大湯ストーンサークル館では展示ホールを子どもの日に合わせ無料開放しています。ケマボコホコ展&ワークショップ、場所はケマ内本町通り商店街です。時間は午前10時から午後3時までです。大森新山獅子大権現米、場所はおさり沢八幡平神社です。おさり沢八幡神社です。時間は午前10時30分から午後1時までです。

勝野に暮らす水辺の住民サンショウウオ観察会。場所は小茂瀬公道です。時間は午後2時から4時までです。小坂町の情報です。英会話教室、場所はセパームです。時間は午後2時から3時までです。以上、インコックの協力でイベント情報をお届けしました。

ここから病院情報をお伝えします。本日の当番医は大湯リハビリ病院、大湯リハビリ病院です。電話番号は 373511 37-3511 です。本日は祝日のため、受付は午前8時30分から午後5時までです。お電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて、専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。そして歯科医情報をお届けします。明日6日水曜日まではすべての歯科医院がお休みとなっています。以上、合わせて大型連休中の歯科医院の診察予定についてもお知らせしました。時刻は12時27分を回っています。12時30分からは FM ニュースをお伝えします。

0: 決黒沢先生。
1: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
0: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
1: こうご期待。
2: 5月の葵は
3: 小料理居酒屋葵。
4: 5月は山菜料理でおもてなし。
5: やっちー腰油。
6: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ニットプラザでお待ちしています。
7: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
8: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
9: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
8: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
9: カズノ大好き、カズノキータンポFM。

ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。

時刻は12時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供でFM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。今日5日は子どもの日です。勝野市の今年3月末時点の15歳未満の子どもの人数は2070人で、人口全体のおよそ 7.9% まで減るとともに、他の年代よりも早いスピードで減少しています。市によりますと、今年3月末時点の15歳未満の子どもの人数は前の年から154人減り、2070人でした。市内の人口全体における子どもの割合の推移を見ますと、5年前から去年まで順に 9.7%、9.4%、9%、8.8%、8.3% と縮小が続き、今年は 7.9% になりました。この水準が減っているのは、子どもが他の年代の人口よりも減少幅が大きいことを表しています。また前の年からの減少率は、今年この10年間で最も大きかった去年の 0.5 ポイントに次ぐ 0.4 ポイントとなっており、この水準の拡大は子どもの減少の加速を示しています。15歳未満の人数を5歳ごとで分けますと、10歳から14歳までが928人、5歳から9歳までが712人、そして5歳未満が430人と、少子化を浮き彫りにしています。一方、10年前平成18年3月末時点の15歳未満の人数は3410人で、この10年間でおよそ6割の規模まで減りました。子どもの減少の背景には、子どもを産む世代と一人の女性が産む子どもの人数の減少があり、若者の定住や子どもを産み育てやすい環境づくりが欠かせなくなっています。勝野市総合戦略室では、女性を中心に若者世代の転出超過が出生源に直結しており、市の将来に大きく影響する、4月にスタートさせた総合計画を着実に進め、若者世代が帰ってきたい、暮らし続けたいと思える環境を作るとしています。次です。緑の日の昨日、国立公園の八幡平では、あいにくの雨でも自然を身近に感じられるガイダンス施設が喜ばれていました。秋田県鹿角市にある八幡平の自然を紹介する施設、八幡平ビジターセンターです。昨日はあいにくの雨で、緑の日を体感しようと八幡平を訪れた人たちの格好の立ち寄りスポットとなり、午前11時ごろには家族やペアなどおよそ10人が来館していました。そして答えを解いていくと、館内の展示を一通り見られるように仕立てられているクロスワードパズルに挑戦したり、大型で見応えのあるジオラマを通して八幡平の植生や動物を身近に感じたりしていました。また期間限定の特別展示で、山岳観光道路八幡平アスピーテラインの雪の回廊ができるまでの流れが写真で紹介されており、関心を集めていました。このほか、施設の情報コーナーはスタッフが数日ごとに新たなものに更新しており、名所の大沼と今や大人気のドラゴンアイを訪れる前に得られる知識として重宝されています。また木や木の実などを材料にしてフォトフレームやスプーンを作れるコーナーもあり、森のぬくもりに触れつつ記念の品を作って持ち帰られると好評です。
名古屋市から来ていた40代の男性は、八幡平に初めて来たので、事前に情報を得られる施設としてありがたいです。動物の紹介でセリフ調になっているのも面白いと話していました。施設では、八幡平を知ってもらう入り口的な施設です。木でも動物でも自分の推しをここで見つけて、本物の観察に進んでほしいとアピールしています。次です。令和8年度、カズの春季陸上競技記録会がおととい、カズの市の市総合競技場で開かれ、選手たちが自身の記録に挑みました。開催形式を改めた昨年度と同様に、大会ではなく記録会として、また小学生の種目が用意されました。主な種目の1位です。はじめに中学生、高校生、一般の部の男子です。中高100メートルは花輪中3年、柳沢瀬谷選手が昨年度に続く連覇。中学校3000メートルは花輪3年、高谷水星選手が連覇です。中学校走り高跳びは長利沢2年、杉本久遠選手が連覇。中学校砲丸投げは小坂3年、宮舘玲選手が中学校110メートルハードルとの2冠です。高校砲丸投げは数の2年、相馬大輔選手が連覇しました。中学校400メートルリレーは花輪 A でした。続いて中学生、高校生の部の女子です。中学校100メートルは長利沢2年、石井陸選手。中高200メートルは勝野高3年、木村理子選手が連覇です。中学校800メートルと中高1500メートルで花輪中1年、阿部メイサー選手が2冠の達成です。続いて小学生の部です。4年男子100メートルはTS スカンダ、戸立玲二選手で昨年度の3年の部に続く連覇。5、6年男子100メートルは TS スカンダ6年、戸谷柚月選手が連覇しました。男女80メートルハードルは TS スカンダ6年、鈴木優希選手が連覇。男女混合の400メートルリレーは花はアスリートクラブが1位でした。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

はい、メッセージ続々と届いております。とっても嬉しいです。ありがとうございます。まずこちらはですね、ラジオネームジミーさんです。クミッキーさん、お久しぶりです。お久しぶりです。おそらく2、3回目くらいですかね。ということで、そうですね、多分

0: 回目くらいではないかと思います。ありがとうございます。生まれが数の育ちと在住が宮城県仙台市のおばんで数のには月に 1,2 回メッセージを送っているジミーです。2日から両親と数のの祖父母の家に帰ってきてます。あら、お帰りなさい。祖父母の家とは言っても祖父はもう亡くなっていて、祖母は入院中なので誰もいないんですけどね。今日の午前中は10時のおやつまでは暇だったんですが、10時におやつ食べたんだ、かわいい。おやつが終わってから祖母が入院前に植えたほうれん草を取ったり魔像復帰をしたりして、1時半くらいで急に忙しくなりましたということです。けまぼこは立ち寄れたとしても一瞬かなという感じだそうです。仙台には明日の午前中に帰ります。勝つのでお土産を買ってから帰る予定です、というメッセージ届いてました。ありがとうございます。ほうれん草もう取れるんですね。早めに植えていたのかな、おばあちゃん。それで何か今日美味しいお昼ご飯を作ったんでしょうか。ほうれん草のおひたしとか美味しいですよね。おばあちゃんが作ったならなおさらだし、あのジミーさんがね美味しく食べてくれて嬉しいんじゃないかなと思います。こうやってねお家を大切に手入れしてくれる方がいるっていうことは本当に幸せなことじゃないかなと思います。そしてね、けまぼこなんですけれども、こちらは、ラジオネームトライ&ラーニングさんからもあの情報が来てまして、さっきケマ内のホコ店行ってきましたが、子供がいっぱいで、カズノの子供ほとんど集合してるんじゃないというくらいの賑わいで盛況しているということでした。ですね、12時くらいかな、さっき行ってきたっていうことだったので、午前中からもう賑わっているようです。いいですね。もう子供の日ですもの。皆さん目いっぱい遊びましょう。そしてトライ&ラーニングさんからはですね、あ、まずはジミーさんメッセージありがとうございました。久しぶりのメッセージ嬉しかったです。またあのマンマとかおばんの方にもメッセージを寄せください。そしてね、ゆっくりなさってまた仙台の方にあの元気にね戻っていただきたいなと思います。そしてですね、トライ&ラーニングさんからは、姉妹の孫たちに会うのが楽しみです。そして姪が帰省の時に男の子と一緒に遊んだりして、幼稚園の頃トランプで人生ゲームを3人でやってて、私はルールよく分かんなかったんですが、彼が独身を通すことになった時、あ、人生ゲームってそうですよね、あ、あれかな、ルーレット回してやるスゴロクみたいなやつの方ですかね、僕は結婚するつもりだったのにと言って泣き出してしまったんですよ。びっくり。かわいい。あの車に人乗せるやつですよね。あのここで結婚しましたってなったら、あのもう一人パートナーを乗せて子供が生まれるって最大4人までちっちゃい車に乗せられるんですよね。あれ刺すときすごい大変なんだよな。はい。はい、話戻りますけれども。勝負に対して真剣というか、結婚についても夢を持てるんだなと感心したのを覚えてます。その彼も小学生となり、今はいろんなことにトライし、ピアノ、将棋、野球と忙しい毎日のようです。今後彼の成長を見守っていきたいと思ってます、ということで、いやー素敵ですね。兄弟のお孫さん可愛いな。こうやって集まった時にゲームするのも楽しいですよね。メッセージありがとうございます。ここで一旦 CM です。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか。本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。

0: 毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
1: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
2: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
1: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
3: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
4: カズノキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
5: 皆さんぜひお聞きください。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
7: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
8: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
9: カズノの魅力を伝えます。カズノキリタンポ FM。

はい、今日は5月5日子供の日の祝日でゴールデンウィーク楽しんでる皆さんにとっては後半という日なんですけれども、今日たくさんメッセージが届いておりましてですね、まだありますので順番に紹介していきたいと思います。こちらもう久しぶりです。ペンネーム、ラジオネームですね、福之助さんです。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。子供の時は近くで工事をしていたので、工事のおじさんになりたいと思ってましたね。子供の遊びとしては小さい時に砂場で遊びましたが、砂場で一人おままごとで砂ご飯と言ったことがありました。もちろん食べられませんけどね。さっきの工事のことですが、家の前から大きな橋を作って隣町へつなげたいと考えていたものです。その当時作っていた道の一つは中学生の時に開通しました。おお、誰かが作ってくれたんですね。工事のおじさんになって。そっか、男性ですかね、福之助さんは。だとしたら特にね、あ、そうか、工事のおじさんになりたいってことは、そうか、そういうことですね。かっこいいですよね。道路直したりさ、橋作ったり、もう昼間のパパはちょっと違うって今あの清志郎さんが歌ってましたけど、ほんとあんな感じで、もう働くお父さんとか男性の背中ってなんであんなにかっこいいんだろうって思ったことがありますし、今もありますね。ほんと大変な現場じゃないですか。暑さ寒さと戦いながら、皆さんのね、あの交通規制もしながらいろいろ橋を架けたりしてくれてるんですけれども、いやー、そりゃ憧れますよね。そして砂場でおままごと砂ご飯、やったやりました。今でもやりたいぐらいですもん。砂場で砂遊ぶ、あの触るってすごい大事ですよね。もう何の容器でもなんか面白く使えてしまう、それも子供の発想力かなと思います。砂ご飯に枯葉とかふりかけって言ってかけたりしませんでしたか。はい、福之助さん、素敵なメッセージをありがとうございます。続いてこちらはラジオネーム、たんべしゃんさんです。ありがとうございます。くみっきーさん、こんにちは。こんにちは。今週のテーマ、私は都内のスポーツクラブで10年ほどコーチを手伝っていた時期があり、そこに来ていたお子さんがとてもユニークな成長を見せてくれたのが印象に残っています。初めて会った時は彼は小学校4年生くらい、おとなしい子だったのに、中学校から海外に一人で留学して高校大学とアメリカで過ごし、帰ってきて某プロスポーツチームの通訳になり、現在活躍中です。かっこいい。外国

語は最初からできたわけではなく、彼自身が留学先で一生懸命取得した力です。それだけでもすごいのに、プロスポーツの世界に飛び込んで活躍するとは本当に驚きで、かつ私にも報告してくれて、ものすごく嬉しい気持ちにさせてもらいました。北州和野からも夢を叶える子供たちがたくさん出てくるに違いありませんし、またそうであることを心から願う子供の日です。ぜひ皆様平和で穏やかな一日をお過ごしくださいねと、いただきました。ありがとうございます。すごいですね、このスポーツクラブの青年。そして丹部シャンさんもね、10年もコーチをお手伝いされていたということで、だからこそね、彼も丹部シャンさんに今こういう風にお仕事頑張ってますっていう風に伝えたかったんじゃないかなと思います。正直やっぱり気が合わないコーチの方とか、なんかどうなんだろうって子供ながらに思ってしまうと、やっぱり連絡ってしにくいじゃないですか。そう考えるとね、やっぱり丹部シャンさんが彼にとってもすごくいいサポートしてくれる大人として映ってたんじゃないかなと感じますよね。そして今はプロスポーツチームの通訳になっている彼なんですけれども、そういった成長見られるのも本当嬉しいですよね。かっこいいなぁ。いや、どのチームかもすごい気になるんですけれども、いや素敵なメッセージありがとうございます。続いてこちらです。とわのともまるさん、ありがとうございます。くみきーさん、子供の日でもお疲れもりもりもりもり、はい、頑張っております。休みのうちにやれることをしている中、きりたんぽ FM に合わせて聞いてます。ありがとうございます。さて、子供の頃のエピソード。子供の自分、体があまり強くなく怪我していたこともあり、そこからは石橋を叩いて渡る生活をすることになるので、外で遊ぶよりは中で勉強してきた後はゲームするか録画したビデオを見ていたり、親父のステレオの接続をつなぎ直して遊んでいたりしていたかな。楽しそう。小学生でビデオの使い方やステレオをつなぎ直してカセットテープに録音することを遊びにしていた自分って、てんてんてん。でも残念ながら放送関係を仕事にはできなかったけど、そんな自分、今はひっそりとラジオリスナーとなり、メール職人になって地元のラジオのちょっとした支えになれるだけでも本望かもしれませんね、ということです。いやね、いつもね、ボリューミーで楽しいメッセージをありがとうございます。消防団としてもね、頑張ってらっしゃるとわのともまるさんですけれども、このカセットテープに録音するとかね、ステレオとかビデオをいじりたいっていうのも、これわかるな。なんだろう、その電子版とか見てても、謎にときめくというか、私も父が結構そういうのを自分で直すタイプだったので、それでダメになったビデオテープのテープで新体操のリボンとか作ってくれたりしたんですよ。それで外で遊ぶのが楽しくて、そのテープを巻きつけるのもそこら辺に生えてる竹の棒だったりしてですね、そういったお父さんがいじってるものを隣で見て覚えていくっていうのはあるなぁと思いまして、すごい読んでて共感しました。いいですね。これからもひっそりとと言わず、ぜひぜひスタジオの方にも遊びにいただいて、メッセージ、楽しいメッセージね、これからもお待ちしています。そしてですね、ともまるさんからリクエスト曲届いておりました。

それではここで一曲お届けしましょう。ラジオネームとわのともまるさんからのリクエスト、子供の頃の歌番組で衝撃を受けた、こちらの曲 CCB のロマンティックが止まらない。

まんまもりもり、時刻は12時56分、まもなく57分になろうとしています。火曜日のまんまもりもり、この後午後1時30分までの放送となっています。お時間ある方、この後1時台もどうぞお付き合いください。

0: ズノの元気にスイッチオン。
1: 青空子供園だもん、アンボミハルです。
2: ミハルさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 可愛いアイドルになりたいです。
2: アイドルになったらどんなことしたいですか？
1: 可愛い

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聴くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるわな。
4: 花ならいつでも354187、良い花ケマナイ石川花店が一時をお知らせします。
5: まんまもりもり

まんまもりもり、時刻は午後1時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。この時間を担当しているくみっきーです。今日もお聞きいただきありがとうございます。火曜日のまんまもりもり、この後午後1時30分までの放送となっています。はい、今日5月5日子どもの日ですけれども、お時間ある方、最後までどうぞお付き合いよろしくお願いします。いやー、昨日とは変わっていい天気の数の市内ですけれども、皆さんの住んでいる地域はどうでしょうか。もう昨日はですね、数の市雨風がすごくて、夜も結構風吹いてたのかな。うち家庭菜園始めたって話を時々してるんですけれども、バジルが折れないかビクビクしてましたけれども、まあちょっと支柱もしてたのもあって、なんとか無事に野菜の苗たち朝を迎えました。ホットな胸もだでおろしたんですけれども、いやー寒い昨日は寒くてですね、やっぱりまだこたつ手放せないぞっていうお宅もあるんじゃないかなと思います。実を言う、我が家も一回私閉まったんですけれども、他の家族がエッサエッサとカバーをまた出してきまして、こたつのスイッチがブンってついて、あったかい、くそー悔しいけどあったかいと思いながら、昨日もぬくぬくしてしまいました。はい、もう数のはね、寒いですから、秋田の中でもなかなかこたつとお別れするのはやっぱ難しいのかなと、もう謎の悔しさがこみ上げてくる私なんですけれども、はい、まだこたつ使ってますという皆さんもメッセージをお待ちしています。そして今週のまんまもりもりのメッセージテーマは、子どものエピソードと可能性は無限大となっています。はい、今日ねお休みの中たくさんメッセージ届きましてありがとうございます。読んでいてね、すごく楽しい気持ちなんですけれども、あ、ヨシーさんからも届いてましたね。この連休は休んでます、ラジオは聞いてますということです。ありがとうございます。ぜひね、ゆったりした時間を過ごして、あのね、ラジオも楽しんでいただきたいなと思います。皆さんからもメッセージをお待ちしています。宛先はこちらです。ファックスの方は0186-25-8817、 0186-25-8817、 メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 そして LINE にはカズのきりたんぽ FM をお友達登録してトークルームにメッセージをお待ちしています。

それではお天気と交通情報をお伝えしていきます。まずはお天気です。現在北州鹿角地域に雪崩注意報が発表されています。天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日5日は初め上空の寒気や気圧の谷の影響により曇りますが、午後は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日6日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。ポイント予報です。今日は晴れでしょう。明日は晴れるでしょう。気温です。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は19度で昨日と同じでしょう。明日朝の予想最低気温は7度で今朝より3度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は15度で昨日より3度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は7度で今朝より3度高いでしょう。

ょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は16度で、昨日より1度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は7度で、今朝より3度高いでしょう。降水確率です。今日正午から午後6時からともに 0%、 明けて明日6日は1日を通して 0% と見込まれています。今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数80です。非常によく乾きます。洗濯日和となるでしょう。花粉情報落ち着いてきました。マーク一つの少ないです。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線は平常通り運行しています。東北新幹線は地震の影響で東京駅から盛岡駅の間一部列車に遅れが出ています。高速バス、周北バス道の区号は明日5月6日水曜日まで運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。高速道路運転される方も多いと思います。疲れる前に早めの休憩もお願いします。以上、お天気と交通情報でした。時刻は1時8分になりました。 CM の後はこの魅力語らせてをお送りします。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: アニソン店長。
5: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
6: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
5: 水曜日夜10時半、
6: ザックバラン。マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。水曜

0: 寂しい。
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

ここからはこの魅力語らせてのコーナーです。このコーナーではアニメ、映画、アーティスト、YouTuber、音楽、アートなどなど幅広いジャンルの作品で私が魅力を感じたものを皆さんに自由気ままに語っていきます。どうぞよろしくお願いします。今日語るのはこちらです。スタジオジブリ作品魔女の宅急便。今日ですね、名探偵コナン、見た目は子供、頭脳は大人、その名は名探偵コナンなどを担当している声優高山みなみさんのお誕生日なんですね。そして高山さんの代表担当作品の一つ魔女の宅急便の魅力をお届けしていきたいと思います。こちらスタジオジブリ1989年の作品で、原作は児童文学作家角野栄子さんの本が元になっています。この本を読んだっていう方もね、多いかもしれない。主なあらすじですが、高山みなみさん声を担当してますキキは、魔女のお母さんコキリと人間のお父さん沖野の愛情をたくさんもらい、すくすく育って友達も多い魔女の女の子です。13歳になったキキ、一人前の魔女になるために知らない町で一人暮らしをするという魔女の掟に従います。相棒の黒猫ジジと共に海沿いの大都市コリコという町を選びます。そしてパン屋夫婦と知り合ったキキは、その家の妊婦さんでもある、その時ね、妊婦さんでした、お園さんの離れに下宿しながら、魔女の空を飛ぶ力を使ってお届け屋さんをすることになります。でですね、キキの最初の仕事、黒猫のぬいぐるみ、ジジそっくりなんですよね、配達するんですけれども、キキめちゃくちゃ張り切っていくわけですよ。その最中、ぬいぐるみ森に落としてしまいます。で、探し当てるとぬいぐるみを持っていたのは、その森のアトリエで夏暮らしている画学生ウルスラという女の子でした。ウルスラと出会ったキキは、夢を叶えるために他の女の子たちとは違う道を選んだ彼女と私と似てると心を通わせていきます。そして空を飛ぶことに憧れる男の子トンボともだんだん親しくなっていくというストーリーでして、内容知ってる方も多いと思うんですが、私最近衝撃の事実を知りました。いきますよ。なんとキキとウルスラは高山みなみさんが一人二役演じていたんです。知ってましたか？二人の性格真逆じゃないですか。ウルスラって結構男気があるっていうか、でキキは可愛らしい女の子なんですけれども、その声の違いに全く気づくことができませんでした。すごいですよね、声優さんってね。これはね、宮崎監督の意図などあると思いますし、本当のところわからないんですけれども、この魔女の宅急便という作品全体が女性の成長っていうのが一つの大きなテーマにしているようなんですね。で、比較的、13歳のキキをはじめ女性の登場人物すごく多くないですか？で、それこそ年配の女性だと、孫娘のお誕生日にニシンとかぼちゃのパイ一緒に作ることになった上品な老婦人もいますし、お園さんのお腹の中にはもう赤ちゃんがいたりと、で最後は生まれてくるエンディングシーンも出てくるわけですよね。なんかそういった女性っていうものもすごいテーマになってるわけです。でそんな中、ストーリー戻りまして、魔法が弱まってほうきで空を飛べなくなってしまった13歳のキキと18歳の画学生であるウルスラが、絵を描けなくなった時はどうしたらいいのって、どうしてるのって聞くんですよね、キキが。そうしたらウルスラは、何もしない、散歩したり昼寝したり絵を描くこと以外のことをして、そのうち急に描きたくなるんだよっていう話があるんですよね。これはですね、18歳のウルスラが13歳の時のキキに自分を重ねてメッセージを送っているのと同時に、13

13歳のキキが18歳のウルスラを通じて、その時の自分からメッセージをもらっているような、過去と未来が交差して応援するような場面でもあると言われているんですよ。面白くないですか？そう考えますと、この作品っていうのは見方によって思春期の女の子が素敵な女性になっていくまでの応援ストーリーなのかもしれないなぁと感じました。角野さんの原作ではですね、キキは結婚するんですよね。はい、トンボと。そうなんですよ。やっぱりその一生涯の女性の、魔女の女性としての、人としてのっていういろいろなあり方の成長期なんだなぁと思いました。そしてですね、ウルスラ、森のアトリエで描いてる絵、これモデルがありまして、お隣、青森県八戸市の港中学校養護学級の生徒さんたちが作った版画がベースになってるんですね。この作品に出てくる絵なんですけれども、この作品、版画自体が連作になってまして、全8種類ある虹の上を飛ぶ船シリーズの一つが、この魔女の宅急便に出てくる天馬が牛と鳥が夜空を駆けていくが採用されたということです。はい。お隣、青森県の八戸市の実際にある学校の生徒さんの絵がこの作品にね、元になって出てくるというのも、なんだかもう数の市民としては秋田県民として親近感を増してくるなぁと感じませんか？そして嬉しきかな、これ狙ってたわけじゃないんですけれども、なんと今週末5月8日の金曜ロードショーはこちら魔女の宅急便夜9時から放送されます。もう何度見ても色褪せない名作。そして高山みなみさんのキキとウルスラの見事な一人二役の声色の違いもぜひ楽しんで、何回も見た方も今一度楽しんでいただきたいなと思って紹介しました。以上、この魅力語らせて、今日は魔女の宅急便お届けしました。

はい、それでは今魔女の宅急便紹介しましたので、この流れでお届けしましょう。新谷由美でルージュの伝言。

0: い、新井由美でルージュの伝言をお届けしました。お、追伸でメッセージが届いています。こちらラジオネームやじきたさんです。ありがとうございます。クミッキーさん、こたつならまだいいですよ。うちなんかまだストーブつけてますよ、ということで。ああ、私がさっきね、こたつまだしまえてないんです、同じ民の人いますかっていうようなことを話したんですけれども、いや私はしまったんですよ。でも家族が引っ張り出してきたもんで、仕方なく入ったらこたつがあったかくて、もう仕方なく抜けられないだけなんですけれども、やじきたさんストーブをつけているということで、あーごめんなさい、懺悔します。我が家もストーブついてます。はい、こたつからのストーブもあります。やっぱりね、あの家族とて体感温度違うので、朝晩ね誰かがつけ出すんですよね。わかる、まあ、カズノのね、あの5月はまだ寒いっていうことでいいでしょうか。二十四節気上今日は立夏ですけれども、はい、まあね、体をいたわりながら夏に向けて体調を整えていきましょう。やじきたさん、メッセージありがとうございます。11時からお送りしてきましたまんまもりもり、あっという間にお別れの時間となりました。この後午後1時30分からはウィークリーカフェ5週目です、白熊先生特番再放送です。ぜひそちらもお聞きください。この時間のお相手クミッキーでした。それでは皆さん、今日も素敵な午後をお過ごしください。
1: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: 超和野市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、和野市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは和野市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: せば市役所さん行ってみるかな。
4: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
5: 私は人が優しいところです。地域の人たちが地域の良いところや得意にしていることを小学生の私たちにも丁寧に教えてくれるところです。カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
6: 街を元気にする放送局、カズノきりたんぽ FM が1時30分をお知らせします。
7: ウィークリーカフェ。
1: 今月のウィークリーカフェ第5週の特別番組は

ディ・ウィリアムズ魅惑の歌声と題して、アメリカを代表する永遠のムードシンガー、アンディ・ウィリアムズの魅力をお届けするひとときです。今日のお相手は、久しぶりにマイクの前に立ちました白熊がご案内します。若い方々には少し馴染みが薄いかもしれませんが、彼の澄んだ優しい歌声と心にそっと寄り添うような温かな表現はいつ聴いても変わらない魅力です。曲目は白熊の独自のセレクト。時代を超えて愛され続ける名曲の数々を、ロマンティックなバラードから心弾むポップスまで取り揃えました。短い時間ではありますが、彼の優しい歌声とともにゆったりとした時間をお過ごしください。今日お送りするナンバーは、ムーンリバー、ある愛の歌、ゴッドファーザー、愛のテーマ、明日にかける橋、モア、そして墓場の映画音楽を中心とした6曲です。それではアンディ・ウィリアムスの甘く爽やかな歌声をお届けしてまいりましょう。まずはじめは、映画ティファニーで朝食をの主題歌、ムーンリバーです。この曲は主演のオードリー・ヘップバーンが劇中で静かに歌い、一躍世界の人々の心を捉えました。作曲はヘンリー・マンシーニ、作詞はジョニー・マーサー。アカデミー歌曲賞にも輝いた名曲です。ゆったりと流れるメロディーには、愛を追い求める切なさと、まだ見ぬ世界への憧れが込められています。夜空に輝く月を思い浮かべながら、どうぞお楽しみください。ではお聴きください。

次に、ある愛の歌です。この曲は1970年公開の映画で、現代はラブストーリーの主題曲です。作曲はフランスの名匠フランシス・レイ。切なくも美しい旋律が永遠の愛を静かに語りかけます。日本ではインストゥルメンタル版のほか、アンディ・ウィリアムスが歌った英語版も広く親しまれました。ゆったりとしたメロディーと胸に染みるハーモニー。大切な人を思い浮かべながら聴きたくなる。時代を超えて愛され続けるラブテーマです。では、お聴きください。

さあ続いての曲は映画ゴッドファーザーより愛のテーマです。物語の舞台は冷酷な裏社会ですが、この曲に流れているのは故郷シチリアへの思い、そして家族への深い愛情です。哀愁を帯びた美しいメロディーが愛と絆、そして失われていくものへの切なさを静かに語りかけます。それではお聴きください。ゴッドファーザー愛のテーマ。

さあ続いてはアンディが歌う明日に架ける橋です。この曲はもともとアメリカのフォークデュオサイモンとガーファンクルが1970年に発表した楽曲で、全米1位のシングルで最大のヒットとなったまさに名曲です。困難な時にそっと寄り添い支えとなる存在を歌ったこの曲は、優しく希望にあふれた一曲。アンディの温かく包み込むような歌声によって、より一層柔らかく心にしみる仕上がりとなっています。聴く人の心にそっと寄り添い、明日への一歩を後押ししてくれる、そんな優しさに満ちた名曲です。明日に架ける橋、どうぞ。

かがでしたか。次にお聞きいただくのは1962年公開のイタリアのドキュメンタリー映画モンド・キャンのテーマ曲として生まれたモアです。世界各地の人々の暮らしや文化、時には驚くような風習までを映し出した映画は大きな話題を呼びました。その中で流れるこのモアは愛する人への思いを情熱的に歌い上げた美しいバラード。映画の印象的な映像とともに世界中で愛される名曲となりました。作曲はイタリアの作曲家リズ・オルトナーリとニーノ・オリベレロです。それではアンディ・ウィリアムスの伸びやかで温かな歌声でお聴きください。モア。

それではそろそろお別れの時間が近づいてきました。最後にお届けするのは1955年公開の映画ドジョウの主題歌 Love is a many splendid at sing です。香港を舞台に国や立場の違いを超えて愛し合う二人の切ない恋を描いた名作映画。その美しい旋律は今も多くの人の心に残る名曲です。それではアンディ・ウィリアムスの甘い歌声でお聴きください。

お聞きいただいたのは映画ボジョーの主題歌でした。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。アンディ・ウィリアムズの優しい歌声とともにお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回も素敵な音楽をご用意してお耳にかかりたいと思います。今日のお相手は白熊でした。ではまたごきげんよう。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ、
1: おばんでカズノ。
2: 今週のメッセージテーマは、ねえ聞いて。この間家族で会話していたら、子供たちにギアネが通じませんでした。パーソナリティやリスナーのみんなに聞いてほしいことお寄せください。

0: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。2時です。
1: この時間は毎週日曜日午後2時から放送中のフェーズフリーでサスティナブル、みんなのサンデー防災の再放送をお送りします。

0: 黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家東京大学の目黒君堂先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は憲法記念日、1947年昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されたことにちなんで、記念日として国民の祝日となっています。国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重という3つの理念が掲げられていますが、現代ではこれもちょっと先生危うくなってきているでしょうか。
1: まあ、国民主権は危うくはないと思うけど、基本的人権とかね、
0: はい、
1: まあ、戦争に関してはね、いろんな考え方の人も今は出てきてるんじゃないかな。
0: そうですね、難しいところですよね。
1: まあ、見直す見直さないっていうよりも議論は継続した方がいいと思うんですよ。
0: そうです、ね、
1: 議論の結果を見直さないってことだって当然あるわけなんだけど、
0: はい、
1: それ何にも議論しないでね、はい、まあ、これはもう決まったものだとか、はい、アンタッチャブルだとか、
0: はい、
1: そういうことで触れないっていうのは良くないと思うんだよね。
0: そうですよね、うん、時代がこんなに変わって、この先いろんなことを考えても、
1: 憲法とか法律とかね、
0: はい、
1: 全ての決まりごとはそうだと思うんだけど、
0: はい、
1: そもそもなんでできてるかって考えれば、
0: はい、
1: それを守るっていうか、例えば憲法や法律とかね、日本国国民とかね、
0: はい、
1: 学校だったら学校にいる生徒とかね、そういう対象となる人たちを幸せにしたいとかね、はい、豊かにしたいとか、
0: うん、
1: 本来その目的のために作られてるわけじゃない。
0: そうですね。
1: ところが場合によってはさ、
0: はい、
1: 一旦そういうルールみたいなのができちゃうと、そのルールを守ることの方がなんか重要になってしまってるような感じで取り扱われること結構あるんですよ。これは災害に関してもそうなんだけど、
0: はい、
1: あれちょっと待ってくださいよ、これって被災地の人たちをね守るためにね作られたものなんだから、
0: はい、
1: それが被災地の人たちをね苦しめてるんだったらば、それを変えたらいいじゃないですかって僕なんか思うんだけど、
0: はい、
1: ところがそれを守ることの方がなんかより大切だみたいな考え方になっちゃってね、こうやってまあいわゆる手段の目的化みたいになっちゃってるんだよね。
0: そうですね、
1: その場合は変えたらいいんだよ。
0: そうですね、うん、そういう議論は先生がおっしゃる通り、うん、続けていくべきですね。
1: そう思います。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。防災365。

0: 起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何をピックアップしましょうか。
1: 今週はね、はい、1974年の5月の9日、伊豆半島でですね、伊豆半島地震という名前の地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: これについてちょっとお話をしたいと思うんですね。
0: はい、お願いします。
1: でまずこの地震なんですが、マグニチュード 6.9、まあ、いわゆる7クラスって言われるんですね。
0: はい。
1: で時間は5月の9日の朝の8時33分。
0: はい。
1: で名前からすると伊豆半島沖って言ってるわけだから、
0: はい、
1: 伊豆半島の沖の方が震源があったということでこういう名前がつくんですけど、
0: はい、
1: これ後々ちゃんといろんな分析された結果としてはね、実はその沖合じゃなくてもう伊豆半島の半島内だと、はい、いうことだったので、本当の名前は伊豆半島沖じゃなくて伊豆半島地震って言った方が良かったのかもしれないんだけど、まあ一旦名前つけちゃうとなかなか変えるのも難しかったりするの で、
0: ね、
1: まあ、そのまま名前がついてるんですけど、
0: はい、
1: でこの地震は M7 クラスですけど、もう直下で比較的震源が浅かったので、
0: はい、
1: 局所的にはものすごく揺れるんですよ、
0: はい、
1: ね、で伊豆半島っていうのは皆さんご存知のように結構山々がいっぱいある半島ですよね、うん、
0: はい、
1: でそういうところで激しく揺れると、まあ、大体斜面崩壊っていうのがいっぱい発生するんです、うん。

0: ですよ。
1: はい。
0: で、伊豆半島っていうのは実は活断層がいっぱい走ってる場所なんですね、はい、
1: そこに点在してるってことなんですか、
0: うん、で、まあ活断層がもともと存在してるってことは分かってたんだけど、その活断層は実際にこう動いて地震を起こすっていうようなことをちゃんと観測するってことはめったにないことなんですよ。
1: はい。
0: で、この伊豆半島沖地震っていうのはまさにそれだったんですね。
1: はい。
0: もともと知られていた断層がその断層面を境界としてね、50センチぐらいザッとずれたんですよ。
1: はい。
0: まあ地震学者の人たちなんかはびっくりしたよね。
1: うん。
0: 本当にそういうものが、自分たちが生きてるぐらいの間にね、
1: はい、
0: 観測観察できるなんていうことはあるんだっていうことで。
1: はい。
0: うん。
1: それは島にあった部分を見たってことですか。
0: 島にあった
1: 断層のところがずれてるところを見てる、うん、それは海の中ももちろんバーッとずれてるってことなんですよね。
0: まあ断層の長さはそんなには長くないんだけど、
1: はい、
0: まあその延長上に断層があれば当然そこもずれてるとは思うんですけど、
1: はい、
0: まあマグニチュード 7.7 前後だからそれほど、はい、大きなものではないと思うんですけどね。
1: はい。
0: ちょっと被害のことを言うと、
1: はい、
0: この地震の被害はさっきも言ったように山間地で激しい揺れで、はい、発生してますからね。斜面がいっぱい崩壊したと、はい、そうするとその斜面崩壊で建物が下敷きになったり、まあ斜面崩壊がなくても激しい揺れで建物が壊れたりとかしたわけで、
1: はい、
0: 全体としては30人が、まあ、亡くなって、
1: うーん、
0: で、まあ、怪我人はどれぐらいだったかな、100名ちょっとぐらい怪我人が出て、
1: はい、
0: で建物も130数個が全壊すると、
1: うーん、
0: で一部損壊っていうのが、まあ、その倍ぐらいね、
1: はい、
0: であと実は焼けた家もあって、でこれが非常に特徴的だったんですけど、
1: はい、
0: 斜面が崩壊して家を生き埋めにしちゃったんですよ、
1: はい、
0: なので30人の方が亡くなったっていうことを言ったと思うんですけど、27人は生き埋めになってたんです。
1: あら、
0: はい、でその生き埋めになった建物の中から火災が発生しちゃって、
1: はい、
0: その LP ガスね、
1: はい、
0: でそれで中で蒸し焼きになっちゃったんですよ。
1: あ、
0: もう非常に気の毒な状態ですよね。
1: 本
0: 当ですね、うん、でなかなかね消えなかったんですよ。消火しようと思ってももう土の中だしね、
1: はい、
0: であともう一つこれで特徴的だったのは、地震の被害っていうのはインプットシステムアウトプットの関係で説明できますよっていうような話をよく僕してると思うんだけど、はい、インプットっていうのは自然現象としての台風そのものとか地震そのものですよ、
1: はい、
0: ですから、もうちょっと言い方変えると外力の強さと広がりと発生確率、
1: はい、
0: これがまあハザードインプットなんですね、
1: はい、
0: でそれが何らかのシステムに入って何らかのアウトプットが出てくると、
1: はい、
0: いうことなんですけど、このシステムはまず一つは自然依存の特徴、
1: はい、
0: これを自然環境特性って言いますけどね、
1: はい、
0: 気候とか地形だとか地質だとかこういったものですよ、
1: はい、
0: でもう一方は人間依存のもので、
1: はい、
0: これは人口分布とか密度とか、
1: はい、
0: 年齢構成とかあるいはインフラの特徴とか、もっと言うと政治経済文化宗教歴史伝統教育とかね、
1: はい、
0: その地域の人々の生活に影響を及ぼすもの、まあ、全てですよ、
1: はい、
0: でこの2つ自然環境特性それから社会環境特性が決まると次に重要になってくるのはこれ時間的な要因なんですよ、
1: はい、
0: 例えば季節で次は曜日、
1: はい、
0: 次はどの時間帯か、
1: はい、
0: でこの地震が発生したのは朝の8時33分っていうことを言ったと思うんですね、
1: はい、
0: でこの地域は伊豆半島ですから、
1: はい、
0: でしかもその伊豆のこう周辺の部分とかね、
1: はい、
0: そういったところの人たちの主な産業って何かっていうと漁業であったりするわけですよ、はいはい、で8時33分っていうのはだいたいお勤めの人とかは勤めに出る時間だし、
1: はい、
0: 漁師なんかもっと早い時間にね、
1: はい、
0: 海に出られるじゃない、
1: はい、
0: なのでこの地震の被害を受けた人たちっていうのはじゃあどういう人たちだったかっていうと、
1: はい、
0: どういう人たちだと思いますか。
1: 被害に遭った方は、
0: うん、
1: 家にまだ残っている人たち。
0: そういうことなんですよ。
1: あ、やっぱりそうなんですか、うん。

0: ですから、家に残っていたと誰だろうっていうとお年寄りだとか、
1: はい、
0: まあ、主婦の、まあ、奥様たちですよね、
1: はい、
0: それとか、まあ、小学生ぐらいたちはもう学校に行くから、
1: はい、
0: 小学生には至ってなかった
1: 小さい子たち、
0: うん、小さな子供たち、はい、こういった子が犠牲になった大半だったんですよ、
1: はい、
0: なのでやっぱりその災害のメカニズムを考えれば当然の結果としてそういう結果になるんですよというようなことを改めてね、
1: はい、
0: 我々に思い出させてくれたっていうか、
1: そうですね、
0: うん、そういう、まあ、地震災害だったんですね。
1: はい、
0: はい、
1: 先生、これ伊豆半島ってまあ大きいじゃないですか、
0: うん、
1: でまあ、全体的に被害に遭ったってことなんですか。
0: そうですよ、まあ、全体的にというか一番被害の大きかったところは、
1: はい、
0: さっき山が崩れたって言ったかと思うんですけど、はいはい、白旗山っていう名前だったと思うけど、
1: はい、
0: そんな高くない山ですけど、それがこう斜面崩壊をしましてね、幅60メートル、長さ350メートルとか、まあ、そこそこ大きい範囲が斜面崩壊しまして、
1: はい、
0: で、近くにあった集落に厚さ10メートルぐらいの土砂が
1: はい、
0: もう乗っかっちゃったわけですよ。
1: そうなんですね、
0: うん、最近だったらさ、胆振東部地震っていうのがあったと思うんだけど、
1: はい、
0: あの時も崖崩れでその下に存在した集落が全部下敷きになっちゃったっていう事例がありましたけど、
1: ね、ありました、
0: まあ、そういう類のことが起こってしまって、それが発災の時間が今言ったように
1: 朝だからってことですね。
0: 朝っていうか皆さんが出勤したり通学投稿したりね、
1: はい、
0: そういう時間帯だと思うんだから、家に残ってるお年寄り、それから主婦ね、
1: はい、
0: 働いてないで家を守ってらっしゃった人、それからあとはちっちゃな子供、
1: そうです、
0: ね、これが集中的に、はい、まあ、被災してしまったっていうことだったんですよね。なので、働き手たちだけが残ってしまったような、
1: はい、
0: あのお家だとか、まあ、そんなこともあったんですね。
1: なんか、まあ、大小ありますけど、半島の震災って怖いなって思いますし、
0: うん、まあ半島はね、能登半島地震の時も言ったかと思うんだけど、
1: はい、
0: まず普通はね、道路がね、海岸線に沿って作られるんですよ。
1: そうです
0: よね。そうするとそういうのは土砂災害の対象というか発生しやすい場所になることが多いと。
1: そうですよね、うん、
0: でこの時は津波が幸いにしてなかったからよかったけど、はい、あとは道路がね、大陸半島の真ん中にいっぱいあるってことはあんまないんですよね。
1: そうですね。
0: そうすると交通の便が、その、あとリングロードみたいなところが遮断されちゃうと、
1: はい、
0: 急に行きにくくなるわけですよ。海からしかアクセスできないとかね。
1: そうです。だから真ん中に山があるイメージが、
0: いや大体そうですよ、
1: するし、うん、しかもこれ山体崩壊してきた時にもし津波が来てたらもうどこに逃げていいのか本当に分かんないな。
0: そうね、だからこれはさっきも言ったけど、実は伊豆半島沖っていう名前だけど伊豆半島内だったから津波が発生しないんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああそういうことか、う
0: ん、海の方だったらば津波が発生する可能性、
1: ね、
0: まあマグニチュードがちっちゃいからそんな大きな津波じゃなかったとは思うけどね、
1: うん、はい、
0: まあ、そういうようなさまざまな、はい、今まで説明したようなことを復習するようなね、
1: はい、
0: 意味の出来事が発生した災害でしたっていうことですね。

0: 今日は語呂合わせだとゴミの日でも、5月3日なのでゴミの日でもありますが、災害の後には大量のゴミが出ることも問題になりますよね、
1: うん、
0: 置いておく場所とかが困ったりしてみたいな話も聞きますしね、
1: うん、はい、そうね、はい、なのでゴミも最終処分場っていうのが当然あるんだけど、
0: はい、
1: そこに最初に一気に持っていけない場合は、
0: はい、
1: 途中にね、その中間的に、ゴミをこう置いておくようなね、そういうものをちゃんと用意してないと、
0: はい、
1: これが大変になるんですよ。
0: だからそれが普段は公園になってたりとかすればフェーズフリーだったりするっていうことですよね、
1: うん、で実際そういうね処理場っていうか処分場なんかも企画されていて、
0: はい、
1: それがフェーズフリー対象として賞をね、
0: はい、
1: 受けてらっしゃるような事例もありますね。
0: フェンスをずらしたってやつですよね。
1: そう
0: そう、うん、私はそれはフェーズフリーとしてすごく納得できるものだなって思いましたね、うん。

0: まあ、具体的に言うとね、もし皆さんあのご存じないかもしれないので、はい、通常そういう処理場ってさ、大切なあるいは必要なものだってことは分かるけど、はい、でも自分の近くには作ってほしくないってどうしても思っちゃうタイプの施設だよね、
1: はいはい、
0: でそこで、まあ、フェーズフリーなものっていうことでいろんな、皆さんの意見を聞いてね作ったものが、はい、そのフェーズフリー対象になったものなんだけど、はい、普通はそういう処理場を作るとその処理場の敷地面積の一番ね外側にフェンスを作ることが多いんですよ。
1: そうですよね、うん、
0: でそれをやめたんですね、
1: はい、
0: で処理場のその施設をギリギリ囲むぐらいにフェンスを作って、
1: はい、
0: その外側に大きなオープンスペースを作ってあげるんですよ、
1: はい、
0: でそこは広場みたいにして地元の人たちが毎日自由に使ってもらえるような、まあ、公園ですよね、
1: はい、
0: ですから、まあ、そういうことができるんだったら地元の人もあそれはいいやってことになるわけですよ。でもう一つは実際に災害が起こった時にはいわゆる災害瓦礫っていうのはね、今おっしゃったような、はい、皆さんの家から出るね建物の瓦礫とか、はい、それから使えなくなった家具だとか、
1: はい、
0: 電化製品だとかそういうものをその中間的に置くっていうことをしないで、
1: はい、
0: もう即その広場のところに持ってって置いておいてもらえばね、
1: はい、
0: もうそこは最終処分場でもあるわけだから、
1: そうですね、
0: もうすぐそれで処分ができますよっていうそういう発想のものなんでね、
1: すごく、あ、フェーズフリーってこういうことかって私が納得した一つでありました、
0: うん、あ、そうですか、う
1: ん、はい、
0: まあ、そんなこともあります、
1: はい、はい、ということで今日はゴミの日、それでは竹原ピストルのゴミ箱からブルースをどうぞ。
2: 初めから何も持ってなかったのに、なくしたも何もないだろうによ、やたらとポケットほじくる癖が、治らないうちは猫背も治らないさ。

0: わーいいね、ウェルビーイング。
1: 普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。私たちは便利で豊かな世界に生きていますが、これはすなわち大量生産、大量消費社会に生きているということと同時に、大量のゴミを生み出すため地球のあらゆる場所でゴミがあふれる結果を招き、自然環境に様々な負荷をかけています。 SDGs では目標12、作る責任、使う責任を中心に、14、海の豊かさを守ろう、15、陸の豊かさも守ろうなど、廃棄物削減と資源循環を求めていて、ゴミ問題の解決は持続可能な社会づくりの要でもあります。そんな今日のテーマはゴミです。高度経済成長とグローバル化により、人々の生活が豊かになるにつれ、短期間で使い捨てられる商品や過剰包装が一般化するようになりました。以前のような修理・再利用よりも買い替えが優先されることで、廃棄されるゴミの量が増え、埋め立て地の逼迫や温室効果ガスの排出を招いています。国連環境計画 UNEP の食品廃棄指標報告2024によると、世界で廃棄された食料は年間10億5000万トンにも上り、10億食分に相当する食料が毎日捨てられていることになります。その一方で、世界のおよそ3分の1もの人々が食料不足に直面しています。同じ地球上で廃棄と飢餓が併存するという非合理な現状が起きていることがわかります。日本では食べ残しや売れ残りなどの食品が年間464万トンも大量廃棄されていると推計されています。この廃棄量は国民1人当たり毎日おにぎり1個分に匹敵する量だとか。食品の廃棄には輸送や焼却だけでなく、埋め立ての際にエネルギーとコストがかかり、CO2 排出やメタン発生で環境負荷を増大させています。環境省の調査によると、令和5年度のゴミ総排出量はおよそ3897万トン、東京ドームおよそ105杯分に相当します。長期的には横ばいから減少傾向にあるものの、その総量は依然として莫大です。さらに全国の最終処分場の残りの容量はおよそ9575万立方メートル。残りの年数はおよそ 24.8 年と試算され、今のペースで埋め立てが進めば、2040年代半ばには施設が限界に達する恐れがあると言われています。日本はゴミ処理のおよそ7割が焼却処分されており、焼却施設の老朽化も進んでいます。更新維持には1基あたり数百億円単位のコストがかかる上、焼却時には CO2 やダイオキシン類が発生し、脱炭素の観点でも大きな課題となっています。自治体でも施設更新や新設用地の確保は困難を極めています。将来にわたって安全な処理を可能にしていくためには、ゴミの発生量そのものの削減や処分場の延命策や埋め立て量の圧縮など総合的な解決策が求められています。世界全体では都市ゴミの発生量は2020年時点でおよそ22億4000万トンに達しました。人口増と都市化が続く限り増加は止まらず、2050年にはおよそ38億8000万トンに達し、実に 73% もの膨張が見込まれています。それらのゴミの回収・処理能力は国や地域で大きく差が開いています。

先進国の収集率がおよそ 98% なのに対し、南アジアは 65%、 サハラより南のアフリカは 46% にとどまっており、未収集のゴミが路上や空き地に放置されるほか、雨季には川や海へ流出するケースも多く、海洋ゴミやマイクロプラスチックの一因とも言われています。収集されないゴミは野焼きや不法投棄され、有害ガスや地下水汚染を通じて周辺住民の呼吸器疾患、感染症を引き起こします。とりわけ貧困地域や農村部では、ゴミ山から金属やプラスチックを拾い集めて売ることで生計を支えている子どもや女性たちも多く見られます。怪我や病気によって健康を害するだけでなく、教育の機会喪失など深刻な影響が出ているんです。生活の中でどうしてもゴミは出てしまうものですが、一人一人の心がけと行動によって今よりもゴミの排出量を減らすことは可能です。ここで 3R の取り組みをご紹介しましょう。リデュース、リユース、リサイクル、この3つの R の総称です。リデュースは製品を作るときに使う資源の量を少なくすることや廃棄物の発生を少なくすること、耐久性の高い製品の提供や製品寿命延長のためのメンテナンス体制の工夫なども取り組みの一つです。リユースは使用済み製品やその部品などを繰り返し使用すること、その実現を可能とする製品の提供、修理、診断技術の開発、リマニファクチャリングなども取り組みの一つです。リサイクルは廃棄物などを原材料やエネルギー源として有効利用すること、その実現を可能とする製品設計、使用済み製品の回収、リサイクル技術、装置の開発なども取り組みの一つです。これらを軸に行動すれば家計費の節約や二酸化炭素排出量の削減にもつながります。環境に良い取り組みをしたい方、何から始めればいいか迷っている方はぜひ参考にしてくださいね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: サンデー防災オープンラボ。番組前半にいつもお届けしている防災365ですが、その日から1週間以内に過去に起こった災害を取り上げて目黒先生に解説していただいている人気のコーナーですが、どうしても例えば9月の頭だったら関東大震災、3月だったら東日本大震災というように大きな災害をメインに話題が集中しがちです。9月なら台風の災害もあったり、いくつもの災害が集中して起きている時もあります。これからはそんな取りこぼしてしまった災害をピックアップして、今後は定期的にお届けしていきます。題して防災365取りこぼし解説です。目黒先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回は1月から4月までにピックアップされなかったものを先生に解説していただこうと思っています。先生、1月からお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、まあでもね、はい、まあ、重要なやつはもうピックアップしてるわけなので、
0: はい、
1: 取りこぼしといってもね、そうそう、重要なものが取りこぼされてるわけではないので、
0: そうですね、
1: まあ、周辺の部分で

0: 紹介しておいた方がいいかなと思うのを2、3ピックアップしてお話ししたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: まず1月の13日、
1: 1月の13日、はい、
0: 年は1945年、
1: 45年、
0: 日本でですね、
1: はい、
0: 三河地震っていうのが起こるんですよ。
1: 三河地震、
0: うん、はい、で1945年っていうと何があった時かっていうと、はい、これ終戦ですよね。
1: 終戦ですね、はい、
0: でこの前後でですね、日本はすごい地震がいっぱいあったんですよ。1943年に、
1: はい、
0: 鳥取地震というのが起こるんですよ。
1: はい、
0: これマグニチュード 7.2、まあ、7クラスですね、
1: はい、
0: 鳥取の直下で起こったものでして、
1: はい、
0: これで1000人以上、1083人という人が亡くなっていると、
1: はい、
0: いうものが起こります。終戦の1年前1944年、昭和の東南海地震というのが起こるんですよ、
1: はい、
0: マグニチュードでいうと 7.9 とか 8.0 とかっていうね、はい、でこれで1200人以上の方が亡くなります。
1: はい、
0: 次先ほど言った三河地震というのは1945年に起こって、
1: はい、
0: これでは2300人以上の人が亡くなるんですよ。
1: うーん、
0: で、はい、その翌年ですね、1946年には今度は昭和の南海地震というのが起こります。
1: はい、
0: これで1443人というのが亡くなります。
1: はい、
0: で翌年1947年には福井地震というのが起こって、
1: はい、
0: これも福井の直下でね、はい、M7 クラスの地震だったんですが、まあ、直下で震源が浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
1: はい、
0: これで、3769人というような方が亡くなったんですよ。
1: はい、
0: でこれらから、まあ、何が言えるのかって話なんですけど、終戦の前数年間日本はほぼ全ての能力を、まあ、総力戦でね、
1: はい、
0: 戦争に向かってましたから、
1: はい、
0: 国土の保全とか、
1: はい、
0: そういうものにあんまりもう力を注ぐことができなかったんですね、
1: はい、
0: で建物だってそんなに丈夫なものを建てるっていうようなこともできなかったから、
1: はい、
0: なので、まあ、全体としては災害に対して脆弱性がこう高まってるような状況があったんですよ、
1: はい、
0: でその時にもう今説明したような一連の地震が起こりましたので、
1: はい、
0: ですからまあ、どれも1000人を超えるような、まあ、中には2000人、うん、3000人を超えるような被害だったんですけど、
1: はい、
0: こういうものがもう軒並み起こったってことなんですね。
1: うん、
0: で今は地震の話だけしましたけども、台風は毎年毎年、まあ、安定的に日本に接近したり上陸したりするんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこの戦争の後は、まあ、後はっていうか前後って言った方がいいかな、
1: はい、
0: やっぱり1000人を超えるような人たちが台風の度に亡くなるというような状況が続くんですよ。
1: はい、
0: なので何が言いたいかっていうと、やっぱり国土とか建物とかそういったものに十分お金をかけられないような状況が続くと、
1: はい、
0: 国全体としては災害に対しての脆弱性が高まって、
1: はい、
0: そうするともっと時代が違えばね、
1: はい、
0: こんなに被害が出なくても済んだのにという思われるような被害がどうしても発生してしまうと。それは国の状況が、まあ、特殊なものにすごく全力を尽くしているような状態の時にはこういうことが起こりやすくって、やっぱりだから防災のためにお金を費やすことができないとどうしても被害は増えてしまうということですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 弱り目にたたり目みたいな、
0: まあ、だから そういうことが本当に起こるわけですよ、う
1: ん、はい。
0: であとはですね、
1: はい、
0: 1975年の2月の、
1: はい、はい、2月ですね、
0: 4日ですね、
1: はい、
0: 中国で、
1: はい、
0: 海上地震、海の城って書くんですけど、
1: はい、
0: この地震がありました。この翌年にですね、
1: はい、
0: 唐山地震っていうのが起こるんですよ。
1: はい、
0: 唐って中国の唐の国の唐ね、に山ね、
1: はい、空、はい、っていうですね、
0: そうです、はい、でこれではこの時にはですね、まあ、1975年もそうなんだけど、中国が文化大革命っていうのをやってて、
1: はい、
0: でもう完全に情報統制しちゃいますから、
1: はい、
0: その唐山地震の時にはもう大変な量の建物が壊れて大変な数の人たちが亡くなってるんですけど、
1: はい、
0: 海外からの調査団も全く入れなかったんですね、
1: はい、
0: で後に中国政府は唐山地震では24万2000人が亡くなったっていうような報道をまあ、情報を公開するんですけど、
1: はい、
0: 実際問題としては、もっと多くの方が亡くなっただろうと、
1: はい、
0: 例えばアメリカの

0: 地質調査所っていう USGS って通称呼ばれる、ここは地震動の推定 している分布からね、65万人から85万人ぐらい亡くなったんじゃないかというようなことを、まあ、推定値として出しているものなんですけど、
1: はい、
0: これの1年前に起こったのが今からお話をする海上地震なんですね、
1: はい、
0: でこの地震の時に中国の国家地震局っていうところは、
1: はい、
0: この地震を予知したってことになってるんですよ。じゃあどんな風にして予知してるかっていうと、動物のちょっと変わった行動、
1: はい、
0: そういうものをですね、国民にいろいろ報告してもらったりとか集めたりとかしてて、
1: はい、
0: 季節的におかしいのに、なんか蛇がいっぱい出てきたとか、
1: はい、
0: ネズミが変な行動をとってたとか、
1: はい、
0: ミミズがいっぱい出てきたとか、
1: はい、
0: まあ、いろんなものが出てきて、
1: はい、
0: 後になってみると、いやそれだけではなくて、それ以前からいろんな地震活動が活発になってたとか、
1: はい、
0: そういうことは言われてるんですけど、でも結果的には政府が国民の皆さんに地震が発生する可能性が高いから避難してくださいっていうようなことを言って、
1: はい、
0: でその避難に従わなかった人たちだけが少数亡くなって、
1: はい、
0: もしこの地震予知情報がなければ、実際の亡くなった人たちの数はもう圧倒的に大きくなったんだろうと言われているものなんですね、
1: はい、
0: だから、まあ、その地震学的な教科書なんかの中では、
1: はい、
0: 地震予知がうまくいった事例として時々これが
1: 取り上げられてるんですか、
0: うん、
1: はい、
0: 取り上げられるんですよ、
1: はい、
0: で結果的にね、中国の国家地震局はまあヒーローになるわけですよ、
1: うん、
0: これで
1: 予知できるということで、
0: ということで、
1: はい、
0: でそのままその研究をこう続けてるんだけど、
1: はい、
0: 翌年の東山地震の時には、まあいろんな予兆の現象は自分たちも観察してたということを国家地震局は後では言うんですけど、
1: はい、
0: でもそれを発表できない、
1: はい、
0: でいる間にこれが起こっちゃって、東山地震が起こって、
1: はい、
0: では一気にこう権威が失落するということになりまして、でその後も中国で大きな地震が発生してるわけですけど、
1: はい、
0: この海上地震の時と同じように、まあ、いわゆる予知が成功したというようなことにはなってないんですね。
1: そうなんですね、うん、
0: なのでやっぱりそんなに簡単ではありませんよってことですね、
1: う
0: ん、
1: 確かに。それでこれって予知したっていう実績があると、みんなもまた予報してくれるんじゃないかと思っちゃいますもんね、
0: うん、で、まあ、それがあったから東山地震の後は一気に信用を失ったっていうようなことになっちゃうんですけどね。
1: なるほど、これ2つセットで考えてみたら、
0: そうです、
1: 分かりやすいってことですね、
0: はい、そういうことです、
1: はい、先生3月はどうですか。
0: 3月はね、3月27日年は1964年、これはアメリカのですね、アラスカ州アラスカでマグニチュード、モーメントマグニチュード 9.2 っていう、
1: はい、
0: まあ、超巨大地震が起こったんですね。
1: はい、
0: でこれは、まあ、この番組でも時々お話ししている1970年の、
1: はい、
0: まあ、世界最大の地震、チリ地震っていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: この次にでかい、まあ、地震なんですね、
1: はい、
0: でこの時にはですね、断層が、まあ、チリ地震はすごい、ね、もう1000キロ以上の距離だったんですけど、
1: はい、
0: この、アラスカ地震でも、
1: はい、
0: まあ、850キロとか、
1: はい、まあ、
0: それに近いぐらいね、大きなエリアが壊れまして、
1: はい、
0: で海域でもあったってことから巨大な津波が発生しました、
1: はい、
0: でなんていうんですかね、岬のその先端にある灯台とかね、
1: はい、
0: 通常結構高いところにあるんですよ、
1: はい、
0: 岬の先端とかね、
1: はい、
0: そういう灯台が津波に襲われて倒れちゃったりとか言うんで、
1: はい、
0: でこの時の記録でね、驚くのは、
1: はい、
0: ちゃんとした記録がある中ではもう最大に近い津波到達高さなんですけど、
1: はい、
0: 67.1メートル。
1: いやだから67メートルって50メートルプール縦にしてるもっと大きいってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: まあそうだね、だから普通に考えれば20階建てのビルよりも高い。
1: なんか20階まで逃げて津波にやられちゃうと思わないですもんね。
0: 思わないよね、もちろん。
1: はい、
0: うん、まあ、そういうことがここの時に起こったんですね、
1: はい、
0: で、まあ、あまり人口密度の高いところではなかったので、
1: はい、
0: まあ、津波も建物の倒壊も合わせて亡くなった方は130

0: ちょっとぐらいで、まあ、マグニチュードの大きさの割にはね、
1: はい、
0: 少なくて済んだんですけど、
1: はい、
0: まあ、津波は本当に驚くほどの巨大な津波が発生したということで、まあ、非常に有名な、
1: そうですね、うん、
0: はい、
1: はい、
0: 地震になっております。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: では4月はいかがでしょうか。
0: 4月、
1: はい
0: はい、では4月はですね、
1: はい、
0: まあ、自然災害、まあ、自然が原因で起こった事故ではあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、どちらかというと人的なものになると思うんですけど、はい、1912年、うん、
1: はい、
0: の4月の12日に、
1: はい、
0: タイタニック号が、まあ、沈没しちゃうんですけど、
1: はい、
0: これは、まあ、ご存知のように、大変なね、数の人たちが一つの海難事故で亡くなったって意味では非常に有名なものなんですけど、
1: はい、
0: 1912年、
1: はい、
0: 当時このタイタニックっていうのは、まあ、建設されたばかりですよ、
1: はい、
0: で当時世界で最も安全な、
1: はい、
0: 船って言われてたわけですね、
1: はい、
0: にもかかわらず、まあ、これが沈没してしまうんですけど、まあ、そこにはどんな原因があったのかっていうようなことがよく議論されるんですけど、
1: はい、
0: まあ、最も安全な設計がなされていたっていうことから、まあ、オペレーションする人たちね、
1: はい、
0: 船員の人たちも含めて、あるいは乗ってる人たちもそういうふうに思ってたかもしれないけど、いわゆる安全神話的なものを、
1: はい、
0: これ大丈夫なんだと、
1: うん、
0: もう世界中のどんな船よりも安全なんだと、
1: はい、
0: でしかもいろんな救出のためのねボートとかそんなのだって十分用意されてるんだと、
1: はい、
0: いうようなことで、まあ、処女航海に出るわけですよね、
1: はい、
0: で、みんな、まあ、楽しく海の旅をこう楽しんでらっしゃる中で、
1: はい、
0: まあ、氷山に、まあ、衝突しちゃって、で船体に、まあ、穴が開いて、そこから海水がどんどんどんどん入ってきてしまうということで、もう海水が入ったとしてもそれがある一つの空間だけであれば、
1: はい、
0: まあ、全体に大きな影響を及ぼすなんてことはなくて済むような設計というのは当然されていたというふうになってるんですけど、
1: はい、
0: それが十分機能しなかったっていうかね、
1: うん、
0: それで氷山があるくらいだからさ、
1: はい、
0: 冷たい水なわけですよ。
1: そうですよね、うん、今ちょうど季節を今ぐらい、うん、4月ぐらいかとか思いながら、
0: いやいや、もっともっと寒いわけです
1: よ。寒いですよね、だって
0: 氷が浮いてるんだから、
1: 氷が溶けないわけですよね、
0: 溶けないんだから、うん、
1: 位置的なものもありますし、
0: そ、 そ、
1: う、
0: そ、 う、それでしかもね、船がね大きいから、
1: はい、
0: あの映画とかご覧になったかもしれないけど、はい、あれだけ大きな船がねこう傾いたりね、
1: はい、
0: するともうものすごい急な斜面になるわけですよ、甲板なんてね、だからしがみつきようもないわけだよね。
1: そうですね、
0: うん、ギリギリになっちゃうとね、
1: 結果しがみついても全部沈みましたもんね。
0: 沈んだし、
1: はい、
0: だから耐えれなくなったらもう
1: 落ちるしかないってことです
0: ね。何百メートルも下に落ちて途中にぶつかったりとかそういうする状況なわけですよ、
1: ね、そうですね、
0: うん、そう。
1: でもただその先生、安全だと思ってると、まあ、初動も遅れたかもしれない。
0: いや、まさにそれをしてきたかったんだけど、
1: はい、
0: 安全だと思いすぎちゃうと初動が遅れるから、
1: はい、
0: その初動でね対応すると、うん、もっともっとだからクリティカルな峠を越えないで、
1: はい、
0: 戻れた可能性だってあるわけだよね。
1: そうですね、
0: それを越しちゃったらもう戻れなくなるわけですよ、
1: はい、
0: それであれだけのことが起こっちゃって、
1: はい、
0: であの中には実は日本人の方もいらっしゃったんだよね。
1: そうですか、
0: うん、で、まあ、本当に限られた少数の人たちだけが生き残られて、
1: はい、
0: で多くの方たちが亡くなってしまって、
1: はい、
0: そこを場面にした、まあ、映画なんかも作られて、はい、大ヒットしたわけですけど、
1: はい、
0: だああいうところから我々は何を学んだらいいのかっていう話だと思うんですよね。
1: はい、
0: だから我々、まあ、原発事故とかさ、
1: はい、
0: そういうのをその後経験するわけだけど、はい、どうしても自分たちの作ったものは安全だとか、
1: ね、
0: 十分な対策が取られてるんだとか、
1: はい、
0: いうふうに思っちゃうと、
1: はい、
0: やっぱり落とし穴にはまってしまうっていうか、もっと自然に対して

0: でさ、なんていうのかな、敬意の念をとかね、謙虚になるとかね、
1: はい、
0: やっぱそういう気持ちって必要なんだと思うんですよね。でそれがあるかないかで、
1: はい、
0: 自分たちがその自然とか外力を見切ったとすればですよ、
1: はい、
0: 見切ってるんだったらばいろんな余裕の部分をこう削ってもいいのかもしれないけど、
1: はい、
0: 実は我々そんなに万能じゃないから見切れてないわけよね、
1: はい、
0: 見切れてないにもかかわらず見切ったつもりでいると、あここは何こんな贅肉を持たせてたのかって思ってさ、削るとね、
1: はい、
0: 実はそれは贅肉でも何でもなくって、
1: はい、
0: 自分たちが分からないことに対してギリギリその余分なものがあったおかげで助かってたっていうような事例っていっぱいあるんですよ、
1: はい、
0: これ地震災害なんかでもあるんだけど、
1: はい、
0: やっぱそういうところをきちんと学ぶべきイベントなんじゃないのかなっていう気がするんですよね。
1: そうですね、うん、ネガティブなイマジネーションも大事だなって思いましたね。
0: いやそうですよ、もちろんもちろん、
1: はい、
0: まあ、ネガティブポジティブ関係ないイマジネーションっていうのは、
1: うん、
0: 状況を正しく想像することなの で、
1: はい、悪いことも想像してやっぱり
0: もちろんもちろん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ、そういうことを学んでいただきたいということでご紹介させていただきました。
1: はい、本日は防災365で取りこぼしてしまった災害をピックアップしてお届けする防災365取りこぼし解説でした。先生ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。

0: 生今日もお疲れ様でした。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りご紹介します。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 10年前に起きた熊本地震において後から起こった本震の方が犠牲となった方が多かったことけれども、その前震があったため本震が起きた時には

0: は自宅から避難していた人たちが多く、家で被災した場合の想定と比較してもずっと犠牲者が少なくて済んだという事実を知ることができ、とても勉強になりました。これからもますます正しい防災知識を身につけなければいけないなと痛感しました、とムーミンさんからいただきました。
1: 地震の後に例えばあのエレベーターが復旧したからしてまたエレベーターに乗るとさ、
0: はい、
1: また止まるからね。そしたら今度また閉じ込
0: められちゃうってことなんですね、
1: うん、そうなんです。その辺もね、やっぱりイマジネーションがある人とない人の行動って随分変わるんだよね。
0: はい、ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本5、命が一番大事。先生、防災で一番大事なことって何ですか？
1: 僕はやっぱり命が一番大事だと思うんですね。被災地でアンケート調査とかね、インタビュー調査の結果でいろんなものが大切だっていう声が出てくるじゃないですか。水の確保、避難所の問題、トイレの問題で、これらはよくよく考えてみればみんな生き残った人たちの声なんだよね。だからもしお亡くなりになった人たちの声を聞くことができるんだとすれば、彼らは何て答えるだろうか。自分は胃が壊れて亡くなったとか、家具の転倒防止をしてなかったから亡くなったとか。だとすれば私たちが一番重要しなきゃいけないのはね、亡くなった人たちの声を真剣に聞くっていうことだと思うんですよ。それに基づいて判断していただきたいです。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。
1: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
3: マイジェネレーション、
4: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
5: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。
6: 違うって怒られる、
7: 怒られる、怒られる。
8: いやいや、いいんですよ。
1: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

0: ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。
1: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
2: 夢のマイホームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。

0: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: おばんでカズノ。
2: 今週のメッセージテーマはねえ聞いて。この間家族で会話していたら子供たちにギアネが通じませんでした。パーソナリティやリスナーのみんなに聞いてほしいことお寄せください。
3: 毎日の生活は
4: 明かりとともに。
5: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。

0: んにちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。はい、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。今日は東京はですね、子どもの日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、
0: おお。

0: 綺麗に晴れてますね。
1: 富士山見えますか？
0: あ、ね、遠くにさっきまで見えたんですが、うん、薄く見えているという、
1: はい、
0: 目を凝らせばなんとか見えなくもない。
1: 目を凝らせば見えなくもない。
0: はい、
1: はい、
0: でも見えていないとも言えるかもしれない。
1: 見えていないとも言えるかもしれない、
0: は
1: い、
0: あの雲があるわけじゃないですけどね、ガスにちょっとね隠れちゃってる感じですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、皆様の、ね、ご自宅はいかがでしょうか。
1: はい、
0: さあそういった中なんですけれども、今日はエリさん、あの、うん、5回目の放送なんですけども、
1: はい、
0: エリさん担当されて初のゲストが、
1: はい、そうなんですよ、
0: はい、
1: 大変
0: 大変です。
1: もうドキドキしてます、
0: はい、はい、ちょっとご紹介しますね、はい、今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、はい、五十嵐弘明さんと、電話を結んで、お話を伺う予定になってございます、
1: はい、
0: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、はい、どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
1: 電話ゲストは、
0: はい、
1: 五十嵐弘明さん、そしてここに来ていただくゲストはなんとアフタヌーンパラダイス木曜日担当の杉正道さん。
0: はい、ということで初ゲストでございます。
1: そうです、
0: はい、
1: はい、
0: ねえ、
1: うん、
0: まあやっぱり初めてゲストにお越しいただくにあたって、
1: はい、
0: 我々とても頼もしい存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて。
1: そうですよ、
0: はい、
1: キングオブアフタヌーンパラダイス。
0: いや本当そうです、
1: はい
0: はい、木曜パーソナリティのね、はい、杉正道さんにお越しいただいて、本当にいいミュージックマンというね、はい、今回アルバムを出されたばかりというところで、
1: はい、
0: そちらのお話もね伺っていきたいと思いますし。
1: そうですね、
0: まあ多分杉さんが一番長くされてらっしゃると思うので、アフパラ、はい、15年
1: って言ったらもう
0: 赤ちゃん中学生になっちゃいますよ。高校生だ。
1: 糸が1回半回ってる。
0: うわすごい、
1: すごい
0: 大変ですよ、
1: うん、
0: はい、それだけ長く続ける秘訣みたいなのもなんかお聞きしたいですね。
1: 聞きたいです ね、
0: ねということで、そんな杉さんにね、
1: はい、
0: 後ほどお越しいただきますので、ぜひ五十嵐さん、杉さんへの、メッセージもね、あるいは質問なども、はい、お寄せいただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ、そして今日のメッセージテーマなんですけれども、
1: はい、
0: 5月5日ということで、
1: はい、
0: こんな感じに決めましたということで、じゃあせっかくなんでエリさんからご紹介していただきましょうか、はい、お願いいたします。
1: 今日のメッセージテーマはイケイケゴーゴー。
0: いいっすねゴーゴーの声の圧がたまんないっすね
1: さっき日曽ゴーゴー練習しすぎて、
0: はい、
1: 非常に体力を消耗して疲れたとおっしゃっておりましたが、
0: はい、はい、そうです、ちょっと若干消耗しています
1: かわいそうに。
0: でもそれをかわいそうにと言いながら目はすごく細い目で見られている
1: 喜んでおります私は、
0: うん、なぜだ
1: なぜだ
0: なぜだ、うん、そんな感じでねお送りしておりますけれども、
1: はい、
0: ということで、イケイケゴーゴー、皆さんのね、イケイケゴーゴーな、エピソードをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: メッセージの宛先 E メールは mail@afpara.jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
1: お願いします。それでは3時台はこの曲からスタート。

0: もうギャラリーの皆さんのゴーゴーでめっちゃ盛り上がっておりまして最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度はあれですね、ワイヤレスか、あるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、おかけした曲平松絵里倦怠期はゴーゴーでした。
1: はい。

時刻は3時10分になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜、山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に就きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のため明後日から休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は

0: 老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: メッセージいただいておりますのでご紹介していきますね、
1: はい。
0: まずは一つ目、先ほど私小池ポテトチップスの CM の件、聞いてわからないって言ったんですけど、後でちょっとね、はい、こんな音楽ですよって見せてくださった方がいて、ご紹介します。栃木のプロジェクト R さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の栃木県足利市は朝から晴れて気温は23度と過ごしやすい一日となっています。
1: はい。
0: さて今日のテーマのイケイケゴーゴー、やはり私が小さい頃小池屋のポテトチップスの CM、うん、これが思い浮かびます。はい、はい。私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や小池屋のポテトチップスののり塩ポテト味に限って、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、
1: はい、
0: 今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、思い出したんですけど、こんな感じです。はい、ちょっと音痴なんで分かんなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー小池屋ポテトチップスってやつです。
1: はい。
0: 先生どうですか。
1: いやいや私先生じゃない。覚えてますよ。
0: 合ってますよね。
1: 合ってますよね。
0: 合ってますよね。合って、ああよかったよかった。ほら、これです。
1: はい、はい、知ってる、その曲
0: よかった。
1: はい、
0: はい。私も
1: なんかオイエーっていうとこになんか振りがあったみたいで。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。そこやってた覚えないんだけど。そうなんですね。ゴーゴーだけだと思ってました。
0: それはあれなのかな、ファンの皆さんがやってる感じなんですかね。
1: いや私たち多分ステージ上でやってたんですよ。
0: やってたんですね。
1: 私がもう忘却の彼方に、はい、それをやっちゃってて忘れて、はい、皆さんが全員がやられてたので今。
0: あ、
1: そうなんだと思っちゃった。
0: やっぱりファンの皆さんの力というかね、すごいですね。
1: そうですね。
0: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって
1: ほー、私歌ってたけど動かないけどね。
0: ねえ、はい、
1: どうなってんだろうか。
0: はい、続いてヘブンズドアーさんです。ありがとうございます。
1: はい、
0: イケイケゴーゴー、女房殿と出かけた房総の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です。
1: うん、
0: 食べ放題開始の直前に参加者へこれを食べた方だけが寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
1: はい、
0: 太巻き数本、これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、
1: ま
0: あ、そういうルールだったんですね。
1: はい。
0: まあ、太巻きって結構ねでかいですから、
1: はい、
0: それで結構お腹をパンパンにさせて、
1: うん、
0: 高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう、多分そういう類のことだったと思うんですが、
1: へ
0: ー、参加者が騒然とする中、私だけが迷わず、うん、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始め、すぐに完食しました。
1: おお。
0: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始。ウニ、イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、
1: はい、
0: ネタ切れに追い込み、
1: はい、
0: 勘弁してくださいの泣き落としに、なければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹。スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
1: すごい。
0: 私その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります。
1: はい、
0: その当時20代、
1: はい、
0: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。もっとも帰り道の車中で女房殿に恥ずかしいちお腹も身の内でしょというふうに叱られ、反省し以降大食いは封印しました。
1: 待って、お腹も身の内でしょうっていうのは、
0: はい、
1: どういう意味なんですか。
0: 腹も身の内、まあなんていうんですかね、まあ、食べ過ぎるとね体にも良くないですよっていうことなのかな。
1: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
0: ね、私もちょっとこれ分からなかったんで、そういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
1: は
0: い、
1: 勉強になりますね。
0: 勉強になりますね。
1: はい、
0: 食べる男性いかがですか。
1: あ、
0: こういう大食いな食べる男性、
1: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、
0: はい、
1: でも食べない人を見てると大丈夫かなって思っちゃいます。私が食べる

0: です割と。
1: あ、そうなんですね、うん、意外と、はい、
0: 歌う人って食べますよ。
1: あ、確かに。
0: 歌う女性食べますよ。
1: 歌う女性は
0: 思いません。
1: あ、あの実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べるって言ってました。はい、はい、
0: 皆さんね、ええ、食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
1: 食べるシンガー、
0: うん、歌を歌うシンガーは食べます
1: ね。
0: はい、
1: はい、ということでよかったです。じゃあ、はい、私も多少食べても許されるってことですね。
0: 全然まだまだ太っていいんじゃないですか。
1: 本当ですか。
0: うん、
1: お、これは
0: ダメなんですか太ったら。
1: いや、あの、はい、あの、よかったよかったぞ、はい。ということでメッセージまだありますかね、はい、ご紹介しましょう。はい、
0: はい、大阪のゆるけんさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。イケイケゴーゴー、
1: はい、
0: 覚悟イコール各自の道へゴー。
1: 覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、はいはい、
0: 合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
1: うん、
0: ゆるけん語録、そして最後合格してゴー各自の覚合格、うん、自らの道に、
1: はい、
0: というこれはゴーゴー川柳ですかね。
1: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
0: はい
1: はい
0: はい、杉さんのね、ビートルズ川柳、
1: あ、そうそうそう、
0: はい、
1: 木曜日ね、
0: ね、
1: はい、
0: 合格して
1: 合格
0: 合格自らの道に、
1: うんうんうん、いいんじゃないでしょうかね。ゆるけんさんね、いつもこうやっていろんなゆるけん語録を出してくださる方なんですけどね、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: あ、これまたいただきたいですね。
1: ねえ、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。ということで、うん、メッセージね、いただきました、はい、今日のメッセージテーマイケイケゴーゴーということで、お待ちをしております。
0: はい、
1: さあ、それでは、1曲、ご紹介しましょうかね、はい、ではお願いいたします。
0: はい、それではお聴きください。先ほどと同じアルバムから平松絵里でごきげんよう。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の応募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナチュロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査ではドラレコの搭載率半数を超えました。ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、う
0: んうん、松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、の先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの一定が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後

0: 手に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
0: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、うん、ルームミラーにカパッと取り付けて違うソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので、うん、前方の視界がスッキリです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円、引きで快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
1: 19,030 円引きですか、
0: はい、
1: さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定で、はい、メーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、洗濯100台でインターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ライス火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。さあそれではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
0: はい、
1: ということで今回のお知らせは6月に行われる催し、
0: はい、
1: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
0: はい、
1: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか、
0: はいはい、明日、リモートで お話をして、
1: はい、
0: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、一曲ぐらいね、どなたかと一緒にカバーをして、それこそイケイケゴーゴーしたいなと思っております。
1: じゃあどなたかとセッションしていただけるような可能性も
0: ちょっと押してみます。
1: ですね、
0: ゴーゴーですね、
1: ゴーゴーで、はい、
0: はい、
1: そんな展開も、まあ、せっかくのフェスなんでね、
0: はい、
1: 楽しんでいただきたいなと思いますけれども、
0: はい、
1: こちら、黒豆ロックフェスティバル2026、ご紹介すると、京丹波町グリーンランド瑞穂という場所で開催をしている、フェスティバルになります。黒豆ロックフェスティバル、今年2026年で12回目の開催となります。
0: はい、
1: 黒豆の産地京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろんのこと大人の方々、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
0: はい、
1: こちらに参加されるのは初めてなんでしたっけ。
0: 初めてですよ、ロックフェスティバルって名前ついてんですよ
1: そうですよね、
0: はい、
1: ただなんかメンバーの方々、ご出演いただく方々を見ていると、
0: はい、
1: 結構実はジャンルが多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
0: そうですね、
1: はい、全部で9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて、はい、そういった中でこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ。エリさんとは
0: 大阪のラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね、
1: はい、
0: 自分の曲とカバーと、
1: はい、
0: で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田正樹さんの、
1: はいはいはい、
0: その時の、はい、はい、番組の下口さんという、はい、パーソナリティの方と番組の方たちに、はい、黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてなんか5回ぐらい言われて、
1: はい、
0: 出ますって言ってから始まりました。
1: ということでじゃあ今回ね、
0: はい、
1: 初めてこの京丹波町に、
0: そう、すんごい大自然でものすっごい綺麗なところらしいので、だから青空の下思いっきり歌ってみようかなと。で雨降っても全天候型ステージ、
1: あ、じゃあその辺は安心ですね、
0: はい、全然、はい、私はピクニックシート持ってきますけどね
1: そのピクニックシートはどこで使われるのかもすごい気になります。
0: 歌ってる時は使いませんけどね。
1: ね、さすがにね
0: 寝ててどうすん
1: の、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます、
0: はい、
1: 会場が今ご紹介いただいた京都府府内郡丹波町にありますグリーンランド瑞穂の野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、
0: はい、
1: ご安心してお越しください。開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、大体3時半頃まで、行われるという1日のイベントになってございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: チケットがすでに発売中、
0: はい、
1: 4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
0: 中学生以下無料って書いてある。
1: おお、いいですね、良心的、ね、
0: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ、
1: はい、
0: ね、
1: まあ、せっかくなんで本当にね、いろんな形で、ちょっと周りの、ね、はい、いいところも楽しみつつ一日たっぷりと、
0: そうですね、
1: 京丹波町でね、
0: はい
1: はい、
0: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
1: あ、縄跳びいいですね。
0: ね、久しぶりに、はい、この間急に縄跳びやりたくなって、
1: はい、
0: 縄跳びいいですよ、グルーヴ感養うのに。
1: あ、グルーヴ感、
0: うん、で土の上でよくですか、芝生でターンターン結構これ普天ついてるんですよね。
1: あ、確かに、
0: はい、すいません音楽的な話になっちゃった。
1: いやいや、
0: はい、
1: でもこんな感じでね、フェスティバルなんで結構自由にね、はい、楽しんでいただける催しかと思いますんで、
0: は
1: い、
0: お待ちしております、はい、
1: 6月の7日日曜日どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということで、ご紹介いたしました。
0: はい、
1: さあそれではここで、
0: はい、
1: はいはい、
0: ここからは電話ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴル、イガ、噛むやつ、イガラシヒロアキさん、
2: どうもこんにちは。
0: ごめんなさい、もう 噛んじゃったお名前。
2: 大丈夫です。平松さん、西さん、どうもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。下と西と申します。よろしくお願いいたします。
2: 縄跳びはあまり得意じゃないんですけども、グルーヴ感に養えるんだったら挑戦してみようかなと思いますけど。
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めてお会いしたのが、STV のイベント、はい、それこそ野外の草っぱらの上じゃなかったでしたっけ？
2: はい、あれはサロマ湖っていう湖があって、
0: そこで
2: イベントをやって、平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて、
0: そんなことないでしょ。
2: いや、メインなんですよ。で、お祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベントで、
0: はい、
2: で僕は後ろからステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしてるのを、
0: はい、
2: こうずっと見てて、ああすごいいいなと思って。
0: ありがとうございます。
2: はい。
0: それも言われます。
2: 結構経ちますよね。あれから経ちますよね。結構時間がね。
0: 経ちましたね。はい。その後、私の YouTube チャンネルスロールームで、
2: そうそう。
0: ね、コロナ禍、
2: コロナ禍で、
0: あの時期にですよ。すごい苦心惨憺していろいろと、はい、ね、前編と後編、
2: そうですそうです。
0: そうですね。
2: そうです
0: 分けて。
2: スタッフとね。はい、ズームのライブを同時にやりましょうって言ったんだけど、時間差がすごくてね、
0: あ、そう、ディレイタイムがね、
2: そうですそうです、
0: うん、
2: 3秒か4秒か、
0: うん、
2: それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、はい、エブリシングに挑戦したんですよね、
1: すごい、
0: 生ライブやったんですよね、
2: もうね、
0: うん、
2: ひどいですよ本当に、もうね、
0: 本当そうですね、
2: もうあの時間差で、あの時期の今は大丈夫ですよね、多分ね、そういうのは、あの時によく挑戦したなと思いましたね、でもね、
0: いやもう本当すいませんでした、もう私あれ不慣れでいっぱい機材倒しながら、なんか
1: 機材倒してた
0: んね、全然取り付けられなくて、五十嵐さんがなんか子供小学生みたいだねみたいなことをおっしゃってたのが、
2: いやみんなもスタッフがまたみんな平松さんってはい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん、
0: いやいや一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしたなと思って
2: とんでもないです、
0: 実際のエブリシングを歌って五十嵐さんのギターで一緒に、コラボさせていただいた時に、私が歌うパートを五十嵐さん歌っちゃったところがあるんですよで今
2: すいません、ね、
0: 見ると私が歌おうとして、それで五十嵐さん歌われて、で、なんか残念な顔してる自分が、
2: ああそっか
0: まだ
2: でもあれが7年ぐらい前ですよね、だから
0: えたった7年ですか、
2: コロナ禍だから6年とか5年とかですよね、それぐらいは経ちますよ ね、 でもね、
0: そっか、いやあれからそうか、五十嵐さん の、 ラジオの番組に、電話ゲストで出させていただいたりとか、
2: そうです
0: いろいろ時間を経て、そして
2: そうです ね、
0: ね、今ゴールデンウィーク、そちらはどんな、
2: 今札幌はねまだねストーブつけてるっすよ、
1: でまだ
2: 昨日がですね、
0: はい、
2: 低気圧の影響で、
0: うん、
2: 道北の方、
0: まあはい、
2: 雪が実際積もったり2センチ3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてです、
0: 雪、
2: 雪なんですよこの時期にですね、だから鯉のぼりじゃないだろうと、まあ、歌のぼりっていうところがあるんですけどね、
0: 歌のぼり、
1: そういう町があるんですね北海道、はい、
2: あるんですけど、まあ、本当にだから全然そう、なんていうの、東京の方々に比べると、
0: はい、
2: まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ、
0: ああ、うん、それはちょっと想像できないですね、はい、今日カンカン照りで、はい、
1: ね、東京夏日になる
2: から、だから羨ましいよね本当に、いや羨ましいわ、ダジャレも出ないもんだから、もう本当にね、ダジャレ好きなんですよ僕、
1: メッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから五十嵐さんカツカレ様ですというふうに、ご挨拶が来ていまして、
2: カツカレ様です、ね、
1: 今
2: はい、はい、
1: あ
2: カツカレ様ですの代わりにですね、カツカレ様ですって言ってもですね誰も気づかないっていう面白い、どうもカツカレ様でしたって言うとみんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね多分ね、
1: はい、
2: だからカツカレ様でした、兄さんどうもカツカレ様でしたとか、平野さんどうもカツカレ様でしたって言うと、あどうもお疲れ様でしたって普通に言うんです大体ね、
0: そうですね、
2: ちょっと

0: ラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、
1: はい、
0: 2年ぐらいかけて札幌の方でカツカレ様でしたって言ったら、今のそのリスナーさんからのそういうお手紙がいただくようになって、
1: はい、
0: よかったです。
1: よかったです、ありがとうございます。
0: 見続けてよかったです。
1: そうですね、
2: これからも言い続けてくださいね。
1: はい、
0: さ、言い方なんだけどね、ダジャレってね、言い方も言い方、ね、言い方もあるんですよ。
2: あ、ね、間もあります
0: しね、カツカレ様でしたとかね、
2: はい、
0: もう本当に言い方一つですから、ダジャレっていうのは。最近考えたのはね、定期検診、僕69なんですけど、はい、定期検診しなさいみたいなのあるじゃないですか、こう市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、はい、定期検診。だからその時に、うん、あ、定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ、定期検診、上杉検診、あなたに検診みたいな、なんかそういうの考えて一人でニヤッと笑って、ほぼ受けないんですけど、
2: いただきました。
0: 受けないんですけども。
2: いやいやいや。
1: 皆さん、このまま終わってしまう、ちょっとダゼロジさんで終わってしまうので、お知らせを、すいません、
2: お知らせを
1: させていただきたいと思うんですが、
0: はい、
1: 5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね。
0: はい、そうです。
1: はい。
0: 5月9と10。
1: はい。はい、
0: そうです。
1: 5月の9日10日土曜日曜ケネディハウス銀座で、そして、はい、この後実は杉さんが、この後ね16時台ゲストにもう実はスタジオお越しいただいてるんですけども、
0: すごいですよね、それは。
2: そう、
0: 杉さんよろしく言ってください。
2: あ、今もう聞いてらっしゃいます。
1: 聞いてらっしゃいます。今手振ってらっしゃいます。はい。
0: あ、本当ですか。
2: はい、
0: 札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです。
2: そう
0: です
2: ね。
1: はい。こちらが13日14日、札幌の、ミュージカフォールカフェ、はい、というところで、はい、2日間連続でね、ございます。はい、でさらには6月の23日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、はい、こちら豪華メンバーですね。はい、
0: あ、ね、もう本当に伊藤金次さんや、はい、杉さんやダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、うん、また他にも出られる方いると思うんですけども、すごい楽しみです
2: ですね。
0: そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのがですね、嬉しいです、ね。
2: うん、
0: はい、
1: そして45周年アルバムがね、いよいよ出るというところですけれども、はい、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、はい、よろしいでしょうか。
0: まあ、
1: はい、
0: あ、そんで、じゃあ、曲紹介しちゃっていいんですか、はい、これは。
2: あ、じゃあ、五十嵐弘明さんのこの曲、はい、私、はい、ご紹介していいですか。
0: あ、全然、はい、お願いします、
2: ね。あ、はい、私歌詞 の埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、恋はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください。
0: いや、本当に45周年ですからね、はい、本当に すいません、なんかねこの年になってからね本当にいい曲作れるようになってきたんですよね。
2: いや、本当に素晴らしいです、もうこれからもずっと、はい、応援させてください。
0: いや、とんでもないです、お願いします、
2: はい、じゃあ、曲紹介させていただきますね。五十嵐弘明さんで、はい、ネバーニュー何も知らないで。
1: 今日は五十嵐弘明さんゲスト電話していただきました。ありがとうございました。
2: ありがとう。

0: 45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー何も知らないでお届けいたしました。
1: では続いて、私をプロの音楽の世界に導いてくださった村田勝人さんのこの曲を一本の音楽

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業タカヤコーポレーション。
1: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
2: おばんでカズノ、
3: 今週のメッセージテーマはねえ聞いて。この間家族で会話していたら子供たちにギアネが通じませんでした。パーソナリティやリスナーのみんなに聞いてほしいことお寄せください。
4: カズノのキラリ、
5: カズノのキラリ、
6: カズノのキラリ、
7: カズノのキラリ、
8: カズノのキラリ、
9: カズノのキラリ。
10: 自治会や地域で頑張るキラリ光る人々を紹介する番組、カズノのキラリ発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から、再放送は金曜夕方5時53分頃から放送。あなたの自治会にも

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか。
2: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。

0: これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
1: なるほど、そんな違いがあるんですね。
0: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね。
1: やはり高齢者が多いんでしょうか。
0: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。2つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
1: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか。
0: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 5月5日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています、はい、東京の三軒茶屋スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマは、いけいけゴーゴーです。すいません、
1: すごいハイテンションです。さあ、ではそんなイケイケゴーゴーなテンションでお送りしたいゲストコーナー、今日はですね、本当にこのアフパラエリさんになって5回目で初めてスタジオにゲストをお迎えいたします。素敵なこの方をお迎えしました。では自己紹介お願いいたします。
2: こんにちは、杉正道です。
1: うわー、木曜ファーストリティ杉正道、
2: 新鮮。
0: ここ私この席やだ、
2: かかろうか、
0: たい
2: 僕いつもそっちなんですよ。
0: そうですよ、杉さんそっちに座られてるのがちょっと違和感があります。
2: でも新鮮ここ
1: ね、
0: 景色いいですよね。
2: いい、
0: そこの席
2: めちゃめちゃいい、
1: はい、ちょうど杉さんの、 あの、はい、で正面にあの富士山含め、
2: そう、
1: 丹沢の山々が見えるという座り位置になっていらっしゃいます。
2: 富士山と杉さんで、はい、対面しておりますよ。
0: いやー、五十嵐さんみたいなこと。
1: ありがとうございます。いや、もうでも今回ね、ちょっと3時台にも、はい、あの五十嵐弘明さんがね、はい、電話出演をされていらっしゃるということで、
2: すごく言ってましたね、ダジャレ
0: ね。えこれでもか、これでもか、
2: これでも書いてるんですよ、ダジャレ中心にライブあの人組みますからね。
0: 書いてる。

0: ですね、
1: はい、書いてるんですよ。
0: あ、努力されてるんだ、はい、ダジャレを言うのに
2: ダジャレを言うのにね、はいはい、そんな中、メッセージもいただいております、はい、上田市の YS さん、ゲスト杉さん嬉しいです、再来週のシビアライブとても楽しみ、アルバムミュージックマンたくさんかけてくださいねということでいただきました。
1: ありがとうございます、
2: はいはい、ということで4月の29日に7年ぶりのニューアルバムミュージックマンをリリースされました。
0: 素晴らしい、
1: ありがとうございます。
0: なんですこれが、本当に
2: エリさん聞かれてもう絶賛されてましたね。
1: 嬉しい、ありがとう、
0: はい、いやそんなありがとうって言う前にありがとうございますですよ。本当にこんなに素敵なアルバムを作っていただいて、肩こりがなくなったとかなんかそういう私の健康レシピとなる本当素晴らしいアルバムです。
1: ありがとうございます、
0: はい、目の渇きもなくなり、
1: あ、そう言ってたよね、
0: はい、
1: 本当ですか。
0: 本当です、もう本当にいろんな意味で素晴らしいので早くあの説明させてください、曲を
2: 、ということで今回はあの、はい、こちらのアルバムには、全部で12曲、はいはい、入っているということで、パイレーベルプロデューサーとしての杉正道さんの第1弾アルバムでもありますというふうなことになっているということでございますが、
0: はいはい、
2: 本当にもうあの1曲目から
0: そう、もうやられます ねこれは、はい、
2: 我々もう完全にやられました
0: ね、
2: はい、
0: ディズニーランドに行ったかのような、でもバート・バカラックみたいな、なんかカーペンターズみたいな余韻が、
1: はい、あのサンドミュージックみたいなね、
2: そうまさにそんな感じですね、
0: はい、そうなんですよ、
2: はい、
0: いやもうなんかあの音楽人として、まあ、このね、はい、後でミュージックマンというアルバムの、はい、あのアルバム名のタイトルをね、はい、理由をお聞かせ、はい、あーダメだ日本語喋れなくなって
2: とりあえずちょっと立て直すために一曲素敵な音楽を、
1: は
0: い、はい、本当にあの音楽って何のためにあるのかっていうのをやってる側も聴いてる側もこの曲を聴いていただければわかるという、はい、素晴らしい曲を作ってくださいました。では杉正道さん、はい、曲紹介どうぞ。
1: 曲紹介、アルバムミュージックマンから杉正道でミュージック。

0: このアルバムのオープニング曲にもなっています。杉正道ミュージックお届けいたしました。
1: この歌詞のね、
0: はい、
1: ミュージック、沈んだ時にはずっとそばにいて次のページをめくる勇気を送ってくれる友達、
0: うん、
1: はい、はい、本当に音楽ってそうだなって思っていて。
2: ですよね。
1: なんかやっぱり音楽を作ったりパフォーマンスしながら、うん、結局そこから力もらってるなって自分で思うんです。
2: ですよね。なんか、はい、音楽に裏切られたことはない。
1: うん、
2: 女の子には裏切られたこといっぱいあるんですけど、うん、音楽には裏切られないっていうのがあってね、ありがとうございますみたいな。い
1: やでも杉さんすごいモテるって野田美紀子ちゃんから聞きました。
2: はい、
1: 杉さんね、
2: なことない、
1: ものすごいモテるん
0: で
1: だよって。
0: 素晴らしいですよね。
2: なことないんだ。
1: いやいや、歌詞もね色っぽいですしね。
2: モテたら曲書いてないって。
1: そんなことないですよ、ね、これ7年ぶりのアルバム、はい、ミュージックマン。
2: コロナあったから7年って感じはしないんですけども
1: 、はい、ね、うん、私もっと頻繁に出されてると思ってたので、うん、びっくりしたんですけども、このミュージックマンというまずそのタイトル、
2: はい、
1: はい、
2: あのね、
1: はい、
2: こうミュージカルでミュージックマンっていうのが新しいんですよ。ビートルズの Tears Your Zoo はその中で歌われたらしいんですけども、
1: はい、
2: まあ、Tears Your Zoo っていう曲が大好きなんですけども、
1: はい、
2: まあ、その歌が入ってるミュージックマンだったらいいかなみたいな、なんかそんなような感じで、はい、
1: でもこれ杉さんはそのものだと思います。ミュージックライフというアルバムを出されたでしょ。
2: そう、
1: あのミュージックライフに続く、
2: そうですね、
1: 杉さんそのもののタイトルだなと思います。
2: いや、ちょっとおこがましい感じはしたんですけれども、まあいいかなと、
1: いいというかバッチリですよしかもこのジャケットのおしゃれ加減、
0: いや素敵ですよね。
2: ありがとうございます。
0: はい、
2: ギターガンみたいなね、ギターのガン、
0: はい、
2: あの天井みたいなのに、
0: はい、
2: そのギターガンっていうのはね、ある朝ふっと思いついて、
1: で
2: デザイナーの人に口で言おうと思ったんですけど、メールとかで、
1: はい、
2: 言えないからしょうがないから、初めて自分でこうデッサンじゃないけど書いて送ったんですけど、
1: ね、
2: 結構うまく伝わって、デザイナーの赤川さん形にしてくださって、
1: 色がねポップで、
0: はい、
1: いいですね。
0: です、
1: うん、参加ミュージシャンが今回ね、
2: うん、
1: 私平松絵里の楽曲もアレンジしてくれたり、
2: はい、
1: ライブでね、うん、手伝ってくれたりしてくれたことのある小泉信彦さん、
2: はい、小泉ちゃんね、
1: 小泉ちゃんいいですね。
2: 小泉ちゃんいいですよ。
1: 小泉ちゃんやっぱりなんかキラキラセンスね、まぶしてくれるプログラミングというかアレンジしてくれますよ ね。上からなんかキラキラ感増してくれるっていう感じが、はい、はい、うん、はい、あとサックスの私と同じ
2: 兵庫県出身の
1: 神戸スマック出身の、
2: そうそうそう、
1: はい、
0: はい、宮崎貴博さん
2: ね、はい、いいんですよね、またね、彼が、
1: ね、
2: 最近だからもうそのこの中から、
1: はい、
2: 彼がバンドに、まあ、サポートに入ってくれるようになって、それから急にやっぱりね、
1: はい、
2: こうまとまりがグッと上がった感じで、
1: うん、私も神戸のチキンジョージでのライブを拝見した後、はい、隣で焼きそば食べさせていただきましたサックスの話もさせていただきつつ、はい、はい、あと、いろんな方歌ってらっしゃいますよね。
2: そうですね、いろいろ、
1: ね、
2: 野田美紀子ちゃん、それから、井上翔子ちゃん、
1: はい、
2: ウレバタの岩沢幸也さんのお嬢さんの愛沙ちゃん、それから、
1: はい、
2: 和田翔くん、
1: はい、
2: それから阿部康弘くん、鈴木優音くん、
1: はい、
2: はい、すいませんね、
1: なんで私呼んでくれない
2: ですか久々に

0: 出会った時もうレコーディングが進んでたのよ。
1: いや、その後からでもいいですよ、ね、同じラインを一緒に歌ってユニゾってってもいいのに、私本当入ってないなと思って
0: 次ね、
1: はい、お願いします。もうよろしくお願いします。
0: こちらこそ。
1: いや、
0: あ、でもちょっと入ってんだよね。
1: あ、そう、はい、入ってるの、
0: はい、
1: It's
0: Showtime っていう曲で、はい、勝手に大谷翔平応援ソングで、はい、わーっていうガヤが欲しかったんで、はい、渋谷のプレジャープレジャーで、はい、みんなにわーってやってもらった時の歓声がこれに入ってるんです、はい、入ってるんですよ。
1: 2階席から、うん、もう1階席から出してるぐらいの大声を出しました私は。はい、絶対拾
0: って帰って聞いてみよう。
1: 聞いてみてください、ね、はい、じゃあ、ちょっとね、続々と今日自分の曲を減らしてでも、はいはい、絶対に杉さんの曲をかけたいとお願いをしたので、
2: はい、
1: はい、こちら、
0: 次の曲、
1: ね、じゃあ、次の曲はこちらですね。はい、これ
0: ね、あれですよ、
1: そうですよ、
0: やっぱり当時、コロナの当時、はい、ソーシャルディスタンスってあったじゃない、
1: はい、
0: で、うん、まあ最初はしょうがなかったんですけど、ずっとやってると、はい、もう、ハグも、握手も、うん、ねえ、
1: はい、
0: ドアでもみんなやらないと目できなくて、最終的にこう人類滅亡へとなっちゃうんじゃないかなと思ってね、はい、ちょっとそのソーシャルディスタンスに対抗した歌を作りました。
1: もうこれ天才。
0: いやいや、ありがとう。
1: ね、不安で立ち止まった時にはそっと背中を押すよ、嬉しい時はその背中を分かち合って、さあ次どうすんだと思ったらハイタッチって、そうそう、ここ私泣くんです毎回。
0: 本当、
1: はい、すごい。あと2つ目のコードと3つ目のコードとベースの動き、もうこれはもう
0: あれね、探したんですよ。
1: ですか。
0: わあ、やったかなと思って、はい、嬉しいな。
1: あれはもうめっちゃ やられた感じです。
0: ありがとうございます、
1: はい、真似ようと思ってもできません。
0: いえいえいえ、
1: そういうところへんをちょっと聞いていただきたいですね。はい、
0: 辻正道でヒューマンディスタンス。

0: 杉正道ヒューマンディスタンスお届けいたしました。この曲の間も平松さんめちゃめちゃ熱くて、
1: すいません
2: 嬉しい、はい、
1: もうねここにマイクが目の前にあるがゆえに、はい、私は立ち上がったりできないんですよ、ええ、本当は熱弁して立ち上がってもうこの素晴らしさを伝えたいんです。本当にもう
0: ギャラリーの皆さんにアピールしてましたからね。
1: そうそうそう、
0: エリさんが、ね、ここだよ
1: ファンの皆さん、杉さんのファンの皆さん、これを客席でね歌われたら来ますよねみたいな、もう立ち上がってもガラス越しにすいません取り乱しております。
0: はい
1: はい、はい、次の曲、はい、私どうしてもはいご紹介したくてですね、はい、もう私のために書いてくださいましたかって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、
2: そういうことですよね、
1: たまんない。あとねすいませんちょっと専門的なことをお聞きしますけど、うん、感想の音色、
2: はい、
1: 何入ってるんですかあれ。
2: ね生の場合も入ってるし、はい、
1: ストリングスプラス何か入れてますよね。
2: 入ってますね。
1: それがその2021年間を出してるんですよ。コロナ禍のあのちょっとギザギザした感じ、ざわざわした感じ、はいはい、何ですかあれ。
2: なんだろうな、
1: 言えない、
2: プラスかな、
1: なんかざわざわしてるんです。
2: なんだろう
1: な、シュシュシュシュ、なんかうまく言えない、うん、
2: もう一回聞き直してみます
0: じゃあちょっと曲中に、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: はい、はい、ということで、はい、では曲紹介をしていただきましょうか。
2: 杉正道で2021年ラプソディー。

0: 送り作曲杉雅美2021年ラプソディでした。
1: ありがとうございます。
2: 天才。
0: この間にもね、本当にエリさんの熱弁が止まらないのですいません、
1: これは何って集中されてます。
0: この後もお付き合いいただいて大丈夫ですか、はい、
2: ありがとうございます。
0: ではこの後も引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日お付き合いください。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の貝沼です。放電加工は材質によって加工時間が異なるので、どうすれば早く加工できるか工夫し、加工条件を考えてより良い製品を作っていけるようにしていきたいです。
3: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
4: おばんでカズの
5: 今週のメッセージテーマは、ねえ聞いて。この間家族で会話していたら、子供たちにギアネが通じませんでした。パーソナリティやリスナーのみんなに聞いてほしいことお寄せください。
6: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5千円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: フタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。そして引き続きゲストは4月29日にニューアルバムミュージックマンをリリースされました木曜パーソナリティの杉正道さんです。
2: はい、

0: よろしくお願いします。
1: いやもうなんかエリさんの愛がすごい。
2: 私、
1: はい、
2: 杉さんへの、
1: はい、杉さんへの愛がすごい。
2: 皆さんちょっと誤解しないでください
0: 。いや、いいんですよ。
2: いや、本当にすごいんですよ、杉正道さんって。
1: ええ、
2: ちょっと、
1: はい、
2: 本当日本中の皆さん、
1: はい、
2: そして海外でお聞きの皆さん、
1: はい、
2: 杉正道さんは本当に素晴らしい作品を書く方なんです。いま一度日本語を、はい、よく噛みしめて、
1: はい、
2: はい、骨と肉になりますから。
0: ちょっとなんか居酒屋のおかみさんになんか説教されてる感じがありますよね。このいい感じ、
2: 健康レシピになる、本当に。
1: いや、もうもうもう、
2: うん、
1: 実は今のね、言葉も次におかけする曲にちなんだ、はいはい、お話なんですよね。
2: そうなんです、
1: はい、
2: アナログマンの告白という素晴らしい曲がありまして、はい、いいですか、歌詞、はい、リモートの会議じゃひそひそ話もできない、宅急便が来たなら丸見えの生活感、タブロイドはいつか消えてなくなるだろう、でもしぶとく残るのはコーヒーのシミ、
1: はい、
2: ごめんなさいね、イエスイエスイエス、僕はアナログな男、操作イエスイエスイエス、肉と骨でできている、かしこの肉、イエーイですよね。肉と骨でできてるんですよ、小銭持ってジャラジャラですよ、
0: ね、そうなんですよ
2: ね、
0: はい、
2: はい、ね、ポケット、
0: かっこいいことやってるような気がしてもね、うん、このなんだってね、その、はい、リモートの会議っていうのは、はい、イメージしたのは、うん、アッパラ木曜日のアッパラ会議っていうのがあるんですよ、
2: はい、
0: やってる内容は逆回転何にしようかとか、そういう、ね、ダジャレを考えたらみんなそんなことなんですけど、でも、はい、コロナの時に初めてリモート会議をやって、
2: はい、
0: で、新鮮だなと思うんだけど、
2: はい、
0: 人が多いやつも一回やったんだけど、はい、もうひそひそ話できないじゃん。
2: そうですね、
0: 本当に会議だと隣にさ、はい、これさ腹減ったよねとか言えるけど、
2: はい、
0: 言えない、全員に言っちゃうじゃない、
2: はい、
0: あれ困るなっていうのとかね、はい、いろいろね、
2: ね、はい、
0: あとほら今でも僕そうなんですけど、
1: はい、
0: サイトで予約したりさ、
1: はい、
0: あ、音声ガイダンス、
2: はいはい、
0: 音声ガイダンス苦手、
2: あ、私もダメだな、
1: なんかどこまで聞いてどこまで行ったら押していいのか分かんないみたいなね、ありますよね、
0: あ、もう一回、はい、今何つったって言えないでしょ、
1: ね、そう、確かに聞き直せない、ね、
2: 一からやり直し、
1: はい、ね、
2: はい、
1: いやー、でも音楽はやっぱりそういうところがあって、うん、
2: はい、
1: アナログだからこそいいものも当然あって、
2: はい、
1: 打ち込みがなんか全盛期な世の中にはなっているものの、
2: はい、
1: はい、だからそういうのも感じたんですけれども、
0: はい、うん、やっぱり僕こう見えて理科的なんですけれども、
1: はい、
0: デジタルってこう要するにこう分析してこう書く書くでしょ、
2: はいはい、
0: でもどんどん細かくしていくと最終的に目的は曲線になってアナログだったりするから、
2: ああ、
0: デジタルの向かう一番の先はアナログなんじゃないかなって思うんです
2: ね。なるほど、なんか電気の光なんかも全部つぶつぶつぶつぶで、でもピャッと
0: このことですか、この
2: 違う、
1: ちょっとこのことを説明しますと、はい、エリさんのマイクにですね、たくさん電球がついている、これエリさん電球というふうに私勝手に呼ばさせてもらってるんですけど、
2: ごめんなさい、
1: はい、
0: なんかこうおまじないとかそういう巫女さん的な感じがあるのかなと思った
2: 違います、ね、はい、いや、もう杉さん、私ここすごく座り心地が良くなくて、はい、はい、なんかそっち変わりたいです、席、
0: 僕もそっちの方があ
2: 、ね、もうだって15年やってらっしゃる、
0: あ、そうなんですよ、
2: 木曜、
0: そうなんですよ、
2: ねえ、
0: はい、
2: すごいな
1: じゃあここでね、はい、また曲をお聴きいただきたいなと思います、はい、では曲紹介お願いいたします、
0: 杉正道で、はい、アナログマンの告白。

0: 30円の釣り。
1: ということで、
2: はい、30円のお釣りです。
1: 杉まさみちゃん、アナログマンの告白をお届けいたしましたが、もう今の曲の間、
3: はい、すいません、
1: もうエリさんが完全に踊り出しました。
2: 僕ビデオで撮ってました。ビデオで動画撮
3: ってました。もう我慢できないもん。
2: 最高、楽しいですね。
3: じっとして聞いてられないですよ。
1: ね、はい、あのもうそれが本物だと思う。あのメッセージもいただいてさ、はい、アッキーさんありがとうございます。はい、去年の6月、エリさんがご自身のライブのためにふるさとの神戸に帰省をされていた時、はい、偶然杉さんも神戸のチキンジョージでのライブのために神戸入りをしていたこと、
3: はい、
1: そして杉さんのステージスタッフがエリさんのお知り合いばかりだったことから、エリさんが杉さんのステージをお忍びでご覧になる機会があったと聞きました。
3: はい、
1: そしてエリさんがステージで歌う杉さんの曲を聞いて思わず涙ぐまれたとどこかで目にしました。
3: あ、いつも家で泣いてますよ。
1: もうあのね、この言葉がもう本当に本当なんだなっていうのは今日の今のこの様子見て分かりましたね。すごい、
3: すごいでしょ。
1: はい、
3: はい、
1: もうまさに養分ですね。
2: めちゃめちゃ嬉しいですね。
1: はい、はい、で、あともう一つ別の方からサリーさん、
3: はい、
1: いつか杉さんとエリさんのコラボが聞きたいです。
2: 今年は、今年来年にかけてやりましょうよ。
3: 私を呼んでくださいますか。
2: もちろん、もちろん。
3: なんか呼んでくださるんじゃないかと思ってたら全然入ってないし、
2: ちょっと今回はね、間に合わなかったんですよ。
3: そうですか。
1: 楽しみにしてます、期待してます。
2: ごめんなさいねですよ。
3: ごめんなさいね。
2: はい。
1: ということで、こちらアナログレコードも6月の23日にリリースされていることですよね。
2: はい、
3: は
1: い、はい。で、それからともう一つ、やっぱり木曜日パーソナリティとして、はい、もう15年でいらっしゃいますけど。
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: 15年やらせていただいて。
1: こんなに長く続く秘訣って何かあるんですか。
2: 秘訣はないですけども、
1: はい、
2: あのとにかくあの周り頼り、
1: あのいやいや、
2: スタッフ、それからリスナーの皆さん頼り、本当皆さんがいるから、僕ね全国八方美人会の局会長やってるんですよ。とにかく感じのいいことに努めて、
1: はい、
2: はい、
1: あとは逆回転どうやっていつも作ってるんだろう。
2: これが大変なんです、逆回転ね。
1: はい、
2: あのもうそれこそリモート会議で、もうみんな次どうしようかって、もうあのスタッフずっと黙ってる瞬間が多いんですよ。もう一人で考えて何のためにリモート会議やってるか分かんないぐらいに沈黙が続いて、
3: はい、
2: 逆回転を考えてます。
3: リバースね。
1: はい、
3: はい、
1: あれいつもね、私もあのローマ字書くんですけどね、大体分かんなくなって途中でエリってなっちゃうんですよね。
3: いやー、すごいですね。
1: すごいですよ、あれは。
3: お一人でそれをね、あの録音されてる姿を思い浮かべると、あのこれご自分で作られたんですかってごめんなさい、普通に聞いちゃって。
1: 大体あのフレーズにちょっとした薬がね必ず隠れてる。
3: そうですね、
1: 素敵です、
3: うん、
1: はい。さあ、そして、今日はね、はい、先ほど3時台にも五十嵐弘明さんと、
2: そうなんですよ、
1: はい、ご出演いただいたんですけれども、五十嵐さんともあれですよね、6月、
2: はい、
1: 札幌で、ご一緒されるというお話もございまして、はい、
2: と一緒にやります。
1: はい、はい、はい、こちらが、札幌のムジカホールカフェというところで行われる、はい、シティポップライブというところで、実はですね、私杉さんと五十嵐さんが出演をされた札幌にコミュニティ FM 局で三角山放送局っていう曲があったんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: あそこの社長さんの杉沢さんは私のラジオの師匠です。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんです、
2: まさかの。杉沢さん詳しいよね、ポップス。
1: そうなんですよ、はい、めちゃめちゃ詳しくて、もう杉沢さんに教えてもらったんで、それを今日杉さんには絶対お伝えしたいと思って。はい、
2: そうですか。
1: ぜひ札幌もよろしくお願いします、本当に
2: ね。
1: はい、
2: もう僕と五十嵐くんね、
1: ええ、
2: シティポップライブなんて言って二人とも地方出身者なのによく言うよ、本当に。
3: はい、
1: とんでもないです。それが6月の23日、はい、こちらは、フォースウェーブポップと題しまして、はい、こちら本当に豪華なあの皆さんですね、
2: はい、同じね、あのレコード会社っていうかのメンバーが一度に返す。伊藤仁二さん、僕杉野寂一、五十嵐くん、ダイヤモンド向井くん、ジャンク藤山さん、
1: はい、
2: というね、
1: こちらが東京渋谷のプレジャープレジャーで開催でございますので、
2: はい、
1: こちらもぜひチェックをなさってください。
2: はい、はい、
1: それからレコ発ライブが実は東京の方はすでに、はい、あのソールドアウトになってしまっているんですけれども、はい、神戸はあとちょっとだけ、
2: はい、
1: 大丈夫ですかね、はい、はい、5月の13日の、水曜日、こちら神戸チキンジョージ、まさに今話題に出た、
2: はい、
1: そちらの場所で、行われるということですので、はい、ぜひこちらの方もチェックをよろしくお願いいたします。はい、こんな感じで大丈夫ですか。
2: あとね、いろいろあるんですけど、
3: ありますね、
2: あのホームページ見てください。
3: はい、いや本当によく働かれてます。
2: 本当なんですよ。
3: すごいですよ。
2: コキ使うってコキ超えてから言われてるんですよ、ね、
3: コキコキ、はい、コキだけに、はい、いや木曜日もねここに書いてないけど、はい、毎週木曜日 こちらで、ね、お話をされていて、はい、お話じゃないやアフタヌーンパラダイス
2: お話
3: お話
2: みたい
3: な本当すごいすごいですよこれ
1: もう頭が下がります。いやいやいや本当に
3: だって作るから毎回
1: ね、
3: 本当に
2: 楽しいじゃないですか、
1: はい、
2: やれるうちは
1: もうみんなを幸せに笑顔にね
3: そうですよ
1: してくださっているもう私たちはもう聞く方で本当にいつも楽しませていただいて、うん、ありがとうございます。
2: いや何をおっしゃいますかあなた
3: のこのミュージックマン聞いて、はい、私本当にあの頑張ろうと思いましたよ。
2: 頑張ってるじゃないですか
3: 頑張ってるまあいや頑張ります
2: ね。
3: はい
2: 次回はぜひ参加してくださいね。
3: はい、
2: はい、
3: 皆さん覚えといてくださいね。杉さんがそうおっしゃってくださいましたよ、はい、
1: もう現地を取ったっていう
3: 絶対私呼んでいただきますね、
1: はい、
3: じゃあね、
1: はい
3: はい、
2: もちろん
1: ということで、
3: はい、
1: ぜひ、ね、こちらのアルバム、ミュージックマンも、チェックをしていただければと思っております、
3: はい、
1: さあ、それでは本日のラストナンバーいきましょうか。はい
3: 私の曲、
1: はい、
3: 別にいいですよ。
2: いやいやいや何を言って
3: るんですか喋り続けますなやらなくちゃいけないですか。
2: いや、いいです
3: よ。やら
2: なくちゃいけない
3: 今日のラストナンバーです。平松セリであくびがしたい。

0: バー平松恵里あくびがしたいお送りをしております。
1: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがだったでしょうか。来週火曜のメッセージテーマは粉もんです。そしてゲストはピアニストの西村ゆきえさんです。
0: 大阪にちなんでっていうことで粉もんになったっていうこと
2: です。そこのとこだけ関西人に出ましたね。
1: 西村ゆきえさんもあの豊中なんで、はい、同じ言葉をしゃべる、あれそう関西弁なんです。粉もんつながりで、はい
0: はい、ということであなたの粉もん、まあ、いわゆるお好み焼きとか、はいはい、あの、はい、そういう粉もんって言われるものであれば、何でも結構でございますので、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は、ゲストに本当に頼りになる木曜日パーソナリティ杉正道さんをお迎えしてお届けいたしました。本当にね、
1: はいはい、
0: 嬉しかったですね。
2: いやいや、こちらこそありがとうございました。
1: 緊張した。
2: い
0: やもうね、
1: すごい汗かいた。
2: 踊りまくってたじゃないですか。
1: いや踊るけど最初だって違うって言われましたよ。なんか平松さんいつもと違う。
0: いやなんかね、やっぱり憧れの人を見る目線のエリさんの感じがすごく出てて、
1: そうそう
0: そうで、なんか音楽本当に愛してる人の会話っていうのってこういう感じなんだなっていうのを聞けたのがすごく嬉しかったです、私個人的には。
2: はい、そんなもっと美化してくださいよみたいな。
1: 杉さん本当ね完璧なんで。
2: 何をおっしゃいますか。
1: 日本語のパズルの組み方とかとメロディー乗せ方とか、こんなね乗せられるの大変なんですから、ね、できないんだからできないんです、
0: ね、ですね。
1: はい、
0: はい、ということでぜひあのね、杉さんのお送りしている、木曜バラもお聞きいただければと思います。逆回転の方にもねぜひ皆さん参加していただいて、
1: はい、
2: そこから、
0: はい、さあ、明日の水曜日のアフパラですけれども、松本英子さんと青山啓太さんでお送りします。先週がザ・昭和というテーマだったんですが、今週のメッセージテーマザ・平成ということで、あなたからのメッセージお待ちをしております。今日もたくさんの方々からメッセージいただいていたんですが、ごめんなさい、ちょっとお時間が、なかなかございませんで、ご紹介できませんでしたが、あのしっかりと名答させていただいておりますので、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあということで、あと今50分で、はい、穴尻まで2分半、
1: はい、
0: ここで、
1: はい、
0: せっかくなんで今日の番組の総評をエリさんからいただきたいなというふうに思うのですが、
1: はい、杉正道さんがゲストに来てくださって、
0: はい、
1: まあ、五十嵐博之さんともお話してきましたが、
0: ええ、
1: まあ、音楽の先輩とね、あのこうやって直にお話ができるというのはアフパラを やらせていただいてないとできなかったことなので、はい、ありがとうございます。
2: こちらこそ。
1: で杉さん、
2: 僕、
1: はい、杉さん
2: 今日一番嬉しかったのはね、はい、エリちゃんのダンスが、
0: はい、本当ですよね。
2: 僕ずいぶんここ通ってるけど、ここであんなに踊りまくってる人初めて見ました。
1: ベースもエアベース弾いてましたしね、
2: うん、すごいすごい。
1: ギターもリフエアリフ弾いて
2: お見せしてなかったです。
0: はい、あのぜひあの杉さんが、あるいはあの、はい、エリさんの、はい、あのちょっと SNS なりなんなりでちょっと踊ってる姿が、はい、アップされますかね。
1: あ、はい、撮りました。
0: 撮りましたね。ということでぜひそちらもね、ご覧いただければというふうに思います。本当にあの杉さん、今日は長時間お付き合いいただきまして、
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、ということでね、本当にいいお送りしてまいりましたけれども、じゃあ最後の、
1: はい、
0: いつもの、
1: はい、
0: あの締めをですね、
1: はい、
0: はい、ちょっとせっかくなんで今日は杉さんにも、参加をしていただいて、はい、
1: そうですね、
0: 締めたいなというふうに思っております。
1: はい、
0: ではエリさんよろしくお願いいたします。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松エリと
0: 西達彦と
2: 杉正道でした。
1: 5時からのあなたに、あ、せーの、
0: 乾杯
1: と
0: は。今日はすごい力強いな。

0: お、久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ？
1: 俺、石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で？
1: 地球？
0: え、わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。
3: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
4: あるよ。
3: うわ、びっくりした。
4: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
3: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
4: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
3: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
5: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
6: ハズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
7: 皆さんぜひお聞きください。
8: あなたが思うカズノの魅力は？
9: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館絞り大根があるからです。
10: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
11: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動舞楽、オーデューストーンサークルがあるからです。
9: カズノの魅力を伝えます。カズノキリタンポ FM。
12: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
13: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
12: 強い揺れが予測される時に出される緊急地震速報ですが、2023年2月から長周期地震動が加わりましたね。
13: はい、緊急地震速報は地震が発生した際、震度5弱以上が予想される地震に対して震度4以上が予測される地域に発表されるものなんですね。これに、高層建物に悪影響をもたらす長周期地震動も追加されたんです。
12: そもそも長周期地震動ってどんな地震なんでしょうか？
13: 長周期地震動はその名の通り、地震の揺れが一往復するのにかかる時間が長くゆっくりとした周期になります。音で表現をすると、通常の地震はガタガタガタなんですけども、長周期地震動はグラッグラとかゆさゆさっとしているような感じになります。
12: はい、普通の地震と違ってゆっくりとした揺れということなんですね。東日本大震災の時、新宿の高層ビルが大きく揺れたのも長周期地震動の影響なんでしょうか？
13: そうです、東日本大震災の揺れは北海道から鹿児島まで揺れが広範囲に及んだのも長周期地震動の特徴なんです。また大阪市の高層ビルにある先島庁舎ではゆっくりとした揺れが10分以上も続いたという報告があります。ですから震源から遠くても注意が必要なんです。
12: 長周期地震動の緊急地震速報はどのような内容で出されるんでしょうか？
13: 長周期地震

0: 度は震度とは別に4つの階級で分けられています。階級1はやや大きな揺れ、階級2は物につかまらないと歩くことが難しいレベル、階級3は立っていることさえ難しいレベル、階級4は立っていられず固定していない家具や物がスライドしたり倒れたりするようなレベルなんです。
1: 注意しなければならないのは高層のビルやマンションが対象ということになりますか？
0: 主に高層ビルやマンションとなりますが、大きな橋梁であったりガスタンクのような大きな構造物にも悪影響が考えられるので、そのような場所から離れておくということも大事だと思います。
1: 長周期地震動に備えて今からやるべきことはありますか？
0: まずは一般的な地震対策と同じで家具類の固定化、それ以外には大きく揺れるためピアノや冷蔵庫、大型コピー機などが横滑りする危険性がありますので、それらを固定する。また建物の歪みによってドアが開かなくなる、エレベーターが止まってしまう、ガラスが破損する、外壁が剥がれ落ちてくるという点にも注意していただきたいと思います。

0: ようこそ。
1: お疲れ様。
2: 最初はビール、ウイスキー、
1: ワインもあるよ。
3: チョコ食べる？
1: おつまみだよ。お食べ。
3: 一日の疲れは
1: ももで癒してね。
0: 待ってます。
4: JOZZ2BHFM

株式会社かな電は、地域で安心して電気を使えるように、社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

時刻は5時になりました。5月5日火曜日、お晩です。数のきりたんぽ FM のゆうです。ラジオの前の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。お晩で数の、今日も数の花輪駅前スタジオからの生放送です。そしてお帰りなさいの元気な声は、小坂マリア園のお友達の声です。5月はどうぞよろしくお願いいたします。今日は保育園も連休中ということなので、家でゆっくりしているのではないでしょうか。もしくはイベント会場に遊びに行ったのかな。ぜひぜひメッセージをいただけたら嬉しいです。さあ、それでは今日のニュースの見出しはこちらです。子供の日の今日、数の市ケマ内で商店街を歩行者天国にしたイベントが開かれ、露店や体験コーナーなどを子供たちが楽しみました。子供たちが好きな生き物、サンショウウオの観察会が鹿角市で開かれ、参加者たちがオリジナルの図鑑作りに挑戦しました。鹿角市の中学校と市外のチームが対戦するバレーボールの大会が市内で開かれ、八幡平と十和田の合同チームが3位に入りました。以上のニュースをこの後5時30分と6時30分に詳しくお伝えします。昨日の雨はどこへやら。本日子供の日は素晴らしい天候に恵まれましたね。各地で様々なイベントが行われましたが、皆さんは楽しまれましたか？連休最終日の明日も好天に恵まれそうです。遊びに行けない私の代わりに満喫してきてください。さあ、それではおばんでかつのメッセージテーマは、ねえちょっと聞いて、ねえちょっと聞いてとなっています。昨日おばんでカズノを聞いていたら、パーソナリティのアッキーさんから私のことをいじってもらっていたので、

私の覚えている夢の話を少ししたいと思います。まあ夢だといろいろ見るんですけれども、この FM 絡みだとまあいろいろありますが、公開収録で強い風とともに目の前の資料が飛んでいく夢です。ですが生放送中なので喋らなきゃいけない。あとは原稿の文字がルビレベルです。まあ5ミリくらいだったかな。まあ見えない見えない、老眼鏡が欲しくなりました。あとはこの春先になると山菜採りに行く前日の夢は大概熊に遭遇する夢なんですよ。未だに覚えている夢は、まあ某ポイントに行った夢です。熊の巣窟に遭遇しました。8人くらいのメンバーと藪をかき分けて斜面を下りながらタケノコを取っていたら、防空壕のような大きな大きな洞窟があったんですよ。そこには熊が20匹くらいいて一斉に出てきたんです。みんなで斜面の太い支え棒をかき分けながら登っても登ってもなかなか進まない。やっと車の置いている平地まであと少しと思ったところで追いつかれ、右足首をカプッとされて斜面に引きずられながら巣窟へ持っていかれている最中で目を覚ましました。時間は午前3時40分。その日は山さ行きたくないです。まああとは、そうですね、花輪小学校の縦坂から30メートルぐらいの熊が出てきて商店街までのそのそのそのそ来るというね、まるでゴジラのような夢を見たこともあります。まあ、皆さん夢はどんな夢見ていますか？ぜひぜひメッセージをいただけたら嬉しいです。さあそれでは宛先はこちらです。ファックスは0186-25-8817 0186-25-8817。メールはradio@fm791.net radio@fm791.net。 おはがきは郵便番号 0185201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 そして LINE の公式アカウント鹿角きりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、そして今聞きたい曲のリクエストもあればそちらも添えてどしどしお寄せください。そういえばニュースなどで今日は帰宅ラッシュのピークということで、高速道路やバス、新幹線は賑わってそうですよね。久々の地元はいかがだったでしょうか。帰り道も十分に気をつけて、家に帰ったら体をゆっくりと休めてくださいね。さあそれでは本日のオープニングナンバーです。くるりでハイウェイ。

0: ここからは加藤照子のお料理あれこれのコーナーです。本日は餃子の皮を使ったちゃちゃっとおつまみです。皆さんお楽しみに。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか？そんな方には薬用人参を配合したジャッコをおすすめします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りします。
1: 皆様ご機嫌いかがですか？この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
2: アシスタントのミーナです。テレコママ、はい、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: もうね、テレコママは私、もうね、ビールっていうかお酒が大好きなので、はい、毎日ね晩酌したいんですけど、あのね、もう夜になってビール開ける頃にはもうクタクタなんですね。なのでもうつまみね、作りたいんだけど、ああ、なんか、簡単で、そして美味しいものを食べたい。もうね、今日のレシピ、これがもう最適、切望してたものだと思います。はい。ちゃちゃっとおつまみ。はい。ということで、一体ね、何のおつまみが登場するんでしょうか、ね、ということで。
1: はい。
2: はい。では、材料からお願いします、
1: はい。これはね、うちの若いね、はい、あの、スタッフに聞いたんですよ。やっぱり若い人の、新鮮ですね。
2: おー、はい、そうでしたか。
1: ええ、ですからね、あの、ちょっとセット。餃子の皮を使った、
2: はい、餃子の皮、
1: そうそう、あの地元の餃子の皮もありますしね、はい、ぜひ使って、あとは魚肉ソーセージです、
2: はい、
1: ウインナーでもいいんですけれども、魚肉ソーセージとシソの葉、これがまあ魚肉ソーセージは1本ですね、はい、これを3等分にして、それを今度縦4等分にします、はい、ですから12本になります、はい、で餃子の皮も12枚、シソの葉、はい、それで。あとはもうサラダオイルでね、あのフライパンで揚げていきます。でカリッとなったらもうお皿に並べて、はい、そのままでもね、あの魚肉ソーセージの味があるし、はい、シソの香りもあるし、あのいいんですけれど、まあお好みでマヨネーズとかケチャップとか、ソースをちょっとそばに置いていただくと、
2: はい、
1: これはこれで。あのつまみ、おつまみになりますね。
2: いいですね、
1: はい、
2: なんかあの私好きなガーリックソルトなんてあるんですけども、
1: いい、ね、
2: は
1: い、
2: ちょっとねつけても美味しいですよね。
1: そう、
2: はい、まあ、これおつまみにもいいですけど、はい、本当にあの私なんかのちびっ子たちがいるので、もう簡単にささっとね、
1: はい、
2: あのお昼ご飯、ご飯のお供とかにも、ね、
1: あとはお弁当にね入れてもいい。
2: お弁当にいいですね、

0: も
1: あとチーズをね、うん、入れたりもしますけども、うん、はいはい、それはまた置いとくと、うん、そのチーズが、うん、どういう風になるかっていうか、そういうのはね、うん、あるので、まあ、今回はチーズをなしでソーセージだけにしました。
0: わ、うん、ね、はい、かりました。いや、ソーセージ の、うん、の前回、以前も、うん、テレコママからソーセージを使ったねレシピ教えていただいたんですが、はい、やっぱウインナーよりもお手頃に、
1: そうなの、
0: ね、今ソーセージ、はい、買うことができたので、はい、すごくね助かります。
1: そうですか、
0: はい、今日もね本当にありがたいレシピです。いい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ、人をもてなすとあらば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大好きな方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
0: ニーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

さん、いかがでしたか？本日はソーセージ、餃子の皮、その葉を使ったちゃちゃっとおつまみでした。すごいシンプルですぐ作れそうですよね。ですが私、昨日の晩酌のお供にこのソーセージアルミホイルで包んで焼いちゃいました。でも餃子の皮とその葉がなかったので、これは改めて購入したいと思います。いやー、すぐ作れるおつまみ、そしていろんな調味料で様々な味が楽しめるっていうのは最高にいいですよね。子供用、大人用といろいろな味わいができそうです。まあそんなシソの葉なんですけれども、購入すると10枚綴りなんで結構使い切れないことっていうのが多いんですけれども、まあそんな時になんですが、ですね、あれだ、キッチンペーパーを水で濡らしてシソの葉をえいって入れます。それで包む。でサランラップなどで空気が入らないようにしておくと、だいたい1週間から2週間ぐらい持つので結構おすすめですよ。ぜひ皆さん、このちゃちゃっとおつまみ、今日のご飯に、そして晩酌のお供に、お弁当にいかがでしょうか。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか。そんな方には薬用人参を配合したジャッコをおすすめします。お求め、ご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ。この時間は、十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りしました。おばんでかずの時刻は5時16分を回っています。CM の後は、かずの市からのお知らせをお伝えします。

0: ねえ、ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。

0: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギー。青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: ヘイレディ、今のアドバミだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。

0: のことなら石板金工業にお任せください。張り替えや雨漏り修理など、屋根のことなら数の八幡平インターチェンジそば株式会社石板金工業へ。お問い合わせは305050まで。
1: 違うって怒られる、
2: 怒られる、怒られる。
3: いやいや、いいんですよ。
4: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
5: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
6: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
7: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
6: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
7: カズノ大好き、カズノキーたんぽ FM。
8: おばんでカズノ。

鹿角市からのお知らせの時間です。若者議会検討委員会の委員を募集します。鹿角市では若者が地域課題の関わり、共に街づくりについて考え、成長しながら活躍できる環境を作るため、令和9年度から若者議会を開始します。この若者議会をどのようなルールで運営し、どんな風に鹿角の未来を変えていくのか、その設計図を描くのが若者議会検討委員会です。鹿角が好き、もっとこうなったらいいのにというあなたの気持ちを一緒に形にしていませんか。募集人数は15人以内です。応募条件は市内に在住、または在勤在学している人で、令和8年度中に16歳から24歳になる人です。任期は6月から令和9年3月までです。応募方法や委員報酬など、詳しくは広報鹿角の5月号12ページをご覧ください。応募締め切りは5月31日日曜日です。この情報のお問い合わせ先は障害学習課社会教育班、電話300-0292 です。続いて、結婚に向けたライフデザインを応援します。1、インターネットマッチングアプリの利用料を助成します。結婚を希望している20歳から39歳の未婚の男子市民で、市が指定するマッチングアプリを利用している人です。2、秋田結婚支援センターの入会登録料1万円を助成します。全額助成となり、自己負担はありません。3、出会い創出事業補助金です。出会いイベント開催費用を上限10万円まで助成します。4、結婚新生活支援事業です。新婚世帯へ上限30万円までの住宅支援を行います。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。

支援します。詳しくは広報カズの5月号4ページまたは市のホームページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は生活政策企画課カズのライフ班、電話300-2208 300-2208です。続いて今月前半のシルバーリハビリ体操教室のお知らせです。道具を使わずいつでもどこでも一人でもできる介護予防体操です。お気軽にご参加ください。日時と場所をお知らせします。7日木曜日は福祉保健センター、8日金曜日は錦木地区市民センター、14日木曜日は八幡平市民センター、そして15日金曜日は大湯温泉保養センターゆとりで、それぞれシルバーリハビリ体操教室が行われます。時間は午後1時30分から2時30分までです。参加される方は水分補給用の飲み物をご準備ください。この情報のお問い合わせ先は安心長寿化介護予防班、電話300-0103 300-0103です。続いて省エネ家電購入支援補助金についてのお知らせです。省エネルギー効果の高い電気冷蔵庫の購入を支援します。購入助成補助金の申請者を募集しています。対象となる冷蔵庫は省エネ性能の評価点が 3.5 以上の新品です。募集人数は50人です。応募者多数の場合は抽選となり、抽選は5月27日水曜日に行います。商工振興課窓口で申請書を記入するか、市のホームページの入力フォームからお申し込みください。締め切りは5月22日金曜日です。今回は第1次募集で、9月に第2次募集を行う予定です。この情報に関するお問い合わせ先は商工振興課ゼロカーボン推進室、電話300-0249 300-0249です。以上、鹿角市からのお知らせの時間でした。

時刻は5時25分を回っています。ここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は大井リハビリ病院です。祝日の受付時間は午前8時30分から午後5時までです。また健康に関する不安悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24をご利用ください。電話番号は0120-959-783、 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

続いて明日のゴミ出し情報です。この時間は金本商店の提供でお送りします。今週水曜日は八幡平地区、三ツ矢沢を除く小鎖沢地区、芝平を除く原和地区の資源ゴミの日です。新聞、雑誌の回収は草木、大湯地区、芝平地区です。以上、明日のゴミ出し情報でした。この時間は金本商店の提供でお送りしました。

0: 眠っているものはありませんか？
1: あ、
0: 処分に困っているものはありませんか？
1: あ、
0: 金本商店は金属類、新聞、段ボールなどを回収しています。持ち込み OK、 引き取り OK。 まずはお電話を 353601。 金本商店。
2: 寒暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: 5番抜かずの今週のテーマは、ねえ、ちょっと聞いてとなっています。皆さんのねえ、ちょっと聞いてほしいということをぜひぜひメッセージでお寄せください。この後は CM です。CM の後は FM ニュースをお伝えします。
1: あなたの家

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。
0: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
5: 僕は特産品が多いところ。おすすめは北限の桃やカズノ牛。その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
6: 家を建てるなら
7: マルイス産業。
6: リフォームするなら
7: マルイス産業。
6: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
8: 家庭用 LP ガス、ガス器具の販売、レンタルのことなら、
9: カズノ自動車整備。
8: 5時30分です。

おばんねかずの時刻は5時30分です。この時間は株式会社キャッツ電気設計の提供で FM ニュースをお送りします。子供の日の今日、商店街を歩行者天国にしたイベントが鹿角市毛馬内で開かれ、露店や体験コーナーを親子連れなどが楽しみました。これは商店街に活気を取り戻すことなどを目的に、地元の市民グループが開いている毛馬鉾と題した催しです。歩行者天国にした商店街と駐車場に露店や体験のコーナーなどをおよそ30のブースが設けられました。5回目とあって認知度が高まり、家族連れや子供のグループなど大勢が訪れていて、かき氷の店に列を作ったり、ヒップホップダンスの発表に拍手を送ったりしていました。このイベントでは体験コーナーを用意しているのが特徴で、主催者は、与えてもらう娯楽だけを楽しんでいると、都市に目が向きがちになる。遊びのクリエイターを育てて、地元で楽しもうという発想を持つ人を増やしたいとしています。綺麗なビーズを糸でつないでアクセサリーを作るコーナーなどが設けられていて、体験した鹿角市花輪の5歳の女の子は、可愛いビーズを集めてブレスレットを作っています。完成して透けるのが楽しみと笑顔を見せていました。一方、イベントの運営側には中高生のボランティアもおり、街を盛り上げたい、みんなを喜ばせたいなどの思いがイベントの成功につながっています。4年連続でボランティアを務めた

安野室末広の男子高校生は、自分が教えたことで楽しんでもらっているのが嬉しい。こうしてみんなで頑張って、子供も大人も楽しんでいる街だと発信できるといいと話していました。主催した市民グループケマカチでは、帰省中の若い人たちもいて、地元が頑張っているところを見せられたと思う。賑わいを自ら作れる体験をして、地元を支える自負を持つ人を増やしたいと意気込んでいます。子供たちが好きな生き物、サンショウウオの観察会が鹿角市で開かれ、参加者たちがオリジナルの図鑑作りに挑戦しました。これは由利本荘市を拠点に、サンショウウオの調査や楽しむ会を開くなどしている会と、地元の図書館が開いたもので、子供の日の今日、花輪市民センターに親子およそ30人が集まりました。観察用の小さな容器にサンショウウオを入れるところから体験が始まり、子供たちは落ち葉が入ったケースや水の中から見つけ出し、そっと容器に入れていました。少し戸惑う母親たちの姿をよそに、子供たちは次々と捕まえたり、手のひらに乗せたりして喜んでいました。そして自分の席に戻り、じっくりと観察しながら熱心にスケッチしていました。鹿角市花輪の小学1年の男の子は、手が小さくて目がちょっと出ているところが可愛い。色の濃いところを上手に描けましたと喜んでいました。催しはサンショウウオの研究をしていた大学の教員が、鹿角市の図書館を通じて地元の研究者たちとつながり、共にしてきた活動が発展したものです。主催した日本サンショウウオ族と人の会の菅原博隆代表によりますと、鹿角市は生息しているサンショウウオの種類、個体数ともに多く、山の豊かさや水の綺麗さが現れになっているということです。6年前から飼育と飼料作りを続けている、おさり沢中学校2年の藤原寛太さんは、餌をあげるときに顔をあげるところが特に可愛い。サンショウウオが住める自然が守られている数のを誇らしく思いますと話しています。菅原代表は、サンショウウオは人の生活圏の近くに生息しており、興味を持つ人が増えると種の保存につながる。こうした機会を通じて関心を持つ人を増やしたいと見据えています。鹿角市の中学校と市外のチームが対戦するバレーボールの大会が市内で開かれ、八幡平と十和田の合同チームが3位に入りました。第65回鹿角中学校招待バレーボール大会が29日に花輪の市記念スポーツセンターで開かれ、市内の3チームのほか、大館市、岩手県井上市から合わせて3チームが出場しました。2試合ずつ戦う予選リーグで、八幡平と十和田の合同チームが2勝し、リーグトップの順位で決勝トーナメントに進出しました。しかし、準決勝の岩手県井上市の中学校との対戦では、第1セットを23対25で惜しくも落とすと、第2セットも19対25と届かず、敗れましたが、堂々の3位です。市内の中学校は他に、十和田が5位、花輪が6位でした。個人表彰では、八幡平の阿部一華選手、十和田の成田美織選手、花輪の戸沢大佑選手などが優秀選手に選ばれました。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノ NCL 株式会社の提供でお送りします。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

ここからはお天気情報です。はじめに今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。北州風の地域になだれ注意報が出ています。北州風の地域なだれ注意報が出ています。続いて外境です。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県はおおむね晴れています。5日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。6日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日も晴れる見込みです。鹿角市と小坂町、明日朝の予想最低気温は7度で今朝より3度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は23度で今日より6度高い見込みです。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は7度で今朝より3度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は20度で今日より3度高い見込みです。十和田湖周辺、明日朝の予想最低気温は7度で今朝より3度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は20度で今日より5度高い見込みです。続いて秋田県の今日と明日の天気です。今日5日、天気は晴れ、降水確率は午後6時からは 0% です。明日6日、明日も天気は晴れ、最高気温は23度、最低気温は7度です。降水確率は明日は午前中午後ともに一日を通して 0% の予報です。以上お天気情報でした。

続いて交通情報です。こちらは午後5時30分現在の情報です。はじめに JR 花線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、中北バス道の区号は明日5月6日水曜日まで運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから網代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

まずは洗濯指数、明日の数値は90。非常によく乾く、洗濯機もフル稼働日になりそうです。花粉情報です。明日の花粉は少ない予報が出ています。以上、明日の秋田県の生活情報をお届けしました。この後は CM です。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ビットプラザでお待ちしています。
2: とことんトンパチ。
3: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は1、油にコクがあるのにさっぱり、2、冷めても柔らかくジューシー、さてどっち。正解はどっちも。
2: とことんトンパチ。
4: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
5: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
4: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
6: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
7: 毎週金曜ポイント2倍、
6: キンキンキラキラ金曜日、
7: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
6: 15はポイント3倍、
7: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
8: にゃー、この酒っこ、めな
9: ー。地元カズノのお酒、全国のめーお酒教えます。あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする？
10: 花は大町の関小一商店。
11: おばんでカズノ。

おばんでカズの、時刻は5時45分を回っています。ここからは宝飾品の豆知識のコーナーです。このコーナーは宝飾品について知っているとちょっとお得になるかもというコーナーです。本日は久々に星座石についてお伝えしたいと思います。誕生石という言葉は皆さんよく耳にしていると思います。1月から12月までの誕生石、日本ではどちらかというとこの誕生石の方が有名というかしっくりくるんですけれども、ヨーロッパなどではこの星座石の方がメインで考えられているんだそうです。それでは本日5月5日はどの星座か、ですね、こちらはお牛座となっています。お牛座は4月20日から5月20日生まれの方がお牛座となっていますよ。そんなお牛座の星座石には、その穏やかで忍耐強くかつ五感の豊かさを大切にする性質を象徴する美しい石が揃っています。それは代表的なものをいくつかご紹介しますね。まずはメインの星座石であるエメラルドです。お牛座の守護星である金星を象徴する最も代表的な宝石です。意味としては愛の成就、心の安定、繁栄。そして特徴はお牛座の誠実な愛と豊かさを引き寄せる力をサポートしてくれると言われております。新緑のような鮮やかな緑色はお牛座が持つ生命力や安定感にもぴったりです。続いては翡翠です。古くから東洋でも徳を高める石として大切にされてきました。意味としては忍耐、調和、飛躍。特徴は地に足のついた努力を惜しまないお牛座の性質と非常に相性が良く、持ち主の精神的な安定と

庭や仕事での平和を守る守護石とされています。続いてはローズクォーツです。金星のエネルギーを象徴する愛と美の石です。意味は自己愛、心の癒し、優しさです。特徴としては美味しいものや美しいものに感動する繊細な感性を持つおうし座にとってリラックス効果をもたらして内面からの魅力を引き出す助けとなってくれます。そして最後はサファイアです。実は5月の星座石としてサファイア、特にブルーの色が挙げられることがあります。意味は誠実、慈愛、真理。特徴としては牡牛座の持つ意志の強さや慎重さをより冷静で知的な方向へと導いてくれると言われています。まあ、お手入れのポイントなんですけれども、宝石によって性質が異なっているので日常的に身につける際はこのようなことに気を配るとその輝きを長く保つことができます。エメラルドは衝撃や乾燥にやや弱いんです。超音波洗浄機などは避けて柔らかいので優しく拭くのがベストです。続いてはローズクォーツ。太陽光に長時間当て続けるとせっかくの美しい色が褪せてしまうことがあるので保管場所は直射日光を避けることがおすすめです。続いて翡翠やサファイアです。比較的丈夫な石なんですけれども皮脂などの汚れがついた際はぬるま湯と中性洗剤で軽く洗うと美しさが喜んできますよ。様々あるんですけれどもご自身でこの色が一番綺麗だな、なんかしっくりくるなと感じる石を選んでみるのも星座石との素敵な付き合い方となりますよ。この星座石なんですけれども例えば専門書だったりあとはウェブサイトによってはなんだエメラルドだったり翡翠だったりなんかバラバラじゃないっていうことも調べていくと結構あったりもするんです。これですね、実は歴史的な背景や国ごとの文化そして商業的な理由が重なっているからなんです。だいたい3つの理由に分けられるんですけれども1つ目としては伝承のルーツが複数あるパターン。星座石の起源は非常に古く旧約聖書に登場する祭司の胸当てにはめられた12の宝石や新約聖書の新エルサレムの城壁の土台の宝石などが元になっています。時代の変化にも変わるんですけれども、数千年前と現在では同じ名前の石でも指している鉱物が異なる場合もあります。あとは解釈の違いです。聖書の記述をどう解釈するかによって当てはめられる石が時代とともに変化してきました。続いての理由としては国や地域による文化・趣向の違いです。宝石の好みや入手しやすさは国によってだいぶ異なります。例えばアメリカですと1912年に宝石商組合が誕生石を統一しました。これは商業的な意味が含まれておりました。そしてイギリスやフランスなどのヨーロッパでは伝統的な貴族文化や王室の好みが反映されることがあるんです。そして私たちが住んでいる日本では東洋で古くから親しまれている翡翠です。まさに牡牛座の石だったり5月の誕生石として強く推奨される傾向にあるんです。これはその土地で愛される石を組み込んだ方が親しみやすいためと考えられております。そして守護星との関連付けです。守護星って惑星ですね。水金地火木土天解明のやつなんですけど、占星術の考え方では星座そのものではなくてその星座を支配する守護星の色だったりエネルギーに基づいて色を選んでいます。例えば、現在今の牡牛座の場合ですと守護星は金星です。金星の美と愛を象徴するならローズクォーツ、そして金星の豊穣と緑を象徴するならエメラルドと、このようにどの側面を重視するかで採用される石が変わってきているんだそうです。結局どれが正解なんだって突っ込みたくなるんですけど、これが絶対というルールはありません。宝石学的な正解よりもその時の自分が必要としている意味だったり直感的に惹かれている色で選ぶのが最

最も自分自身と相性が良いということでいいんじゃないかと言われている感じでしょうかね。まあ例えば、少し疲れている時は癒しのローズクォーツ、ちょっと背筋伸ばして頑張りたいなーっていう時には高貴なエメラルドといったように、シーンに合わせて使い分けるのも一つの楽しみ方ではないでしょうか。まあ資料ごとの違いは選択肢の多さと捉えて、その中から自分が一番しっくりする一石を探してみるのが宝石との素敵な出会い方なのかもしれませんね。ということで、以上、宝飾品の豆知識のコーナーをお届けいたしました。

おばんねかずの時刻は5時53分となりました。メッセージテーマは、ねえ、ちょっと聞いてという、とっても、なんだろう、メッセージ投稿がしやすい内容なのではないでしょうか。5時台はそろそろ終了のお時間が近づいてまいりました。それでは引き続き、6時台もお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。

みんなの本棚。今日のお話は、ほら吹き男爵、狐を殺さずに毛皮を手に入れる方法。我が輩はミュンヒハウゼン男爵、みんなからはほら吹き男爵と呼ばれておる。今日も我が輩の冒険話を聞かせてやろう。ある時我が輩はロシアの大きな森で毛並みの見事な狐に出くわしたことがある。それを見た我が輩は、国に残してきた妻が金がね狐の襟巻きを欲しがっていたことを思い出した。よし、こいつを仕留めて妻への土産にしよう。我が輩は妻の喜ぶ顔を考えながら鉄砲の引き金に指をかけたが、いや待てよ、これほど立派な毛皮に鉄砲の弾で穴を開けるのはもったいないなと思い直した。そこで我が輩は鉄砲から弾を抜いて、その代わりに一本の釘を詰めた。そして狐の尻尾を狙ってズドーンと打ち放ち、狐の尻尾を木の幹へ釘付けにしたのだ。そして我が輩は悠々と狐に近寄って、狐の顔にナイフで十字型の傷をつけた。どうしてこんなことをするかだって？まあ聞きなさい。これからが我が輩の頭の良いところだ。我が輩は食料袋から鶏肉を取り出すと、棒の先に突き刺して、さあ狐くん、遠慮なく食べたまえと、狐の鼻先1メートルぐらいのところに鶏肉を差し出したのだ。こうすると肉を食べたいけれど口が届かない。そのもどかしさに狐はイライラしていたが、そのうちにたまらなくなったのか、コーンと一声鳴くと、狐の顔の傷口から毛のない裸の狐が飛び出して肉にかぶりついたのだ。もちろん後には傷一つない美しい毛皮だけが残ったというわけだ。毛皮がなくなり裸になった狐にはいずれ元通りの毛皮が生えるであろう。こうして我が輩は狐を殺すことなく毛皮を手に入れたのである。命はとても大切なもの。殺さずに済むのならできる限り殺さない。これが今日の教訓だ。ではまた次の機会に別の話をしてやろうな。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松舘絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: 今日は休みだ。
1: ああ、
0: ドライブに行こう。
1: ああ、
0: とその前に
1: トイレ、
0: ロータスでてんけん。
2: 車の点検ロータス。
3: 山崎自動車が6時をお知らせします。
4: おばんで勝つの。

0: 時刻は6時になりました。ラジオの前の皆さん、お晩です。カズのきりたんぽ FM のゆうです。6時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。おかえりなさいの元気な声は小坂マリア園のお友達の声です。みんなこの連休中どっか遊びに行ったんでしょうか。 FM ニュースでも様々なイベント情報などありましたよね。私も行きたかったな。あとは道の駅、二つの道の駅でも様々なイベントが本日までということで、皆さん楽しまれたのではないでしょうか。まあそんな中、明日連休最終日はコモッセでのイベントもありますよ。コモッセクエスト2026竜への祈りというイベントです。参加費は無料で、時間は午前10時から午後3時までです。受付時間は午前10時から午後1時のイベントなどもありますよ。今年も楽しい謎解きだったり体験がいっぱいあります。物語の主人公になってゲームクリアを目指そう。同時開催としてはミニ四駆走行会や手作りワークショップなどなど、明日最終日もこのカズノでイベントが楽しめそうです。皆さんぜひコモッセに足を運んでみてはいかがでしょうか。改めまして時間は午前10時から午後3時まで。コモッセクエストの受付は午前10時から午後1時まで順次スタートとなっております。
1: あ、それと同時に、カズノの様々な情報などもお届けしたいと思います。まずは県道23号、大武家八幡大線アスピンテライン、県道318号、八幡平公園線八幡平樹海ラインの交通情報をお届けします。県道318号、八幡平公園線八幡平樹海ライン、県道23号大武家八幡大線アスピンテラインは積雪のため

本日5日火曜日午前8時30分から午後5時まで全面通行止めとなっていました。引き続き午後5時から明日6日水曜日午前8時30分まで夜間通行止めとなっております。続いては連休中の病院情報をお届けいたします。明日6日水曜日、当番医は中野クリニック。電話番号は 227335 です。当番薬局は共生未来和野薬局です。日曜祝日の当番医の受付時間、午前8時30分から午後5時までとなっています。続いては歯医者さんの情報をお届けいたします。歯医者さんは明日6日水曜日まではすべての歯科医院がお休みとなっています。皆さんご注意ください。以上、交通情報そして病院情報などをお届けいたしました。それではきりたんぽ FM ではリクエスト曲とテーマに沿ったメッセージをお待ちしています。おばんねかずのメッセージテーマはねえちょっと聞いてというメッセージテーマです。まあちょっと聞いてほしいことといえば、本日5月5日、5月が始まって5日経ちましたが、私この月頭に必ずやらなきゃいけないことがあるんです。それは何だというと、まあ、様々なサイトのキャンペーンに登録するのが月頭が多いんですよ。皆さんどうですか？例えばなんですけれども、お買い物をした時は現金払い派ですか、それとも〇〇ペイ払い派ですか？私も30代後半までは固くなり現金派だったんですけれども、ここ数年はですね、〇〇ペイ払いばっかしなんですよね。まあそんな〇〇ペイ払いなんですけれども、現金で購入するのプラスアルファでポイントがもらえるということで結構重宝して使っているんですけれども、問題は同じ商品を買ったとしてもその〇〇払いのサイトでキャンペーンにエントリーをしておかないと、本来であれば例えば3ポイント入るものがそのキャンペーンに登録しておくだけで2倍から5倍もしくは10倍になるかもしれないというものもあるんですよ。まあ常にやってるわけじゃないんですよ。ですがエントリーをしなければそのチャンスを逃しているというのがもったいないと私自身思っているんですよね。ちっちゃい人間ですね。まあそんな感じなんですが、月頭にやるべきこととしては事前エントリー必須のもの、あとは何回までかはポイント付与をしてくれる最大%還元というのがあったりするんです。これ結構その月頭にやっておくとその月は大丈夫なんですが、月をまたぐと例えば6月になるとまたエントリーをし直さないと、ポイントがたくさんもらえるチャンスがないということなので、皆さん十分にお気をつけになってはいかがでしょうか。あともう一つはあれですかね、各お店のアプリサイト、こちらも、月頭そして週頭にチェックしておくと意外とお得なものがあるんですよ。まあ各お店さんによってね、いろんなキャンペーン違うんですけど、まあ例えば週替わりクーポンがあったりとか、会員限定割引やポイント還元、ドリンクバーやセット割引クーポン、アプリ限定の無料引換券などなどがある時もあるんですよ。あとはポイントでその商品の定価から半分の値段でポイント交換ができるっていうものもあったりするので、私これちょこちょこやっているんですよね。まあ、なかなか、なんだろう、スマートフォンに持て遊ばれてる感もあるんですけれども、まあ、手間じゃなければ何ぼかでも得になるんだったらなという感じで私はやっている次第です。そんな私の、ねえ、皆さんちょっと聞いてくださいよ。月頭いろいろ見ているとお得になるのが落ちてるかもよというお話でした。皆様からも、ねえ、ちょっと聞いてでメッセージをお待ちしています。それでは宛先はこちらです。ファックスは0186-25-8817、メールはradio@fm791.net、 radio@fm791.net、 おはがきは郵便番号 0185201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM

そして LINE の公式アカウント、カズのきりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、そして今聴きたい曲のリクエストもあれば、そちらも添えてどしどしお寄せください。

0: お届けした曲はザ・イエローモンキーで球根でした。この後は CM です。
1: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
2: あなたに
3: 恋するラジオ
4: 79.1 メガヘルツ、カズのキリタンポ FM。

0: いよいよノーハンク、エッサンがすぐなるな。短期間でいいから、誰が手伝ってくれねべか。
1: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
2: そんな時は JA の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA カズノマでご相談を。
3: 農家の味方、 JA カズノ。

おばんでカズの時刻は6時15分を回っています。おばんでカズのメッセージテーマ、ねえちょっと聞いてとなっています。皆様からのちょっと聞いてほしいことをメッセージとしていただけたら嬉しいです。さて、まずは私のねえちょっと聞いてということは、皆さん春ですよね。うん、誰がどう見ても春です。まあそんな春なんですけど、春といえばあの季節じゃないですか。皆さんは何を思い浮かべますか？私は春の指定不用品収集が思い出されます。毎年毎年ね、あれいつだったっけと思いながら、ふっと気づくと過ぎているっていうこともあったりもするんですよ。あのでっかいやつ、まだ半年ぐらい家の長さをがねばなんねえなーって、で秋も忘れちゃって、いやまだ半年をがねばなんねえなーというものは皆さんの倉庫、そしてご家庭の中にはありませんか？そんな春の指定不用品収集が今月5月に行われます。ということで、まずは収集日程お届けします。10日日曜日、もう今週です。5月10日日曜日は十和田地区です。続いて1週間後、17日日曜日は八幡平長利沢地区です。そして24日日曜日は花輪地区となっています。日にちが違うので皆さんご注意ください。出し方なんですけれども、各自治会で定めた場所に朝8時です。朝8時まで出してください。主に金属製品やプラスチック製品、生活用品などを回収してくれます。金属製品は

品目ありますよ。まずは自転車、米収集機、はしごや脚立、これは2メートルまでです。石油ストーブ、これは灯油と電池は必ず外してくださいね。ガス IH テーブル、ガス湯沸かし器、こちら電池外してください。すべてがスチール製の机や棚、書庫などです。椅子類は収集しませんのでご注意ください。続いて屋外用の物干し竿や支柱です。ただ土台は除いてくださいね。次は煙突、電子レンジ、最後に薪ストーブ、この10品目となっています。続いてはプラスチック製品は9品目です。すべてがプラスチック製のものに限っております。最初に大きい樽、たらい、ゴミ箱などです。こちら、サイズに条件あります。直径が40センチ以上です。この40センチ以下のものは可燃ゴミとして捨ててください。続いてはクーラーボックス、結構壊れたりしてるのあるんですよね。衣類の収納ケース、プランターだったり浴槽の蓋、ペット小屋、ポリタンク、ポリタンクは20リットルまで、そして大型ソリや大型おもちゃなどなどとなっています。今年の1月と2月のよ、あの大雪で外に置いていたプラスチック製品結構壊れちゃったりしていませんか。私もなんだろう、プランターとか結構割れていたので、割れたプランターは何ともされないので、ちょっとプラスチック製品としてちょっとチェックしなきゃなと思っていました。そして最後、生活用品、こちら6品目となっております。最初にカーペット、絨毯、ござです。ですが電気カーペットは収集いたしません。マットレスです。このマットレス、ベッドマットや磁気の入っているものは収集されません。次は掃除機です。ロボット掃除機も可能となっています。あとは扇風機に除湿機、冷風機に空気清浄機などとなっています。次は大型の旅行バッグやスーツケースです。そして最後に座椅子となっています。あ、すいません、最後に座椅子じゃないんですね。そして春限定なんですけれども、スノーダンプなどの雪かき用品も回収していただけます。ただし除雪機は除いております。やっぱりね、雪絡みでスノーダンプなど雪かき用品割れましたよね。騙し騙し使っているんですけれども、まあもうね、雪に騙されないぐらいポロポロになってきているものもあります。いやー、あとは扇風機、結構夏場、あれ壊れちゃったって言って倉庫の片隅に置きっぱなしにしていて、まだ夏の時期になって、いや怖いでらの忘れでらでっていうこともね、たたたたあるとは思うんですけれども、そのようなものなどをこの春の指定不要品収集で回収をしていただけるっていうことですので、まだお時間があります。皆さん、お家の中をチェックしてみるのはいかがでしょうか。改めまして、今週日曜日、10日日曜日は十和田地区、17日日曜日は八幡平おさり沢地区、24日日曜日は八幡平地区となっています。こちらお問い合わせは数の公益行政組合です。お問い合わせ電話番号は222611、222611です。以上、私のね、ちょっと聞いてほしいこと、指定不要品収集始まりますよという話題でした。さあ、それではいただいているメッセージご紹介していきたいと思います。まずはケマライの人造人間18号さんです。ありがとうございます。ユースアンリスナーの皆さん、こんばんは。どうもこんばんはです。聞いて聞いて、今日はケマライ商店街のケマボコのボランティアに参加してきました。私の担当は本職が警備員ということもあってか、交通整理でした。主催者さんから十和田市民センターの駐車場警備を頼まれ、十和田市民センターの車の出入り、結構激しかったんです。親子連れの方もたくさんいらっしゃいましたよ。たまたまフラダンスをやっている方々から私を見て、あれ、マツケンサンバ2やってたでしょうと言われて、覚えていてくれて嬉しかったです。見に来てくれたお客様、それぞれのスタッフの皆さん、大変お疲れ様でした。これからは芸を磨くために、歌舞伎とか演劇とか日本舞踊とか落語も

見てみようと思いますとメッセージいただいておりました。ありがとうございます。まずはイベントのボランティア大変お疲れ様でした。今日天気が良かったのでたくさんのお客様いらっしゃったことだろうと思います。まあ、そんな中で縁の下の力持ちの方々がいてくれることでイベントも

ありがとうございます。皆さんお晩です。特急津軽2号です。お晩でございます。自分は今日までがゴールデンウィークの最終日で、今日は花輪の食べ歩きしていましたよ。あ、そうだったんですね。それではメッセージテーマですが、自分は自分みたいなハミングカードのポイン活をしている方はあまりいないかもしれませんね、ということです。ポイント数では自分より貯めている方はいても、毎月15日の3倍クーポン券を大量に集めている方はいないと思います。自分は毎月15の3倍クーポンは相当枚数集めているんですが、結構大変で、1ヶ月の間に全て使います。まあ、こんなポイ活をしている方はなかなかいないんじゃないかな。ハミングカードユーザーにこんな人がいることをちょっと聞いてほしいなと思ってメールをしましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。本当にポイントホルダーの方すごいポイント貯めてますよね。私の財布の中身より全然多いくらいのポイントを見たことも何度もあります。どうやって皆さん貯めているのか、まあそれは本当に毎日毎日の日々の買い物の努力、そしてイベントの時にポイントがたくさん貯まる時にぐわっと集めたりとか、情報収集を欠かさずにポイント貯めてらっしゃるのではないでしょうか。まあそんな中で特急津軽2号さんもたくさんのポイントを貯めてらっしゃるというのはお会いした時にお聞きしておりますので、これからもハミングカード協同組合の加盟店でお買い物楽しんでみてください。メッセージありがとうございました。それでは続いて、ラジオネーム本日農作業デーの快速8万体1号さんからいただいております。農作業まずはお疲れ様です。皆さんお晩です。お晩です。メインコの 3.1 号に小さい鯉のぼりをプレゼントしようと思っている、なんだかずれているおじさん快速8万体1号です。メインコさんか、この5月悩みますね。そうだよね、男の子だったらね、小さな鯉のぼりでいいかもしれませんがね。あそこは、なんだろう、ご自身のセンスの良さを活かしながらプレゼント選びをしてみてはいかがでしょうか。それではメッセージテーマですが、ねえゆうさん、〇〇して笑い、ん、何をしろとあ、やめましょう、ごめんなさいと書いています。真央さんとミーナさんには絶対やりませんのでご安心ください。うん、やらないでね、仕切り直し。ねえ、ちょっと聞いてよゆうさん、山菜採りさ、行ってらすか？ゆうさんしか知らない穴場スポットを教えてください。笑い。私の知っている安全な場所はすべて取り尽くされてしまいました。みんな、熊対策で考えることは一緒です。以上、腰油の天ぷらが食べたーい、快速8万体でした。追伸、ねえ、ちょっとケンシロウ、背中が凝っているからマッサージして、笑い。といただいております。ありがとうございました。まずは山菜ですね。うん、私もすごい開けた場所で山菜採り一回行ってきたんですよ。で、その時に腰油とタラの芽取れたんですけれども、そこから個人的に、その二つの山菜愛が高まってしまって、朝の仕事終わった後にですね、車でこの辺あるべが、こっちにあるべがと車に乗りながらね、あのトゲトゲの木を探しているんですが、全く見つかりません。本当に見つかりません。逆に教えてほしいくらいです。寂しいね。まあそんな中で、この前一度紹介したんですけど、ボベアというアプリあるんですが、あれダウンロードして実際使ってみました。まあどんな音するかというと、ワンワンワンワンワン、ワンワンワンワンワンワンとか、バキョンバキョンっていうね、3つの音が鳴るんですけれども、まあ、静かな場所を歩く際とか、あと山に行った時にはすごい便利でした。まあ、今のね、クマちゃんの生態わからないんですけれども、何も音がないよりは絶対鳴った方がいいかもしれません。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。それではメッセージありがとうございました。この後は CM です。

0: ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ。うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキー。
3: 一番

0: ボシル。
1: ボシラネ。
0: ボシル。
1: ボシルガ
2: ー。ボシルとは一番星に行くことである。
3: 安心新鮮うまい寿司。
4: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
5: 家族で行こうよ一番星。
6: ナイツネ。
7: 秋田小町の精米を始めて30年。大津姉の長いご愛顧に感謝してお米の特別還元祭を開催中。令和7年度産秋田小町5キロパック10キロパック玄米プレミアム一等米洋予約30キロ入りを特別価格にて販売中。ご好評につき5月10日まで期間を延長して販売します。お米の購入は大津姉花輪組長本店またはお近くの大津姉各 SS で。
8: 皆様の暮らしとともに株式会社大里常蔵商店

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

おばんでカズノ、時刻は6時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。子供の日の今日、商店街を歩行者天国にしたイベントがカズノ市ケマライで開かれ、露店や体験コーナーを親子連れなどが楽しみました。これは商店街に活気を取り戻すことなどを目的に地元の市民グループが開いているケマボコと題した催しです。歩行者天国にした商店街と駐車場に露店や体験のコーナーなどおよそ30のブースが設けられました。5回目とあって認知度が高まり、家族連れや子供のグループなど大勢が訪れていて、かき氷の店に列を作ったり、ヒップホップダンスの発表に拍手を送ったりしていました。このイベントでは体験コーナーを用意しているのが特徴で、主催者は与えてもらう娯楽だけを楽しんでいると都市に目が向きがちになる、遊びのクリエイターを育てて地元で楽しもうという発想を持つ人を増やしたいとしています。綺麗なビーズを糸でつないでアクセサリーを作るコーナーなどが設けられていて、体験した和野市花輪の5歳の女の子は、可愛いビーズを集めてブレスレットを作っています、完成してつけるのが楽しみと笑顔を見せていました。一方、イベントの運営側には中高生のボランティアもおり、街を盛り上げたい、みんなを喜ばせたいなどの思いがイベントの成功につながっています。4年連続でボランティアを務めた和野市末広の男子高校生は、自分が教えたことで楽しんでもらっているのが嬉しい、こうしてみんなで頑張って子供も大人も楽しんでいる街だと発信できるといいと話していました。主催した市民グループケマカツでは、帰省中の若い人もいて地元が頑張っているところを見せられたと思う、にぎわいを自ら作れる体験をして地元を支える自負を持つ人を増やしたいと意気込んでいます。

子供たちが好きな生き物、山椒魚の観察会が勝野市で開かれ、参加者たちがオリジナルの図鑑作りに挑戦しました。これは由利本荘市を拠点に山椒魚の調査や親しむ会を開くなどしている会と地元の図書館が開いたもので、子どもの日の今日、花輪市民センターに親子およそ30人が集まりました。観察用の小さい容器に山椒魚を入れるところからが体験が始まります。子どもたちは落ち葉が入ったケースや水の中から見つけ出し、そっと容器に入れていました。少し戸惑う母親たちの姿をよそに、子どもたちは次々と捕まえたり、手のひらに乗せたりして喜んでいました。そうして自分の席に戻り、じっくりと観察しながら熱心にスケッチしていました。和野市花野の小学1年の男の子は、手が小さくて目がちょっと出ているところが可愛い、色の濃いところを上手に描けましたと喜んでいました。催しは山椒魚の研究をしていた大学の教員が鹿角市の図書館を通じて地元の研究者たちとつながり、共にしてきた活動が発展したものです。主催した日本山椒魚族と人の会の菅原博隆代表によりますと、鹿角市は生息している山椒魚の種類、個体数ともに多く、山の豊かさや水の綺麗さがの表れにもなっているということです。6年前から飼育と飼料作りを続けている長利沢中学校2年の藤原寛太さんは、餌をあげるときに顔をあげるところが特に可愛い、山椒魚が住める自然が守られている数のを誇らしく思いますと話しています。菅原代表は、山椒魚は人の生活圏の近くに生息しており、興味を持つ人が増えると種の保存につながる、こうした機会を通じて関心を持つ人を増やしたいと見据えています。鹿角市の中学校と市外のチームが対戦するバレーボールの大会が市内で開かれ、八幡平と十和田の合同チームが3位に入りました。第65回鹿角中学校招待バレーボール大会が29日に花輪の市記念スポーツセンターで開かれ、市内の3チームのほか、大館市、岩手県、二戸市から合わせて3チームが出場しました。2試合ずつ戦う予選リーグで、八幡平と十和田の合同チームが2勝し、リーグトップの順位で決勝トーナメントに進出しました。しかし、準決勝の岩手県二戸市の中学校との対戦では、第1セットを23対25で惜しくも落とすと、第2セットも19対25と届かず、敗れましたが、堂々の3位です。市内の中学校は他に、十和田が5位、花輪が6位でした。個人表彰では、八幡平の阿部一華選手、十和田の成田美織選手、花輪の戸沢奈恵選手などが優秀選手に選ばれました。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノNCL株式会社の提供でお送りします。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

ここからは今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。注意報警報情報です。北州風の地域になだれ注意報が出ています。北州風の地域なだれ注意報が出ています。続いて外境です。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は概ね晴れています。5日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。5日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日も晴れる見込みです。鹿角市と小坂町、明日朝の予想最低気温は7度で今朝より3度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は23度で今日より6度高い見込みです。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は7度で今朝より3度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は20度で今日より3度高いでしょう。十和田湖周辺、明日朝の予想最低気温は7度で今朝より3度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は20度で今日より5度高い見込みです。続いて秋田県の今日と明日のお天気です。今日5日、天気は晴れ、降水確率は午後6時からは 0% です。明日6日、明日も天気は晴れ、最高気温は23度、最低気温は7度です。降水確率は明日は1日を通して 0% の予報です。以上、お天気情報でした。この時間は、最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノ NCL 株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。こちらは午後6時30分現在の情報です。はじめに JR 花線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、中北バス道の区号は明日5月6日水曜日まで運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、イカリア関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。おばんでかずの時刻は6時42分を回っています。この後は CM です。 CM の後は明日の話題の参考に、明日は何の日のコーナーです。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業

0: などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: あなたが思うカズノの魅力は？
2: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
3: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
4: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
5: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
6: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
7: プロデュースバイ安心サービス。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
4: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
8: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
4: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
5: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: カズのキリタンポ FM セブンティーンズ。
1: わ、雨じゃん。傘忘れてきた。
2: 夕方には晴れるらしいよ。
3: 今度のイベントいつやるんだっけ？
2: 日曜日のお昼からでしょ。
4: ねえ、なんでそんなに詳しいの？
2: だって全部キリタンポ FM で言ってたもん。
0: カズノの情報はカズノキリタンポ FM で。
3: じゃあさ、あの人に彼女いる？
2: それは知らん。
5: おばんでカズノ。
6: 時刻は6時46分とただいまなりました。それでは明日の話題の参考に、明日は何の日のコーナーです。明日5月6日の記念日をお伝えします。まずは国際ノーダイエットデーです。イギリスのフェミニストのメリー・エヴァンス・ヤングが提唱しました。世間のダイエットへのプレッシャーに対抗し、ダイエットによる健康影響を訴える日です。続いてはゴムの日です。5月6日ゴムの語呂合わせです。ゴム製品の PR のために制定しました。続いてはコロッケの日です。コロッケなどの冷凍食品を製造する株式会社味のちねやが制定しました。コロ5月6日のコロッケの語呂合わせとなっています。以上、明日の記念日は国際ノーダイエットデー、ゴムの日、コロッケの日です。それでは明日の誕生花をお伝えします。明日の誕生花はシルラン。シルランの花言葉は永遠の美、そして変わらぬ美となっています。以上、明日の記念日そして誕生花をお伝えしました。おばんでカズの時刻は6時47分を回っています。それではたくさんのメッセージいただいておりますので、どんどんご紹介していきます。まずはパンケーキさんからいただいています。ありがとうございます。メッセージテーマとは関係ないんですが、ゆうさんはどこかお出かけ行きましたかといただいています。そうですね、私が行ったのは何日だっけ、記憶が曖昧ですが、子供と二人でアルパスの公園行ってきました。まあ、近所なんですけれどもね。で、たくさん公園で遊んだ後にアルパスの温泉にも入ってきたんです。もうね、大人が300円、うちの子

0: 3歳なんで無料ということで、だいぶお買い得にね、入ってきたんですけれども、お風呂も結構広くて、サウナもついているんですよ。まあそんな中で子供と1時間以上楽しんで、出た後に事件が起きたんです。まあどんなことが起きたかっていうと、パパトイレ行きたいトイレって言うから、おー、わかったわかった。じゃあまず、まだ体濡れてるから、まず急いで行くから。体拭いたら行こうねっつって、早く早くって言われて、わしゃわしゃわしゃわしゃわしゃってお互いの体を拭いて、でトイレまで行ったんですよ。そして私一人で行ってくるって、いやいやいや危ないからね、絶対鍵閉めちゃダメだからね、わかったって言って扉を閉めた瞬間、ガチャ
1: 閉めたな、鍵閉めたな、
0: ちょっと鍵開けてよ、開かない怖いどうにかしてって言われて、
1: どうするどうするどうする、ここ温泉施設4階にあるんですけれどもと思って、
0: またまずほら落ち着いてさ、なんかこっちのところ回してって言ったんだけど、回してるよってガチャガチャって、それはハンドルを回しているんです、鍵のを開けてくださいって言ったけど、なかなか伝わらなくて、あー困った困ったと思って、ドアノブ見てたら、ドアノブになんか穴開いてる部分あったんですよ、あの赤と青の鍵ついてます、開いてます、あ、開いてます、閉まってますのところに穴が開いてて、多分これ外から開けられるために後からやったんだろうなと思って、長細い棒があればなんとかなると思って自分のズボンを漁ったんですが、何も出てこない、なんかないかなと思ったら、洗濯バサミ、大きい洗濯バサミがあったんですが、あれ C 缶ついてるじゃないですか、あのバネのための、これ使えるべえと思って急いで取り外してグイって曲げて、そのシーカンをの先っちょ、えいって鍵穴に見てカチャってやったら、やっと開いたーっていう感じな珍事がありました。なかなかね、小さい子供はトイレに一人で入れるもんじゃありませんというのを改めて勉強した次第です。まあ何回か失敗してるんですけれどもね、完全土油断ですよという思い出がありました。パンケーキさん、いかがだったでしょうか。メッセージありがとうございました。それでは続きまして、MC 安本さんです。ありがとうございます。MC 安本です。今日盛岡は、天気がいい一日だったようです。今日は出張先から帰ってきて、5時過ぎから聞いています。さて、テーマですが、今日は車関連の半分趣味、半分仕事の奥州市の伊沢まで出かけてきました。お昼も番組もリスラジオを聞きつつ、イベント会場にいましたが、スマホのトラブルで番組宛にメッセージが送信できなかったんです。何回送信してもダメだったんです。多分風が強かったのは関係ないかもですが、スマホの電波状況が悪かったようです。ああ、どうだったんでしょうかね。スマホの電波状況が悪かったようですということで、まあ昨年初めて参加したにもかかわらず、私のことを覚えてくれていた方々が数人いて、なんか嬉しかったです。早くも来年の5月6日の車関連のイベントは参加しなきゃなと思っています。ありがとうございます。まあ、イベント楽しまれたようでいいですよね。自分の趣味のイベントに行くと目キラキラして、もう童心に帰るような感じになるのではないでしょうか。私もなんか自分の趣味のイベント行きたいですね。全然記憶にないな。まあそのイベントがある場所と時間、日にちを調べないとダメですね。はい、そういうところから始めたいと思います。それではメッセージありがとうございました。あ、それでは続きまして、ラジオネームクロマンタニュースペーパーさんです。わーこんばんちはからのお疲れーション、お疲れーションです。働き方改革のため、明日県内の新聞は休刊日なんですが、全国の新聞、スポーツ新聞は営業しますが、配達員が明日件数少ないため強制的に出勤しなければいけないんですよ。次週の月曜、全部の新聞休刊日でゆっくり寝れますということで、いや、なかなかね、働き方改革も難しいところではございますが、ロマンタニュースペーパーさんのようにこの祝日も貸してくれる人たちのおかげで、人の生活が成り立っている部分もたくさんありますので、改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。まあ、来週ゆっくりお休みできるということなので、ゆっくり休んでくださいね。メッセージありがとうございました。さあ、それでは続きまして、レンガマンさんです。ありがとうございます。早めに帰宅したレンガマンですよ。お帰りなさい。お疲れんが。今回の大雪の被害かなりありますね。自分は9位の棚が重みで潰れてしまいました。なので組み立て直すことに。最初に絡んでいたツルを取り除いて一旦棚を分解。クランプも錆びて破損していたので、新たに

可動直結を各30個購入です。まとめ買いだといくらか割引になります。朝から午後3時まで昼飯も食べないでどうにか組み立て、新芽が出ていたのでこれで一安心とメッセージいただいています。この連休中も農園作業お疲れ様でした。ご自身でね、なんだろう、いろいろ組み立てたり植物育てられているレンガマンさんならではのエピソードでした。いやー、おやつの時間まで本当にお疲れ様でした。でも一回アドガラやろうって手離してしまうと気分乗らない時ってありますよね。しかもご飯食べてしまうとお腹いっぱいになって動きたくないっていうのもあると思いますので、まずは連続作業大変お疲れ様でございました。たくさんのキウイできればいいですね。そしてレンガマンさんからリクエストもいただいておりましたが、そちらの曲ちょっと発見できなかったんです。たくさんね時間かけたんですけどごめんなさい。浜田省吾さんの家路がなかったので、ただいまバックで流れている曲は浜田省吾で星の指輪をお聞きしながら、聞いていただきながらメッセージの方どんどんご紹介していきます。それでは続いてジミーさんです。ありがとうございます。ゆうさん、お晩です。お晩でございます。両親と一緒にですね、カズノの祖父母の家に帰ってきております。日曜日に入院している祖母の見舞いに行ってきました。雪でへこんだ家の屋根のことを気にかけていました。秋には治りそうです。今日は祖母がハウスに植えていたほうれん草を取って床の掃き掃除をしました。今年もケマボコには行けませんでした。明日は午前中にお土産を買ってから仙台に帰ります。そして追伸としてイエモンの球根が流れるとはすごいですね。好きな曲なので嬉しいですといただいておりました。ありがとうございます。ほうれん草をハウスで育ててくれていたんですね。ほうれん草って何の食材にも合うので私も大好きです。まあそんな中で明日耐えられるということで、お土産どんなのがいいでしょうかね。道の駅によると数野の旬の山菜などが出ていると思いますので、そちらで仙台に帰られてから様々調理をするっていうのも数野の味を堪能できるのもいいんじゃないでしょうかね。あとはまあ会社関連とかしている方々には気持ちするやつがいいのでしょうか。いや、そして球根、私大好きなんですよ。カラオケで歌うのも大好きな曲、この球根気に入っていただけたようで幸いでございます。それでは今晩ゆっくり数のライフ楽しんでください。ジミーさん、ありがとうございました。それでは続きまして、とわのともまるさんです。ありがとうございます。ゆうさん、おばんでリスン、聞いていただいてありがとうございます。今日はあれやこれやとやることにしていたんですが、あと休みも1日になってしまいましたが、明日も頑張れるだけ頑張ってみようかなと思ってます。ちなみに今週はね、聞いてよゆうさんだったかな、いやいや私だけじゃないです、皆さんです。まあ、ゆうさんって何気にあれというところにいて仕事を頑張っているけど、年も変わらないのに頑張っている姿を見かけるけど、ちゃんと休んでますか。さあ、自分もやれる限界ということを知っているんで、実は限界突破してしまい今は充電中なんだけど、ゆうさんならばどのようにすればいいかなと思っています。一応高血圧と気管支炎の持病は持っていますが、元から体力もないのもあるんですが、やれる範囲で頑張っています。やはり今年は生きてきて半世紀になるので、ヘルニアには気をつけないといけないかもです。明日も仕事のために体を休ませないとね。では今週もよろしくですといただきました。ありがとうございます。いやー、ヘルニアは容易でないですよ。ブロック注射、人生で初めて、昨年やったんですけれども、びっくりした。ビリビリビリって来てて、足がバタバタバタバタって動きました。先生に大丈夫って言われて、笑顔で大丈夫ですって答えたんですけど、目からは勝手に涙が流れていました。ともまるさんも無理しないでくださいね。私も明日からも仕事頑張ります。ということで、5時からお送りしてきましたおばんねかずの、そろそろ別れの時間です。お相手はゆうでした。今日も皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。

0: カズマの元気にスイッチオン。
1: 青空こども園の佐藤のあかで、
2: まどかさん

0: 大きくなったら何になりたいですか？
1: ユーチューバ
0: ー。のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
1: おままごと。
0: おままごとでは誰の役をやりますか？
1: お姉ちゃん。
2: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 220579、吉田電工。

0: の葵は
1: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
2: これより居酒屋葵、
0: 5月は山菜料理でおもてなし。
3: やっちー腰油。
4: JOZZ2BHFM。

は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガオです。ガオラジオ、略してガオラジ、毎週火曜日の夜7時からの約2時間、今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。さあ皆さん、ゴールデンウィーク真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか。というか聞いてくださってます？でもきっとね、もう聞いてくださってると私は信じてるよ。よかったらぜひともですね、チューンイン、よろしくお願いいたします。そしてなんと本日は5月5日、子供の日。やっぱり持ってますね、この番組は。ということで今回のメッセージテーマはこちら、 Kids とさせていただきたいと思います。そうなんですよね、昭和、平成、令和と時代は変わってきましたけれども、皆さんはどんな子供だったのかと、あとは子育て、子供の頃の夢など、そして今回はですね、せっかくなので子供たち、未来の子供たちへのメッセージとかも聞けたらいいなと思っております。子供、ケースに関することだったら anything OK、 皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp、gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけて、ぜひともご参加くださいね、よろしくお願いいたします。ちなみに私ガオのですね、ゴールデンウィークは最初はちょっとお仕事で始まったんですけれども、中盤ぐらいから収まりまして、おかげさまで自分のキッズね、娘ちゃんといろんな思い出を作ることができました。初めてのゴールデンウィークだったのでね、まあどこかに遠くに行きたかったんだけれども、やっぱり今でもね、あの U ターンラッシュがすごいっていうふうに言われているので、基本ゴールデンウィークは都内にいるんですけれども、やっぱり都内だとしても都内ならではの楽しみ方があるので、まあ要所要所ご紹介していきたいなと思っております。はい、ということで本日のオープニングナンバーなんですけれども、実はですね、これは多分10年ぐらい前なんですが、一緒にあのジーンズというグループを組んでいたマイケル・ヤノと一緒にちょっとですね、あのサウンドフレーバークルーというのを組みまして、レゲエ調のものをちょっとね歌っております。あの有名な曲をですねカバーさせていただきますので、皆さん耳をかっぽじいて聴いてください。 The Sound Flavor Clue で We Are The World。

生放送でお送りしています。聞いてくださっている皆さん、キューベリーマッチ、嬉しいよ。メッセージご紹介していきます。 X の方なんですけれども、連休関係なく放送ありがとうございますと言ってくださっています。いやいや、聞いてくださっているあなたがいらっしゃるからやっちゃいます。ブルーバードさん、風邪ってきだ、聞くぞ、鼻たれ小僧より。いや、そんな大丈夫ですか。お大事になさってくださいね。そして早く治りますように。その他にもですね、メッセージをご紹介していきたいなと思っております。これは自撮りとみかんさんですね。大型連休だけどこにも行かず2人で聞いていますよって、嬉しいですね。ぜひともですね、今回のね、このゴールデンウィークというか、まあ、子供の日のね、スナックを当てていただきたいなと思います。よろしくね。そしてクラシックメテリアさん、メタラーさん、レゲエ風 We are the world いいねと言ってくださっています。ありがとう、気に入っていただけました。結構前にですね、録音したものでして、ちなみに何も練習とかしないで、まあ、いきなりブースに入ってちょっと適当にやってみてよって言われた割には結構上出来なんて思っています。ちなみにこの曲なんですけれども、 iTunes でサウンドフレーバークルーで検索していただきますと、まあ、We are the world しか私は参加していないんだけれども、ダウンロードできますので、よかったらよろしくお願いいたします。セントラ GTS さんは、ガーさんこんにちはです、どうも、祝日子供の日祝もありがとうございます、5月もよろしくお願いします、ありがとうございます、よろしくお願いします。無責任飛行物体さんは、拝聴頑張ってます、ありがとういいよ。マッスーさんもですね、ただいま車で岡山に帰っているので、今日は配置をお休みさせていただきます。そうなんですね、全然 OK です、よかったらぜひともね、お休みを楽しんでください。そしてですね、藤田のおっちゃんが、今夜も楽しい放送をとね、メッセージをくださってるんですけど、写真を送ってくださっていて、何これは、スマホ機能で加工したものなのかな。私とですね、ベイビーちゃんの写真を、まあ、顔は隠してるんですけれども、この絵にしてくださっていて、すごい可愛いので、これシェアしちゃおうかな。よかったらね、藤田のおっちゃん OK かダメなのかだけ X の方で教えてくださいね、よろしくお願いします。あ、シェアしてくださってる、これシェアしちゃうよ、ありがとう。はい、ということで、今日のラインナップなんですけど、まずは Life in Japan。 今回のゲストはですね、インドご出身のプラシャン・シャルマさんです。そして8時台なんですけれども、オンラインでお話を伺っていきます。今週はカイランギハニー、ニュージーランドの井出沢リスコさんとお話を伺っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで、ここでですね、一曲お聞きさせたいなと思っているのですが、今日は子供の日じゃないですか。なので、 Mr.Children のね、新しいアルバムから一曲お届けしたいと思います。このアルバムなんですけれども、産声って言うんですよね。で、すごくね、パッケージが赤ちゃんがね、真ん中にあって可愛らしいので、それもぜひとも注目していただきたいと思います。それでは Let's take a listen。 Mr. Children、産声。

0: 生放送でお送りしているガオラジ。このコーナーでは海外の留学生や社会人の方をゲストにお招きしてお送りしています。ここからは Life in Japan ということで、今回のゲストなんですけれども、インドご出身のシャーマさん、よろしくお願いいたします。
1: Nice to meet you.
0: Nice to meet you. Thank you for coming to our show.
1: Thank you for inviting me. I'm happy to be here.
0: So your full name is Prashant Sharma.
1: Yeah, Prashant Sharma.
0: Prashant Sharma.
1: Yeah, yeah. Okay. So you can call me by Sharma.
0: Sharma.
1: Yes.
0: Awesome.
1: Thank you.
0: よろしくお願いします。 So, Sharma さん, where do you come from in India, right?
1: Yes. So I'm from New Delhi in India, which is the capital city of India.
0: Yeah. やっぱりニューデリーなんですね。Yeah. もうあの首都ということで皆さんもご存知だと思いますが。 So the Taj Mahal is close to...
1: Yes, it's in the neighboring state of India. So like Ibaraki is to Tokyo,、mm-hmm. the Taj Mahal is in like neighboring state to New Delhi.
0: なるほど。やっぱり近隣のあの県っていうところにあるそうなんですけれども、近いですよ。でも茨城と東京の距離というふうにですね言ってくださっているシャーマさん、逆に面白い。Amazing. How many years have you been stationed here in Japan?
1: So I've been here just about 3 years.
0: 3 years? Yes. How are you liking it so far?
1: So I really like Japan, yeah. So coming to Japan was like a surprise to me. Like it was very accidental. Mm-hmm. I was supposed to go to America, but I just happened to come here and it was the best, luckiest event ever.
0: Really? Yeah. あの3年前に日本に来たということなんですけれども、今のところもやっぱりサイコも大好きだし、もう本当に楽しい。もともとはアメリカに行こうということだったんですけれども、何かのひょんなことで日本に行ったに来たということなんですけれども、やっぱりですね、そのことがあって最高な思いをしているというふうにおっしゃっていますね。 So what do you like about Japan? How can you compare it to New Delhi?
1: So New Delhi and Japan are like as opposite as they can get, actually. Mm-hmm. So Japan is highly organized, highly super clean. Mm-hmm. People are super disciplined. In New Delhi is not like that.
0: Really?
1: So New Delhi, it's like more like Wild West. Things happen because people want them to happen and they do it. Whereas in Japan, and it's all super very crowded as well. New Delhi is very crowded. But mm-hmm. in Japan, even though Tokyo has a lot of population, you don't feel it as much because it's so organized. Mm-hmm. So people like...are really considerate of other people、mm-hmm. and、they don't really stand in your way, so you don't really feel the bulk of the population against you、mm-hmm. Whereas New Delhi is much more chaotic than、mm-hmm. Tokyo.
0: なるほど、yeah. あのニューデリーと東京、まあ、日本をちょっと比較するとどんな違いがあるのとお伺いしたところ、やっぱりですね、日本はすごく整理整頓されているので、あの人数はですね、まあ、もちろんニューデリーはすごい人数があるんだけれども、どちらかというとですね、西部劇みたいな感じでみんなやりたいようやってるっていうところがあるんですって。なのでそれに比べたら日本はすごくなんかみんなあの整理整頓もされているし、もうちゃんとなんか皆さん行儀よくなさっているので、人数は東京といっぱいいるというふうに言われているんだけど、そこまで圧を感じなく過ごせることができるというふうにおっしゃっていますね。 But a lot of people love India.
1: Yeah.
0: ね?
1: Yeah. So some peopleWho might not like the regimented nature of Japan, like the super organized nature of Japan, they might desire more chaos and like randomness in their life,、mm-hmm. so they might be attracted to India.、Mm-hmm. But since I was born in a chaotic, random environment, I'm more attracted to organized, like a disciplined environment. So I like Tokyo over in New Delhi.
0: なるほど。で、あのやっぱりね、ニューデリーが大好きで、インディアが大好きだという方もね、本当にあのハマってしまったら、もうあちらに住みたいって言ってる人も多い中、なんでこちらが好きなのかって言ったら、やっぱり自分が生まれたところはもう小さい時からそのカオスだったりとか、人がすごいなんか制圧、あのなんていうんですか、圧迫してるのを感じることができたので、日本に来てやっぱりすごいあのゆっくり過ごすことができる、そしていろんなね、あのその楽しみだったりとか、ちゃんとされているっていうあのカオスじゃないところにいることができたので、やっぱりね、もう正反対すぎてこちらが大好きだと言っていますね。 Wow. Do you not missIndia though?
1: So I do miss some aspects of India, but the conditions that I've set myself up in Japan、mm-hmm. Do not leave too much room to miss India, because I have an Indian wife,、mm-hmm. I have Indian friends, I have Japanese friends too.

0: い具合に整えることができたのですごく幸運ですと言っていますね。あの奥様がインド人で、そしてお友達もインド人、そして日本人の友達も多いということなんですけども、さらにですね、インド人向けのインターナショナルスクールで働かれているから、もうやっぱりなんか日本のすごいいいところだらけの中で、まあ言葉とかのそういう不自由とかがないインドに馴染んだ場所にいることができて、すごくラッキーなんだと言っていますね。Wow, can you tell us about that Indian international school?
1: Yeah, so the name of the school is India International School in Japan.
0: Mm-hmm.
1: And, it is the biggest Indian school in Japan. I think it's the biggest international school in Japan by student volume, second biggest international school in Japan by student body.
0: Mm-hmm.
1: And it's mostly made up like 80% made up of Indian students. The student body is 80% Indian.
0: Mm-hmm.
1: About 15 to 17% is like Nepali and other South Asian countries like Bangladesh, Sri Lanka.
0: Mm-hmm.
1: And a small 4 to 5% are like non Asians, non-South mm-hmm. Asians, like it can be Japanese, it can be Westerners, it can be Koreans.
0: Mm-hmm.
1: So, yeah, so mostly it's Indian and 80% Indian. So, yeah, that's the school. The school was started with the mission of providing a place for employees, Indian people who are coming to Japan to work,
0: mm-hmm.
1: For a place for their students, their children to study.
0: Mm-hmm.
1: And it follows an Indian curriculum. So it's really like an Indian school just in Japan. So,
0: wow. Yeah. So good. And this is the biggest Indian school and international school in Japan.
1: So biggest Indian school in Japan and second biggest international school in Japan.
0: In Japan. Yeah. Ah, なるほど。今ですね、India International School in Japan、
1: mm-hmm.
0: というところに働いてまして、それはインド人の方が、まあ、主にあの日本で働きに来ていたりするときに預けられるあの学校のためにもともと作られたところなんですけれども、 80% が、まあインド人の学生が通っていて、 15-17% はネパールだったりバングラデシュだったりスリランカの子供たちが通っていて、 5% ぐらいからですね、あの日本人、コリア、韓国、あとはですね、先ほどおっしゃっていたのが、まあ、ウェスチャンってあの西洋だったりとか、まあ、フィリピンの人もいるって、
1: yeah,
0: なんかさっき言ってましたね。
1: Yeah.
0: うん。なので、まあ、いろんな子供たちが集まっている中なんだけれども、そのインド人のポピュレーションの人口がたくさんいる、あの学校になっているそうですね。で、これは日本において、インド人の学校でにとっては、一番大きくて、その全体的なインターナショナルスクールの中では、2番目に大きい学校なんだそうです。Mm. So you must be teaching a lot of kids. 多くの子供を教えてますね。
1: Yes, there are a lot. Student body is huge, and I get to interact with a large number of students, which is one of the reasons I accepted the offer、
0: mm-hmm.
1: of joining the school, because I wanted that interaction、
0: mm-hmm.
1: because most of the other work that I do, which is running a startup, is mostly online.、
0: Mm-hmm.
1: So I was craving some social interaction in my life. So that's why I joined the school, which it provides a lot of. So which is I'm grateful for.
0: Hey,、mm-hmm. なんか学生さんたくさん教えてるんじゃないのというふうに言ったらですね、いや、それが良かったんだよと。なぜなら僕のもう一つの仕事はスタートアップを作ることだったんですって。なので結構ですね、あの孤独にいろいろやっていたんだけれども、子どもたちを教えることによって多くの子どもと、あとまああのちゃんと社会的にいろいろなんか外に出ることができてすごくいいんだよというふうにおっしゃっていますね。 Can you tell us about your startup? What's it about?
1: Yeah, so I originally came to Japan to do my PhD in neuroscience, and as I was doing my research, I developed a new language learning method that was inspired by how we learn languages as kids.
0: Mm-hmm.
1: So I adapted that method for the adult brain,
0: mm-hmm.
1: And I launched a startup to commercialize that method. So my method is about language learning,
0: mm-hmm.
1: Which uses the method strategies we use as kids unconsciously to acquire languages and become fluent,
0: mm-hmm.
1: And use those methods to learn languages as adults. So mm-hmm. that's what my startup is about. It's about language learning using a new method that I developed.
0: Very interesting.
1: Yeah.
0: Wow. すごいですよ。あの、今立ち上げているそのスタートアップなんですけど、もともと日本に来た時一番最初のきっかけは、東大の脳科学の勉強をしていて、そこの博士号ね、PhD を取るために来ていたんですけれども、その時に、スタートアップを作ろうというふうに思ったそうなんですね。で、その時にそのアプリというか、あと、その、it's a website, right? It's a website. ウェブサイトなんですけれども、それは何かと言いますと、言語学。簡単に、まあ、小さい時に、なぜ私たちはその言語を吸収することが早かったというふうに言われるじゃないですか。それがなんでそうで

0: Yeah, all the other common things like it's super clean, super organized. Mm. That's kind of now expected. Mm-hmm. But what people don't like realize that how much culture, like tourists don't get to experience this because yeah, they only come for like a couple of weeks. But Japan is culturally vibrant throughout the year, mm-hmm. and I get to absorb all of it because I live here. So that's what I love about it. Yeah,
1: I know. やっぱり日本のですね、一番好きなところはもう常にね、まあ綺麗だったりとかすごいなんかあの。きちっとしてるっていうのはもう当たり前のことなんですけれども、ここに住んじゃったんでね。なんだけれども、常に毎週のようにいろんな文化的なものが開催されているのがすごいと。そしていろんなですね、文化が集まって、そして共存し合っているところがやっぱりすごいなというふうに感じられているそうですね。Wow. So you and your wife are planning to stay for in Japan for a while?
0: Yes, yeah, we really like Japan, and if possible, well, we would love to stay here long term.
1: なのでこれからですね、奥様と仲良くこちら日本でですね、長く住むっていうことでいいのかな？長寿？長寿違うな、長生きですよね。長期滞在だね。私が探している言葉、長期滞在をしようと思っているとのことです。Amazing! I'm very happy that you love Japan.
0: Thank you. Yeah, I'm happy Japan accepts me and it gave me an opportunity to be here. So I'm more grateful to be here, actually. Yeah.
1: すごくですね、日本に来られて、そしていさせてもらえていることに感謝しているとのことです。Oh my gosh, you were just so interesting and inspiring that...Time has slipped by, mm-hmm. but that's because we don't want to get you. We don't want to let you go yet. Mm-hmm. So for last, I would like to ask you for your favorite song that keeps you going.
0: Okay, so there's a song by Eminem that I really like. It's called "Till I Collapse." Mm-hmm. The message of the song is like to never give up and like work hard, basically until you collapse. I listen to this song as a way to like motivate me and hype me up when I have like some down moments in my business and things are not going right. Mm-hmm. It's very important in business to even when things don't go well, you keep working hard because if you keep working hard, the problem usually solves itself. So this song basically gives me enough psychological motivation.To keep going, so that's why I like listening to it.
1: Amazing. ということで今回ですね、すごいいろんな話がね飛び交ってすごく楽しいんですけれども、あっという間のエンディングとなりました。このね、Life in Japan のなんですけれども最後ね、あなたがモチベーションをあなたにモチベーションをくれる曲は何ですかって言ったら、Eminem の Till I Collapse という曲ですね。これは私がぶっ倒れるまでということがね込められているんですけれども、やっぱりいろんなことをやりながら常にですね、もうなんかもう妥協しそうになったりとか、もう転びそうになった時になったとしてもこの曲を聴いてやっぱり自分がですね背中を押されるような気分になっているそうです。 Okay, so we're gonna take a listen to this song and say goodbye to you. 本日はどうもありがとうございました。
0: Thank you so much for having me. I'm grateful for this opportunity.
1: Thank you so very much. テリマカシ。
0: Thank you.
1: はい、ということで No, that's not テリマカシ. What do I say at the end in Indian for thank you?
0: Oh, ダンニャバー。
1: ダンニャバー。
0: Yes.
1: Thank you very, very much. ありがとうございました。ということで、本日のゲストはですね、Prashant Sharma さん。そして曲は、Eminem の Till I Collapse。

今回はですね、子供も大人も大好きなあのキャラクターの、なんとですね、史上最大の展示会が行われているということでご紹介していきたいと思います。それはですね、サンリオ展なんですよ。サンリオエキシビション The Beginning of Kawaii Final Version となっているんですけれども、実はですね、このサンリオ展、日本の可愛い文化60周年ということで、まあ、これがファイナルバージョンなんですけれども、森アーツセンターギャラリーにて4月9日から6月21日まで開催されているんですよ。六本木ヒルズの森タワーの52階にあるんですけれども、私この間映画をですね見終わったら、あれ何これ、絶対見ておかなきゃダメだろうなと思って、すかさずパッて入っていったんですけれども、やっぱりですね、あのこの展示会は行っといてよかった、なんかすごい懐かしいノスタルジックな気持ちになりましたし、いろんな昔なんか発売されていた、まあね、あのサンリオのキャラクターだったりとかグッズだったりとか、私これ持ってたなとか、なんかこんな時代もあったななんて思っていたりしたんですけれども、実はこの、展示会なんですけれども、あの株式会社サンリオの創業60周年を記念して、2021年から日本各地を巡回してきたんですって。で、新たなコンテンツを揃えてパワーアップして六本木に帰ってきたとのことですね。サンリオの60年を超える歴史をたどると同時に、可愛いの文化がどう成長していったのか、またはですね、その裏にあるサンリオの思いを貴重なデザインや商品とともに深く解説していく展覧会となっています。可愛いというのはね、やっぱりね、あのパリス・ヒルトンとかね、まあ、海外のアーティストはみんなキティちゃんが大好きで、可愛い可愛いって言ってみんな浸透していったと思うんですよね。だからやっぱりね、発足人はキティちゃんなんじゃないかなと思いますよ。はい。で、私行ってきたんですけれども、やっぱり私の知らなかったキャラクターもたくさんありましたし、あの柳瀬隆さんのですねコーナーとかもあったりしたんですよ。というのが、やっぱりサンリオのキャラクターがまだ存在していなかった時からですね、まあ、創業から15年経った1947年にハローキティがデビューするんだけれども、その間はどのような可愛があったかと言いますと、それはですね、柳瀬隆さんの、まあ、インフルエンスっていうか影響とかもあったりして、その展覧会とかもちょっとですね、まあ、いろんなあのサンリオの創世記のエピソードとかも貴重な現地に展示されているものがあります。あとはですね、昔のスケッチだったりとか、あとはなんか人気の秘密だったりとか、ガチャガチャとかもあったりして面白かったですよ。さらにですね、あのやっぱり日本人だけではなくて海外の人もたくさん並んでいましたので、これはですね、ぜひとも日本の誇りであるキティちゃん、そしてサンリオのね、こういうところを見てもらいたいなと思っております。はい。これはですね、先ほども言いましたが6月21日まで開催されておりまして、一般は平日2400円となっております。で、小学生、中学生、高校生は制限なんですよ。うん。そして土日祝日は2800円、そして小学生、中学生、高校生は1200円となっています。これはですね、まあ、絶対に見なくちゃいけないなっていうふうに、やっぱり可愛いという文化はね、本当に私たちもね、やっぱりそのキティちゃんのいろんなことを教えられてきましたし、海外のね、皆さんがすごく応援してくれてるのに、私たちが見なきゃダメなんじゃないかなんていうふうに思いましたので、皆さんぜひとも行ってみてください。ちなみに私はですね、可愛くっていろんなグッズを買っちゃいましたけれども、やっぱりですね、クリアファイルが一番お気に入りです。はい。コラボレーションメニューとかもですね、お隣のカフェともされているそうなので、ちょっと並ぶんですけれども、あのちょっと時間にゆとりを持って行かれてみてください。はい。ということで、今回ご紹介いたしましたのはですね、サンリオ展となっています。皆さん、check it out。

0: それではですね、キティちゃんが世界でも大人気ということでこんな曲をお届けしたいと思います。 Hey Hey I think I don't want your girlfriend、 有名ですよね、アブリル・ラビーンの Hello Kitty。
1: みんな最高ありがとう、

ガウラジ。皆様のメッセージご紹介していきたいと思います。休校大切さん X の方に書いてくださっていますが、こんばんは、今夜も聞いてますよ。今日は珍しい車両がやってきたなと思って聞いて動画を添付いたします。ラベンダー編成の特急で映像送ってくれてるんですけども、可愛いですね。なんかちょっと顔にも見えるちょっとね、電車のちょっとなんかラベンダーでね、なんか頭のところがちょっとなんか黒くなっていて、これシースルーになってるんですけどね、一番前に座っていたらもしかするとすんごい絶景が見られるんじゃないですか。シェアありがとうございます。ちなみに休校大切さんはですね、子どもの頃の思い出はおじいちゃんばあちゃんの家に泊まりに行ったこと、懐かしいですよとのこと。そうですよね、やっぱりね、おじいちゃんおばあちゃんってなんかちょっと特別な存在ですよね。やっぱりですね、私も娘ができてね、あのうちのお母さんにいつも手伝ってもらってはいるんですけれども、絶対私の時より優しいななんて思ってます。ちなみにうちの甥っ子に対してもですね、私と弟の時よりなんか全然優しいななんて思っちゃったりするんですけども、やっぱ孫ってそういうもんなんですかね。はい、

群馬母ちゃんからもメッセージいただいています。こんばんは。ゴールデンウィーク番組楽しみにしていましたよ。昨日は群馬フラワーパークプラス行ってきたよ。今ねちょうど焼き上がりました。さつまいもケーキ焼いたから焼き芋みたいかな。断面バッチリですよとね写真も添付してくれていますが、いいですね、断面もバッチリでしょうとのことで、ちょっとお腹空いちゃうね。お味の方はいかがだったでしょうか。いい感じにできました。無責任飛行物体さんです。勤務日は車通勤ですが、通るたび制服の着た子供たちを見かけます。しかし44年前とはキッズの通学光景が様変わりしました。んどういう風に。そして最近綾川町にヤドン公園ができて、休日は子供たちの賑やかな声が響いて、まるで昭和を浮かべます。思い浮かべちゃうんだ。そうなんだ。ちなみに無責任飛行物体さん、まだ聞いてねくださっているんだったら、どのようにそのキッズの通学光景が変わったのか、よかったらぜひとも教えてくださいね。よろしくお願いいたします。こちらもご紹介いたしましょう。グーひろみさんから来ています。今日は早いですね。嬉しいぞ。うん。When I was 子供だった頃、地元の百貨店最下屋屋上でヒーロー戦隊ショーやってたのね。1捨てから2捨てお客様入れの替えのワクワクがキャントストップのグー子供は、親の目を盗んで舞台裏に潜り込んだんだって。 Oh no! 時間がなくなっちゃったよ。これ後でまたちょっと引き続きご紹介していきたいと思いますということで、今のねこの曲が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなりますがね、この後も引き続きカオラジは8時55分まで放送されています。ぜひでもですねチューンインしていただきまして、あの流れているコミュニティ FM を探してみてくださいということで、しばしお待ちくださいね。では皆さん聞いてくださってありがとう。お送りいたします。私ガウの Thank you。

0: 見て聞いて私たちの活動、子どもたちが学校で取り組んでいる活動について自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時50分ごろ放送中。長新製作所は子どもたちの活動を応援しています。
1: JOZZ 2BHFM FM カズノ。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは、子どものエピソードと可能性は無限大。子どもって思いもしない行動したり、あっと驚く発想したり、面白いですよね。子どものキュンとする話、今だから笑える話などお待ちしてます。
2: 79.1 MHz カズのきりたんぽ FM が8時をお知らせします。

Welcome back to GAWA Radio here on Music Bird. 時刻は8時を回りました。皆さん改めてこんばんは、 GAU です。 GAWA Radio、 略して GAU ラジ、毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日メッセージテーマはこちら、 Kids となっています。そう、子供についてお話を伺っていきたいと思います。もうたくさんねメッセージもいただいているんですけれども、今回はですね、自分がどんな子供だったのかとか、または子供の子の思い出だとか、子育てがどうだったかとか、そして未来の子供たちに対するメッセージも送ってください。ちなみにメッセージ、先ほどね切り替わる時にご紹介していたのが郡ひろみさんなんですけれども、子供の頃にね大会の上でやっている戦隊ヒーローショーをね見ていたということなんですけれども、なんと親の目を盗んで舞台裏に潜り込んだんだって。皆さん気になってたでしょ、展開。そしたらね、ピンク色のスーツを着た小柄で細身な顎ひげ加えたおじさんがショートホープをプカプカしてたのよと。まだ当時は無垢な美少年だった郡ひろみは、それはもうとんでもない衝撃を受けちゃって、ヒーローショーといえば僕と握手なんて言ったそうなんですけれども、拒否って帰ってしまったんですって。面白い。いつもね楽しいね、あのネタ提供してくださって、サンキューベリーマッチ、引き続きよろしくね、グーさん、ありがとうちゃん。はい、ということで本日のねメッセージテーマはキッズ、皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先は gaw@musicbird.co.jp gaw@musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-8902 03-3288-8902、 そして番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけて、ぜひともご参加ください。皆さんのメッセージご紹介していくので、皆さん送ってくださいね。そして8時台のですねラインナップなんですけれども、今週はカイランギハニーニュージーランド、井出沢律子さんとオンラインでお話を伺っていきますので、皆さんぜひとも聞いてくださいね。そして8時台後半はスナックガウ、今回ガウマはどんな曲を選曲したのでしょうか。皆さんもぜひとも当ててみてください。それでは2曲続けて聴いていただきましょう。 The first song is カシミヤ&ステファイデチッコで Kids featuring NKLA、 そしてホーランドーズの Kiss on my list。 Let's take a listen。

0: 生放送でお送りしているガオラジ、8時台のこの時間はですね、素敵な会話ができるというふうにお伺いしておりますので、皆さんぜひともですね、聞いてください。今週はカイランギハニーニュージーランドの枝沢律子さんとオンラインでお話を伺っていきます。よろしくお願いします。 Hello 律子さん、
1: こんばんは。
0: こんばんは。ニュージーランドですよね。今何時ですか、そちら。
1: 今は、11時10分、夜の11時10分です。
0: なるほど、そうですよね。3時間そちらの方が早いということで、11時10分になってるんですね。ニュージーランドといえば、今私たちは春なんですけれども、季節的にそちら反対なんですよね、確か。
1: そうなんですよ。真逆で、今本当に紅葉が綺麗な感じで、ただ今年なんか結構秋なんですけど、あんまり寒くなくて、結構本当にお天気にも恵まれて、暖かい秋だなーって感じてます。
0: そうなんですね。ちょっと不思議ですよね。日本からね、私たちからすると、今桜が咲いてるんだけど、そっちは紅葉って。
1: ああ、そっか、そうなんだ。
0: ね。でももともとは、律子さん自身は日本人でいいんですよね。
1: はい、そうです。日本人で愛知出身ですね。
0: あ、そうなんですか。ニュージーランドにはどれぐらい前に移住されたんですか。はい、
1: 9年前なんですけど、私その前に20年ぐらい香港にいたので、海外が合計30年ぐらいなってる。
0: へえ、すごい、インターナショナルですね。
1: いや、それはガウさんの方が
0: お互いに。でも、何がきっかけなんですか。お仕事とかでそうやって いろんな国に住まれてるんですか。
1: そうですね、ニュージーランドに来たのは、まあ、結婚した相手がニュージーランド人だったので、まあ、オークランドから仕事のオファーが来て引っ越しをしたんですけど、まあ、香港は、まあ、その時は独身だったので、まあ、自分で行って住んでたって感じですね。
0: お仕事とかじゃなくて、もう普通に。
1: そうじゃん、私自営業、ずっと自営業なので、25歳の時からそうですね、物を仕入れて日本で売る、もしくは物を仕入れて香港で売るみたいな仕事をずっとしてます。
0: そうなんですね。そうか、だからご自身で仕事をされたりするの経験があるから、今回ご紹介していただく商品を、まあもちろんご自身でね、
1: そうやって、そうですね、
0: 組み上げることになったんですね。ということで皆さんに教えてあげましょう。今回フォーカスしていただくのは、カイランギハニーというですね、蜂蜜なんですけれども、これはどういったものなんですか。カイランギハニーって何。
1: 私のさっきちらっと言った主人がニュージーランド人なんですが、彼、高校生の時に、北島の田舎の方で、その時の学生の時のバイトが養蜂だったんですよね。なんか、ちょっと、

0: 日本では聞いたことないんですけど、養蜂、その時も田舎だったし、そういった職業しかなかったとは思うんですけど、バイトを始め、で、高校を卒業するまでずっとそのバイトを続けてて、なので、基本的な蜂蜜を取る養蜂の、知識は持ってまして、ただその後彼は大学、ニュージーランドの大学に行き、その後ずっと海外にいたので、養蜂やることはなかったんですよ。ただ、今回というか9年前にこちらに引っ越してくる際に、もう養蜂をやるってことで、巣箱だとかを購入し、すでに街中で巣箱を置き始めて、養蜂を始めていたので、ちょっと年齢的にも一生できる仕事があるといいなっていうことで、蜂蜜をビジネスにしようっていうふうに考えたのが、約8年ぐらい前で、それからウェストオークランドの方にファームを購入し、で、巣箱をどんどん広げて、で、あと、ありがたいことに、知り合いの知り合いだったりとか、いろんな方から、うちに巣箱を置かないかっていうことをオファーされて、今は11箇所に約120箱の巣箱を持ってるっていう状況です。
1: すご
0: ありが
1: い
0: とうござい
1: で
0: ます す。
1: ね。でも、もともと帰ったのは、その養生を作るためではなくて、違うもので。
0: そうなんですよ。全然、普通に働いて、サラリーマンしてるので、その仕事で帰ってきたんですけど、なので結構長いこと、両方二足のわらじ状態で、ずっとやってきてるんですよね。で、結構、働くのが好きな人なので、それは全然苦にならないみたいなんですけど、
1: 今
0: 休み
1: も
0: なく、
1: 2つのお仕事やられながらですか？
0: そうですね、基本はそうです。
1: 働き者、素晴らしい旦那さんですね。
0: 本当に。
1: ねえ。でもびっくりですね。8年前は1つの箱から始めたのに、今では120箱、11 箇
0: そう
1: 所。
0: ですね。
1: 律子さん自身は、ごめんなさい。律子さん自身は、その養蜂とか、蜂蜜とかに興味はあったんですか？
0: 実は結構、今思えば20代後半、香港に引っ越してから、砂糖を使うのはやめようと思って、ずっと蜂蜜は使ってたんですけど、あんまりちょっとそこまで私、なんていうか、もう、ものすごく無農薬がどうのとか、あんまりヘルシー志向ではないので、あんまり気にして買ってなかったんですよ。ただ、ちょっと、砂糖は、精製された砂糖をやめようかなっていうぐらいの感じで、蜂蜜を例えば紅茶に入れたりとか、お料理に使ったりとかしてるっていうぐらいで、あんまりこだわってなかったんですよね。だけど、こっちに引っ越しをしてきて、最初の夏に収穫したの、本当にコップ1杯分ぐらいの蜂蜜だったんですけど、それがものすごく美味しくて、で、もう本当に香りの感じが全然違う。とか、ちょっとびっくりして。で、それから次の年もやっぱり美味しい蜂蜜が取れ、そして味が違うってことに気がつき、そのあたりでビジネスにしようかっていうこともあったので、ちょっと蜂蜜について勉強しつつ、どうやって販売しようかとか、いろいろ考えて今に至るって感じです。
1: そうだったんですか。もう本当にやっぱり違うんですか、蜂蜜の味って。
0: そうですね。まずそのスーパーとかで売られてる大手の会社が作るというか、瓶詰めしてるような蜂蜜、多くは多分多少加熱をしてっていうのは、蜂蜜って天然のものってほとんど固まるんですよ、冬になると。それはただ単に本当に温度が下がって固まるだけなんですけど、やっぱりその状態だと瓶詰めしにくいので、加熱をして、ドロドロの、なんていうか、ジュースみたいな状態にしてから瓶詰めすると思うんですよね。ただ、この巣箱の中って実は37度ぐらいの温度で、結構取り立ては本当ジュースみたいなんですよ。
1: とろっとしてる感じのジュース。
0: どんどん固まっていってしまう。だ今、ニュージーランド秋なので、もう結構うちの蜂蜜ほとんど固まりつつあるっていう
1: ああ、そう
0: 現
1: なんです
0: 実。
1: か。実はですね、今私の目の前に海南木ハニーのボ
0: り
1: ト
0: がとう
1: ルが
0: ござい
1: ある。
0: ます。
1: 今せっかくね、お味だったりとか硬さだったりとかのお話いただいたので、私もちょっと試そうと思いますが、いいですか？
0: よろしくお願いします。
1: まずはですね、開けるところからなんですけれども、すごい柔らかいですね。黄金に輝いています。 すごい綺麗。そして本当にドロッドロしてますよ。これだって、

0: あれですよね、私が仕入れたものはですね、実はニュージーランドから、まあ、持ってきてもらったものなのですが、全然トロトロ固まってないです。
1: ちょうど今が日本があったかいから
0: っていうこともあるんですか。
1: いい感じなのかも。はいはい、
0: いただきます。
1: 温度なので、
0: わお、すごい。ではいただきますね。
1: どうですか。
0: おいしい、口の中に広がりますね。甘さがちょうどいいですね。しつこくなくてさらっともしていて、なんだけれども後味が濃厚でね、やっぱりですね、フローラルな香りがしますね。
1: そうなんですよ。やっぱり多分そのうち、その巣箱の状入ってる蜂蜜、巣箱に入ってる状態のものをなるべくそのまま出していますので、多分香りが多分断然違うか。やっぱりまあうちだけじゃなくて、そのあまり熱を加えずにボトルに入れてるところで、会社でしたら多分どこも同じような状況の蜂蜜で、ただやっぱり味とか香り全てこの産地によって違うので、結構今ガウさん食べていただいた蜂蜜、ニュージーランドでも北の方のヒヒペニンシュラーって言ってすごい小さいエリアのものなんですけど、やっぱりこのこちらのネイティブなあの植物が多いエリアですので、多分日本ではない蜂蜜だと思います。
0: ですか、貴重な味。しかもですね、ちょっとね、あの蜂蜜って言ったらなんかあのやっぱりちょっと重かったりとかすると、もうあんまりなんかちょっとつけただけでも十分かなと思うんですけれども、軽いんですよ。
1: なんかそのヒヒペニンシュラのそれ今食べていただいてるやつって2025年3月に採れたものなんですけど、結構やっぱフルーティーだし、あのこう食パン、パンとバターとかホットケーキとバターとか、そういったものとすごい相性がいいんじゃないかなと思います。
0: そう、濃厚なんですけれども軽いからね、なんかもっと食べようかな、もっと食べようかなってなっちゃうんですよ。すごい食べやすい。これだったらなんか結構いろんな、本当にお砂糖の代用できちゃいますね、簡単に。
1: そうですね。で、あと、あの、日本でよく取れるもの、多分、アカシア蜂蜜が多いと思うんですけど、あの、こちらにもアカシア蜂蜜、アカシア、全く同じないんですよね。あの、アカシアっていう植物のファミリーの、まあ、多分、だからちょっと違う。だけど、こっちにもありまして、そういうものが、だいたい2月ぐらいに取れるんですけど、それもなんかすごい香り高くて、あの、かなり、アカシアハチミツって実は冬になっても結晶化しないんですよ。固まらないハチミツ。そういったものもあるし、あとやっぱりニュージーランドといえばマヌカハニーみたいな感じで、まあマヌカハニーってマヌカのっていうお花のハチミツなんですけど、はい、そのマヌカの、あ、マヌカハニーはだいたい11月、12月、1月ぐらいに取れるものだとマヌカハニーになるって感じですね。なんで結構その取る時期によってかなり違う、味が違うっていう。で、今ガオさん食べていただいたの3月なんですけど、同じ地域で11月12月に取れるものはうちもマヌカハニーで、マヌカハニーが取れるっていう感じです。
0: そうなんですね。なんかこれまでね、マヌカハニーって言ったらやっぱりニュージーランドの有名なあそこのなんかブランドものだと思っていたので、味が一つかと思っていたらそれぞれ場所によって違うんですね。
1: そうですね、かなり違うと思いますよ。もちろんそのベースになるこの味は同じものがあるんですけど、なんかやっぱりこう会社によっても同じマヌカハニーでもちょ多少全然違うんじゃないかなと思います、うちもあの年によってちょっと微妙に違うので、なので去年のがいいとか言われても、もう売り切れちゃってるとないっていう感じですね。
0: そうなんですね。いやー、蜂蜜ってやっぱりいろいろな味があったりして、その取れる場所だったりとか、あとその花々とかでよって違うんですね。
1: はい、本当にあの季節によって、この気候によって、この同じ2月でも咲いてる花が去年と今年では違ったりとかするので、やっぱりその収穫するタイミングと合わせて、なかなかその同じ味はうちも狙えないなみたいな。ただまああの真ん中に関してはだいたいこのぐらいに取るとこんな感じっていうのがわかるので、あの割かし収穫しやすいんですけど、その今食べていただいたヒヒが意外と同じ3月でも味が結構違うんで、結構私たちの方もびっくりしてるっていう感じです。
0: ああ、そうなんですね。いやーすごい、もう奥が深いですね。なんかもっともっと知りたくなりました。あの、このカイランギハニーの特徴というのが、まあ生蜂蜜っ

0: ということなんですよね。
1: そうですね、あの非加熱で収穫をしているので、うん、まあ老廃に、英語だと老廃に、日本語に直すと生蜂蜜になるんですけど、まあどういうことかっていうと、まあ基本的には室温以外の温度を使わずボトル詰めまでするっていうことをしています、うん、なので

0: ちょっと崩すと結構ダラダラダラと出てくるので、うん、今のところはそういう感じで瓶詰めをしてるって感じ。夏の間だと本当に水もうジュースのように出てくるので結構早く瓶詰めもできるんですよね、うんうん、多分日本の養蜂家さんもやっぱりうちのように小規模なところは皆さん同じような感じでやってるんじゃないかなとは、
1: なんかちょっと日本でも買いたいなーなんて思ったりしてますけれども
0: ぜひぜひ、はいはい、
1: え買えるんですか？
0: そうですね。今、まあ、注文があれば、ニュージーランドから直接 DHL さんを使って送ったりとか、うん、あと、まあ、多少、うちの、私の実家の愛知県に、ストックがあるので、そこにあるものだったら、国内で郵送しているって感じですね。
1: ぜひともですね、それ教えてもらいたいのですが、もしかすると、ホームページに行ったら、詳しい情報が見られるってことですか？
0: そうですね。はい、ホームページ。まあ、ホームページからの私のEメールアドレスとか、入っていますので、ちょっと一本メールいただければ、もうちょっと丁寧に、どうしたらいいかっていうのをお伝えできるかと思います。
1: わー、皆さんこれは本当に美味しいのですね。あと、体にもいいので、注目していただきたいなというふうに思います。いや、ちなみに、時期ってやっぱりあるんですか？それとも一年中取れるものなんですか？
0: あ、うちはもう、大体収穫は夏が始まる12月、まあ、11月終わりから12月でも最終は3月ぐらいで終了で、うん、その後は一応こちらが冬になるので、うん、まあ、ニュージーランド花はすごく多いんですが、一応この越冬するためにハチたちがこの冬を越すために、うん、それ以降は蜂蜜は取らないようにしてるんですよ。ニュージーランドは冬は雨が多いんですよね、
1: うんうん、
0: で雨が多いと蜂たちがこの飛び回って外にこの花粉とか集めに行けないので、
1: うん、
0: 巣に来とこうこもるので、うん、そうするとどんどんどんどん蜂蜜を食べていくっていう、
1: はあ、自分たちでね、はい、その蜂さんたち
0: が、はい、はあ、そうなので、まあ多分エリアだったりとかにもしかしたらこうなんていうか砂糖水をこう蜂に与える養蜂家さんもいらっしゃるとは思うんですけど、それはもう越冬のためにじゃないと蜂が死んでしまうからだと思うんですが、まあ運がいいことにうちはまああんまりそういうことは全然やらなくても、うん、蜂がちゃんと生き延びているので、よかったなと思います。まああとちょっとその私のその主人が養蜂蜂の面倒を見てるんですけど、結構まめに面倒を見てるので害虫だったりとかにもやられず、あ、多少減ってくんですけど、多少なくなったりとか、うんうん、アンフォーチュネイトなこと起こるんですが、でもまあそれでもなんとかやっているって感じです。
1: いや、すごい。結構従業員の方は多いですか？
0: いや、うちは従業員は雇わずに、まあ2人もしくは家族でやっていこうっていうことを決めてますので、結構かなり小規模です
1: ごい、
0: はい、やらせていただいてます。
1: じゃあ、
0: はい、
1: 本当にじゃあファミリービジネスで愛情を込めて、はい、この蜂蜜を育ててくれてるってことですね。
0: はい、
1: やだ、なんかちょっと見に行きたくなりました。ニュージーランドに、
0: ぜひ来てください。この間ね、いらしてすごいやっぱり楽しいですよ。たくさんいろいろ景色も素晴らしいし、
1: うん、ちなみにニュージーランドに万が一行ってで、そちらのその養蜂場行ってみたいなと思ったりしたら、
0: あ、電話していただければお迎えに上がります。
1: まあぜひとも。なんか一般的に、はい、お店もあるというふうにお伺いしましたが、
0: そうですね、ファームの中に、まあうちファームにあるんですけど、ファームの中にお店を作ってありまして、収穫する場所ももう全部そこでやっているっていう感じです。
1: うわー、すごい。なので興味のある方、はい、ぜひともですね、このニュージーランドでですね、まあ蜂蜜についてたくさん教えていただきますし、このカイランハニーというのはですね、はい、食べ物の天国という意味も込められているそうなんですね、この名前に。
0: そうです。カイが食べ物で、ま、ランギが空っていうマオリ語から、まあ、作った会社名でして、うん、なんかまあ蜂がねこう食べ物を取ってきてくれるっていうような今イメージで、はい、旦那がつけました。
1: 全てがパーフェクトです本当に
0: ありがとうございます。
1: 本当に美味しい蜂蜜をいただきました。なので皆さんぜひともねゲットしていただきたいなと思いますし、注目していただけたらと思いますし、あとはですねホームページもいいのですが、実はですねインスタグラムをやられておりまして。
0: あ、そうなんですよね、少しだけ。
1: うん、リツコさんが更新されてるんですか、こちら？
0: そうなんですよ。でも私ちょっとあんまり得意でないというか、豆でなくて、 はい。まあ、でも、はい、少しやってます。
1: いや、本当にです。美しいですね。あの、養蜂場だったりとか、ニュージーランドの景色だったり、そしてアクセサリーがですね、可愛らしくって。

0: 蜂蜜、あ、なんか蜂蜜のなんて言うんですか、
1: はい、なんて、なんかピアスだったりとか、
0: そう、
1: 結構手で作るのが好きなんですよ。なので、蜂蜜も売ってるんですが、うん、蜂蜜を取った後にこう出る蜜ろうを使って、こうろうそくを作ったりとか、うん、そういったこともずっとやってまして、まあ、それがちょっと延長で、こう、いらない服を潰して、なんか縫い、カバンにしたりとか、そういうことも好きで、うん、はい、やってます。素敵。
0: そして私の手にはですね、カイランギナチュラルソープというのが、ね、あるんですけれども、
1: はい。
0: これも素敵ですね。ちょっと匂い嗅がしていただきます。あー、ちょっと、ね、マイルドな感じですね。蜂蜜、蜂蜜はしてなくて、ね、どちらかというと自然の香り。
1: はい、それはちょっと友達に頼んで作っていただいたんですけど、うん、やっぱり今多分日本でも結構、こう、こだわる方ってコールド、プロセス、石鹸、うん、すごい、やっぱり、私もすごい気に入ってるので、うん、私も、ボディーショープとか使わずに結構石鹸派なんですけど、
0: はい。
1: い
0: やー、とてもいいと思います。いやー、本当にですね、ちょっと、ニュージーランド、ちょっとね、時間だったり季節は反対なんですけれども、このカイランギハニーで繋がればいいななんて思います。
1: はい、お待ちしてます。
0: はい、ということで皆さん、ぜひともですね、カイランギハニーで検索していただければと思っております。本日はですね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。すごく楽しいお時間でした。今夜のゲストは、カイランギハニーニュージーランドの、飯出沢律子さんでした。Thank you so very much!

い、先ほど聴いていただいた曲は、ハチミツにちなんで、マライア・キャリーのハニー。いいじゃろ？はい、ということでメッセージご紹介していきます。はじめまして、こんばんは。こんばんは。東京は板橋のトムソンヤと申します。よろしくお願いいたします。子供の頃の思い出ですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。おお、当時はボクシーのボールペン、あのノックが強いやつです。を使って、どれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂しました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、ホッチキスの芯を詰め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命を懸けていたのが懐かしいですって。そんな裏技もあるんですね。とっても面白い。そしてこれからもですね、東京は板橋のトムソンや、ぜひともガオラジファミリーになってくださいね。メッセージどうもありがとうございます。そしておやすみライダーさんはですね、密造でろうそくいいねと言ってくださっています。はい、ということでここで一曲聴いていただきましょう。 The Rolling Stones, Child of the Moon。

0: Radio.心の嘘を語り合う知らない同士の不思議な縁に、ここはスナック歌になる。
1: みんないらっしゃい。子供って本当に可愛いよね。ね、今回はね、まあ、いろんな人にね、予想してもらってるんだけれども、なかなか当たらないですね。ということでご紹介していきたいなと思いますが、おやすみライダーさんはスナックガウは久保田早紀の異邦人なんじゃないですかと言っていますが、違うんだよ、違うの違うの。レンガマンさんはゾンの君がくれたものなんじゃないかと、違うの。自撮りの夢さんはキンキーズの少年、ガラスの少年、違うの。もうちょっとだけヤングでキンズなのよ、少年にはまだなってないの。自撮りとみかんさんはですね、伊吹雅人さんの子供たちを責めないでということなんだけど、渋いですね。はい。そして、無責任クボタンさんは、まるまるもりもりと言っています。違います。今回当てたのは、ママリンさんだけなんですよ。おめでとう。ご大悟のビューティフルネーム、どうぞ聞きやがれ。

ガウラジ。いやー、いい曲でしたね。そうなんですよ。 Every child has a beautiful name。 すべての子供は美しい名前を持っているということですね。まあ要するにですね、子供たちは今大人になっていく、みんな素晴らしい名前を持っているそれぞれっていうことなんですよね。本当にいい曲を聴かせていただきました。ちなみにね、ママリンさんも教えてくださっているんですけれども、1979年の国際児童都市児童年を記念して作られた曲なんですね。子供の名前について歌っている、ママリンさんが小学校6年生の時の曲でとても大好きだったとのこと。ちなみにごめんなさい、見落としてしまったんですけれども、休校大生さんも当たってました。皆さんさすが。ということで、皆さんのメッセージ可能な限りご紹介していきますね。たくさん届いてる、嬉しい。なんでこんなみんな優しいの。はい、五蔵ロックさんです。広島五蔵ロックさん。子供の頃は空き地もたくさんあって、いろんな外遊び、ロクムシ、野球、私はズボお相撲が好きで、草むらに土俵を作って草相撲をしていました。小学生が中学校を倒したりもしていました。今は公園で相撲をする子どもいませんね。時代ですね。同級生後輩力士になった子がいます。今も大きな体格です。強そうです。すごい。そうだよね、最近全然見なくなった。なんかそういう相撲をしてる、なんか庭の、まあ、コットか言っていたらジャイアンってイメージがありますよね。ドラえもんの。レンガマンさんです。レンガマンが子供の頃は点もつけられない超問題児、喧嘩も日常茶飯事だったそうなんですね。あら、まあ大変だったんだ。でもお母さんが呼び出されて、それでお父さんが鬼の喧騒で自分を、ああそっか、怒ってくださった。まあその時に親に迷惑をかけないようにしようと心がけて生活したとなったそうですね。やっぱりね、親御さんのね、愛情があるから怒ってるっていうこともありますもんね。ふげんさんからもいただいています。私は保育園児だった頃、子供の日の衣装を着せてもらったけど、行方不明になったそうです。あ、その衣装が。実際には自宅からおじさんの家に歩いて行っただけでした。あ、ご自身が、へえ、子供の日の衣装着せてもらって行方不明になったのは不元さんのことで、実際には自宅からおじさんの家に歩いて行っただけでした。普段から一人で行き来していたから、当の本人は軽い気持ちで行っていたのですが、親はびっくりしたみたいです。歩いている途中、ご近所さんから注目を浴びたように思います。そりゃそうですね。面白いエピソードありがとうございます。ペンネームたかこさんです。こんばんは。私の子供の頃は竹馬で遊んだり、あとあやとりしていましたよ。今の子供たちはやりませんね。ガールさん最後まで頑張ってください。帰り気をつけて帰ってください。いつもありがとうございます。愛情感感じられます。ザ・グレートアスケさんです。いつもありがとう。ゴールデンウィーク前に定年退職しましたよ。おめでとうございます。お疲れ様です。今は有給消化の誕生月末までは消化中です。この連休中はお祭りに行ったり、プロレス観戦に行ったりしていました。明日もプロレス観戦に行ってきます。5月5日の子供の頃の思い出は、特にお祝いらしいことはしていません。チラシ寿司とか、ちょっとしたおかずを買ったり作ったりしてくれましたよ。プレゼント的なものは大してなかった、とのことですね。そっかそっか。まあそれでもね、いい思い出だったかもしれないですね。うん。伊勢崎 FM でいつも聞いて

ださっている友人姫さんです。子供の日、これは柏餅を食べました。また考えたら次男の五月人形が床の間に飾りっぱなしでした。それから今日は赤ちゃんコンクールが開催された日でもあるようです。それから未来の子どもたちには世界中の子どもたちがつながっているといいなと思います。アフリカ難民の人たちも楽な生活を送ってほしいなと思います。テレビの CM を見ると悲しくなりますよね。悲しくなりますね。うん、その思いがね届くと思います。そしてこちらは MC 安本さんです。未来の子どもたちへのメッセージは、次の世代のために環境を大事にしたいです。私のできることといえば、しっかりゴミの分別をするとか、小さいことからいろいろやっておきたいです。おじいちゃんおばあちゃんの世代の方々が優しく見守ってくれたように、私も下の世代の方々を優しく見守りたいです。私の子供の頃はいろいろありますが、小学校の砂場や校庭でよく遊んでいた記憶があります。砂場と言いつつ走り幅跳びの場所で遊んで少し怒られた記憶が残っています。そして福岡のともしげさんからもいただいています。自分の子供の頃、夏の最高気温が35度超えることはなかったけど、今や35度超えが当たり前ですよねとね、時期が変わっています。そしてなんとファックスも本日いただきました。ありがとうございます。読みますね。ママリン群馬県からです。こんばんは。テーマキッズ、ここ数年鯉のぼりを見なくなりました。昔は5月になるとあちこちで鯉のぼりが飾られてあって賑やかでした。寂しいですね。五月人形の CM もテレビで流れなくなりました。おひな様の CM もそうですね、とのことね。そうなんですよね、時代は変わってきてはいると思いますが、まあきっとね、今の子供たちはそれ何っていつか私たちにね、それを詳しく聞きたい日がある、やってくるとは思いますね。その時にはいろいろと教えてあげたいなというふうに思いました。ということで皆さん、本日はですね、5月5日子どもの日とね、私たちに耳を傾けてくださってありがとうございました。来週5月の12日ですね、テーマはナスとなっています。皆さんがね、なんかナイチンゲールの日だそうで、はい、ナースについてお話ししたいと思います。介護してもらった、看護してもらったとか、そのようなお話を聞かせてください。ということで、また来週もぜひともお耳にかかりましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイチュー。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
0: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: おばんでカズの
1: 今週のメッセージテーマは、ねえ聞いて。この間家族で会話していたら、子供たちにギアネが通じませんでした。パーソナリティやリスナーのみんなに聞いてほしいことお寄せください。

お聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。9時です。5 4

0: JE7ZEU カズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブ各局、こちら JH7FSB です。入管ありますか？どうぞ。
1: JH7FSB、 こちらは JH7GLZ です。ワッチしてますよ。どうぞ。
2: JH7FSB、 こちらは JA7OWT です。59で入管してます。どうぞ。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。ハロー CQ、 ようこそ無線の世界への時間です。この番組は数のきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ JE7ZEU メンバーが制作しています。放送は毎週火曜日の夜9時から1時間の放送です。スタジオ内の様子を数のきりたんぽ FM 公式 YouTube で配信していますので、いつでもご視聴いただけます。この番組は道の駅カズノアントラー向かいにある猫の看板の歯医者さんオーラルクリニックカズノの提供でお送りいたします。
1: アントラー向かいの猫の看板の歯医者さんオーラルクリニックカズノ、平日の受付時間は午前9時から午後5時30分まで。在宅訪問診療も行っています。オーラルクリニックカズノ、よろしくにゃ。
2: ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ。
3: あかんで、外国企画の無線機、日本の企画とちゃうやつ通行たらあかんで、気ぃつけんと罰せられる場合もある。外国企画の無線設備は日本国内では使えません。総務省。
0: ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ。今回の担当は JA7OWT コマと、
4: はい、JH7GLZZ と、
0: はい、オペが回しです。いや、5月5日の生放送なんですけれども、まあ再放送を聞きの方は6日の水曜日9時から、朝9時からなんですかね。どうですか皆さん、どっかお出かけになってましたでしょうか。それともお家で無線ざんまいでしょうかね。まあ無線やってない方、この放送を聞いてる方は、まあやることなくてしょうがなくたまたま聞いてる方もいらっしゃるかもしれませんけども、このアマチュア無線の番組はアマチュア無線専門のバラエティ番組ですので、まあ、楽しいお話いろいろあればなと思いますけども、今回は私と Z さんですので、どんな話になりますか。早速 Z さんから行きましょうか。どうぞ。
4: はい、はい、お久しぶりでございます。JH7GLZZ です。今日の話はですね、このクラブの、会長さんであります、きりたんぽアマチュア無線クラブの会長さんであります、JH7FSB 局、ブッチさんですね。ハンドルネームブッチさん、ブッチさんのアンテナ工事にまつわる、まつわった話をいたします。先週になりますか、実はブッチさんのセカンドハウス、セカンドハウス&、ハウスペトっていう、
0: まあ、コマーシャルベース
4: コマーシャルベースですね、うん、そこに立派な

0: アート、1、2、3、3L、4L かなの HF のアンテナと、HB ないし V の、VU のアンテナ、こちらが、ルーフタワーに乗っけて立ってたんですけれども、実は今回の冬場にですね、いろんな方々、QSP いただいて、あれブッチさんの家のアンテナ倒れてるっていうねリポートがもうあちこちからねいただきまして、あれブッチさん知ってるのかなと思ったら、あ知ってるよって
1: 知ってるわそれは、それはもう
0: 知ってるんだけれど、もしかしてそれで電波出したわけじゃないよね、いや出してないよって聞くだけだからってということだったんですよ。それでまあ雪が溶けて、春になったらなんとかしようなとは考えてたということなんですね。で原因が何かこれもよくわからないので、とりあえずアンテナの立ってる、屋根の上に登りまして、実際に調査をして、それから、スケジュールを立てて工事をしようということでですね、ローカル各局お手伝いに、招集をされたんですが、結局メインの、ローカルさんが一人で携わることになりまして、いろんな方ちょっとね、なんか都合悪いとかね、いろいろあったんですけれども、それで私は実は高いところが苦手ですねというかですね、垂直のはしごが苦手でですね、下から暗示手だと見張りをしてたという、格好になりまして、でどういう状態だったかというと、アンテナ倒れて、ルーフタワーともどもですね、そうですね、方角的には南方向ですかねに倒れてたんですが、アンテナのエレメントは折れてなかったですね、折れてなくてですね、そのまま持ち上げて立ち上げれば使えるんじゃないかなということになりました。その倒れた原因っていうのは後でいろいろ話を聞きまして、結局ワイヤーデベロップですかが1本2本3本4箇所かなにステートしてルーフタワー押さえてたんですが、その1本が見事に切れてたということでバランスを崩れて、ルーフタワーが倒れてたということが原因ですね。で、登ったローカルさんがよく見たら、そのデベロープの、切断面がですね、見事に刃物で切ったように、切断されてたということでですね、これは何かなという、推測に入ったんですけれども、結局今回の冬場は特に大雪ですよね。大雪だったり、あと温度が相当下がったりですね、その温度変化と大雪によるその荷重ですか、雪の重み等が相まって、切断したんじゃないかなと。あと風ですね、南の方に倒れてるっていうことは、北方面から、北東か北西かの

0: 風が吹いて弱まったその捨てに力が、急激にかかったんじゃないかなという結論になりまして、で、翌日ですね、もうあのもう一人で一人か二人でですね、あの立ち上げることができるということで工事されました。それで今はあの見事に立ち上がってですね、その後の、リポートは聞いてないんですが、ちゃんとあの無線機で、無線機を操作して電波が出てるかどうかっていうのは私もワッチしてないんですが、その辺のリポートは全然あの聞こえてこないんですけれども、まあとにかく形としては立ち上がったなということなんですよね。はい、そこまでが、この間の一部の第一部のお話です。
1: ん、第一部
0: 第一部
1: 第二部もあるの？
0: 第二部があるんですよ。ですからその第二部がですね、これまだあの追加工事をしなければならないんじゃないかなという、ローカルさんからのですね、提案があって、これまだブチさんと相談はしてないんですが、どうもそのデベロップだけのステイでは弱いんじゃないかなと、まあ前まあ、今回の原因もその温度だとか雪だとかの荷重とかで、非常に弱さが露呈したんじゃないかなということで、用意されてたワイヤーをですね、ダブルで貼って、ですから4箇所 かける2ということでですね、それで強度を持たそした方がいいんじゃないかという提案を今、しております。まあ、あの何してもあの、ベッツさんもあのゴールデンウィークで盛岡方面に帰っちゃったもんですから、まだその話が進んでないんですけれども、まあ、いずれにしてもその工事をした方がいいんじゃないかなと、いうあの提案を第2部として、するとしたとまあしたかするかという話なんですが、ただ一つはあの今度はあのそのワイヤーロープのまああの油塗ってるんですけども、もう錆が出てですね、それが屋根の躯体とか屋根のあのトタンだとかですね、その辺に錆が落ちて、屋根がいかれちゃうんじゃないかっていう、心配もあのされてるんですよ。ですからその辺まあ、逆にまああの屋根屋さんだとかいろんなその、まあご存知の、リスナーさんもいらっしゃればお聞きしながら、まあそのデベロップをダブルでもいいんでしょうけれども、その原因的なものが温度荷重ということになれば、同じ素材じゃない素材でやった方が、安心できるんじゃないかなという。ちょっと今のところはね結論なんですけどもね。でいかがですか？
1: はい、いやジェットさん報告ありがとうございました、はい、いや私29日の祝日にやるもんだとばっかり思って、はい、そう聞いてたんで、ブチさんには顔出しますからねと言ってあったんですけども、
0: もう済んじゃった
1: 結局下見やってその次の日にやっちゃったっていう、
0: 次の日もやっちゃおうっていうことで、
1: うん、まあ三方さんは手際よくやる人だから、
0: そうそうそう、まあある面ではその辺のプロですから、
1: うん、だからまあでも人数ある程度いた方が、特にワイヤーの処理結構手間だからね、
0: うん、
1: あれ、
0: なのでそのワイヤーじゃなくてね、
1: デベロープ、うん、デベロープ

0: もデベロップにしてもクリップで止めたりとか、うんうん、
1: まあその辺は、ねねうん
0: まあ、デベロップはあの電波の干渉がないというグラスロープなんで、うんうん、とてもいいんですけども切れるっていうのは私ももう昔もうスパッと切れるっていうのを知ってたんで、うんうんうん、デベロップだけじゃなくてスチールのワイヤーと2段にするといいのかなっていうふうにも思ってましたけど、でワイヤーもビニール皮膚のものとそうでないワイヤーとね、だから錆びてどのっていうことであればビニール皮膚のワイヤー使っちゃえば、
1: ブッチさんが今回入手したあのワイヤーはですね、向きなんですよ、
0: だからそういうのもありだったのになと思うんだけども、
1: まあ苦肉の策で、まあ、これよりもそっちという結論になってデベロップにしたと思うんですけども、
0: ね、一段の場合はね、
1: はい、
0: まあ一段の場合は電波の干渉特にローバンドね、影響考えるとデベロップは正解だと思いますけど、デベロップとだから上の方固定する部分とタワーのルーフタワーのベース下の方固定するのはワイヤーで引っ張ってっていうようなやり方があるかなと、
1: ですね、まあその辺これからね、あのとりあえずはもう張って立ってるので、
0: まあ当分切れないでしょ、
1: 時間はあの冬場までは持つんじゃないかなと、まあこの夏場の温度がどれほど上がってねどうなるかっていうこともあるんでしょうけれどもね、
0: まあ二段にデベロップだったら二段にしとけばまあどっか切れても、まあ大丈夫だろうけどね、まあ、デベロップはね
1: 同じ場所じゃなくてちょっとずらしてる、
0: そうだね、
1: ね、円を描くような感じ、
0: グラスファイバーの切れるってちょっと想像つかないけど切るのもあれ結構大変なんだよね、
1: まあ太さは違うんでしょうけれども、要は電話回線とか、今、ありますよね、あのグラスファイバーで、
0: 光
1: ファイバーでね、あれなんかも結構弱いですよね、
0: あの縦にというかそのまま引っ張ってる分には強いと思うんだけども、何かやっぱり弱い何かあるのかな、
1: そうですね、あの今年みたいにその、まあ、今回の冬みたいにねかなりその湿った雪が、まあ、あのもちろん普通の電線メタルもあるでしょうけれども、あの意外と切れちゃうんですよね、
0: であれあの外側と内側で二重になってるじゃない、芯にグラスファイバーがあって、その外側かぶってるビニールっぽいような
1: 皮膚、
0: あるから、実際の太さは、まあ、外見は6ミリかな、
1: 外見は太くは見えるんです
0: けど、あ6ミリより太いか、もっと太いかな、8ミリぐらいあるかな、あそんなにないか、
1: そんなにないですよ、
0: 中の芯が3ミリ、結構細いんだよね、まあそうそうは切れないんだろうけども、
1: まあ、切れたらあの商品にならないしね、
0: そんなしょっちゅう切れてればね、でも切れるっていうのはもう
1: 切れたんだからね、
0: そういうのは他でもそういうケースがあったんでね、あ切れるんだなっていうのはあったんですけどもね、
1: あの業界用語でいう在破ってやつですね、
0: ああそうですか、
1: はい、
0: でこのルーフタワー上に HF のアンテナ4L って言いました、
1: 4L 確か1234L ですね、
0: でその上に50メガの HB9
1: 2L のね、
0: HF はなんどういうタイプなんですかね、私よく見てこなかったもんな、
1: 前行った時普通のあのビームですよ、
0: 給電あれ平行フィーダーで給電してるじゃない、それぞれに、だから普通トラップの給電一箇所からそうじゃなくて各それぞれのエレメントから給電したのかな、
1: いや
0: どうなってました、
1: 給電のエレメントに給電をしてるだけですよ確か、
0: あ一箇所だけでした、ロータリーダイポール一本だけでした、
1: ロータリーダイポール、確

0: か一本。
1: くしゃきが。
0: はい。
1: 確かクレートのでなかったかなと思うんだけども。いや、なんかそれもあんまりマッチングが良くないとかって話でしょ、うん、
0: あれはあれですよね。屋根とかなり干渉してるんじゃないですかね。
1: いや、干渉してもある程度差があるはずだけどね。だからトラップだって立てた時は良かったんだよ。あ、立てた時もダメだったんだっけ、いや、屋根の干渉、まあ、近いのは近いけどね、何メガか良くて7がダメなんだっけ。7はいいんだっけ。どうだっけ、ブチさんに聞かねえと思う。
0: そうそうそうそう、いい加減のこと言えない、あれです。
1: 今度ブチさんの時に
0: 聞けばいいけど、 3.5 はダメだって言ったらね、確かね。
1: あ、 3.5 はワイヤーでしょ、ワイヤーダメなんだっけ。なんか前もそういう話はね、してましたけどね。まあ皆さんね、それなりにアンテナ苦労されてますから ね、
0: それだけ立てられるだけのスペースと、そういうね、
1: そうですね、
0: あるっていうのは非常に FB ですよね、
1: 私も村草さんでルーフタワー立てようかなと思って、アンカー一応屋根の四隅に打ってあるんだけど、結局上げないままで全部用意してあったんだけどもね、そのまんまで。だから屋根の上、まあ、三角の屋根じゃないから作業はしやすくてね、落ちる心配ないね、あそこの、ね、ルーフタワーのね。
0: まあ、うちなんかはもうあれですね、垂直系しかできないですね。
1: あ、そう、
0: そ
1: っか。あ、垂直系うんぬんっていうか、物あるのに全然
0: 物はですね、
1: 物はいろいろ
0: ある、ループもあるしですけれども、ループもあるしね、いろいろ。まあ、これはあの、味方ベースに
1: 今交
0: 換してますので、
1: いや、
0: まあ、いずれ日の目に当たるんじゃないかなと思うんですが、
1: Z さんも 物持ちっていうか、買ったはいいけど、
0: そうそうそう、
1: しまってそのまんま、箱からも出してないとかって。そうそうそ
0: う、あの、なんか宅急便とか、あの宅便で、あの来た、あの、緩衝材ね、発泡のそのまんま、
1: そのまんまで、
0: で何年も経ってるとなんか、いや、ネズミがかじったわけではないですけども、ちょっとボロンボロンになって
1: る
0: ね。
1: うん、
0: まあ中身は綺麗ですよ、ちゃんと。
1: なるほどね。はい、まあ今回はそういうことで、ブチさんのアンテナ工事のお話でしたけども、まあ、あのアンテナっていうのは見た目もあるからね、国道だ沿いだしね、特にね。
0: そうそうそうそう、
1: あそこは目立つからね。
0: だからあれ 見たらね、倒れてるって普通の素人さんも分かりますよ。
1: ああ、屋根にかかってたからね、
0: だって、いやいやいやいやいや、
1: はみ出て
0: ね、それもちっちゃくないじゃないですか、もう結構大きいじゃないですか。
1: そうだよね、
0: あれとかってね、皆さん心配されて無線やってない方でもね、俺大変なことになってるよって言って
1: ねどうしたどうしたって感じで、やっと片付いてきちんとなって、いや、道の駅のすぐ近くだから、
0: そうそうそうそう、
1: 本当にあそこはね、
0: 道の駅にもね、アマチュアの方がいらっしゃるんですよ、
1: 結構ね。だからみんなあそこ見てると思いますね、
0: 全国的に有名になっちゃってるし ね、
1: あそこなんか倒れてる、倒れてるってね、
0: アンテナの倒れた、
1: あれが看板になっちゃういや、でもうまくいってよかったですね。
0: まずはね、よかったですね、
1: ということでした。まだ時間ちょっと早いけども、後半に行っちゃいましょうかね、はい。

0: すだちさん、技的マークついとるで。
1: 下手はついとうじょ。無線機くんが技的マークついとらないかんのんじょ。
2: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際には技的マークの確認を。
3: 総務省四国総合通信局。
0: みかんくん、技的マークついとん。
1: 僕についとんのは下手やけん。無線機くんが技的マークついとらんといかんやろ。
2: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際には技的マークの確認を。
3: 総務省四国総合通信局。
4: JOG2BFM 霧たんぽ FM ようこそ無線の世界へ。 JE7ZT

0: ロー CQ、 ようこそ無線の世界へ、後半です。いつもよりちょっと早いですけども、いやでもね、アンテナ武士さんホッとしてるでしょうね。
1: ですね、多分 ね、
0: 気にしてたでしょうからね、気になってたでしょうから、それで電波出すのはいつなんでしょうね。はい、
1: それから今度はまた悩みが出てくるんじゃないですか。飛んでいかなくなって、
0: あそこもいっぱい揃ってはいるんですけども、まあいつでもできるからってね、うん、はい、さあそれでは続きまして JA7OWT コマのコーナーです。いつもあの古い無線機持ってくるんですけれども、今日は5月5日子供の日ということで、お子ちゃまのおもちゃのトランシーバーを持ってきました。おもちゃのトランシーバーと言いますと、やっぱりCB トランシーバー、昔ね、子供の頃欲しかったですね。欲しかったんですけども買えなかったし、クリスマスプレゼントにももらえなかったし。Z さんはどうですか？
1: おもちゃのトランシーバーですか？
0: うん、
1: あー昔買ったような気がしますけど。
0: 待ってた？学研の
1: そのもんですね、ね。でも結局あの本当の CB の、うん、あの、ソニーのね、
0: はい、
1: あの CB のあの電話型のやつだとか、
0: うん、
1: あのマイクロフォンがピンとこう出てプレストーク、
0: はい、
1: 押してっていうタイプだとかね、
0: うん、
1: あれは買いましたね。
0: お
1: あの特にあのあれなんだっけ、ICB いくつだっけ、あの
0: プレス700
1: だっけ、
0: リトルジョン、
1: リトルジョン
0: でかいやつね、うん、弁当箱のでかいやつ、
1: 電池が9本かなんか
0: 単位置が、うん、そうだね。
1: でそれはね、どこで買ったのかな、
0: 電気屋さん、
1: 電気屋さん、楽器屋さん、
0: 楽器屋さん、
1: あの
0: T ショップ、
1: そうそうそう、 T ショップでT ショップで売ってたんですよね。
0: おお、楽器屋さんの、うん、
1: 楽器屋さんで、
0: 電気屋さんじゃなくて、
1: あの電化製品もあったんでね。
0: あ、そうだっけ、
1: うん、トランペットも買ったなんだけどね。
0: あ、そこで買ったんだ。
1: はい、
0: それ店頭にあったやつを買ったんだ。
1: いやいやいや、
0: 注文して、
1: 注文です。
0: ああ、はい、そうか、ソニーの ICB の、
1: はい、で結局まあ今はもう何十万年も前の話だからあれだけども、
0: 距離いた頃です。
1: はい、
0: ダイナソー、
1: 私ん家と八千代町のある人間と、うん、朝日町のある人間と、
0: うん、
1: 大町のある人間と、
0: うん、
1: 期末テストとかね、中間テスト、
0: 学校の同級生が、
1: うん、あの近くなると、うん、夜な、
0: うん、試験勉強と
1: 試験勉強して、うん、で、どっからか入手した赤本ってあの先生が使う
0: 答えの、ありますよね、
1: 教科書、
0: うん、
1: それを持ってた人がいて、いやこれ、答えはだって、ね、うん、
0: それから出るっていう
1: ことね。そうそう、夜な夜なやってましたね、 CB で、
0: うん、いやでもそれで試験勉強やったら大したもんだね、
1: うん、もうそれ勉強してるのか何かわかんないですけどね、うん、ただ飛ばないんですよ。八千代町ぐらいだったらね飛ぶんですけど、まあ見方

0: さんあたりのとの、うん、まあ近さなんでね、そこから行くとね、朝日町大町になると、うーん、大町のあの人間はあのちょっと高台にあったんで、
1: うんうん、高台、
0: うん、
1: 高いもんね、
0: うん、あれですけども、結局あの外部アンテナつけられないんじゃないですか、
1: はいはい、
0: CB で、
1: しかも室内で
0: 室内、
1: うん、
0: で特にあの冬場なんか窓開けて、
1: ね、
0: やだなと言いながら、うん、結局そこになんかリード線かなんか巻きつけて、
1: うん、
0: 外にビョンと
1: 出して、あ、やってたの。
0: SWR なんか全然関係なくね、うん、外部アンテナだっつってね、
1: うん、
0: でそのうちもう電池も取り替えるのめんどくさになってね、
1: うん、
0: もう AC 電源で、
1: うん、
0: もうやってましたね。
1: ああ、そうなんだ、固定曲やって
0: た固定曲やってたんですよ
1: そっかそっか。いやでもみんな自分たちで自分で買ってたのかな。じゃあ
0: 自分で買ってましたね。
1: もう大したもんだね。
0: 買ってたね、やっぱりね、持ってたね。
1: 私は持ってなかったな、買ってなかったな。全然 CB やったことないんだ、佐藤君。そっか、みんなそうやって楽しいよね。
0: そうですね、
1: 夜夜な夜な。
0: だからそういうあのまともなあの微弱電波グループと、
1: うん、合法 CB、ね、
0: 合法 CB と、
1: うん、
0: ちょっと大人の CB と、うん、
1: 0.5W とその何十倍かのパワーで、
0: でチャンネルもなんかちょっと違うとかね、
1: 何十チャンネル、
0: 何十チャンネルとかね、
1: うん、あ、昔2チャンネルだったよね。1チャン2チャン
0: が 500ミリね、
1: うん、
0: で100ミリのタイプが8チャンネルだったんですかね、うん、
1: 100ミリあれ50ミリとかやったやけにちっちゃいのもあったよね。
0: ああ、そうですね。ただリトルジョンのあの電話タイプのやつは100ミリでね、う
1: ん、あれの最低
0: ガチャガチャガチャっつってね、
1: うん、でも100も500、あれ500ミリだ、全然違うよね。
0: 全然違いますよ、
1: 電池の消耗も、
0: うん、消耗も激しいけどもね、
1: うん、やっぱり 0.5 は飛ぶよね。
0: 飛ぶ。
1: 特にあのアンテナ長いじゃん、リトルジョンのあの ICB700
0: とか、そうそうそう、
1: ベント箱のやつ、だからあれは
0: チャリのねカゴに乗っけてね、
1: あ、
0: よくあのプレストーク押しながら片手、うん、
1: やったね、
0: 片手運転を、
1: うん、
0: 運転じゃないが、
1: 昔マイクも持っても PTT は別だからね。
0: そうそうそう、
1: 本体に PTT ボタンがついてて、
0: マイクはね、例のあのクリップがついてるんで、
1: うん、そうだね、ちっちゃいやつね、
0: マイクはいいんですけどもね、
1: うん、
0: だから
1: プッシュトゥートーク
0: を、プッシュトゥートークでね、
1: 本体、うん、大きなレバー、なんていうかな、ボタンっていうかバーっていうか、でかいね、そうそうそう、押しボタンね。
0: それで高屋の方までチャリで行ってね、向こうのも、うん、いらっしゃったから、いらっしゃったから、
1: ああそう、
0: いや仲間じゃないですよ、
1: あ、そう、
0: その、
1: う
0: ん、大人の CB を やる方がね、
1: うん、結局何キロぐらい飛びました、飛ぶ時には。
0: いや、そんなの
1: 1キロとか、
0: まあせいぜい街の中ですから、
1: ね、うん、郊外、それこそ花高校みたいなとことか、ああいうとこだったら ね
0: 山の上だったら
1: ね、せめてね、
0: うん、
1: うん、そっかそっか、街の中だからね。
0: そうですね、
1: ましてや、
0: 合法 CB のグループと、うん、大人の CB のグループと、うん、アマチュアのグループと
1: はいはい、そっかそっか。いやでも子供の時それぐらいしかなかったからね。
0: そうですね、
1: うん、CB で
0: その時はね、スカイセンサーのラジオで、
1: うん、
0: ね、27メガそれで
1: 聞けた、
0: AM でね聞けて、うん、そのそばにでの業務がもう聞こえた時代だったですよ、
1: うん、ああそうか、
0: まだ、うん、HF っていうかね、
1: うん、
0: で花輪小学校の上にアンテナがあってっていう、
1: うん、
0: ありましたよね、そういうのね、そういう時代がね。
1: いや、業務無線っていうか、業務無線代わりにっていうことだよね。
0: そうそうそう、
1: 堂々とダンプとかにアンテナつけてね、やってた時代があったと。
0: あったと。
1: そういう人たちもいたと。
0: いたと。 今はもう懐かしい、もう化石みたいな、う
1: ん、でも今でもやってる人いるからね。
0: いますか。
1: いや、シビはされてないですよ。
0: ほとんどトラッカーの人たちの屋根見るとアマチュアのアンテナですよね。
1: あ、アマチュアはもちろんそうだけど、ね、いや、シビも、
0: あ、立派なもんですね。
1: だからイースポになればもうわーんってすごい ね。
0: だからさっき冬場って言ったのは、うん、夏場はねイースポーシーズンでもう全然使い物にならないですよ、う
1: ん、はいはい、
0: それもワンワンワンワンワンになっちゃってね。
1: ねえ、
0: すごいことにな
1: ってます。合法 CB の人は 0.5 ワットでいくら呼び戸叫び戸をパワーに負けちゃうからね。
0: だからまあいわゆるチャンネルを変えてケースワイされてやってるってことが正解だったんじゃないですか。普通の合法のね、
1: うん、
0: 1チャンネル2チャンネルで、うん、それ出られちゃったらね、
1: うん、そうだね、うん、
0: でも東海なんかで出たからね、うん、たまにうーんって聞こえてる
1: いやそういうのはね、やっぱりね、変調が AM っていうのとやっぱりイスポが出るっていうのとか、うん、やっぱりこう一つの魅力ある世界っていうか、
0: うん、そう
1: ですね、そういう無線の分野っていうか、ね、まあ合法じゃないっていうのはちょっとあれなんだけども、うん、
0: ただ誰が誰だかワンワンワンワンになってて、ね、たまに聞こえるんだけど、アイロケニーとかね、
1: ガチャーン
0: ガチャッケンとかで、ね、ピューイとかね、
1: そうさ、口笛みんなね、上手にね、
0: だけですね、あの記憶にあるのは
1: 結構みんなドスの効いた声でとかね、
0: そうそうそう、
1: エコーかけたりとかいろいろ工夫して
0: ね、
1: パワーだけじゃないからね、バリバリの変調でねあれはね、パワーだけじゃないね、パワーもすごい、パワーも波のパワーじゃなかったりね、
0: だからチャンネルの両脇、あの両隣のチャンネルなんて使
1: っ、うん、かぶっちゃってね、
0: うん
1: うん、まあそういうそういう世界もあったというか、
0: 自由世界
1: もあった、経験ないけどもそういう人たちもいたんだなと、まあ、
0: それに近いのは2級 FM かな、テンメーター FM かな
1: まあそうなんだけども、テンメーター FM の場合なんかちょっと違うんだよね、
0: まあ強いものが勝ちだから FM でね、うん、だからはっきりは聞くんだけども、
1: うん、
0: あの知らないうちにどんどんどんどんケースバイ、ケースバイじゃないや、曲が変わっちゃったりね、
1: うん、そうだよね、
0: せっかくこうなんかやってんのに、あのチャンネルチェックみたいなのがドンと入ってきたりで、
1: ね、だからね、アマチュア無線の、まあ、28メガ29メガと CB の27メガ、うん、26メガ27メガ、うん、ほとんどすぐ近くなんだけども、28メガ29が聞こえない時でも27は聞こえるんだよね。あれ絶対数が違うのかな。
0: 今もそうですよ。だからあのイスポーか、多分ねイスポーだと思うんですけども、
1: うん、まあもうイスポーでしょ、うん、
0: あの必ず、うん、ね 27.04004 とかね、
1: うん、あるよねその辺がやっぱり
0: メインですよ ね、メインストリートで、
1: うん、
0: その上になるとあのオーバーシーが入ってきますね。
1: ああ、あのどっかどっか東南アジアかなんかとかだけじゃなくて、
0: あの W だとかね、
1: あ、
0: そんな感じですよ ね、
1: うん、ね、だから面白いバンドですよね。
0: 面白いですね、
1: うん、
0: あの前回前々回かな、あの、テンメーターのね、まあ DX コンテストがあって、28メガ 10メーター28メガの SSB、
1: はい、
0: すごい開いてたんですよ。いつだった？4月3月だったかな。これあの MHZ 局とあの聞きながら更新してて、うん、お、いや、どんどんどんどんコンディション変わってきて、
1: うん、
0: 最初はシンガポールだとか、
1: うん、
0: あのアジア圏内が入ってきて、そのうちに W が入ってきて、
1: うん、
0: でそのうちに ヨーロッパが入ってきて、
1: うーん、
0: そのモービルなんたらでも十分、面白かったですよ。で結局あの午前中でフェードアウトしましたけどね、
1: SSB でね、そこそこ
0: SSB でもね、私らの感覚で言うと、28.50 から、その付近の上あたりかなと思ったらとんでもないですよね、28.4から5あたりの下のあたりがものすごいいっぱい出てますね。
1: 国内のが、
0: いや、海外の
1: DX、ね、ああそうですね、 DX は上の方だから ね、
0: うん、いやこんなに、あの SDR のウォーターウォールが、この滝の流れがダラダラダラダラダラと、
1: そっちで見てたんだ、目で見える電波だもんね。
0: でも無線機じゃないですよ、私は
1: 受信機でね、
0: あの SDR の受信機で聞いてたんですけどね、
1: そうかそうか、はい、いや今回あの CB トランシーバーの話で、いやそれでせっかく申したんでちょっと、ご紹介というかいくつか持ってきたんですけども、まず、動画配信ご覧の方、左側にちっちゃいトランシーバーあるんですけども、これナショナルのトランシーバーでアンテナ伸ばすと1メーターぐらい、1メーターないかな、1メーターがあるかな、
0: 1メーターぐらいありますね。
1: 本体が10センチぐらいなんですよ
0: 倒れちゃう
1: ただね、アルミのケースできてて見かけによると重いんですよこれ。
0: いや昔型機のあの PTT ですよね、
1: 丸いボタンの PTT スイッチ、これはね、なんと裏見て、なんか貼ってるでしょちゃんと免許受けてるんだよ、
0: 簡易無線局免許の証
1: 証、昔これに免許制度だったもんね、
0: 京都なんとかって言っちゃうとまずいけど、
1: そういう
0: 簡易無線局だったかな、いやあの登録制だったんですけども、私も秋田何番とかってちゃんと合法的に、
1: あその時もらってやってました、
0: ました、ちゃんと免許証もあって、
1: 一応 CB 免許をもらうようになってました、申請してね、
0: 申請してね、
1: そうだそうだ、秋田なんとかってね、
0: 秋田なんとかだ、
1: だからこのちっこいのもちゃんと申請して、まあ今のデジカみたいなもんですよね、
0: ですね、昭和44年、
1: これは、
0: 44年というと今から何年前だ
1: 何年前だろう、ね、77年ぐらいかな、
0: だから
1: 5年75年以上じゃない、
0: え、いや67年、
1: え、そんな、
0: あ、じゃあ57年前ぐらいですね、
1: 1944年でしょ、
0: ん、昭和44、
1: あ、そうか、昭和だもんね、そうだそうだねそうだそうだ、昭和だ、
0: 昭和44年です、だから、昭和40、あ、32、ちょうど私があれですよ、 BCL とかね、
1: 50年だ、
0: 深夜放送聞いたりね、つよしくんの電波を電波ぶっかりラジオで聞いたりね、してた時代ですね、
1: そっかそっか、
0: はい、もう真っただ中、無線にもう興味がもうゾクゾク湧いた時代のね、でも見たことないですね、私これ、このちっちゃかったの
1: 近距離でそれ100ミリワットぐらいじゃないかな、でもう一つ、あ、それはナショナルのそういう
0: 1チャンネル、パナソニックって書いてますよ、
1: でも、昔でもパナソニックあったんだ
0: ね、ナショナルパナソニックって、
1: 昭和44年で
0: 44年で
1: 1チャンネルの、それ確か電池9ボルトじゃなかったっけかな、そこを蓋パカッと開くんだよね、反対反対、
0: これですか。
1: うん。
0: あ、本当だ。はい。
1: 006P。
0: はい、006P。
1: ね。だから 006P のやつだともう電池すぐなくなっちゃいますからね。9V の電池でね。じゃあその点単三電池になってるタイプはまだいいですよね。うん、まあ出力小さいからまあ 006P でも50mW とか 100mW なんとか。でも 100mW はやっぱ単三電池。もう一つがパナソニック。パナソニックのこれはね確か8チャンネルのやつなんですけども ICP。これなんだっけ忘れた。もう見えないもんなちっちゃく。これもアンテナ意外と短いんですね。1メーターちょっとのやつですけどもね、細長い、長さが20センチ弱の8チャンネル。もう昔の2チャンネルには戻れないってやつね。それでも8チャンネルはでも少ないよね。なんで8チャンネルだろうな、ね、
0: ですね。
1: もっと12チャンネルでもよかったの、ね、
0: まあローカルさん同士であればね、サブチャンとしてメインチャンが例えば2チャンネルだとすればどっか映ってね、
1: うん、
0: っていうのはできるんでしょうけども、これいつも出たらない間もね。
1: RJ、 こっちは RJ の480
0: RJX、
1: RJ、 これも8チャンネルですけどね、高さが20センチの幅が8センチぐらいで、ロッドアンテナこれはちょっと長かったかな、グロッと伸ばして伸ばして1メーター20ぐらいかな、あ、まあこんなもんだかな、あ、もうちょっとあるかな、1メーター20よりもちょっとあるかな、長いやつはもっと長いからね。だからソニーのやつなんて2メーター、
0: ね、そうそうそう、長い、長いし太いしね。
1: まあもちろん長い分ね、
0: 長い分ね、
1: 太くなっちゃいますよね。これは S メーターがついてますね。
0: ああ。
1: ちょっと本格的な 0.5W のトランシーバーですけどもね。でその隣にあるのはアンテナが黒い伸びたアンテナで15センチぐらいの。これもおもちゃの、これはね多分 CB じゃなくて40メガあたりじゃないかな、
0: あ、はいはい、
1: なんかこの点でその学研とかで、うん、なんか9ボルト電池入れるようになってて、でこの手のやつはあのなんと CW ができちゃうんですね、
0: あ、
1: でモールスコードがちゃんと表面についててでボタンがあって、
0: 子供じゃなきゃ見れないな、字が細かくてまあ、覚えればいいんだけどね、うん、
1: だから小学生とか小さい子供さんでも CW モールスを覚えてる子供はいたんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: SOS とかねもしくはこの ABC でこう順番に打ってってね、
0: なんあれなんかねプレストークでモールスブザーを、
1: うん、
0: 送信できるっていうのがあったような気がしたな、
1: プレストークで
0: ビビビビビって、だからブレーキ
1: これ押しながら押す、
0: あ、それは押しながら
1: ピテテ押してから、そういうトランシーバー、これがおもちゃのこれ本当飛ばないよね、
0: 取り締まりの対象になりましたね、
1: 100メーターが200メーターでも一時 OK だったんでなかった、30何メガか40近くのワイヤレス微弱電波で300ミリじゃないから、
0: プリシマリの YouTube 出
1: てましたもんね、確か微弱電波 OK の時じゃなかったかな、でもう一つですね、これ学研さんのラジフォン
0: 箱入れ娘ですね
1: 箱入れ、うん、これなんと CB モニター付きって書いてるんですよ、
0: なんだそれ
1: これ CB なのにね、 CB モニター付き、何が付いて
0: る、じゃあ他に何かモニターができるのかな、
1: なんとこれねチューニングダイヤルがついてるんですよ真ん中に、これそのもそもは1チャンネル ね27.これは125って書いてますね、電波形式 A3、
0: うん、
1: そ 音声出力送信出力じゃない音声出力80mW、トランジスタ5席学研さん
0: 5席
1: GX7、 なんとこれのよいしょ 真ん中にダイヤルつまみがあってチューニングダイヤルがついてんですね。受信可変になってて1から40まで1から40チャンネル受信できるってことですよね、要するにね。
0: でもロータリースイッチじゃないから
1: もう微弱、あの微妙ですよね。
0: 微妙ですよね。もう QRH ばっかりでそんな対応できるんだ、リットみたいなもんだどんどんどんどんチャンネル。
1: いやでもこれで聞けるってのはすごい画期的ですよ
0: ね。
1: エスメーターもないし周波数もダイレクトに読めないっていうかね。
0: 昔航空無線を聞くラジオで、アジア通信かな、でダイヤル式があったんですよね。
1: ああそうですね、ですね。
0: あれはね、まあ使いづらいあの固定してね、聞くんであればいいんだけども、この辺付近なんかはほら入ってこないじゃないですか、たまにしか。あの N ルートですと 119.1 とか3とか 118.9、118.9 だとかね、もう絶えずどこを回してるのか分かんないですよ。まあ、一応メモリーはあるんですけどね、だからあやっぱりこれはチャンネル式の方がね楽だなとは思いましたけどね。
1: ソニーのエアバンド受信できるやつなんかも、あれも結構売れたんじゃないですか。
0: あソニーのね、あソニーのだとエアセブンとか、あれはもう PLL のもうデジタル表示であれはすごい良かったですよ。
1: 感度が良かったの、
0: 感度もいいし音がいいです。
1: あ音質
0: で、あの音声出力がものすごいやっぱりでかいですよね。で、あのバンド切り替えっていうかね、切り替えスイッチに AR とか MW だとかって書いてて、それそのノブをピュッと引くんですよ、そうするとねネジがついてると、でそのネジを外すと、
1: 拡張
0: 全然プリントされてない部分に、ダイヤルがいっちゃうんですよね、そうすると例の業務が聞こえるっていうね、
1: そういう裏技があったのね。
0: 裏技があったんですね。それはもうメーカーは公表してないですよ確か。
1: R なんとかっていう、
0: そう
1: RL
0: トリセツには書いてないですよね、
1: 有名な雑誌に。
0: でもっと面白いのがね、その受信をしたの電池でまず運用するんですよ、で電池で運用して電池がなくなるまでずっと凍りっぱなしにするんですよ、そうするとね、PL のロック
1: が
0: エラーを起こしてとてつもない周波数が、で聞こえたのかな、何かが聞こえたよね。
1: 聞こえるんだよ、でロックでそれを電池メモリ中それ保持しなきゃいけない。
0: そうそう、でそれをねメモっておくんですよ、メモリに入れるんですよ、謎のボタン電池かなんかあって、そこにメモリ入れといて、いやこれはすごい周波数拡大だ
1: って、うっかり
0: 楽しみましたけどね。
1: 昔なんかそういう裏技っていうかいろいろね、RL ってやつに載ってましたよね、記事がね、いろんな裏技のありましたね、はい、さあそれでですね、今日はこのトランシーバー、大して紹介してないけども、それ以外に持ってきてるものがあったんだけども、もう時間だからこの次にしようかな。いろいろいろいろっていうかまたね、C 国から取り寄せたものがあったんですけども、
0: 時間内に終わらないっていう
1: まあでも昔なんかその裏技っていうかいろいろできたのが面白かったんだよね。
0: 面白かったです ね。
1: それもまた某雑誌に載ってて、
0: あのチップ抵抗ね、
1: うん、取ったり、うん、カットしたり、うん、
0: カットしたりね、あの、うん、ジャンパー戦
1: それ
0: でジャンパーしたりね、
1: うん、判断うまくできない人が失敗してどうしようもなくなってお手上げで
0: も
1: う結構
0: 落ち込んで、
1: いたね、そういう人もね、良き時代でしたよ
0: ですね、
1: なんとかなる時代だったからね、
0: なんとかのね、
1: うん、面白かったね、そこがね今なんともなんないもんね、こうしちゃったら
0: ならないですね、
1: もうお手上げです、メーカー修理も効かないしね、そうなっちゃうと、
0: まあもうパソコンでプログラミングするとね、なんか目から鱗でどこでも、
1: うん、C 国のトランシーバーなんか
0: ね、
1: 受信確証
0: あれはすごいですよね、
1: うん、今の結構カラフルになって豪華なやつも出てますからね。さあ時間になりました、この番組はカズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブ J7ZEU メンバーが制作しています。再放送は水曜日の午前9時から1回のみの放送です。スタジオ内の様子はカズのキリタンポ FM の公式 YouTube でいつでもご覧いただけます。今回は J7OWT コマと
0: J7GHZZ と、
1: マーシーのオペでお送りしました。それではまたお会いしましょう。7388
0: さようなら。
1: この番組は道の駅カズのアントラー向かいの猫の看板の歯医者さんオーラルクリニックカズの提供でお送りしました。いやアンテナ良かったですね、
0: ブシさんね、電話かかってこないな
1: これでバンバンできますよ。でもマッチング高いのが、
0: いやその後のリポートいただいてないんだけど、
1: そうですか、なんとかしないと、まあ聞くだけだったら、聞くだけでしょどうせ聞くだけなら大丈夫ですもんね、うん、いやでもアマチュア無線の世界もね、いろんな楽しみ方あるんですけども、受信の世界ってもこれ、ね、奥深いですからね、
0: うんですね、
1: だから電波出せない人、うん、免許なくても受信だけは誰でもできますから。
0: ですから今をラジオだけじゃなくてね、あのたまに私もよくあのパソコンとかスマホで、
1: うん、
0: あの人の無線機を聞いちゃうとかね、
1: うんうん、
0: そういう趣味もある、趣味っていうかね、
1: うん、
0: やり方もあるんで、
1: うん、
0: だから無線機受信機がなくてもノートパソコン1台あれば、
1: あそうだよね、
0: うん、全然何も問題ないです
1: ね。あの USB 挿すやつだけも、
0: あれでドングルね、うん、
1: あれなんかとんでもなくいろいろ聞けちゃう、
0: そうそう、
1: そういうのもあるしね、
0: そうですね。
1: ということでそろそろもうお時間ですけども、続きはこの後裏チャンネルで

0: ニソン店長。
1: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
2: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
3: 違うって怒られる。
4: 怒られる、怒られる。
5: いやいや、いいんですよ。
6: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
7: カズのキータンポエヘム、セブンティーンズ。
8: わ、雨じゃん。傘忘れてきた。
9: 夕方には晴れるらしいよ。
10: 今度のイベントいつやるんだっけ。
9: 日曜日のお昼からでしょ。
10: ねえ、なんでそんなに詳しいの。
9: だって全部キータンポ FM で言ってたもん。
7: カズノの情報はカズノキータンポ FM で。
10: じゃあさ、あの人に彼女いる。
9: それは知らん。
0: 元気にスイッチオン。カズのキリタンポ FM。
11: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズのキリタンポ FM が10時をお知らせします。
12: 私たちのふるさとカズノは伝説の里とも呼ばれていて、350話以上もの昔話が残っています。しかし時代の流れの中で昔話を聞く機会や話せる人も減り、物語もカズノ特有の語り口も消え去ろうとしています。昔話やカズノ弁は私たちカズノの大切な文化です。その大切な文化を掘り起こし、幅広く伝え、音源として残すことがこの番組のチャレンジです。
13: 皆さん、カズノの昔っ子のお時間ですよ。連休の真っ只中、皆さんどのようにお過ごしですか。ふるさとカズノへお帰りの方、一時カズノの昔っ子をお楽しみくださいね。そんな中、私はゴールデンウィーク1日だけお休みもらって、あとはもうやることが山積みなので、一生懸命農作業しようと思います。
14: はい、
13: 私の恵みと、
14: はい、ごめんなさい、
13: はい、いい、ごめんなさい、
14: 私も農作業でございました。
13: はい、
14: はい、うち雪のあのお米も作ってるので、
13: うんうん、
14: 堆肥散らし、
4: お
14: 牛の糞をね、
13: うん、
14: 田んぼさ、
13: うんうん、
14: 散らさなきゃいけないんですよ、
13: うん、
14: こうトラクターで何個かにこう山を分けておいて、
13: ね、
14: 孫6人クソまみれなって、
13: うん、
14: 頑張ってくれて、
13: うん、
14: いやー、みんな役に立つようになったなーって、
13: うん、
14: いやー、年取るはずだよなと思ってる、みっちーと
4: あー、羨ましい。もう私はその孫が来てですね、我が家もとんでもないことになってる格でございます
13: はい、そんな MMK の3人が四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りいたします。
4: いや、下にちっちゃいのがね、やっと一人でトイレに行けるようになったんだって。
13: いいことじゃないですか。
4: なったのはいいんだけど、
13: うん、
4: その保育園のトイレならできるけど、お家のトイレはできないという。
13: へ
4: ー。で、我慢してるんだって。
13: で、
4: 紙おむつ、
13: うん、
4: 某メーカーの、吸水性の非常にいいというやつが破裂して、うん、家中にすごいことになったって
13: 保育園のおトイレだと低いからできるってことですか。そういうことか。
4: いや、で、台を置いても、
13: うん、
4: その、なんだ、補助便座っていうか、
13: ちっちゃいのね、
4: ちっちゃくするアダプターみたいなやつあるじゃないですか。あれをつけて、
13: うん、
4: 踏み台に乗って、
13: うん、
4: さあやるぞまでの それまでが我慢できない、だからもっと早くに行けよという話なんだけど、
14: 男の子ですか、
4: 男の子、
14: 男の子は外で暮らせれば立ったままな、
13: 確かに、でも一応街中だから
4: すいません、そんなことで皆さんはね、一生懸命お仕事してるんで、私はそういうことで悩んじゃいけませんよね。
13: そうですよ、幸せなことですよ。
4: 家族で楽しんでるって思わなきゃいけないですよね。
13: はい、はい、それも成長の一つです。はい、
14: はい、よくまとめました。
13: はい、
14: はい、行きましょう。
4: 私だけ成長してません、はい、今週はあの私からでいいですか。
13: はい、はい、お願いします。
4: じゃあですね、5月になったので、カズノの昔この中から5月に関わるようなのを探してみました。ではカズノの昔っ子で食わず女房、聞いてください。
3: 食わず女房。昔々あるところさ、ケチな男いであったど、いっつもママ金で仕事どこうんとするかが欲しいもんだって言って歩いてらんだと。ある月一人の女が男の家へ訪ねてきたけど、

ほら、ママ、金で仕事ばりだ。かがにしてきれ。って言ったと。おどが喜んで、かがにしたと。かがよく働いた。まんまも食ってる風もね。ほんとにいいかがじゃ。と、いよいよ嬉しくなって、仕事にせえ、出はったけど。だどもしゃ、何がもすげえ遠がも来ようかという頃になって、米俵がすぐなくなってるのさ気づいたぞ。おどがかがさ、おめえ、米俵どこがさやったかって聞いたども、おら、知らねえってへろんだけど。味噌だるも、調べてみたば、わあ、これはわかるほど減ってた。あんまりにも変だから、次の朝、仕事さ行くふりして、張り下がって、隠れて、加賀の様子どこを見ていたと。したらば、加賀、蔵から、米一俵かずいてきて、まぐさ煮る鍋で一度にみんな炊いてたぞ。おっきた鍋に味噌どこどさっと入れて味噌汁もこひでやった。研いだとこ外して、釜のそばさおいで、塩一升用意したかと思ったば、米一俵分の握り飯こひで、研いだに、山のように積んでいったと。そんたに握ってどうそんだべかと見ていたら、蚊が頭の髪の毛ほぐし始めたけど、なんと頭のてっぺんがざっくり割れてて、おっきたくじそこさあったけど、蚊がはその口さ握り飯どこポイポイポイポイと投げ込んでは大鍋の味噌汁をしゃぐしですぐってザザッと注いでいくんだけど、握り飯も味噌汁もあっという間に頭のくじにみんな飲み込まれてしまったと。おどがおっかねくなってきて、こんた化け物、いじにじたりとも餌をかいねえな、と思ったけど、して、晩方、仕事から帰ったような顔して、今蹴った、と、減ったと、かがも、かがの顔さ戻ってて、あや、お帰りなさい、と言うんだけど、男はいよいよ、えらいもんどこ女房にしてしまったと思って、今日な、かが、俺は山さ行ったっけ、神様と行きやってすよ。おめえのかが、ええー、かがだどもしゃ。ええさ、置いとけば、触りあるってに、今のうちに、はあ、家から出せ、って、言わいだ。こういうご託せんだから、おめえは悪いども出てっていきれ。と言ったば、かが、出てきって言うんじゃ、出ていきもすんどもしゃ。土産に、古おけど、名は、ひとまぎで、もれえてんだどもな。と言ったど。男が支度をしてやると、かが、そのおげ、乾いでそこが脱げちゃいけねえから、おめえ、ちょっとくら入って、見てけねえな、って言ったど。男、おげせへるど、今度はしゃがんで見てくれ、っていう。男がしゃがんで見てるど、かが、風呂おげに縄かけて、男が入ったまんま、かずぎあげで山さ、ぐえらぐえら駆け上がっていったど。かが鬼ばばであった。男は

0: じゃおっかねじゃって思って身をすぐめでいただけ、おねばば一休みしたけど、したたにちょうど上から木の枝がぶら下がっていたのさ。それにつかまってそっと逃げ出したど。やがて鬼ばば風呂桶かずいでまだ登っていった。して、なんだか休んだきゃ軽くいな、休んだきゃ軽くいなってうだいながら登っていって、やがて山のてっぺんさついで、みんな出てこい、いい魚持ってきたと呼ばった。鬼ばばの仲間がわっさわっさと集まってきたけど、鬼どもが風呂桶の中を覗いたら何も減ってね。あや、そんじゃ途中で逃げられたかと言って、鬼ばば慌てて元の水を探しに戻った。おどがじきに見つかってしまったと。して、あわや捕まるかという時ね、おどがよもぎいっぺい生えてる長さ飛び込んだ。スタバ鬼ばば、その草さ触れば寝とけでしまうって言って、よもぎの長さは入ってこいねがけど。鬼ばばが蹴っていったので、おどが走って山どこを降りた。スタバまだ追っかけてきたけど、あどあんつかで捕まるが、つどきにおどこが飛び込んだのが、勝負がいっぺい生えてる中であったと。スタバ鬼ばば、刀こえって減って、勝負の長さは減ってこねがっけど、どうやら勝負の歯が刀に見えたんだな。鬼ばばとうとう諦めて山さ蹴っていった。男は無事に助かって餌帰れだと。ちょうどその日が5月の5日だったんで、5月の節句には真よげに屋根さ、よもぎだの、しょんぶだの、刺すようになったのだど。どっと晴れ。
1: はい、食わず女房でした。
2: うん。
1: うん。
2: 途中までは記憶にあるけど、途中から記憶がない。新しい、なんか。
1: うん。ママかね、女房とか、なんか、食わずじゃなかった
2: よ。ママかねの女房か、
1: うん、あれはアッパだけど、ママかねアッパーとかっていうタイトルでやってるな。
2: あ、それか。
3: そっちはわかんない。
2: そっちはそれ。
3: うん。
2: うん、あれ一人しか出てこねえんだよね、山間たちが。いや、ママいっぺただ食えよな、これ。
3: 嫌です。
1: 山間は一人で、あと鬼だっつ
2: う話。あ、鬼が。
1: いやー、でも。でも、よもぎ刺す勝負は風呂だよね、勝負湯。
3: よもぎの匂いなのかな。
2: よもぎと勝負、うん、あの玄関先さ
1: 立てておくの、
2: うん、
3: へ
1: え。よもぎ、あ、よもぎ持ちかと思いながらね。
2: よもぎ殺菌作用あるじゃないですか。
1: うん、
3: ああ、そういうことか、う
1: ん、そうなんだって。いやな、ああね、勝負より蚊帳の方がよっぽど手切れそうな気がするんだけど。
3: う
1: そうじゃなかったんだね。
2: でも5月5日だと蚊帳ねえべよ。
1: まだ生えてこないか。
2: 大きくねえ
3: よ。
1: だよね、十五屋さんのあの辺りだもんね。そうだそうだ、その通りだ、
2: うん、
1: 困ったな。何が困るんです
2: かね。勝負あまりなくなって困った。
1: うん、今
2: ね、
1: うん、
2: どうさ、うちのイゲサはあるけどさ、
1: 似たようなのはいっぱいあるんだけど、本当の勝負、
2: うん、
1: 勝負っていうのはちょっと、うん、
3: 増えていくやつではないんですか。
2: 増えるというか、
3: 株なの。
2: あまり増えねえよ。ずっとあるけど、俺抜いてらっけか。はい、
1: はい、
3: はい、
1: はい、ゆぜホテルさんのコーナーです。
3: はい、ゆぜ、はい、ホテルの BR コーナーです。四季彩り秋田づくしゆぜホテルでございます。

0: 今年は例年より桜の開花も早く、あっという間に散ってしまったような寂しさはありますが、5月に入り湯瀬渓谷を取り囲む山々も少しずつ緑が鮮やかになってまいりました。新緑の季節への移ろいを感じながら、ゆったりとお湯に浸かる贅沢な時間を湯瀬ホテルでお過ごしになりませんか？ご案内しておりますように、湯瀬ホテルではこの春、本館3階に新緑の山々を囲む源泉露天風呂付きセミスイートのお部屋が新たに2部屋オープンしました。病室のベッドのお部屋となっており、お部屋にいながらにして刻々と姿を変える大自然を眺めながら、プライベートな入浴をお楽しみいただけますよ。そしてこちらのお部屋は現在5月14日まで特別価格のお得なモニタープランを販売しております。半露天風呂または露天風呂のお部屋からお選びいただけます。詳しくは湯瀬ホテルのホームページをご覧ください。またビュッフェではこの時期ならではの春の味覚をお楽しみいただけます。バッケ味噌、サワラとしめじのポン酢和え、タケノコと桜エビの混ぜご飯、菜の花のからし和え、うるいの酢味噌和えなど、仕入れ状況によりメニューは変わる場合もありますが、秋田の春の恵み、地元の旬の山菜をご堪能いただけます。またお帰りに山菜をお買い求めになりたい方は、地元道の駅カズノアントラーの直売所にぜひお立ち寄りください。ゆぜホテルのインスタグラムや公式ブログでも周辺の行楽情報を随時発信していますので、そちらも覗いてみてくださいね。四季彩り秋田づくしゆぜホテルでした、ということですよ、う
1: ん、いつまでですか、そのスペシャルプラン
0: と。5月14日までで、
1: 5月14日、
0: うん、
2: なんでやな、もうちょっとそれまでやればいいやな今田植え上がりに行くのに
0: 確かに
2: ねえ、まさかにだよね。
0: 特別価格は27,800円からとなっているそうですよ。
2: 個室露天風呂でね、はい、27,000円、
0: はい、
2: うん、そこそこじゃないですか。
3: そっか、
4: はい、はい、私行きますね
1: すいません
4: ぼーっとしてました。私もあれです、今の時期のね、お話をしたいと思います。山形の昔っ子で、ママゴドモグラ。
5: ママゴドモグラ。昔々ある村さ、百姓屋あって、そこの家、ママ母じゃったけど、田植え土地なったんども、雨の一粒も降らにくて、た干上がったままであったと。ずっとあっちの方さ、落ちた沼あるんだども、いつもの年より水かさ少ねくて、玉で水長いでこねがったと。おげさくんでくるちになっても、おどなが両天秤で朝間から晩下までくんばっても何十日かかるかわからねぐれの何に出すものであったけど、ある日とどう用事で留守したと。スタンバママ母、ママごさ、おめえたさ水かけてこい。水かけてくねば、ママかへねし、餌もおかねえぞ、って言ったと。ママも、鹿だねで川さ行ったのも、一滴も水長いでねえと。小せばらすこだもの、遠くの沼から、おげさ水汲んできて運べるもんでね。母ちゃんの言いつけだとも困ったなぁ、って途方にくれれたば、ヘビ、モグラ、飲むこむ気になってらどこ見つけだと。

0: こら弱い者いじめするなってママ子暴気でさヘメドコ巻きつけて投げ捨てだと助けられたもむら何回も頭下げながら筋の長さ入っていったけどワンツカしたんば今度は別の大きたもぐら出てきてただ今は子供どこを助けてもらって本当にありがとうございました何がお礼しているのだども見れば気ががりのある顔してるみたいだども心配事でもあるのだすべがで減ったとあのなおっかにたさ水かけてくねば家ぼんだすまんまもかへんねってへらいてきたのもおらできねくて困ってらんだ正直にしか下手と下はむむらの親そんたらごとだば簡単だすよおらたちの仲間集めて沼からここまで穴開けて水の道作って水出してやるったいにそこさ腰掛けて待っててたもれって言って出てきた穴さ顔へでモグラの一族一党みんな出てこーいって下がったと下はなんとあっちがらこっちがら辻モコモコっと盛り上がってモグラえっぺ出てきたと親もぐらみんなさわけしゃべってだからここからあの沼まで土掘って水引くよって言ったばもぐらの一族一党なんでつがに並んで土さもぐってみんなかだって穴掘り始めだとなんぼがしたば穴通って水田んぼどこ満たしたとわらし何回も何回もモグランドさお礼へって餌かいったとしたばママ母たさ水かけてきたなって恐ろしい顔でへったとかけてきたって言ったんば地方耐えるな私のメタできるわけねえべ本当だ本当にかけてきたまだ減るかんだば行ってみてくるぞってたさ行ってみたばまんまんとたさ水ついてるんだけどママ母どでんしてしまってあんた遠くの沼からこんたら時間で水引くって神がかりでねばできねえ神様ついでらわらしっことこおりゃ今までいじめてたのかって取り勝手にして後悔したとしておいが悪かった謝ってそいがらは家中みんな長いく暮らしたとどっと晴れ山形の昔っ子でママごどもぐらでした。
1: うん、うん、昔もママ母って言うんですか
2: ねえ。
1: うん、それがすごい気になっちゃった。
2: ママ母って書いて
1: る。
2: ママなんだよな。
1: ええと思って。

0: そうか。
1: まあどっちかといえばモグラの恩返しみたいな感じのものがあって、
0: ね、こういうモグラだったらいいですね。
1: いいけどな、本当のモグラだけどもう頭てくれやな、
0: 本当に。
1: 本当これからまこれから毎日ほら、水に

0: 田んぼとモグラね。
1: 田んぼとモグラ。
0: うん。
1: 天敵だ。モグラは何が襲って、今これはヘビだけど、普段はキツネとかも食うの？
2: あ、猫も食うっけ。
1: 猫も
0: 食う。
2: 伊豆坂ね、猫田んぼのなんか全道歩いてたよね。何してるんだべと思ったっけ。
0: うん。
2: モグラ探してた、モグラとか追っかけてたっけ。
0: モグラの後の道をネズミが走ってたりとかそういうわけではなくて、モグラ。
2: いや、モグラだったべ。
0: すごい。そうなんだ。
2: いや、モグラあの時は、よう猫頑張れって。うん、
0: なるなる。
1: そうなんだ。モグラが掘った後ネズミがあの掘らないで楽して通って歩いてるの？
2: その可能性もあるかもしれない、
0: ね、あると思うな、
2: ね、ネズミだったかもしれない。
0: ネズミも疲れるからね、きっと穴開けんのはい、ではお送りしてまいりました MMK カズナの昔っ子第369回もとっと払いの時間となりました。番組へのご意見や感想、ご要望などメールの方は radio@fm791.net、 ファックスの方は 0186-258817 へどしどしお寄せください。皆さんのお耳にふるさとのお話をたくさん届けられたらいいなと思っています。さて次回は、
2: はい、カッパの季節になりました。
0: あ、
2: うん、はい
1: はい、私はあの田植えの季節のお話を、探してやりたいなと思ってます。
0: はい、では次回もお楽しみに。この番組は四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りいたしました。それでは
2: エヴァ
3: まだなっす。
1: 食べ過ぎ寝不足気付けてください。

0: 見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時50分ごろ放送。有限会社奥村電気工事は子どもたちの活動を応援しています。
1: 超鹿角市防災ラジオ使ってる？
2: うん、使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-2299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: JOZZ2BHFM FM カズの
1: 夢と笑顔の発信点、カズのキリタンポ FM が10時30分をお知らせします。

0: この番組はカズノの基幹産業でありながらきつい汚いかっこ悪いの 3K イメージから、後継者不足にある農業界の中でも新しい 3K、 稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティはリンゴを作っている瀬尾千佳です。私一人だと心細いので、
1: リンゴとブルーベリーとラズベリーを作っている豊島めぐみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: この放送は大湯観光リンゴ園の瀬尾千佳がお送りします。

0: 行かせて農業。
1: はい、めぐみさん心強いです。ありがとうございます。忙しいところ、どうですか？
2: どうですか？忙しいです。
1: 今日も朝から薬かけて。
2: そうそれこそ本当にこの1週間10日間っていうか、もうミニバッグ4とかお借りして、うん、ブルーベリーを植える穴を400箇所近く穴を開けて、
1: 自分で扱えますよね。
2: はい、は
1: い、すごいじゃないですか。
2: で、植え替えしたかったから、ブルーベリーを、
1: うん、
2: で植え替えする方はバイトさんたちにその根切りをしてもらって、根っこを切ってもらって、不織布ポットに埋めてたから、うん、だから根切りはやりやすくて、
1: へー、う
2: ん、それをやってもらって、それを運んで2日間かけて、うん、でまだ植え付けは全部終わってないんだけど、もう本当にしんどくて。
1: すごいですね、何でもやりますね。
2: やってくれないのもね。
1: でね、うん、今日はね、うん、うちらの会は2週にわたり、うん、はい、企画がございまして、
2: はい、
1: 歌をかけます。
2: はい、唐突ですけどね。はい、
1: はい、で、うん、テーマ別々なんですけど、はい、この前ね、私剪定してる時に、
2: うんうん、
1: 豆小鉢なのか、うん、ミツバチのちっちゃい子供なのかわかんないけど、飛んでで、
2: 黒
1: 具はなかった。
2: あ、じゃあ黄色系
1: でもちょっと黒かった。ミツバチか。で、うち豆小鉢は話してないから、多分ミツバチのちっちゃいなってやつ、
2: うんうんうんうん、
1: あ、で、そろそろもう出てきたなと思って、かわいいなと思って、うん、私は、うん、虫に関する曲を流します。
2: はい、
1: はい、めぐみさんは？
2: 私はもう本当に作業が辛い時でもノリノリで入れるようにノリノリの曲を
1: いいですね、
2: はい、かけようと思います。
1: じゃあ早速いきますか。
2: いきましょう。
1: 私ちょっと最初の曲、うん、あの、うんうん、これしか思いつかなくて、
2: はい、
1: ズゴーってなるかもしれないんですけど、ゆるーくいきます、はい、童謡のブンブンブン。

0: 童謡のブンブンブンでした。癒されましたね。
1: いいよね。
0: うん、うん、次じゃあめぐみさん順番に行きましょう。
1: もう早速ね、私は吉幾三の津軽これ漢字じゃなくてね、うん、ローマ字って書いてあるんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 東京サイグダの方じゃないんです
1: ね。じゃない方ですね。ノリノリなんで聞いていただこうと思います。
2: おめだのツコババドステラバ、オラエのツコババ去年死んだね。おめだの姉様ドステラバ、オラエの姉様知らねえじゃわ。神さえ言ったってチーダバって、神のどのどさ言ったかや、さっぱとわかねえだおいの。

広すぎごちゃらわら恥ずのげむつねあんずがさわ食うものめびし詐欺こまだ散歩うんでこざかごまれりそいでもディディーグバカくいる戻ってこねねのわらはんど帰りばお土産もだぎでや来るとく毎日来たことはねえ頭

0: じゃねえ。
1: はい、お送りした曲は吉幾三の津軽でした。
2: どんどん行きますよ。
1: どんどん行くのね。はい、
2: なんかお話ししたいことあれば
1: あのしょっちゅうお会いしてるんで
2: じゃあ曲行きますよ。はい、はい、じゃあ3曲目は私から。懐かしいです。チェリッシュで、テントウムシのサンバ。

0: お送りした曲はチェリッシュのテントウムシのサンバでした。どんどんいきます。次めぐみさんです。
1: 私結構70年代80年代のディスコミュージックが好きなので、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: うん、
0: いいですね。
1: もうねよく踊ってたんで、
0: へー、
1: はい、アバで

0: クイーンでした。これね、生まれてはないんだよ、ね、年代的に
1: 何年の歌だろう。
0: 1970年代だった気がするけど、私、うん、79年に生まれてるのでその前だった気がする。
1: 親世代がじゃあこれ聞いて、うんうん、いいねって言ってるんじゃないですか。
0: いいね
1: いいねナイスチョイスって
0: まあね、でもそのディスコミュージックとかね、そういうとこ、うん、なんだディスコとかに行ってないと、
1: うん、
0: あれかもしれないけど、本当これ好きで、
1: うんうん
0: うん、よく流れてて、
1: うん、
0: よく踊ってました。20代の頃、
1: 20代の頃、
0: ええ、
1: へえ、
0: 30代はもうこっち来ちゃったからね、う
1: ん、あそっか、
0: そうそうそう、32で来てるから、
1: うんうんうん、
0: うん、長いね、うん、そう
1: 早いですね。
0: 早いね、
1: 今も踊り狂っていいんですよ。
0: いいですか
1: いいですよ畑で踊り狂ってください。
0: いや作業追いつかないから
1: ね、これ聞いてる方ももしかしたらね手止まっちゃってるかもしれないですよ。
0: いや多分ノリノリだったかな、うん、
1: はい、
0: はい、次は
1: 虫に関する曲、私の最後、
0: はい、
1: ちょっとベタかもしれないんですけど、うんうん、いいですか。
0: はい、
1: はい、紹介します。ポルノグラフィティでアゲハチョウ。

0: お送りした曲はポルノグラフィティでアゲハチョウでした。
1: はい、
0: どうぞ。最後はちょっと可愛くいこうと思いまして、
1: はい、
0: って思うかもしれないけれども、
1: はい、
0: キューティーストリートの可愛いだけじゃダメですか。

0: お送りした曲はキューティーストリートの可愛いだけじゃダメですかです。これね、はい、もうちょっと都市的には流す曲じゃないなって思うんだけど、
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: もうね、
1: 知り合いカラオケで歌ってますよ。にゃにゃにゃにゃにゃ、しかもおじさんです。
0: 私と同じぐらいの世代ですよ ね、
1: そうです
0: ね。ちょっと
1: 誰とは言いませんけどね、にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃってやってましたよ。
0: いや本当になんかこれ聞いてるとノリノリになるっていうか、
1: うん、
0: うん、本当ね、
1: いいですね。農作業してるときは音楽あるといいですよ ね。
0: そうそうそう、うん、結構私 Amazon Music で結構流して聞いてたりとか、うんうん、まあもちろんラジオが届くところはラジオを聞いてるんだけど、
1: キリタンポ FM ですからね。
0: そうとかね、はい、はい、でもその届かない時があるんだよね、天気とかで、うん、
1: 確かに、
0: とか場所とかによって、
1: うん、
0: この時はもう Amazon Music でガンガンに流しながら
1: いいですね、
0: うん、聞いております。
1: はい、はい、たまにはこういう放送もいいんじゃないでしょうか
0: ね。
1: はい、来週も音楽かけますんで、
0: はい、
1: よかったら遊びに来てください、はい。

0: ガス税農業。
1: はい、今日も聞いていただきましてありがとうございました。めぐみさんも今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 来週も
2: よろしくお願いします
1: 歌ですから、
2: はい、
1: ぜひぜひまた遊びに来てください。今週のパーソナリティはリンゴを作っている瀬尾千佳と
2: 豊島めぐみでした。
1: それではまた来週、
3: いかすぜ農業。
1: この放送は大湯観光りんご園の瀬尾千佳がお送りしました。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花尾林に獣舞盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
5: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
6: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
5: せば市役所さん行ってみるわな。
8: カズノキリタンポ FM791。
0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
9: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
10: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
11: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
0: 時計の針はまもなく11時、カズノきりたんぽ FM が11時をお知らせします。

R ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 79.1MHz が傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星に行ったのだ。およよよよ、
3: カズのキリタッポ FM
2: 聞いてるよ。
4: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
5: まんまもりもり、
6: 今週のメッセージテーマは子どものエピソードと可能性は無限大。子どもって思いもしない行動したり、あっと驚く発想したり、面白いですよね。子どものキュンとする話、今だから笑える話などお待ちしてます。
7: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ、カズノ店、大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
8: タカヤコーポレーション。
9: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
10: 僕は農業が盛んなところ、米作りや福建の桃などたくさん美味しいものが作られているから。
11: 私は自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
12: 私は世界遺産がたくさんあるところ、ストーンサークルや花林などの素晴らしいところを自慢できるから。
13: 私は治安がいいところ、鹿角市の人はみんな優しくて話しやすいし暖かいから。
14: カズの大好き、カズのキリタンポ FM。
15: A チーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
16: ナビクル
15: で検索検索。
16: A チーム、
15: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル、推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2BHFM FM カズノ。旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。

0: ラッキーよ。
1: 私はアッキー。3人揃って
2: ヒーラーボステ
3: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
0: あ、
4: 明日も元気に行きましょう。カズのキリタンポ FM が0時をお知らせします。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子供の日です。鯉のぼり、最近街中で見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに行くフェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつも鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年はね、なかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどは、メールアドレス、mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京03-3288-8902。

0: 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌い、第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる、でもその曲のそのものの輪郭は揺るがない、ああこれがスタンダードの強さなんだろうなと思う、そんな一曲です。なので今夜はジュリー・ロンドン、そしてジャズボーカルについて、そんな話をしたいと思います。といっても私は評論家でも研究家でもありません。ですから今夜は今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少しささやくようにこちらへ近づいてくる、オンボーカル寄りでまるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う、でもそれが軽いかというと全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く、語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える、そういう繊細で豊かな表現がある。今回改めて少し調べてみて、ジュリー・ロンドンは歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああこの人は声で表情を誇張するというより、言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ弾いたところにある感情とか声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだからこそ全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに気づいたら夜の奥まで入ってきている、その感じが私はとても好きです。そして今夜の1曲目は冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのはただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちら

寄りすぎない、こびない感じがある。綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその不安定さごと魅力になっている。コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない。聞くたびに、ああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲ですみたいに見せるんじゃなくて、スタンダードとして何度でも歌いたくなる形で立っている。そこが本当にすごい。私はそういう Round Midnight が好きです。では聴いてください。伊沢律カバーで Round Midnight。

今お聴きいただいたのは Round Midnight でした。ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。そしてジュリー・ロンドン、近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない、何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなぁと思わせること、飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと、この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方より、まっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる、軽く聞こえる、でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。大きく張り上げない、でも弱いわけではない、ささやくようなのに輪郭がある、近いのに安っぽくならない、その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身もそういう歌い方を目指しているんだと思います。私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと効いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない、自分を押し出しすぎない、でも歌い終わった後にはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で、何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聞いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる、その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲が雲の時間という曲です。これは私が初めて作ったオリジナル曲です。聴いていただければ分かる通り、 Round Midnight へのオマージュとして生まれた曲です。伊沢律の原点と言ってもいいと思います。スタンダードジャズボーカルの日本語版みたいなものを作りたい、昔からあるようで、でも私にしか作れない夜の歌を作ってみたい、そう思い立った最初の一曲でした。歌詞の中には夜になると戻ってくる記憶とか、昼には笑っていられるのに夜になるとまた針のように胸へ突き刺さってくる感情とか、そういうものを書いています。 Run Midnight に惹かれた理由の一つに、真夜中の静けさの中で表情が少し遅れてやってくる感じがあります。雲の時間はその感覚を私の日本語で私の夜として書いてみたかった曲です。最後にこの曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールは律@伊沢.かあさん。
アルファベットで ritsu@izawa.casa ritsu@isawa.casa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の時間、お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックオートフレーバーをお楽しみください。
1: はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えして、このコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで、他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
2: あ、渡辺真知子です。どうぞ、さんよろしくお願いします。
1: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
2: そうですね、
1: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
2: そうなんですよ。
1: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
2: やっぱりどんどんどんどんなん

0: なんかその早く感じるっていうのは、うん、年を重ねてきた証拠でしょうかね。
1: でもそれプラスね、なんかその今 SNS が身近になってるんで、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか感じないんだよね。
0: 情報はすごいですね。
1: すごいよね。だって抹茶の情報ってもう全部わかるから、あ、こうしてんだ、ああしてんだなっていう。ただね、今回のアルバムは僕ニューヨークっていうのはね、実は知らなかった。
0: あら。
1: うん。なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけれども、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
0: そうなんですよ。アルバム作りに行ったんですよ。うん、
1: ねえ。
0: もう今年ちょっと大台になりますので。
1: あ、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ね、なんだっけ？
0: まだなんですけれども、あのコキっていうやつです。
1: コキキです
0: ね。秋にね、それが来るんですけれども。
1: まだ秋までね、もうちょっと
0: 十、はい、
1: もうちょっと誕生日10月だもんね。
0: そうですね。
1: 10月だからまだまだちょっと秋まで。
0: その記念にと思いまして、清水の舞台から飛び降りまして。
1: いや、本当にね、でね、本当レコーディングニューヨークででいつやってたのって聞いたら。なんか6月7月いやだから行ってたんですよ僕そのいたんです。
0: そうみたいですね。
1: そうだ
0: ね。
1: いやだからもちろんねレコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもねなんか共にあそこで時間を共有してたなっていうなんか不思議な感じしました。
0: なんかそのお仕事をあのいい結果にお互いにしたいですね。
1: そういやもうね、本当に抹茶の場合はもう本当にこうレコードっていうね CD っていうね、お皿僕らやっぱりねクリエイターとしてはそのジャケットになったり撮影になったりいろいろねあるんで、まあ今年同じですね。
0: そうですね。
1: 今年やっぱりこう出してなんかいい展開になればいいかなというふうに思ってます。
0: もうぜひぜひそうしたいと思います。う
1: ん、でも今回ね本当にねあまりにもね素敵なアルバムできたんでもうびっくりしちゃって、ジャケット見てねあ本当にニューヨークだと思って。
0: そうなんですよ。
1: そう。
0: もう本当に美しいアルバムでしょ。
1: そう。
0: うん、あのジャケットからしてねもうあの本人は出ておりませんですけれども、あのこう絵で、ね、あのデザイナーさんが作ってくれて、プエルトリコの、こう森林と思われるカラフルな、あの森の間から、あちらに遠くの向こうに自由の女神が、ニューヨークシティがこう
1: 見えるという、
0: そんな感じの絵の。
1: いやでもね中にちゃんと渡辺真知子さんの写真これも、撮り起こしでしょ。
0: もう帰ってきてから撮りましたよ。
1: ね、すごいね。だから本当にあの皆さんね表4の方、まあ我々は表4って言うんだけどね、あの見ていただければもう本当に素晴らしいジャケットになってますね。ええー、みたいな。
0: 表には
1: 出てないんですけど、
0: 表はね、あの、裏にちょっと
1: ね、
0: あの和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども。いや偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけど、なんかそういうの
1: そうかそうか、
0: でそれが偶然なんかちょっと欲トレだったんで、その中ではね
1: これ偶然、
0: そうなんです。
1: そうなんだ。でなんとなんとそのお皿、これがねちゃんとお皿に自由の女神がちゃんとイラストでね載って
0: るね。オレンジの中に濃い緑で
1: ね、
0: はい、
1: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
0: いやこれはね、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね行き交っているので、いろいろなことができますけれども、やはりその距離というのがあって、もしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、いろんな心配があって、待つことがやっぱり多かったんですね。お願いをした、あのルイス・ペリコ・オルティスさんという、あのプエルトリコの、レジェンドの方なんですけれども、トランペット、それからプロデュースもされますし、もうマイケル・ジャクソンさんとか、もうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、74歳の方ですけれども、バリバリです。もうやっぱあの胸板何なんでしょうね、あのパーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良 い、
1: ね、それ考えたらね、あの渡辺真知子ってアーティストももう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、ね、でも本当に健康でやっぱり他から見たら真知子ってすげえなっていうパワフルだなっていう、もうそのままニューヨークに持ち込んで、で、このメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
0: そうですね。いや、でもその奇跡を、まあ、結んでくれたのがですね、フルートの赤木理恵さん。
1: 理恵さん。
0: で、彼女が、私が40ぐらいの時かな。
1: はい、
0: 彼女の方が2つ下なんですけれども、テレビ番組に出た時に一緒に、マシケレーナかなんかやり終わって、

0: った後に、うん、マチコさんラテンいいじゃないですかっていうようなことで、うん、で私年に一度キューバに先生に手習いに行くんですけれども、うん、いつも一人で行くんで よかったら一緒に行きませんかっていうことで、うん、私そんな素敵な、うん、お誘いの、
1: はい、
0: そんなねえ、うん

0: ただその台本にないことを彼女が言い出して、うん、マシコさん、うん、あの私もおまわりさんにね、うん、行った時に、うん、すごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、うん、40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、うん、ねいろいろ変わってくる時じゃないですか、はいはい、うん、だからあのおまわりさんその声はどういう風に保ってらっしゃるんですか、うん、って言ったらば出る声で歌えばいいのよって、もう生活の一環のような感じでもって歌をね、あの大事にしてらっしゃったんで、うん、でそんなことがあったのにその平原さんとの対談の時に、うん、平原さんがマチコさん、うん、今もコンサートされてますけれども、うん、その声はどういう風にっていう風に、うん、でもね、同じこと
1: そう思う、
0: うん、平原さんがね、うん、だからそのぐらい年月が経ってしまったんですね、うん、それね、だから私と平原さんがやっぱり親とこう娘くらい違いますので、はい、まあ、同じことを、うん、あのおまわりさんのことをお話ししたらば、うん、それこそね、おまわりさんが 94.6 歳まで、うんうん、頑張って歌ってらしたのよって言ったらもう泣いてる場合じゃないっていう感じで彼女もねもう弾くと頑張りましょうっていうようなことで終わったんですけれども、うん、まあ、そのような縁も、
1: なるほど、
0: もう理恵さんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、うん、彼女がプエルトリコでもってその先生を、うん、あのされていることも あったいいメンバーをご存知なんで、はい、じゃあニューヨークで、うん、そういうメンバーを、うん、まあ、集めて、うん、まあ、レコーディングを、まあ、コロナ禍でしていたわけですね、うんうんうん、彼女は、うん、で、まあ、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、うん、私もそういうのができるかしらって言ったら、うん、マチコさんだったら、うんうんうん、っていうことで協力していただき今回のこと
1: で、それでこのアルバムができました、
0: はい、
1: で今週1曲目この曲からスタートするんですよね、
0: ビッグバンド編でですね、ね、
1: はい、
0: はい、ぜひ羽ばたかせたいです。渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日お送りいたしました、は
1: い、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それいいんだよね、
0: はい、
1: いきなり飛んでね、
0: アレンジももう最高、これアレンジは、はい、東京9番ボーイズの、はい、抜田茂雄さんという方、はい、それがね去年のね2月亡くなっちゃったんです。
1: あら、
0: それでこのまだ選曲をしている最中だったんでお伝えしてなかったんです。
1: あ、
0: ところがプロデュースしてくださった、うん、ベリコさんがこの編曲素晴らしい、
1: うん、
0: ね、この編曲してくれたその抜田さんは知っているのかっていうね、うんうんうん、いや知らなかったって本当になんて残念なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、うん、なんていうのかな、色気のある、
1: そうですね、
0: はい、
1: 体が自然に動きますよね、
0: そうですね、うん、大人な感じのこの感じが、そうそう、
1: 渡辺真知子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聴いてると動く、本当にこう聴いてる側がなんかこう自然に体が動く、
0: 嬉しいですね、
1: 曲、楽曲だったんですよ、
0: はい、
1: それをさらにねブラッシュアップして、
0: ありがとうございます、
1: なんかもっとこうステップ踏みやすくなった、そうワクワクするようなアレンジになってますよね。
0: でこのオケで、はい、スペイン語でも歌ってます。
1: そう、これがまたね、で今回のアルバムなんと
0: 一番最初と一番最後に入ってるんですでタイトルも、はい、変わりまして、
1: うん、
0: カモメのことをスペイン語でガビオッタって言うんです。
1: へ
0: ー、で、ガビオッタソリタリアという、う
1: ん、美味しそうな食べ物ですね。
0: 食べ物じゃないですソリタリアは孤独なとか一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからスクモメっていうような感じのタイトルになりまして
1: 、はい、
0: 寂しげにパワフルに飛ぶんです、うん、また
1: 全然曲聴いてる限りでは全然寂しさなんの差の字もないけどね、今回の
0: もの
1: ね、
0: そう不思議なんですよねだけどどこかで哀愁を、ね、
1: はい、そこなんですよ、
0: 哀愁なんです、
1: そこでなんかこう聞き込んでいくと、ところエスプリットだねやっぱりね、
0: はいはい、
1: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、
0: はい、
1: うん、ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね。
0: ぜひぜひ。
1: はい。で、今回のニューアルバム、その最後にね、そのニョロ付きで、国威。
0: はい。
1: ね、これ COQUI という、これ、はい、国威。
0: 国威。これはですね、
1: はい、
0: プエルトリコに、
1: はい、
0: そういう国威という名前のカエルがいるそうな。鳴き声も、かわいい声で、コキって、コキ
1: それまワンちゃんのそのコキと70歳と、
0: はいはい、
1: そのカエルをね、つな、はい、げたわけですよね。
0: コラボしまして
1: そう、ね、
0: コラボっていいのかな、なんていうの、カエルって意味がいいじゃないですか、
1: はい、
0: 若返るとかお金が返るとか ね、
1: はい、いいですね、
0: 蘇るとかね、うん、まあ、全てのいいカエルはこのコキの中に入っておりますっていうような感じでですね、
1: でね、何度何度ね、その今回のブクレットの中に、
0: はい、
1: そのカエルがちゃんとね、いるんですよ、皆さん。
0: いるんですよ。
1: そう。それをね、多分ね、こういう番組聞いてる人が、
0: はい、
1: あ、そうだそうだ、買ってる人を見ながら、
0: はい、
1: うん。で、買ってない人はぜひ買っていただいて見ていただけると、
0: カラフルな、
1: そうかそうか。そう、いろんなカエルが出てきます。
0: はい、いろんなカエルが出てきます。かわいいカエルがね。
1: ね。
0: ちょぴっちょぴっているんですよね。
1: これ、ぜひ、これが真知子さんなんだなと思っていただけると、
0: はい、
1: さらに楽しんでいただけるなと、
0: はい、
1: ね、
0: やっぱりそのいいですね、うん、でこのことをご存知だったのが、
1: はい、
0: そのフルートの赤木理恵さんが、はい、プエルトリコにずっといたことがあったので、そういうこともご存知 でとにかく T シャツとかね、いろんなのにね、その本当にそういうグッズがね、コキグッズがやっぱりプエルトリコのなんかシンボルみたいな感じみたいです、
1: だって日本もカエルあったじゃない、 T シャツ
0: あるんですけど、
1: うん、
0: プエルトリコはもっと、
1: うん、
0: もう国旗だけしかないんですもん。
1: そうなんだ
0: そうそう
1: でもね、なんかカエルって日本であんまりその縁起がいいのかどうか、さっき言ったね、蘇るとか、
0: はい、
1: お金が返るとか若返るとかっていう言い方されると、はい、

0: カエルの立ち位置ってすげえなと思うんですよね。
1: そうですね、うん、いい意味しかないですよ。
0: そうね、そうなければその、ま、前のね枕言葉がなければ、あ、カエルかなんて終わっちゃうんだけど、
1: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ、ね、カエルも飛ぶんですよ、ね、はい、ね、飛び物好きです
0: よ。そういうことなんだ、
1: はい。
0: それでは今週2曲目なんですが、これまたね、
1: はい、
0: これは聞いていただくためにこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという。
1: これね、はい、あの恐れみよって皆さん、はい、あの恐れみよですよ、
0: はい、
1: それにですね、あのディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詩をつけてたんです、
0: はい、
1: ね、恐れみよなのに笑ってみよ抱きしめてっていうね、もうとても私その詩気に入りまして。
0: え、それ前からつけてたわけ？
1: もうずいぶんもう十何年も何年前、あ、とてもいい、あの最初できた時にね、うん、レコーディングも何もする前にね、マチコさんいいのができたんだよって言って私にね、
0: そうそう、そんな言い方、そう、沖縄の方だから、ね、
1: そうなん、聞かせてくれたんですよ、
0: いいのができたんだよ、
1: そうそう、いいのができたんだよって言って、私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にねチャーミングでもっていい歌なのね、
0: はい、
1: 声もいいじゃないか、はい、だからね、ね、アルベルト、私の古希の、うん、あの記念のアルバムに、
0: うん、
1: 一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったら、いいよって言うから、私上ハモりましてね、
0: はい、
1: でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、はい、それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、はい、
0: そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね、
1: もう楽しいわよ皆さん、それでもハモっちゃってんだから、
0: はい、
1: 聞いて。それでは渡辺真知子ニューアルバム「アモールジャズ4古希」から「オーソラミオ」。

0: 渡辺真知子ニューアルバム、アモールジャズ4後期から、オーストレミをお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう。元気になるよ。
1: そう、これ、なんかなんか CM かなんか、決まったらなんか日本中元気になりそうだね。
0: そうですね。
1: ね、
0: ぜひ
1: そうだよね。
0: 決まりたいです。なんか、うん、
1: やっぱりなんだろう、飲み物とか。
0: そうですね。
1: 食い物とか
0: 元気な家庭的なのがいいですね。みんなでもって元気出るように。
1: そう、
0: ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 大変だから。
1: もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから。
0: ええ。
1: ね、
0: そうですね。
1: そう、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、うん、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね。
1: うん、恐れみよなんて。
0: そうです、みんなが知ってるメロディーで
1: そういう商品ないの？ありそうで、
0: もう ね、なぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、うん、この2人でもって、2年前にコンサートでもって来てもらったんですよ、はい、ゲストにね、はい、で2人でもってこの歌歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が楽しい、ね、やろうぜみたいな感じになっちゃって大変、収拾つかず、
1: みんなで踊れるしね。
0: もう本番も舞台から出てくときに、
1: いい、ね、
0: うん、アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートか分かんないの、もういいのとにかく楽しく、まあ今年も言えるんですけどね。
1: いいですね。
0: あとね、はい、
1: 松ちゃん忙しいと思うんですけども、
0: はい、
1: なんか今後ね、こんな風にして行くぞ私はみたいな、そんなんかあります？
0: 今後ですか？
1: うん、一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、なんかその翌年50周年なんですよ。
1: そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、うん、多分それはないとちょっとわかんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです、
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: あ、だから古希周年だから皆さん2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: やります、ま
0: あ、とにかく、
1: うん、
0: 退屈しないです。
1: そうね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、なんとなく、うん、こう楽しい時間を送りたい方、
1: うん、
0: 混ざってきてください。
1: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えた
0: い
1: っていう方はさらにね、まっちゃんのコンサート来てもらえれば、僕はっきり言ってね、変わると思う。
0: そうですかね。
1: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思ってもらえればね、
0: ええ、
1: 歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
0: はい、
1: でもまた渡辺真知子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと聴かせて、歌って聴かせる場面もあれば、でもこうしてね、みんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう。
0: いや、もうおかげさまで、
1: ね、
0: コンサート終わる頃には結構高齢の方多いんですけれど、うん、もう階段駆け上がっていきますから、ね、
1: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん、はい、椅子から立ち上がらないっていうから、もうみんな年取ってて立てなくなったのかな。違うんですよね。
0: 違うんです、
1: うん、そう、
0: もうなんか離れない感じです ね
1: 感動しちゃってね、
0: なんかね、うん、っていうかね、空気がいいんですよ。なんかここにもうちょっといたーい、
1: そういうことなんだよね。
0: 言いやすいんですかね。
1: すいません、うん、僕は
0: いやいや、もう

0: いらしてくださいよ。
1: 立ち上がれなくなっちゃって大丈夫かなって。そっちで
0: 浜辺さん。また、ね、それ早いです。
1: そうですよね。
0: まだまだ。
1: 皆さん本当元気になれる。ライブですから、
0: はい、
1: 今回のアルバムをね、うん、買って予習して、
0: はい、
1: でコンサートに臨んでいただければと思います、
0: はい、
1: それでは今週3曲目です、
0: はい、
1: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください。
0: はい、これはですね皆さん、はい、朝の連ドラでブギュギでしたね、
1: はいはいはい、
0: それで、随分歌われておりました、うん、服部良一さんの作品です、はい、ラッパと娘なんですけれども、このアレンジをですね、うん、関西のビッグバンド、
1: はい、
0: アロージャズオーケストラの中の、
1: はい、
0: トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、
1: うん、
0: もうめちゃくちゃかっこいいアレンジをしてくださったんです、はいはい、それをあのアレンジをそのままニューヨークに持ってって、で演奏していただきました、
1: はい、
0: ただもうどうしようもない気持ちよくて、
1: うん、
0: バッチリお聴きください。ラッパと娘。

0: 渡辺真知子ニューアルバム「アモールジャズ4後期」から「ラッパと娘」お送りいたしました。
1: はい、先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聞き応えのあるアルバムです。ですから聴きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレット、とにかく中身を見ながら、渡辺真知子さんの、ね、新しい新冊の写真も入りますから、これを見ながら感動してもらえればよろしいかなと。
0: よろしくお願いいたします、は
1: い、ということで、はい、今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えてください。
0: はい、渡辺真知子コンサート2026、唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です。まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館です、うん、これは私 の、 あのふるさとなんで ね、
1: ね、
0: もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなってことなんですけど盛り上がりますね。
1: 市長、市長も来ますね。
0: 続きましては7月20日、はい、月曜日祝日です。ビルボードライブ横浜です、はい、そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です、うん、はい、そして8月29日土曜日、埼玉県鴻巣市文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です、うん、そして10月18日日曜日、南魚沼市民会館、はい、大ホールです、うん、はい、そして11月7日土曜日、東京国際フォーラムホール、うん。

0: C です、はい、この時のゲストがですね、
1: はい、言っちゃっていいんですか。
0: 大丈夫ですよ、はい、あのカルロス・カンノさんは、はい、もうここのホップステップ古希というようなことで、この3年はずっと鑑賞していただいております。
1: あ、なるほど、
0: はい、それでもちろん今回のプロデュースをしてくれた一人でもあります、はい、赤木理恵さんもいらっしゃいます、
1: は
0: い
1: は
0: い、そしてなんと、うん、ラテンといえば、
1: はい、
0: 鈴木のら。
1: あ、すごい、
0: やったー、
1: そうなんだ、
0: 来てくれるのよ、ね、
1: オルケストラののらさんです。
0: そうですよ、
1: いやだってさ、うん、あれですよ、日本ラテン歌協会、
0: はい、
1: そう、そこの会長でいらっしゃいますからね。
0: わ、素晴らしいですね。そうそう、今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、呼んでいただきまして、ゲストで、
1: すごい、
0: なんか交流が始まっております。
1: すごい、なんか日本の元気のいいね、
0: はい、
1: ラテンの先端を今、まあ、ほんと2人つね、2人がこう日本を引っ張ってるわけなんですけど、その2人のコラボってさらにすごいね。
0: もう目玉焼き2つって感じで、太陽2つっていうで、いやいやいや、それだけじゃなくて、
1: はい、
0: でアルベルトも来てくれるので、もう4人がバリバリ歌った日にはもうですね、はい、これはパーカッションとかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン、
1: これもう誰のコンサートか分かりませんね。
0: いいですもん、
1: 本当に
0: 古希のお祝いですから。
1: でもね、
0: はい、
1: こんな素晴らしいメンバーで、
0: はい、
1: でフォーラムで見れるったらお得ですね。
0: そうですね、今年はお得ですよ。
1: お得、
0: うん、あ、それからね、もう一つありました、
1: はい、
0: 横浜朝日ジャズ祭りというのが、うん、8月の30日日曜日、
1: はい、
0: 横浜市旭区子ども自然公園、
1: はい、
0: 野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
1: さすが地元ですね、
0: はい、もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってです ね、うん、
1: すごいね、
0: もう楽しく楽しく、
1: はい、
0: はい、過ごしておりますので、皆さんもどうぞいらしてください、はい、
1: でコンサートね行きたいなっていう詳しいその情報は どちらで見たらよろしいですか。
0: 私のホームページで、はいはいはい、全部
1: 記してあるので、渡辺真知子、はい、ホームページ、
0: はい、
1: でよろしいですか。
0: はい、
1: はい、これから日本中飛び回りますんで、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは最後に、
0: はい、
1: 全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、この2年、はい、今年の古希記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもってなんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような、黙ってないじゃん、
1: うん、
0: ね。ということで楽しく、ね、進んでおりますので、皆さんこぞっていらしてください。お待ちしております。
1: はい、
0: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ。
1: 今週はゲストに渡辺真知子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです。来週またお会いしましょう。お相手は川端でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

メールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月3日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私連休最後にベイスターズの野球を見に行くことが決まりました。野球でね締めるということでゴールデンウィーク直前も野球を見に行ったんですけど、ゴールデンウィーク最後も見に行って、まあ勝ってもらっていい思いをして終わりたいなと思っております。皆さんもゴールデンウィークの思い出ありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。

ちららハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のちららハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ、一年の中で一番好きな季節はどこですか？春夏秋冬でもいいし、なんていうね、質問されたら私絶対にね、答えるのはね、5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあ、なんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗で、こう生命力に溢れる、月かなと思って5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね、過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね、近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて、今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラ代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。葉山でですよね。
0: そう。なんか、私、サップ始めて、なんか、金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いて、わざわざ行ったんですよ。
1: はい。ね、覚えてます。
0: ありがとうございます。本当、あれからすると、お互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、はい、そうですね、いろいろと。
0: はい。まあ、とはいえ、もう金子ケニーといえば、この日本の特にサップ、レースシーンでは、もう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか？
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップ、

0: に出会ったきっかけ、うん、やり始めた理由って何だったんですか？
1: もともと、まあ僕、子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、で、アウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、うん、スポーツがあるんですけど、はい、それを、まあ、20代前半、まあ、20歳、18ぐらいの時かな、
0: うん、
1: 頃に始めて、で、はい、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、
0: うん、
1: 行くたびにこう、スタンドアップパドルをやっている人がこう、増えていて、
0: は
1: い、で、まあ、スミカさん知ってるんですけど、
0: うん、
1: トラビス・グラントとか、
0: うんうんうん、
1: ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
0: はい、
1: 2012年か3年に行った時に、
0: うん、
1: ケニーも身長低いし、うん、焦げるんだから、
0: うん、
1: サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
0: すごい人に誘われて始めたんだ。
1: そうなんです、うん、なんか身長が低いっていうのがやっぱり、はい、
0: うん、
1: カヌーではデメリットなんですけど、はい、サップではメリットで、はい、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、はいはい、
0: うん、
1: その言葉を聞いて始めたのが、はい、きっかけです。
0: そもそも、まあ、アウトリガーカヌー、こう、座って、こう、漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
1: はい。
0: 何かそこで、こう、体が変わったとか何かありましたか？違い。
1: やっぱり座って漕いでると、うん、まあ、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
0: はい。
1: で、やっぱりボードに立つってなると、うん、スタンドアップパドルやったことはわかると思うんですけど、
0: はい、
1: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね。
0: うんうんうん、
1: なので、そういう意味ではやっぱ体幹とか、はい、足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、
0: うんうん、
1: まあサーフィンもずっとやってたんで、子供の頃から。はい、
0: うん、
1: まあこれ、漕ぐのはできるし、
0: うん、
1: 波乗りはもう昔からやってるんで、はい、
0: うん、
1: なんか、あ、すごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました。
0: うん、で、それで、まあ日本でも、まあトップ選手なりで、そのフィールドを世界にも持ってって、こう世界でも戦う。で、ハワイでは島と島を渡るようなレースでも、日本人でこう入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツって、うんうん、合ってるスポーツなの？
1: 多分、うん、当初はやっぱり、はい、海外の方が5年、うん、10年進んでたんで、
0: はい、
1: なかなか日本から出てくる選手って、うん、まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、はい、今サップシーンを見ると、はい、日本人が男女も結構上位に入って、うん、
0: はい、
1: 独占しているのを、うん、まあご覧の通りこう日本人の体型にめっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、はい、ものすごく、
0: うんうん、
1: で世界的に言ってスーパーアスリートって多分想像すると、
0: はい、うん、
1: 185センチの85キロの、
0: うん、
1: はい、もう本当にすごいもうアスリートみたいなのが一般的のアスリートなんですけど、うんうん、
0: はい、
1: そういう人っていくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。体型がありすぎて身長と体重が、
0: うんうん、
1: なのでまあ日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね、うん
0: うん、でそうしたことをまあケニーが証明してきたからこそそうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
1: はい、
0: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね、うん、
1: そうですね。スポーツで言うと、
0: うん、
1: まあ、海外とか見てもそうなんですけど、はい、競技的には、うん、多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こう、うん、ピークだったんですけど、うん、一般的な遊び、うん、レジャーとしては、うん、もうここ、コロナで、
0: はい、
1: まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
0: うんうん、
1: 今になったら街で話しててもさ、はい、って言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
0: う
1: ん、
0: こうイメージ
1: すごく普及しましたよね、
0: うんうん、
1: はい、
0: それをケニーの立場から見てどう感じます？
1: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
0: うん、
1: まあ、パドルスポーツとか海に、
0: はい、
1: 救われた部分があって、
0: うん、
1: まあカリフォルニアに住んでたんですけど、日本に戻ってきて、人混みだったり、
0: はい、うん、
1: 電車だったり、
0: うん、
1: まあ普段の生活で、

0: ちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツであって、うんう
1: ん、はい、
0: ものすごく性格が変わっ生活が変わったので、
1: うんうんうんうん、
0: まあそれを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱり、まあ、海を知らない人が海に出るっていうのは、うん、まあ事故とか、
1: はい、
0: そういうものもついてくるんで、うんうん、しっかりした教育だったり、はい、啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ねえ、本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべてこう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今、はい、まあ選手としては第一線を退いている状態じゃないですか。
0: はい、
1: サップの選手としてはね。
0: そうですね、はい。
1: でもめっちゃ早いじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、はい、簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか。
0: まあ、僕今年38になったんですけど、
1: うん、
0: 今一般的な選手がやるような、
1: はい、
0: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、
1: うんうん、
0: まあ、子供も3人いたり、
1: うんうん、
0: 仕事もまあ会社やってたり、
1: はい、
0: なかなか時間作れないんですけど、
1: うん、
0: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、
1: うん、
0: まあ、時間に、
1: はい、
0: 制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
1: うん
0: うん、まあ、その、自分の自重を使って漕ぐとか、
1: はいはい、
0: そういうところを磨くと、うん、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
1: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか。
0: 勉強、まあ日本、うん、まあ海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
1: うんうん、
0: そういうなんていうんですかね、ネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、うんうん、まあビデオを見たりとか、
1: はい、
0: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
1: うん、
0: 実際学んでみるか、
1: うん、
0: 今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
1: うん、
0: 講習みたいなのもやってるんで、
1: はい、
0: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、近道かなとは思います、ね、
1: 結構ケニーも SNS インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね。なかなかまあ、昔と違って今、その、まあ、ボードのメーカーだったり、
1: はい、
0: まあ、会社を経営してる、
1: はい、
0: まあ、身になって、
1: うん、
0: 現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、うん、
1: はい、
0: その代わり、うん、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
1: うん、
0: 一般の人たちも、こう、簡単に見て、
1: うん、はい、
0: 漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています、
1: はい、はい。ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので見てるだけでもこうなんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
0: そうですね、やっぱりもちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、やっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、はい、
1: うんうん、
0: そこはまあうちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります、
1: はい、うんうん、じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう、はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね、マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうあのケニーのようになりたいという若い子たちがね、本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このね、ショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね。
0: ブランドですよね。はい、立ち上げて、本当たくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい。
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: まあ、僕、2019年が、現役として、海外とか転戦した、はい、最後の年なんですけど、うん、2020年にコロナで、うん、海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: 一度今後考え直すきっかけになって、
0: うん、
1: やっぱり一番やりたかったのは、はい、まあ自分が海外にのレースに挑戦して、
0: はい、
1: 結果を残すっていうところもそうなんですけど、日本で、うん、まあ正しい形で、
0: はい、
1: こう、しっかりサップだったりパドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
0: うんうん、
1: あとはやっぱりパドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: コミュニティだと思うんですよ、
0: うん。
1: なのでそのコミュニティ作りとプロダクト作りをしたくて、うん、まあ、パドラーという、まあ、ショップ、
0: はいはい、
1: 兼、まあ、ソフトグッズを売るブランドと、
0: うん、
1: ハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました。

0: ねえ、いやすごい、今までなんだろう、サーフブランドってそのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね。はい。
0: なんでコクアなの？
1: コクアは、まあ、僕、はい、コクアってハワイ語でリスペクトするとか、は
0: い、
1: まあこう何かを返すとか、はい、まあ、寄付するとかそういう時に使われる単語なんですけど、まあ、僕学生の頃に、
0: はい、
1: パドルスポーツを広めたくてコクアシリーズっていう大会をやってたんですよ、
0: はいはい、
1: アウトリガーカヌー、うん、で、まあ、自分が、まあ、いろんなその海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、うん、もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
0: はい、
1: それをブランドを通じて、
0: うん、
1: 日本そしてまあ全世界にこう広めていきたいと思ってコクアっていう名前を選びました、
0: うんうん、すごい、もうこのサップ界では一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、まあ、いろんなね、スタイルのボード作ってるんだけど、まあ、ちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、うん、
1: はい、
0: で、私、ケニーの動きの中でね、すごく気になっているのが、
1: はい、
0: すごくまめに地方行ってません？
1: そうですね。まあ、地方にも、多分年間で言ったら、まあ、これからシーズンになるので、はい、うん、5月、6月、7月、8月、はい、9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね。う
0: んうん、だって今は葉山がベースになりますよね。
1: はい、葉山がベースになります。
0: で、ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああいった場所って。はい、で、はい、葉山にいてもたくさんのお客様、こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、まあ徳島にもね、秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
1: はい、一つは、うん、僕地方に行くの好きなんですよ。
0: なるほど。
1: 葉山にずっといるよりも、
0: はい、
1: いろんなところに行っていろんな人と会って、
0: うん、
1: いろんな刺激を受けたいっていうのが、
0: うん、
1: まあ、一つ純粋な理由でもあります、はい、でもう一つは、うん、スミカさんがおっしゃった通り、うん、
0: はい、
1: 葉山って多分ここにいるだけでもやることものすごくあるんですけど、
0: はい、
1: 葉山だけじゃなくて、
0: うん、
1: 日本中いろんなところに、
0: はい、
1: まあ、コクアとかパドラーで大切にしている、うんうん、こうフィロソフィーだったり、
0: はい、
1: 哲学を広めたいっていうのがあって、
0: うん、
1: よく地方にも行っています、うん、全国各地、はい、
0: 本当ケニーみたいな方がね、こういろんなところこまめにね、本当地方中の地方ですよ、足を運んでくれるっていうのは、うん、この業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとレースディレクターなんかも最近されてますよね。
1: そうですね。まあ、もともと僕、レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、
0: うんうん、
1: 自分でもアウトリガーの、
0: はい、
1: 大会を、
0: うん、
1: まあ、年間で4、5戦やってたり、学生の頃からやっていて、うん、まあ、選手目線と、
0: はい、
1: 大会主催者目線の、
0: うん、
1: こう、動きができるんで、
0: うん、
1: やっぱり、コクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、
0: うん、
1: そういう時に、まあ、自分が協力できる時は協力しているっていう感じです、う
0: ん
1: う
0: ん、すごい、なんか何でもできちゃいますね。
1: いろいろやることが好きなだけで、うまくできてるかどうかはちょっとわからないんですけど。
0: でもそうやって。
1: いろんなものに手出すのが好きなんですよね。うんうん、
0: でも、はい、いいですよね。こう、ボードも売ることできるし、教えることもできるし、なんだったら、自分で声で見せることもできるし、で、お店さんの力になるための、はい、その、経験を出すこともできる。本当、オールマイティで、うん、この業界に欠かせない人物になってきてるんだろうな、というふうに思いますが、さて、ここで、やっぱり考えていかなきゃいけない。ちょっとケニーもね、おっしゃってくれましたが、このサップ、本当にね、こう、愛好者も増えてきて、でも、同時に、非常に、事故も増えてきております。うん、はい、おそらく、

0: こう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、はい、まあこのねサップがこのままこう社会的認知度を上げてこうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
1: そうですね。今ではサップって、うん、ほとんどこれを聞いている方って、うん、インフレータブル、
0: はい、
1: 空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、はい、今だとネット、アマゾンとか、もうこうネットで買えたりして、
0: はい、
1: 自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、
0: うん
1: はい、で海だったり、はい、自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、
0: はい、
1: 天気予報を見ても、うん、晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ、
0: はい、
1: で一番サップで気をつけなきゃいけないのは、うん、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、うん
0: はい、
1: 画面上だけでは絶対理解できないので、
0: うんうん、
1: 一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、
0: はい、
1: 近くのショップだったり、
0: はい、
1: 専門的に、うんまあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、はい、こうスクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
0: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
1: はい、そうなんですよ。なので、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、はいうん、もう大切なんですけど、
0: うんうん、
1: 僕がパドラーっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、はい
0: うんうん、
1: そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、
0: は
1: い
0: うんうん、
1: こう普段構え方だったり、
0: はい、
1: 受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、
0: うんうんうん、
1: 始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップたくさんあるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね。専門的だからちょっと、はい、入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、それがショップどんなショップであれどんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
1: そうなんですよね、
0: うんうん、
1: なのでそこも一つの課題かなとは思います、はい、
0: そうか、そうですよね。それは確かに思うな。だから、なんだろう、こう、業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう、誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。
1: そうですね。やっぱり業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から、うん、一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、
0: うんうん、
1: ショップだったりメーカーだったり協会も、はい、一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが僕は一番の課題だと思っています、
0: はいうんうん、しかしケニー丸くなったね
1: ありがとうございます。
0: いや、
1: ごめん、嫌
0: 味でも何でもなく、本当、いい土地の重ね方をして、こう、すごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう、自分でできることをやっていこうっていうスタンスが、すごいかっこいいなって思います。
1: ありがとうございます。うん、まあ、すみかさんも、ね、うん、オリンピアンなんで、わかると思うんですけど、
0: う
1: ん、競技者やってる時って、はい
0: そうね、
1: 自己中心で、
0: うんうん
1: ないといけないんですよ。
0: はい。
1: うん、でも、自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで。うんうんうん、
0: ああ、なるほどね。
1: そういう感じなのかな、とは思います、うん。
0: いや、いいと思います。本当に、ケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひ、もちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲で、これからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
1: ありがとうございます。頑張ります。
0: はい。本日のゲスト、株式会社パドラー代表、金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 79.1JOZZ2BHFM FM カジノ。
1: 寂しい。
2: 先輩どうしたんですか。
1: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの。
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: さあ、始まりました。ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手は、ダブルグッチの水口と、
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想は、ハッシュタグ、生ら同窓会をつけて、X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい。
0: ということで、本日が5月の2日でございます。
1: ゴールデンウィーク突入。
0: はい。
1: 完全に、全員突入じゃない？
0: 確かに。
1: うん。まあ、その、うまいことね、休みとか取ったら、29から始まってた人とかね。うん、
0: はいはいはい。
1: もう、たっぷりだったら25から、先週から、やってる人もいるかもしれないですけど。
0: 逆に仕事だぞって人もいるだろうしね。ね、
1: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
0: あるある。うちとかそうだね。あの、お寿司屋さんとかは。
1: あ、うちって言ってんの、もう、バイト先のこと。いやいやいや。
0: うちとか
1: お前さ、嫌われてない？その、いるじゃん。そのバイト先でさ、うん、社員ぐらい命かけてるバイトのやつ。めちゃくちゃしんどいじゃん、あいつって。
0: うん、しんどい。
1: その、鬱陶しいじゃん。
0: 鬱陶しい。
1: 大丈夫？
0: 大丈夫なつもりではいるけどね、これ。
1: 大丈夫ね。
0: これでもその、うん、お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、うん、俺がそうなってる可能性はある、その。ね、そう見える可能性はある、
1: ね。ほんと鬱陶しいからね。
0: うん。
1: バイト先で、バイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ、
0: うん。そう、社員ぐらい入ってはいるの。まず。
1: まあね。
0: でも、社員ぐらい入ってる、しかもなんか言ってなくて、その、
1: うん、
0: 全員知らないのよ。あ、全員ってか、全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、だから、なんかずっといる、バイトの人。
1: 早く社員になれやん。
0: そう。そんな入り方してんだ、社員になればいいのに。
1: 責任持つの怖いのかよ。
0: で、なんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていう。ライブに行ってるんだけど、それは。
1: なるほどね。
0: そうだ、ならないように、その、あんまり言わないようにしてる。
1: うん。
0: けど、そう。
1: ゴールデンウィークね。だから、部活とかやってる人とかって、部活もあるよね、多分普通に。ゴールデンウィークって。
0: あ、それこそ大会とかなんじゃない？
1: そっか。
0: イメージはね。
1: とか、
0: うん、
1: 結構遠征行ったりとかするかもね。
0: 確かに。
1: 練習試合とかでさ。
0: 合宿系ね。
1: 合宿、遠征かもね。だからほ
0: ん
1: と全然、部活がっつりやってる子たちは楽しくないかも、ゴールデンウィーク。
0: 確かに。
1: なんなら早く過ぎ去ってくれと思うぐらいの、
0: うん、
1: 別に休みとかないじゃん、多分。
0: ない。
1: で、しんどい練習させられるから。
0: うん。
1: 確かに。きついかもね。
0: なんか俺、その部活、中学校の時やってた時にさ、
1: うん、
0: ゴールデンウィークとかやっぱ、親も休みだからさ、うん、どっか行ったりとかさ、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ。
1: はいはいはい。
0: 部活休んで。
1: いいね。
0: そう。で、なんかそれを、なんか友達に、その顧問の先生にバラされて、この間水口部活休んで釣り行ってましたみたいな。

0: 別にダメじゃなくない？なんかダメなこととしてるけどさ。
1: いや、まあ、難しいよ。やっぱ部活休む休まないって。
0: 部活ってさ、別に好きでやってるもんだからさ。
1: いや、でもね、やっぱむずいよね。うん、その、当時はやっぱもう目の前の世界が全てで、
0: うん、
1: 部活休むっていうことの、まあ別にいいじゃんっていうのを、こう俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし。う
0: ん、マジ俺ずっと思ってたもん、その当時から。
1: ああ
0: 。何がダメなの？釣りってと思って、まず。
1: 熱量の違いとかもあるんじゃないの？
0: うん、いや別に強くなかったし、バドミントン。
1: 言ったのそれちゃんと。え、何が悪いんすかって。
0: いや、あの、怖いから言わなかった。度胸はないんだ、思えるんだけど。思えるんだよ。でも言う度胸がない。
1: あ、まあね。
0: あ、
1: まあだからその、でも、休むのが、自由じゃない、
0: うん、
1: そのサークルよりもさ、
0: うん、
1: 全然責任あるじゃん、やっぱ、部活って。
0: まあ確かに。
1: だからこそ、
0: うん、
1: これ本当に良くない話だけど、
0: うん、
1: サボるのが楽しかったりもするじゃん。
0: わかる。
1: ヒリヒリするじゃん、
0: うん、
1: この。ある程度制約ある時の方が、
0: うん、
1: こう悪いことしたり、
0: うんうん、
1: こうサボったりするのって楽しいから絶対、
0: うん、
1: そのためにちょっと厳しいっていうのは大事かもね。
0: まあだから一応その学校生活の延長線でもあるからね、
1: うん、
0: 多分、
1: うん、
0: そういう規律とか礼儀を学ぶとかいろいろあるんだろうけど、
1: だからその、
0: うん、
1: サボったりとかもあったけどさ、部活、
0: うん、
1: 中学の時とか、
0: うん、
1: あのみんなでなんつーのちょっと怖い先生たまにね、うん、そう、車でわかるじゃん、これ、あるあるだけど。
0: その先生の車って覚えてるよな、なんか。
1: で、うわ、いるじゃんとか言って、
0: うん、
1: で、みんなで、ちょっと、塾あるっつって休もうっつって、
0: うん、
1: 塾同じだったメンバーで、
0: うん、
1: ちょっと塾あるんで早退しますっつって、
0: うん、
1: 早退して、で、塾もかってて、いや、塾めんどくせえなってなって、塾の方を部活で休んで。
0: すごいじゃん。
1: もう。
0: やりたい放題。やりたい放題じゃん、マジで。
1: 大暴れ。
0: それはないんだけど、さすがに。そんなんやったことないわ、俺。
1: 大暴れ。
0: すごいじゃん、もう。ヤンキーよ、俺。ヤンキーのやり方。
1: 全然ヤンキーじゃないからね、ほん
0: と。どういう意味、マジで。もっと飛行してないと、じゃ
1: あ。ど真面目。
0: それで。
1: ど真面目で。
0: どういう意味、マジで。何がしたかったの？
1: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、うん、みんなで。
0: まあでも、そういうのが楽しかったり、思い出になったりするからな。
1: ねえ、ただ大変だと思う。うん、部活
0: ダメなことではないから、完全に。
1: いや、でも、推奨はもちろんできないから。
0: いや、そうだけど。
1: もちろんやってください、部活はちゃんと。
0: うん。
1: うん、
0: まあ、でもな、部活休んで、あれ、チクられんの、マジ。
1: いや、
0: 俺、そういうの多いよな。
1: いや、だから、あの、本当に、チクるやつは、
0: うん、
1: それはもう、特に、あ、まあね、なんつうの、友達感からしたら、
0: うん、
1: 正直ダサいよ、チクるやつってのは。
0: いや、そうだよ。
1: うん。
0: うん、
1: ただ、やっぱ、なんていうの、まあその水口みたいに言われやすいやつもいるし、
0: まあね、
1: こうチクることで、
0: うん、
1: 自分の存在意義を見出すやつってのもいるから、
0: まあまあまあ、
1: そう、
0: うん、
1: そこはだからなんていうんだろうね、難しいよね。
0: まあね、な、
1: まあチクるのはもちろん こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
0: いや、そうだね、
1: うん、でもやっぱ大人になってもずっといるじゃん、その週刊誌に売るやつとか。
0: 確かにな。
1: ネットに晒すやつとか、やっぱそのチクるってことはもうなくなんないから一生。
0: 確かに、
1: うん、
0: あ、そういうやつなんだな、もう。
1: だから、
0: うん、
1: 最近さ、あの、X とかで話題になってた、
0: うん、
1: その、新入社員がね、テレビ局の新入社員が、
0: あったね、
1: 要は、その、内部情報をね、
0: うん、
1: こう友達にだけを見える、
0: うん、
1: SNS にバンって上げちゃって、
0: うん、
1: それがこう出回っちゃって、その人クビになっちゃったみたいな。
0: うん、
1: いや、もちろんそれをさ、乗っけんのは良くないことよ、
0: うん、
1: その内部情報を、
0: うん。
1: けど、それってめっちゃ親しい友達っていうさ、
0: はいはい、
1: インスタグラムのストーリーの。
0: 本当に一部のね、
1: うん、
0: 自分が選べるんだよね。
1: そうそうそう。
0: 見せたい人。
1: 乗せたやつを、
0: うん、
1: さあ、わざわざ晒してやろうっていうやつの、
0: うん、
1: 気持ちって何なんだろう。
0: 確かに。
1: それも、ちょっと難しいんだよね。
0: 結構、たびたびあるよね。ああいうのってさ、うん、なんか。
1: いや、もちろん悪いことしてんだけど、
0: うん、
1: それをじゃあ世界に発表してやろうっていうのはちょっとわかんないよね。
0: だから、楽しいことねえんだろうな。
1: 難しいよ。
0: なんかさ、
1: そこの、実感が欲しいんだろうね。なんかこう自分が。
0: 生きてるっていうな。
1: うん。
0: 存在を多分そういうことでしょ？
1: そうね。まあまあ。
0: うまいもんとか食いな。
1: ゴールデンウィークね。
0: なんか一回さ、その溜めたもん発散する日あってもいいと思うよ、俺は。
1: で、部活もね、もちろん、で、部活に行くこともね、思い出になったりもするからね、全然。
0: 確かに。
1: いや、遠征きつかったなとか。
0: そうそうそう。だからまあ、いいとこ取りでいいと思うんだよな、俺はもっとね。うん。
1: まあね。
0: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト休んで。バイトじゃねえや。部活。
1: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
0: あったような気するな。
1: あった気するよね。そういう休みとかあんま。
0: 祝日とかも関係なかった、イメージ。
1: 関係

0: ったよね。
1: うん。
0: だから、まあ、大学生とかも、だからね、まあでも大学生ちょっと自由すぎてな、
1: うん、
0: いまいちこの楽しい、制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよな。
1: そうだ、逆に、その、なんていうの、自立して、ちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど。
0: もうピリッとした。
1: なんか、もう大人なんだからと思っちゃう。そういうの。
0: まあね、まあむずいよね。
1: そうね。
0: いろいろあるからね、ゴールデンウィークの楽しみ方。
1: で、ゴールデンウィークで思ったんだけどさ、
0: うん、
1: その、結構俺らも仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん。
0: うん、
1: で、その、いつもお土産もらう友達とかいるじゃん。
0: うんうん。
1: 何で返してるかっていう、俺結構気になるんだけど、そのお土産。
0: お土産もらう友達？
1: うん。結構友達とかからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
0: ああ、いやもうお土産、渡さないな。友達感は。
1: マジ？俺この今今日着てるこのシャツもさ、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが。
0: ああ、まあ、先輩とかね。
1: ハワイで買ってきてくれたやつなの、はいはい。だからこういうのとか、友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに。
0: まあね、先輩とかむずいよな。
1: そう、函館とか北海道のお土産って何返してるかなと思って。
0: むずいね。
1: そう。
0: 友達、本当の友達だったらもう返さなくてもいいじゃん、うん、正直。
1: まあね。
0: うん。てかもう、買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
1: まあ確かに。
0: お土産、そう。誕生日も覚えてねえわ、友達の。
1: 俺も覚えてない。
0: そう。だからそのくらいの距離感だったら、
1: うん。
0: 本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、
1: うん。
0: まあ先輩とかはね、
1: そう。
0: 返さないといけないもんな。
1: まあ、先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから、定期的に買ったりはしてるの、なんか。北海道。
0: ああ、偉いね。
1: そう。今いっぱいあるの、なんか函館のお土産とか。
0: ああ。
1: なんかね、タラの、
0: はいはいはい。
1: 卵、タラコのカラスミ、
0: あ
1: とかな、タラスミみたいなやつとか。
0: なるほど、ね。
1: 結構独特ないろんな函館のお土産があって。
0: 社会人だね、もう。水口ってちゃんとやっぱ。そのさ、うん、ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ。
1: あ、北海道とかのね。
0: そう。
1: 一応なんか、お酒好きな人にはこれ。
0: すごいよな、なんか。
1: 甘いの好きな人、女性にはこれ。とかある。
0: ほんと、お前、やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね。結局芸能界ってそうじゃん、うん、なんか。
1: 確かになんか、その、おごりおごられとか、そういうことでしょ、多分。
0: いや、というかさ。
1: お互い支え合いの。
0: なんか、お土産とかちゃんと、結局、芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん。その、
1: まあね、
0: 社会人なんかになりたくないやつって、芸能人になるやつ多いけど、
1: うん、
0: 結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん、多分。
1: 顔色を見て。
0: そうそうそう、お土産渡したりとか。
1: うん、
0: マジカッポできるかも、水口。
1: ちゃんと言う、うん、これつまらないもんなんすけどって、俺ちゃんと言うもん。先輩にも。
0: 確かにね。
1: そう。
0: なんかお土産とかは確かに、函館に旅行行く人とかもね、買ったりもするでしょうし。
1: うん。今すごい、その函館独自のお土産も増えて
0: る、ね。なんかあんのおすすめは。
1: だそれこそさっき言ったけど、タラスミ。
0: うん。
1: タラの白子のカラス、あ、白子じゃん。タラコのカラスミとか。
0: 商品名とかあんのかな。
1: そう、タラスミっていうやつが。
0: へぇ、
1: そう。あとね、なんか、それこそ、両国の出身の、
0: うん、
1: 料理人の人が作ってる、イワシのアンチョビ、それこそなんかシエスタとかと、共同開発してんのかな。
0: ああ、すごいね。
1: そう、函館アンチョビみたいな、それも気になってて。で、地酒もうまいし。そう。
0: マセは函館の皆さん、こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよ。かわいそうでしょ、こいつが。
1: そう、なんかすごい、
0: これで
1: 函館でね、結構、
0: 帰れてないんすよ、函館で。
1: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね。
0: いないっすって、こんな、24歳で。
1: あ、最近その函館オリジナルのね、函館タータンっていう柄もできましたし。
0: いやいや、仕事でね、一回。
1: そうそうそう、ああいうのとかもね、できたんで。
0: あれめっちゃかわいい。
1: あれめっちゃかわいいよな。俺、あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね。
0: 頼ますよ、函館の皆さん。
1: そう、いろんなのもできて
0: る。こんなにいないっすよ。函館愛してる24歳。
1: チーズとかも美味しい。ですしね、
0: どんどんな、こうやってから外出てくやつが多い中で、
1: 最近月の雨の2号店ができたらしいですね。
0: 住んでるやつぐらい情報仕入れてるから、
1: ね、聞きましたけど、
0: すごい、
1: はい。
0: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから。
1: あと野球の話だけ
0: じゃん。すごいですね。
1: はい、まあそれもね、なんかおすすめあったら教えていただければなと思います、うん、
0: はい。
1: ということで、ここで1曲お送りします。郷ひろみでゴールドフィンガー99。

0: ブルグッチのダマラドン爽快。
1: ダブルグッチのダマラドン爽快。
2: 郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
3: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、
2: うん、
3: あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、
2: うん、
3: なんかねあの浜分け中とか行く時だけチャリ使ってみたいな
2: あったわ、
3: ルールあったよね。なんか
2: あった
3: のそれ、
2: うん、大川ね、大川中学
3: 校、あチャリ OK だった、
2: チャリ OK だった、そう大川中学校がなんかねバドミントン強いんだよ
3: 当時。
2: そうバドミントンのなんか偉い先生がいて、
3: へえ、
2: それで大川でやってたのずっと。
3: なんかそれをふと思い出したわ、チャリ。
2: わかるわ。
3: そのチャリの道中とか楽しいよね。
2: うん、朝ね、昭和タウンプラザのゼビオに集まんのよみんなで。
3: いやそっちはね、
2: うん、
3: そっちはそうかもしれないけど、
2: そう
3: どこで集まったとかでも全然覚えてないわ。
2: 朝の昭和タウンプラザって、うん、マジ車一台もいなくて、
3: いやわかる、
2: めちゃくちゃなんか開放感えぐい、
3: わかる、空気澄んでるよ。
2: そう、空気澄んでんだよ、なんか。
3: あの時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
2: わかるわ、
3: うん。
2: あんなにも街なのに空気澄んでるよ。
3: いや、すごい。
2: すごい。
3: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ。
2: そうそうそう。
3: 行くっていうのも。
2: うん。
3: なんかやっぱ、その部活自体多分今しんどいかもしれないけど、その道中とか楽しいかもね。バス乗って行くとかさ。
2: あるね。車で行くとかもあったな、確かに。
3: だから友達の親の車にまとまってさ、乗っけてもらってとか、
2: うん、
3: 交互にこう送ってもらってとかさ、
2: うんうん、
3: いろいろあったもんな。
2: あったな、確かに。
3: 車、だから親とかもあれ大変だよね、車をさ。
2: うん、
3: こう休日じゃん親も、
2: うん、
3: 出して、まあ、自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、
2: うん、
3: もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんのよ親が、
2: うん、
3: 大会とかなったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし、
2: ね、あれすごいよ。
3: いや習い事させる親って、
2: うん、まずお金が必要だしね。
3: そうまず金必要で、
2: うん、
3: 休日も潰れて、
2: うん、
3: とかじゃん。
2: だからさ、その俺も塾さ通ってたけどさ、うん、行きはうちで、
3: うん、
2: 帰りよっちのお母さんだったの。
3: いやいやいや、いいよその名前出して。
2: で
3: 出すな、ホーム感お前。
2: いやいいじゃん、
3: この地元の連れの名前。
2: これダメ、函館のラジオで地元の友達の名前出して。でもこれってさ、親同士がまず仲良くならないとありえないことだ よ、 だよ、ね、これって
3: この親同士仲良くなるっていうのも、
2: うん、
3: 結構当時は当たり前のように、
2: うん、
3: 思ってたけどさ、
2: うん、
3: 例えば年齢とかも全然違うわけじゃん、人によっては。
2: そうね、
3: まあ、近いとかはあるかも。

0: けど、
1: うん、
0: でなんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、
1: うんうん、
0: でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、
1: うん、
0: いや親ってやばいわ、
1: 大変だ
0: 大変。でもいいよな、水口はさ、
1: うん、
0: てかまあみんなもそうだと思うけど、まあ塾とか中学校で終わるじゃんか大体もう
1: 帰る。ああええ
0: 、
1: いや俺高校で塾帰ってた
0: 珍しい
1: 俺高校で塾通ってた。
0: 函館市内でお前だけじゃなかった塾高校で通ってたの、
1: うん、本当にその個別指導の塾にあの小論文習いに行ってたんだけど俺の横小1だった。
0: いるのかな高校で塾通ってる人まあいるか。
1: いや本当の人はいるよ、その
0: なるほどね、本当に勉強する人ね。
1: うん、だ多分初めてじゃない、高校で塾通ってから、うん、その神奈川大学に行ったのってその初めてじゃない、
0: 私立文系行ったやつ、
1: 私立文系行ったやつ初めてだと思う多分。
0: てか塾とかもめっちゃ行かすしさ、
1: うん、
0: でこっちはめんどくさいとか言ってさ、うん、やってるけど相当金かかるもんな塾とかも。
1: 塾行かなくてもいいぐらい勉強しなかったなマジで、その行っても変わんない
0: なるほどね
1: やつだったなマジで。
0: え、高校の方が、
1: いや全部ずっと
0: 中学とかもね、うん、塾も一緒ですからね水口とは。
1: 確かにずっと一緒だな、
0: その辞める前と辞めた後も一緒だから、
1: 学研から一緒なんだから。
0: ああ学研教室ね、
1: うん、
0: 行って
1: 学研行って
0: 皆川学習
1: 皆川学習
0: あそこでだいぶ、うん、あの基盤できたんで
1: 三原のあれ校舎なくなってたな。
0: いや見ましたよもちろん、
1: あの本校だけになったんだな、うん、多分ね
0: 本校もね場所変わってる。
1: マジ、
0: うん、
1: あそこじゃ
0: なくなった。でもあの辺ではあった、あのヘルニア期間さあもう
1: あの
0: 親に買い物のついでについてって、
1: うん、
0: であの案内してもらってた、皆がここになったんだよって、
1: うん、いいだろ変わってどうすんだよその変わった場所知って皆が学習
0: で、それが中1、小6から中1の間ね。で練成会、
1: 練成会
0: でも皆が学習塾楽しかったよね。
1: 皆が学習塾な、
0: まずね行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
1: そう
0: これめっちゃすごいよね。
1: 確かに
0: だいぶ助かるよね親からしたら。
1: ほんと家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で塾ついて、まああのご高齢のねご夫婦がやられてて、
1: うん、
0: で一人こうあの事務員さんというか、
1: うん、
0: その方が送り迎えとかしてるんですけど、
1: うん、
0: あのまずあれね、塾でもうメインで使ってるもう全部その要はスケジュール出すとか成績管理してるパソコンが Windows Vista、うん、あの 10まで出てる時代ですよ、
1: うん、
0: 10まで出てて Mac とかも出てる時代に全部管理して情報全部入ってるパソコンが Windows Vista、
1: うん、あれ大丈夫なんでアップデートしないのあれ、ああいうのそっからじゃないです
0: か、うん、極厚のパソコンが置いてあって、う
1: ん、
0: ノートパソコン
1: ずーっと叩いてんだよなあれ。
0: 多分反応も遅いのよあの、うん、多分叩いても
1: 変えな
0: それで全部やってたから、
1: うん、
0: で塾長がねあの本当にあの多分10畳あるかないかぐらいの部屋よねあれって。
1: 10畳もないよあれ、
0: ない部屋で、
1: うん、
0: マイク使ってたから
1: そう
0: そう、
1: うん、
0: マイク使ってで結構鼻息荒い人だったから、
1: うん、
0: 鼻息でほぼ聞こえないみたいな。
1: マイクって全部拾うんだよな鼻息を。
0: そうそうそう
1: そうっていう
0: めっちゃ楽しかった皆川は
1: そうマジでだって俺と木戸口ともう一人ね、
0: うん、
1: 亀しかいなくて亀中のやつが
0: で他中のやつとでなんかあのでっかい本校の方行って、本校のは本通りにあったんですけど、
1: うん、本通りかあれ、
0: うん、でもめっちゃでかいんですよ本校は、
1: うん、
0: あの屋敷みたいなところにあって、
1: そうそうそう、
0: でそこは結構その夏期講習とかさ、うん、上学年とかと一緒だったよね、
1: うん、
0: 割りかし、
1: うん、
0: そうだね、そう
1: 本校
0: で二校への亀中の可愛い先輩とかいて、
1: いたわ、
0: で帰りのあのバスとかもその人たちと一緒だから、
1: うん、
0: そこだけ楽しかっためっちゃ、
1: 確かに
0: あの可愛い先輩と喋れるっていう。
1: でもすげえ大人だったよな。
0: いやあのほんとね、
1: うん、
0: やっぱ中1の時見てた中3とかさ、まあよくある表現、小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、
1: うん、
0: 自分がその時になってなんかあの大人っぽさ出してるとは思えないもん。
1: 確かに、うん、何なんだろうなあれ
0: ね。
1: まあ当事者じゃないと分かんないのか下。
0: いやーすごかったよ、
1: うん、
0: 可愛い先輩と喋れるっていうそこだけで、なんか帰りのバスとかで結構明るいさ、
1: うん、
0: 先輩二人だったから、
1: うん、
0: なんか水口君好きな人いないのとか言って、
1: うん、
0: 水口の好きな人の実名出して、
1: うん、
0: なんかそれでキャッキャするみたいな、
1: めっちゃ盛り上がって
0: た超青春、
1: うん、であのそのバスの運転手の人が

0: めっちゃ運転荒いんだよな。めちゃくちゃ運転荒いんだよ。
1: なんか分かっちゃうじゃん、箱跡のラジオの質は。
0: 確かにね、運転荒いんだよな。
1: でもあのバスがやっぱ本当に
0: 楽しかったね。
1: あの感じ練習会はなかったもん。あの結構かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから。
0: 確かに、
1: まあ楽しいは楽しかったけど、先輩と絡むとかなかったから。
0: 三原から帰るときハイエースだけど、本校から帰るときでっけえバスなんだよ、
1: ね。あ、そうだそうだ。
0: そうそう。
1: 二台に分けてたわ。
0: そうそう。で、塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、うん、そのナウシカに出てくる感じの おばあさんなんだよね。
1: 結構なんか確かアニメ系。
0: アニメ系だよな、マジで。魔女みたいななんか。
1: そうそうそう。
0: そうそうそう。素敵な雰囲気のある。
1: ね、あの本校すごい。だうちの兄ちゃんも通ってたから、皆川。
0: だから行ってたのか。
1: そう。で、3年通って、チューブ行ったから、そこなのよ。あ、もう、
0: 実績ある。
1: ここ行ったらチューブ行けるわ、つって。そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かったっ。
0: 普通に地頭でしょ。皆川って1、2年しか行ってないか。
1: いや、小6から中1の途中だね。
0: あ、じゃあ1年ちょっとか。今では行ってない。
1: そう、水口が先に辞めてくから。
0: 俺はもうね、練習会に行った、その後。
1: で、その後追うように練習会行って、まあ練習会はだからもう本当に中学のやつらめっちゃいたから、ちょっと学校っぽかったよね。
0: マジ楽しかったな、練習会。
1: まあね、練習会楽しかったよ、けどやっぱ皆川のあの可愛い二個目の先輩と喋った帰りも、
0: 練習会ってその上下ないからね。
1: そう、ない。マジでクラスの、クラスがそこにもう一個できるみたいな感じ。
0: そうそうそう。
1: だからもう、あくまで同い年のノリなのよ、ずっと。でもやっぱ、皆川のあの少数生の中で、こう二個目のさ、可愛い子と絡める。
0: 一緒に受けんだよね、授業。確か。
1: そう、あの、確かね、本通りとか何個かあるんだけど、
0: そう、あの三原の時は、俺らとその中学生、一緒に確か授業やってた。
1: ああ、確かにね。一校への人も行って、いてね、宮川は。で、その人ともちょいちょい喋ってたんだけど、中1の時。その人とは中3で再会してるからね。
0: 部活？
1: いや、あのね、洋歌堂歩いてたら声かけられて、
0: すごい。
1: 皆川一緒だったよね、みたいな。
0: すごいな、その東京。
1: そう。
0: 絶対声かけ、思いはするだろ
1: う。いや、そう、声、びっくりした。だから、皆川一緒だったよね、とか言って。
0: そうだ、それ。
1: で、LINE 交換しようとか言って、ちょっと LINE してたから、その時期。皆川にだいぶ美味しい思いさせてもらってんのよ。
0: 俺そんなないや、なんか。すっごい、なんか、本校が寒いんだよ、そう。極寒のさ、なんか。
1: 確かに寒
0: い。広すぎて、その、教室が暖房が効かねえんだよな。あそこ
1: マジでさ、なんかでもあのもう一人いたじゃん、通ってるやつだから、やっぱ全員その二個上の可愛い先輩に結構ケオされてたけど、絡みたいみたいな気持ちあったから、なんかこっちがその水口の好きな人とかの話で喋れるじゃん、その先輩と。そしたらもう一人のそいつが話には入ってこないけど、なんか目立とうとして、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めて、なんかマジであん時こいつぶん殴ってやろうかなと思ったの。こっちが楽しかった。じゃあお前が入ってこいよと思って、度胸で。
0: いるよなぁ、
1: 度胸でてめえが入ってきたらいいのに、何音出して目立とうとしてんだよと思って。
0: そういうやついるよなぁ。あいつね、
1: ふざけやがって。
0: そういうやつなんす
1: よ。で、なんか新記録みたいなの出して、スクショみたいなのパシャーって当時音するから、スクショの。で、パシャーみたいなの落として、え、何撮ったのとか、その先輩行くじゃん。あ、すいませんすいません、間違えました、みたいな。
0: クソが。
1: てめえで入ってこいよ。実力で言ってんだよ。
0: 俺は身削ってんだよ、こんな野郎。
1: そうだね。
0: てめえゲームの音量だけでふざけやがって。何やってんだよ、マジで。身削って喋れや、おめえも。ふざけや。
1: ゴールデンウィークとかあるんじゃない？下手したら塾のその集中期間みたいなのでさ。
0: あったわー、マジで。
1: だから、塾行ってる人とかもほんとこんぐらいの楽しいことはしててほしいね。
0: 確かにね。
1: あるかな、皆川のまだ二個上の人と帰れる文化。
0: いや、ないだろ。そう、今もど、今どうなってるのかね、わかんないですけど。
1: そうね。
0: そう、練習会も楽しかったしな。塾の思い出確かにいっぱいあるな。
1: ねえ、だから、あとちょっとすいません、5月2日今日はあれですからね、この後、あの、ボクシングの世紀の一戦の井上尚弥 VS 中谷がありますから。
0: 俺、見に行ってるの？
1: いや、これはね、ちょっとチケットは取ってないんですけど、まあ多分ペイパービューでね、家で見るんですけど。
0: はい。
1: ちょっとね。
0: まだ終わってないか。
1: まだ終わってない。
0: なるほど。
1: ここからあるんで。
0: はい。
1: ちょっとゴールデンウィーク楽しみましょう、皆さん。
0: ご注目ください。
1: はい。
0: ということで、メール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。もう一つ、あれ覚えてるです。これは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また、普通のお便りも大募集しております。

メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは子どものエピソードと可能性は無限大。子どもって思いもしない行動したり、あっと驚く発想したり、面白いですよね。子どものキュンとする話、今だから笑える話などお待ちしてます。JOZZ2BHFM カズノ。
2: あなたの心を癒すカズノきりたんぽ FM が4時をお知らせします。

0: 79.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ。
3: カズのキリタッポ FM。

0: 今週のメッセージテーマはおすすめお出かけスポット。あなたの思うとっておきの場所はどこ？私は大沼。季節を戻そう。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
2: お聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。5時です。
3: 朝です歌謡曲、おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。

週のメッセージテーマはおすすめお出かけスポット。あなたの思うとっておきの場所はどこ？私は大沼。季節を戻そう。

0: 開いてと、食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: 嫌いなもの、食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの、
0: わかんない。おだみちゃお、
1: つくえ、つうくえ。

6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのか、もうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最終日という方も多いでしょうかね。さてそのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者がだいたい一括りにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフ、ネバーアゲイン、一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもうギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされて、その活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという、山手線一周一人スタンディングというのは実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代っていうのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。で、もっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で、さまざまな問題を抱えながら、戦争について大人もですね

0: ね、若者も考えていることはあるけれどもなかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
1: モーニングコミュニティ

4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方

0: 方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。小泉防衛大臣は昨日フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692 人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光、以上の2つです。
1: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくって寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか。まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくっておもちゃや絵本、人形なんかを使ってこれからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのかなんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子供にとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだりお絵かきをしたりして病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子供たちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うとなんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光。月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗でなおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないからナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せが訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

ーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン。2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームスニナズ・ジグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288快適生活ラジオショッピング立花さん。
2: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
1: はい、
2: くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円も安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を

0: 舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、うん、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、はい、あの後悔はありません、
1: う
0: ん、
1: もう
0: 飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、うん、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもはい、およそ3倍も画質がアップしたので、うん、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
1: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、うん、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: お、内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。ナシロさん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

きっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉号のママネさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服っていうことでしょうかね。伸ばせるようなタイプを選んでおくっていう手もあるかもしれませんけどね。FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰っていったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん、つむぎちゃんのことをギューッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギューッとさせてもらいました。もうすればするほども離したくないと思ったでしょうね、きっとね。はい、疲れがどっと出ませんように。FM ならおでんが好きなでんでんさんから、昨日の子供の日、あちこちで鯉のぼりを見かけましたが、その中でも異彩を放っていたのは和風のクルーズ船で、旗をつける部分に鯉のぼりが泳いでいました。はっはー、まあ、おしゃれな感じしますね。私はそれはおしゃれだと思いますけれども、和風のクルーズ船、あー、マストのところにね、いいんじゃないでしょうか。子供の日だから、そういったものをね、旗の代わりになびかせるというのは。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら、花が一輪だけ残っていて葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしく、そして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって、葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、もう遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、ほんと不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールのビリーブ、98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。

ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいたリクエストはシェール Believe、 こちらで2曲プラスしました。71年、ジプシーズ・トランプス&シーブス、そして2010年、 You haven't seen the last of me でした。では水曜日恒例、立ち読みしと立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね、別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。で、最強防災マニュアルの中にですね、防災力検定というのとサバイバル能力検定というのがありましたので、そこから問題をちょっとだけ出してみたいと思いますね。答えてみてください。2択になってます。まず防災力に関して、被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。さあどっちでしょう？正解は歯磨きガム。口の中を清潔に保つことはインフルエンザなどの感染症の発症、重症化の予防につながります。で、しっかり歯磨きができる環境にない場合のおすすめは歯磨きガムなんだそうです。水がいらない上に噛むことで被災した際のストレスが緩和されると。で、マウスウォッシュは吐き出したものを流す水が必要になるので、水が十分にない環境ではやや使いづらいかもしれないということだそうです。もう一問、子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。正解はテレホンカード。スマホを持たせていても災害時につながらない可能性が大きいですね。で、テレホンカードというのは今でもコンビニで買えるんですね。で、公衆電話というのは市街地には1キロ四方に1台、それ以外の地域にはおおむね2キロ四方に1台置くということが定められているので、まあ必ずあるんですね。で、子供の活動圏内にある公衆電話の位置をあらかじめ確認しておいて、電話のかけ方も一緒に練習しておくといいということになります。ではサバイバル力に関して問題を1問、瓦礫に閉じ込められたらどうしたらいいか、大声で助けを求めるか壁を叩くか。瓦礫に閉じ込められたら、正解は壁を叩く。

叫び続けると喉が潰れて体力が消耗されます。しかも声はレスキュー隊の探知機で拾いにくいという性質があるそうなんですね。で、壁を叩くのが正解。で、体力を温存するために30分に1回程度傘なんかの金属製の棒を使ってカンカンカンと音が出るように叩きましょうと。で、そばに人の気配がしたら声を出して助けを求めるようにしてくださいということなんですね。まずは壁を叩いたりすることを優先する。さあ、あなたは正解しましたか？

4月24日リリース、オマリオン、ザ・ワンでした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は金言メイクのジャンルから。人民の、人民による、人民のための政治と言ったのは誰？リンカーン。続いてビジネス用語です。主に社内規定や就業規則のことを指しますが、法的強制力を持つ場合もあるものといえばビジネス用語では何？

0: 木材など植物由来の原料を超微細にほぐして得られる高機能繊維で、鋼鉄の5分の1の軽さと5倍の強度を持つものとは何？セルロースナノファイバー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定

0: ートのナビカル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビカルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 私がヒマッキーよ。
1: 私はアッキー。3人揃ってフィーダーオーステ
2: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
3: あ、
4: JOZZ2BHFM

0: 今週のメッセージテーマはおすすめお出かけスポット、あなたの思うとっておきの場所はどこ。私は大沼、季節を戻そう。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
2: サンジ
3: ー先輩どうしたんですか。
2: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
3: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
2: え、そうなの。
3: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
4: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
5: 何、
6: 我々はキリタンポ星人なのだ。およよよよ、
7: カズノキリタンポ FM
6: 聞いてるよ。
8: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか。重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: Drive by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日は

0: 月1万円からマイカーに乗るなら？
1: ヒント、今何時？答えは、八幡平インターチェンジそば、フラットセブンカズの7時です。

時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のミカです。今日は5月6日水曜日、大型連休も最終日。いや、今朝くらいはゆっくりさせてけろってね、思ってる方も多いんでしょうかね。どうでしょう、今朝のお目覚めはいかがでしたでしょうか。昨日立夏ですっていうね、夏になりましたよ暦の上ではっていう話をしましたが、季節を戻して今朝は春の話。いやー、昨日ね、水の入った田んぼでカエルの声聞きました。まだちょっとね、合唱というほどではなかったんですけれども、あー、泣いてる泣いてる泣いてるってね、こう耳を澄ませていました。カラスが鳴くから帰ろうの歌じゃないけれども、鳥もね、こうねぐらい帰るためなんでしょうかね。チュイチュイチュイチュイって、泣きながらどこかへね羽ばたいて行きました。鳥の鳴き声がこうやって多く聞こえるのって朝だけじゃないんだな、夕方もそうなんだなっていうふうに思っていました。あ、で春の話ね。春っていう言葉の語源、三つほどあるそうです。一つは、気候が春、これは晴れると書いての春ですね。もうまさに今朝のね、この青空、見事な青空のような感じで、気候が晴れるの、春から。そして二つ目は、草木の芽だったり草木の根、これが春。もうね、若葉が、そして、つぼみがね、こうぷっくりと春。これで皆さんも春を感じることできますよね。で、三つ目が、田畑を張る。これ、開墾の墾っていう字ですね。墾田永年私財法。皆さんこれ教科書でやりましたよね。いつか歴史でね。その墾田の墾ですね。これ、張るっていうふうに、訓読みだと読むんですが、この張る。まあ、この季節、畑を耕して、そして水が入って、で、田植えが始まってということで、この張るっていう三つのね、語源から、四季、春夏秋冬の春ですね。春は、言葉ができてきたんだそうです。で、この、どの春を皆さんは今感じてらっしゃいますか？私はもうこの三つ目のね、田畑を張る、田肌をね、張る。これですね。もう、長いね、冬。今年長かったですね。そして雪も多かった。果樹の枝も折れたりしてね、本当に難儀な冬でした。そこからね、春を迎えて、乗り越えて頑張っていこうっていう姿、いろんなところでね、見えますね。この春という、田畑を春という、開墾の墾の字には、こう、土地を開発して文明を発展させる、こう、人類の努力みたいな、そんな意味も、込められているというか表しているんだそうです。まさにね、その姿を今私たちは見ているなっていうふうに思うんですね。暦の上では夏となりましたけれども、もう少しこの言葉の意味とともにね、春を、皆さんと一緒にね、体感していきたいなと思っています。それでは今日お伝えするニュースの見出しです。はじめのニュースです。子供の日の昨日、商店街を歩行者天国にしたイベントが鹿角市毛馬内で開かれ、露店や体験コーナーを親子連れなどが楽しみました。子供たちが好きな生き物、山椒魚の観察会が鹿角市で開かれ、参加者たちがオリジナルの図鑑作りに挑戦しました。鹿角市の中学校と市外のチームが対戦するバレーボールの大会が市内で開かれ、八幡平と十和田の合同チームが3位に入りました。こちらのニュースはこの後7時30分と8時30分に詳しくお伝えいたします。本日もニュース、お天気のお知らせ、交通情報、イベント情報など、活動の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けいたします。ちょっとね、今週と来週、私とアッキーさんの出番がですね、イレギュラーになっております。今日ね、水曜日なので本当はアッキーさんなんですけども、ごめんなさい、交代させてもらって、
明日明後日木金がアッキーさんの出番となります。変わりまして、本日もどうぞよろしくお願いいたします。今朝も勝野花輪駅前スタジオからの生放送です。

2時間のお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さて、今日これからお出かけになる皆さん、忘れ物は大丈夫ですか？そしてお子さんたちは連休中の宿題はもう完成したかな、仕上げられたかな。今日一日またね、頑張ってください。それでは今日も一日元気よくいってらっしゃい。

0: 朝学び。
1: ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北就活の地域に濃霧注意報と雪崩注意報が出ています。濃霧による見通しの悪さ、そしてここしばらくは雪崩にご注意ください。では今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。秋田県は現在晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。鹿角市と小坂町は23度、昨日より7度高いでしょう。八幡平方面は20度で、昨日より

3度高い見込みです。十和田湖周辺も20度、こちらは昨日より6度高いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の数の地方のポイント予報です。この後午前9時から明日の朝午前9時まで一日を通して晴れと見込まれています。連休最終日はお出かけ日和となりそうです。続いて明日のお天気です。明日7日木曜日は高気圧に覆われるためおおむね晴れる見込みです。最低気温9度、最高気温24度、降水確率は午前0時から午後6時まで 0%、 午後6時からは 10% と見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

0: 続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。午前7時現在の情報です。はじめに JR 花輪線東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス新北バス道の区号は明日5月6日今日5月6日まで運休していた一部の便を臨時運行します。高速バス新北バス道の区号は今日まで運休していた一部の便を臨時運行します。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。
1: 今日ジュピター号私が見た時は3台朝到着していたんですね。
0: もしかしてどこかね、東京観光してきた方たちが一気に戻ってきたのか、それともね、連休後半を楽しむためにいらした観光客の皆さんなのかね、どっちなんだろうと思いながら眺めておりました。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。昨日はこの時間にすでにですね、アスピーテライン、通行止めとなりますという情報をお伝えしていましたが、今日はねまだそのお知らせ来ておりません。このようにね晴れておりますし、雪の回廊眺められるこのね連休最後のチャンスとなるのかななんていうふうに予想しています。どうでしょうね。現在運転中の皆さん、そしてこれからお出かけになる皆さん、速度車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も一日安全運転でいきましょう。以上交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。

はい、ゴミ出し情報いきますよ。今日5月6日第1水曜日です。第1水曜日は八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の資源ゴミの日です。瓶、缶、段ボールの日です。今日は八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の資源ゴミ、瓶、缶、段ボールの日です。そして

0: 新聞、雑誌の監修は草木、大湯地区、そして芝平地区です。今日って何の祝日なんでしょうねって思ってカレンダー見たら、今日祝日ってより振り替え休日なんですね。3日が憲法記念日、4日が緑の日、5日が子どもの日ときて、今日が振り替え休日なんですね。まあこの連休気分をリセットするっていうのは、ね、なかなか難しいものがあるかと思いますが、今日水曜日です。ごみ出し、当たってるね、地域の皆さんは忘れないようにしてくださいね。続いて秋田県の生活情報いきましょう。選択指数90、惜しい。なかなか100いかないっすね、この選択指数ね。とはいえ今日はね、降水確率1日を通して 0% ですし、この後明日の朝まで晴れということですので、洗濯機フル稼働させてね、ぜひぜひ、外に洗濯物はためかせてください。花粉情報、こちらはマーク一つ少ないとなっておりますね。こうやって花粉もね少なくなってくると、ようやくね洗濯物も外のもの干しに干せたり、それから、何ですか、皆さんどこに干してますか。我が家はですね、この間ちょっとね庭に、洗濯物を干しちゃったんですね。早く乾けっていう気持ちを込めてね、洗濯を干していて、それを忘れてですね、お客さんをお庭に通してしまって、あわーって、あ、洗濯物干したんだってとっても焦ったことがありました。はい、ということでね、皆さんもそういったことには気をつけながらね、気持ちよく洗濯物乾かしてください。そして、現在ですね、午前7時の勝野の気温は 7.6度となっております。今日実はですね、山の方随分と気温上がっています。八幡平現在 14.1 度、里より全然暖かい。しかもね、湯瀬も 16.9 度と、朝にしてはねかなり暖かい、この時期の朝にしてはかなりね、暖かい様子となっています。今日は里の方がね、放射冷却の影響ですでしょうか、ちょっとね冷え込みました。フロントガラスもね、朝方にはピシッ、霜ついてるわけではないんですけれども、なんて言えばいいんですか、こう曇ってあったって言えばいいんでしょうかね。それが太陽の光、太陽のエネルギーでね溶かされて水滴がついている、そんな状態となっていました。さあ時刻は7時18分を回りました。皆さんお出かけの準備は順調でしょうか。 CM の後は慶長のお知らせです。
1: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
2: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
1: カズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
3: 皆さんぜひお聞きください。
4: JOZZ2BHFM FM カズの
5: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
6: あなたに、
7: 恋するラジオ
8: 79.1 メガヘルツ、カズのきりたんぽ FM。

悪闇のお知らせです。花輪地区にお住まいの三方恵子様93歳4月30日に亡くなられました。喪主をお務めになられた方は長女の三方睦子様。ご葬儀は終了しています。十和田世帯市にお住まいの田中勲様85歳2日に亡くなられました。ご葬儀は終了しています。慎んでお悔やみ申し上げます。

今週のメッセージテーマ、朝学びはおすすめお出かけスポットとなっておりますよ。今日でね、もうお休み最後だから、あんまり遠くまでっていうよりは、ちょっと近場でどこか行きたいなと思ってらっしゃる方向けに、どうでしょう。皆さんおすすめのお出かけスポットありませんか？教えてもらえるととっても嬉しいです。私はですね、もう数の一周、今だったら数の一周でいいかな、なんて思っています。行きはですね、県道通って大湯方面に、昨日言ったかな、菜の花と桃の花の黄色、ピンク、黄色、ピンク、黄色、ピンクっていうね、色のなんて言うんですかね、連続、まあ、次々とこう、現れる、その色の連続を見ながらですね、十和田湖方面まで行って、で、帰りにはですね、その県道の一本山寄りの方、能面道路ですね。能面道路をこう、ぐーっとね、草木の方から回って帰ってきたいなーなんていうふうに思います。そこでね、私昨日、ちょうどこう、田に水が張られてですね、そこに夕暮れの山の景色って言えばいいんですかね、が、水面に映っている、そんなね、状況を見てきてですね、ああ、これを見られるのって本当に限られた瞬間ではないですね。限られた期間だけで、その期間にまず、今年自分が巡り会えたことに、とっても感謝をしたいな、というふうに思いました。あれね、田植え満始まって、その稲の苗がね、背が高くなる前までですよね。水面が見えるのってね。その状況って、あと本当に2週間とか3週間とか、そのくらいしかないからね、その光景を見られた幸せをね、噛み締めながら、戻ってまいりました。夕焼けがとっても綺麗なね、昨日でしたね。はい、ということでね、ぜひ皆さん、おすすめのお出かけスポット教えてください。メッセージ2ご紹介しましょう。特急津軽2号さんです。津軽さん、おはようございます。自分は、兄の熊牧場。おすすめお出かけスポットです。4日に行ってきました。間近に熊を見るのはちょっと怖くでも愛らしく見えました、こうして間近に見られる施設というのはないと思いますので、ぜひ行ってみてほしいです。そして余裕があれば近くのウッド温泉にも行ってほしいなと思っていますということです。ウッド温泉ね、本当に行ってみたいと思っているんですが、なかなかね、兄まで行く機会がなくてですね、今日はさすがに難しいかなとは思うんですけれども、まず一回ね、今年のうちに行ってみたいかな。よくね、津軽さん、ウッド温泉いいですよっていうふうにおっしゃってくださるので、いつかは行ってみたい。まあ、近くですしね。皆さんもいかがでしょうか。ではこの辺で一曲いきましょう。宮野真守でニューオーター。

この阿仁のウッド温泉行ったことある方にお聞きしたいんですけれども、熱めですか、それともぬるめですか、お湯の温度。あとね、どんなお湯の特徴があるのかぜひ教えてほしいなと思います。熱めだとね、夏場に行くよりはちょっとね寒くなってからの方がいいですしね。時刻は7時27分になりました。7時30分からは FM ニュースをお送りします。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 大豆ね、
2: 秋田小町の精米を始めて30年、大豆ねの長いご愛顧に感謝してお米の特別還元祭を開催中。令和7年度産秋田小町5キロパック10キロパック玄米プレミアム一等米ヨーヨー薬30キロ入りを特別価格にて販売中。ご好評につき5月10日まで期間を延長して販売します。お米の購入は大豆ね花輪組長本店またはお近くの大豆ね各 SS で。
3: 皆様の暮らしとともに株式会社大里常蔵商店

0: 鉄を切る、曲げる、つなげる。小坂町の鉄工所 C&C は鉄で建設や工業を支えています。町の未来を創造し地域に貢献します。鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
1: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の未来を担う子どもたちの安心を見守っています。車の運転時は周囲の状況やスピードに十分に注意しましょう。株式会社柳沢鉄工所でした。
2: 食べて知って楽しむ道の駅かずの。
3: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅かずの。
2: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの。
4: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

0: FM ニュース。
1: 時刻は7時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。子供の日の昨日、商店街を歩行者天国にしたイベントが鹿角市毛馬内で開かれ、露店や体験コーナーを親子連れなどが楽しみました。これは商店街に活気を取り戻すことなどを目的に、地元の市民グループが開いている

つけるのが楽しみと笑顔を見せていました。一方、イベントの運営側には中高生のボランティアもおり、町を盛り上げたい、みんなを喜ばせたいなどの思いがイベントの成功につながっています。4年連続でボランティアを務めた鹿角市末広の男子高校生は、自分が教えたことで楽しんでもらっているのが嬉しい。こうしてみんなで頑張って、子供も大人も楽しんでいる街だと発信できるといいと話していました。主催した市民グループ、ケマカツでは、帰省中の若い人たちもいて、地元が頑張っているところを見せられたと思う。にぎわいを自ら作れる体験をして、地元を支える自負を持つ人を増やしたいと意気込んでいます。次です。子どもたちが好きな生き物、サンショウウオの観察会が鹿角市で開かれ、参加者たちがオリジナルの図鑑作りに挑戦しました。これは由利本荘市を拠点に、サンショウウオの調査や親しむ会を開くなどしている会と地元の図書館が開いたもので、子どもの日の昨日、花輪市民センターに親子およそ30人が集まりました。観察用の小さい容器にサンショウウオを入れるところから体験が始まり、子どもたちは落ち葉が入ったケースや水の中から見つけ出し、そっと容器に入れていました。少し戸惑う母親たちの姿をよそに、子供たちは次々と捕まえたり、手のひらに乗せたりして喜んでいました。そして自分の席に戻り、じっくりと観察しながら、熱心にスケッチしていました。鹿角市花輪の小学1年の男の子は、手が小さくて、目がちょっと出ているところが可愛い。色の濃いところを上手に描けましたと喜んでいました。催しは、サンショウウオの研究をしていた大学の教員が、鹿角市の図書館を通じて地元の研究者たちとつながり、共にしてきた活動が発展したものです。主催した日本サンショウウオ族と人の会の菅原博隆代表によりますと、鹿角市は生息しているサンショウウオの種類、個体数ともに多く、山の豊かさや水の綺麗さの表れにもなっているということです。6年前から飼育と飼料作りを続けている、長利沢中学校2年の菅原寛太さんは、餌をあげるときに、顔を上げるところが特に可愛い。サンショウウオが住める自然が守られている鹿角を誇らしく思いますと話しています。菅原代表は、サンショウウオは人の生活圏の近くに生息しており、興味を持つ人が増えると種の保存につながる。こうした機会を通じて関心を持つ人を増やしたいと見据えています。次です。鹿角市の中学校と市外のチームが対戦するバレーボールの大会が市内で開かれ、八幡平と十和田の合同チームが3位に入りました。第65回鹿角中学校招待バレーボール大会が29日に花輪の市記念スポーツセンターで開かれ、市内の3チームのほか、大館市、岩手県二戸市から合わせて3チームが出場しました。2試合ずつ戦う予選リーグで、八幡平と十和田の合同チームが2勝し、リーグトップの順位で決勝トーナメントに進出しました。しかし、準決勝の岩手県二戸市の中学校との対戦では、第1セットを23対25で惜しくも落とすと、第2セットも19対25と届かず敗れましたが、堂々の3位です。市内の中学校は他に

十和田が5位、花輪が6位でした。個人表彰では八幡平の阿部一佳選手、十和田の成田美織選手、花輪の戸澤奈優選手などが優秀選手に選ばれました。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北就活の地域に濃霧注意報と雪崩注意報が出ています。では海況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は23度、昨日より7度高いでしょう。八幡平方面は20度で昨日より3度高い見込みです。十和田湖周辺も20度、こちらは昨日より6度高いでしょう。続いて降水確率です。今日は1日を通して 0% と見込まれています。そして今日の勝野地方のポイント予報、こちらも1日を通して晴れと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日7日木曜は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。最低気温9度、最高気温24度、降水確率は午前0時から午後6時まで 0%、 その後は 10% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

0: 黒金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、
2: 暮らしから暮らしへ。

はじめに公共交通機関の情報です。午前7時30分現在、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、新北バス道の9号は今日まで運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀戸山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて

思いやりの心を持ってこの先も安全運転で行きましょう。スーパー、ドラッグストア、それから観光施設ですね、そして、高速道路のパーキングエリアなどの駐車場でのね、車の運転にもどうぞ皆さんお気をつけください。譲り合いの心で行きましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。時刻は間もなく7時43分になります。 CM の後は今日のイベント情報などをお送りします。

0: 八幡平ポーク美味しさの秘密は、
1: 油にコクがあるのにさっぱりしている。冷めても柔らかくってジューシー。
0: 恵まれた環境で育った八幡平ポーク、
1: おらも大好き。
2: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
3: 高谷コーポレーション。
4: 建築板金工事を手掛ける株式会社関板金工業では社員を募集中。未経験者も応募可能。仕事に必要な道具などは全て支給いたしますのでご安心ください。お問い合わせは305050または、ハローワークの求人をご覧ください。

さて昨日ですね、私がゆたろうさんの、花輪のゆたろうさんの鯉のぼりの数ですね、何回数えてもなんか途中で分かんなくなるっていう話しました。ビヨンビヨンビヨンってこうね、空にこう頼ってる姿を見るとですね、どれ数えたんだっけ、どれ数えてないんだっけってね、分かんなくなっちゃうっていう話をしたら、さっきテルコママからですね、お料理あれこれのテルコママからメール来ましてですね、数えてみましたよということで教えてくれるメール来ましたので、皆さんにご紹介します。ゆたろうの鯉のぼり、27匹泳いでいました。他に中に3匹あるので計30匹ですよと。そんなにいっぱいいたんですね、あの鯉のぼり。来年にはまた増えるかもよとスタッフの方が言ってましたよということです。テルコママありがとう。そっか、そんなにいっぱい外にいたんですね。あのゆたろうさんの鯉のぼり、常にね、私の中ではこう泳いでいるっていうイメージなんですけど、それたまたま風強い時に行ってるのかな。あの鯉のぼりと風速の関係って言えばいいんですかね、あって、まあ、これ布製のものですと、風速が3メートルから5メートルの時にはまだこう尻尾が下に垂れている。で、風速が5メートルを超えて6メートルから8メートルになるとこう泳ぎ始めるんだそうですよ。で、これナイロン製になるともうちょっと軽いので、風速が3メートルから5メートルで泳ぎ始め、風速が6メートルから8メートルだと元気に泳ぐ、そんな状態になるんだそうです。ここしばらく風が強い状態がね、続いていたので、そんなね元気に泳いでる姿が、私はよくね見たのかなというふうに思いました。ちなみに子供、小さいな

とか子供たちの子供のあの鯉のぼりは風速が3メートルから5メートル、ちょっと弱めでもね、元気に泳ぐんだそうです。ちっちゃい子たちはね。はい、ということでね、大体その鯉のぼりを見ていると、まあ風速がわかる。どれくらい今ね、風が吹いているのかっていうのがわかるそうです。元気に泳いでると、あ、ちょっと風強いのかなって思ってもいいみたいですよ。はい、てるこママ、貴重な情報ありがとうございました。さあ、イベント情報に行きましょう。この時間はインコックの協力でお送りします。先人顕彰館では特別展、文人に描かれた勝野、菅江真澄と美濃虫三人開催中です。歴史民俗資料館では特別展、勝野の屋台行事が始まっています。開館時間はどちらも午前9時から午後5時までです。コモッセのギャラリー展示は水墨画サークル、書道サークル展です。武術太極拳教室、場所は十和田市民センターで、時間は午後1時30分から4時までです。ナイトバドミントン、場所はアメニティパークアリーナで、時間は午後7時から9時までです。そして今日コモッセでは、コモッセクエスト2026竜への祈り開催されます。時間は午前10時から午後3時まで、なお受付は午後1時までとなっています。コモッセクエスト、物語の主人公になって謎解きゲームにチャレンジする人気のイベントとなっています。今年はどんな冒険の旅が始まるんでしょう。こちらは参加費は無料となっています。また同時開催としてミニ四駆体験会、そして小物作りワークショップも行われますので、ご家族連れでね、楽しめるイベントとなっております。コモッセクエスト2026は今日午前10時から午後3時まで開かれます。続いて小坂町の情報です。小坂図書館では作家池田真紀子さんの作品展が開かれています。開館時間は午前9時から午後4時45分までです。以上、本日のイベント情報をお送りしました。

ここからは病院情報です。今日の当番医は中野クリニック花輪の中野クリニックです。電話番号は227335。受付時間本日は8時30分から午後5時までとなっています。お電話で確認の上ご受診ください。そして当番薬局は競争未来活能薬局です。そして健康に関する不安悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もぜひご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル0120-959-783、 0120-959-783 です。今日の当番医中野クリニック以外の市内の病院は今日はお休みとなっております。また市内の歯医者さんもね、今日まで連休中はねお休みとなっておりました。明日にはどこのね病院も歯医者さんも混むんじゃないかなと予想されます。以上、病院情報でした。

鯉のぼりの形になる前っていうのは、あの旗差し物っていうんですか、よく皆さんあの時代劇とか大河ドラマとか見ていて、あの武将がですね、戦いの場であののぼりをこうね持って、足軽の兵隊とかがね、ブブブブブブって風になびかせながら走るの見ますよね。例えばそれには風林火山とかね書いてあったり、あとはその武将の家紋がね染め抜いてあったりするんですけれども、ああいった差し物と呼ばれるんだそうですけども、あののぼりがね、もともとその武運長久って言えばいいですか、あのを願って、そして健康をね願って、男の子が特にまあ、あの強く賢くそして長生きできるようにという、願いを込められて、あののぼり、うーん、差し物っていうそうですけども、あのバイバイバイバイバイってねはためく、鯉のぼりは横長ですけど、あの差し物っていうのは縦長ですね。あれを家の門のところに立てた、そこからねだんだんだんだんこう形態が変わっていって鯉のぼりになったんだそうですよ。はい、ということでね、これ昨日喋るべきネタでしたけれどもね。ではね、まあその風俗の話をしましたので、この曲、7時台最後いきましょうか。サカナクションで多分風。

この曲聴いていつも思うんですけども、本当にね、風が吹いてるみたいにね、思う時があって、イントロからそうなんですけどもね、今のこの流れてる部分も、これもね、強い風がこう吹き荒れてる、そんな様子、感じられますよね。時刻は7時56分、まもなく8時になります。お出かけになる皆さん、どうぞ今日も一日お気をつけていってらっしゃい。そして今日ね、連休最後だよという方は、ゆっくりとね、体を休めて、また明日からのね、息を養ってください。今日も一日、ラジオの前の皆さんが、ニコニコ笑顔で過ごせますように。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
2: 除雪機のご用命は各省機械店へ。
3: お車の処分に悩んでいませんか？使わなくなったお車は高値で買い取り、面倒な廃車手続きも現代にお任せ。中古部品の販売、スピード納品も可能。電話 0186-293990 株式会社現代。
4: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
5: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
6: ん？使ってねー。とったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノ市総務課危機管理室。電話300-0299まで。
6: セバ市役所さん行ってみるかな。
8: JOZZ2BHFM

処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

さまナピ、時刻は8時を回りました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。勝野きりたんぽ FM のミカです。8時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。そして今月の元気な元気なご挨拶は小坂マリア園の皆さんです。さて、東京から友達が遊びに来ておりまして、昨日ちょっとだけね、こう一緒にドライブしたり、ワンコ連れてきてるので、犬のねお散歩したり一緒にねしたりしたんですよ。で、そしたらその散歩の時にね、え、これフキだよね、あ、なまってんな、ちょっと私が言うと、これフキだよねって言われてですね、あんだね、こんなにいっぱい生えてる、え、ここにも、あそこにも、え、これもだよね、みたいな感じでものすっごくね興奮してくれて、ちょっと私たちはフキあまりにも当たり前にここら辺にね生えてるものだったので、ってなったんですけれども、聞いたらですね、お母さんがとってもフキが大好物で、でもなかなかね東京だったりその辺だと生えてるところがなくって、もう1本2本でも生えてるのを見るとわーって思って積んで、それをなんかキャラ拭きにしたりするって言ってたかな。で、とっても貴重な食べ物だと思ってたって言われて、この辺にもうそこかしこにフキが生えてるのを見て本当に驚いたよっていう風に言ってました。いやどごさもあるからって思わずね思ってしまったんですけれども、なんかね、あんまり道路っ端でもなく

て、かといって熊に合いそうな山の奥でもなく、どこかいいあたりの安部でね、一緒に吹きでも積もうかななんていうふうに、思ったんですけれどもね。まあ積むといえば皆さんどうですか？山菜、あとアスパラ旬になりましたよね。私もこの間アスパラ初物いただいたんですよ。もうね、甘みがギューッギューッてね、濃縮されてて、本当に何もつけないで食べて美味しかった。最高だなと思いました。あとはね、アイコですね。アイコ食べたくて、この間ケマ内の市民市場に寄ったんですね。で、なくて、レジのお母さんに、お母さん、アイコって今日売り切れたんですかって聞いたらですね、あ、まだだよって、あともうちょっとしてからでね、ベガって言われてですね、この間一回入ってきたのよ。でもね、もうちょっとまだ、入ってこなくなっちゃって、もうちょっと待てば入るからって言われてですね、また、いがねばねえな、というふうに思っております。もう、愛子のね、味噌さつけたのが本当に大好物でですね、早く食べたいと思っています。皆さんは、山菜、どうですか？後悔ないように召し上がってらっしゃいますでしょうか？今一番腰油かなーで出るのってね、腰油天ぷらにしても、酢味噌和えにしても、おひたしにしても、本当にね、美味しい。山菜の女王ってね、言われてるその意味がね、よくわかります。では、ここからはお天気情報です。この時間は、地域と共に歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在、北州活の地域に濃霧注意報と雪崩注意報が出ています。今日昼前までは濃霧による見通しの悪さに、ここしばらくは雪崩にご注意ください。では今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。勝野市と小坂町は23度、昨日より7度高いでしょう。八幡平方面は20度で、昨日より3度高い見込みです。十和田湖周辺は20度、昨日より6度高いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の勝野地方のポイント予報です。この後午前9時から明日の朝午前9時まで、一日を通して晴れと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日7日木曜日は高気圧に覆われるため、おおむね晴れる見込みです。最低気温9度、最高気温24度、降水確率は午前0時から午後6時まで 0%、午後6時以降は 10% と見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前7時55分現在、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス新北バス道の区号は5月6日水曜日、今日までですね、運休していた一部のピンを臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

はい、ゴミ出し情報いきましょう。今日第1水曜日です。第1水曜日は八幡平地区、三ツ矢沢を除くおさり沢地区、芝平を除く花輪地区の資源ゴミ、瓶、缶、段ボールの日です。今日は八幡平地区、三ツ矢沢を除くおさり沢地区、そして芝平を除く花輪地区の、ごめんなさい、資源ゴミ、瓶、缶、段ボールの日です。そして新聞、雑誌の回収は草木、大湯地区、そして芝平地区となっています。新聞、雑誌の回収は草木、大湯地区、そして芝平地区です。皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。続いて秋田県の生活情報です。今日の洗濯指数は90。非常によく乾く一日となりそうです。洗濯機をフル稼働させてください。そして花粉情報、こちらはマークが一つ少ないとなっています。そして午前8時、現在の気温何歩か上がったかな？午前8時の勝野は 11.6 度となりました。

今週のメッセージテーマ、おすすめお出かけスポット。今日たくさんの皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。まずはメダカの親父さんからです。メダカの親父さん、おはようございます。立夏を迎えたとはいえ、まだファンヒーターを手放せない我が家です。もちろんです、我が家もそうです。まだつけてますよ。バリバリつけてます。設定温度20度にしてつけてます。さて、おすすめお出かけスポット、兄の根っこ地区にあるマタギの台所ウヘイさんです。お店の名前がウヘイさんっていうんですね。つい最近プレオープンし、根っこマタギコーヒーさんのカフェが入っています。ほー。今はコーヒーとスイーツの提供ですが、将来的には飲食、宿泊、ジビエ解体の複合施設として活動するそうです。あ、ということはウヘイさんがそのね、複合施設として今やってるのかな。で、その中に猫またにコーヒーさんが入っているんだ。なるほどなるほど。いや、今日兄の情報多いですね。さっきね、津軽さんから兄の熊熊園、それからウッド温泉どうですかっていうのがあって、そしてメダカの親父さんからは猫地区にあるマタギの台所ウヘイさん。いや、気になる。へえ、マタギコーヒー、根っこマタギコーヒー。この名前ね、覚えておきます。ジビエの解体の複合施設。いや、いいですね。ジビエ食べられるとこってなかなかこの辺ないですもんね。気になるな。兄さん行ってみたくなりますね。こうやって次々兄の情報入ってくると。メダカの親父さん、ありがとうございます。本当にまだ寒いのでね、朝晩。体調管理にどうぞお気をつけください。メッセージありがとうございました。続いて、ヨッシーさんですね。ヨッシーさん、おはようございます。朝方、早くから明るくなりましたね。そして連休も最後です。天気もいいし、今日は何をしようか。まず、朝飯だな。ということで、今朝は何をね、召し上がったんでしょうか。そして、おすすめお出かけスポット、私は温泉。今はない住川温泉に赤川温泉、よかったなぁと。いやー、私もね、住川温泉毎年ね、夏に親戚で行ってたんですよね。親戚とかお友達のね、一家とこう行ってて、一晩だけね泊まって帰ってくるんですけど、その日がもう楽しみで楽しみで仕方なかった。だから私の中では住川温泉イコールもう夏休みの楽しい思い出がぎゅーっと詰まったね。そんな温泉だったんですけれどもね、残念ながら、土石流でね、流されてしまいましたね。結構ね、この住川温泉、赤川温泉よかったってね、今でもおっしゃる方多いですよね。今はね、記憶の中のおすすめお出かけスポットになってしまいましたね。でも思い出がある。それだけでね、

私の中では幸せの象徴って言えばいいんでしょうか。そんなね、温泉となっています。吉井さん、メッセージありがとうございました。今日ね、まだまだメッセージいただいてるんですよ。次行きましょう。あ、やじきたさんです。やじきたさん、おはようございます。天気が良くて気持ちがいいですね。いやー、本当に本当に今日実はスタジオね、上の蛍光灯つけてないんですよっていうくらい中にね、朝の日差しが差し込んできてですね、明るい、気持ちいい、そして青空もね、ドアの向こうに見えています。これ雲あるの？雲一つない青空って感じですか？いやー、外にね出たい、今すぐ外に出たい、そんな朝のお天気です。さて、お出かけスポットおすすめ、おさり沢の水晶山のテレビ塔からの眺めもいいですよね。花輪はもちろん、毛馬内の奥の方まで見えるし、冬は晴れた日のナイターのスキー場から見える景色が幻想的で好きですといただきました。水晶山のテレビ塔まで皆さん上がったことありますか？私はですね、このラジオ流すね、機械がそのテレビ塔のとこにあるので、一回ね、スタッフと一緒に登ったことがあります。あと小学校の時かな、遠足で上の方に行ったような記憶があるんですけども、どうだろう、遠足だったかな。いや、本当に眺めがいいし、冬場ね、ナイター楽しまれる方にとってはまさにね、矢地北さんおっしゃるように幻想的な、きらめきですよね。里のきらめきと、あと人の生活している感じ、様子がね、見れるのって本当に、最高の眺めだな。ちょっと殿様になったような気持ちがする。この地の支配者になったみたいな、そんな気持ちもね、味合わせてくれますよね。行ってみたいな。ちょっと今年ね、スタッフがテレビ塔まで上がるよっていう時、一緒にまた連れてってもらおうかなと思います。矢作田さん、メッセージありがとうございました。続いてはですね、 MC 安本さんですね。安本さん、おはようございます。盛岡情報、天気が良くて過ごしやすそうです。いや、今日はどこもね、天気で気持ちよさそうだな。さて、おすすめお出かけスポット、奥州市伊沢にある徳水園円筒分水もおすすめです。もうこれ初めて聞きました。徳川の徳にお水で徳水園、円筒分水はですね、円は100円200円の円に、筒は筒ですね、そして水が分かれると書いて徳水園円筒分水ということで、これ通り道にあったということで、田んぼなどの農業用水を均等に行き渡るようにする施設です。へえ。毎年岩手県内のニュース映像では、春先に円筒分水を見ていつか行きたいと思っていた場所でしたと。へえ。もっと山沿いにあるのかと思っていましたが、ここにあったの？というふうに思いました。そしてここには円筒分水高カレーというものがあって、これも食べて見たかったですと。で、この円筒分水孔ではマイナスイオンを浴びることができるんだそうです。へえ、なんだろう、滝みたいな感じ、滝みたいなところで公園になっていて、まあ、そのなんていうんですか、使用目的としては農業用のお水を出すところなのかな。円筒分水、初めて聞きました。でも岩手ではすごくメジャーな場所なんですね。へー、ちょっとね、調べてみたくなっちゃいましたね。なるほど、皆さんにこうやってね、知らないところを教えてもらって、ふと通りがかった時に、あ、これだこれだこれだってなることってありますよね。そのためにもね、ぜひ皆さん、まだまだ、メッセージ募集しておりますので、おすすめのお出かけスポット教えてください。ゴールデンウィークね、行ってみてよかったなー、ここっていうところもね、ぜひ教えてください。メッセージの宛先、ファックスの方は 0186-25-8817 まで。メールの方は radio@

@fm791.net、radio@fm791.net まで。そして、LINE でカズのきりたんぽ FM の公式アカウントとお友達になると、トークルームからもメッセージを送ることできますので、ぜひね、LINE もご登録ください。時刻は8時17分になりました。CM の後は、カズの市からのお知らせの時間です。

暖の差が大きいカズノは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

ごめんなさい。BGM ね、まだちょっと間違ってしまいました。失礼しました。ここからは、鹿角市からのお知らせの時間です。まずは、後期高齢者医療保険料についてのお知らせです。後期高齢者医療保険料は、秋田県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに保険料率の見直しを行い、決定した保険料に基づいて、鹿角市が保険料の通知や納付書を送付しています。医療費が急増していることから、保険料の負担も年々増加している状況にあります。健康で安心な医療制度を維持していくため、ご理解とご協力をお願いします。保険料の算定方法や納付方法など、詳しくは広報活の5月号、14ページ、15ページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は、秋田県後期高齢者医療広域連合、電話 018-835-7155、018-835-7155 です。移住者向けの支援制度があります。ふるさとライフ若者定住支援補助金は、秋田県の秋田登録をして、鹿角市へ移住した18歳以下の子供を扶養し同居する世帯、世帯員のいずれかが39歳以下の世帯、39歳以下の単身世帯のいずれかを満たす人に対し、引っ越し費用に関する費用、民間賃貸住宅の家賃などの費用、2分の1を補助します。その他詳しくは、広報カズの5月号13ページをご覧ください。また、移住者ウェルカム事業では、移住された人の希望に合わせて、移住コンシェルジュが地域のお店や人をご案内するツアーを行っています。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

この情報のお問い合わせ先は制作企画課カズノライフ促進班、電話300-0208、300-0208です。次です。狂犬病予防注射のお知らせです。狂犬病予防法により愛犬への年1回の予防注射の実施が義務付けられています。狂犬病は犬だけの病気と考えられがちですが、すべての哺乳類に感染し、発症するとほぼ 100% の確率で死に至る病気です。愛犬を守ることはもちろん、家族と社会を守るためにも狂犬病予防注射を受けましょう。5月は24日日曜日と30日日曜日に予防注射を行います。時間、場所、担当の注意は広報カズの5月号17ページでご確認ください。この情報のお問い合わせ先は健やか子育て課健康づくり班、電話300-0119、300-0119です。次に5月の認知症カフェのお知らせです。来週以降の予定です。11日月曜日はユニバーサルカフェゆとり、場所は大四線保養センターゆとりです。14日木曜はどまっこカフェ、場所はどまっこです。15日金曜日はオレンジカフェシャベリーナ、場所は谷内地区市民センターです。20日水曜日憩いカフェ、場所は憩いの里です。憩いカフェは午前10時30分から正午までとなっています。21日木曜はプラットカフェ、場所は社会福祉協議会です。時間は午前9時30分からお昼12時30分までです。21日木曜日はみんなのカフェ、ももちゃんカフェ関上、場所はデイサービス未消園です。時間は午後1時30分から4時30分までです。どなたでも無料で参加できます。認知症カフェに関するお問い合わせ先は、安心長寿課介護予防班、電話300-0103、300-0103です。以上、カズノ市からのお知らせの時間でした。

そう、アイコをね、さっき食べたいという話したんですけど、アイコってすごいこうトゲトゲついてるじゃないですか。あのイラクサっていうね、あの植物あって、それと似てるんだか同じ種類なんだかなんですよね。で、ちっちゃい頃このイラクサが出てくるアンデルセンの童話を読んでですね、イラクサってどんなに痛いのかなーっていうふうに想像してたんですね。イラクサを摘んでもう、あの指からね血を流しながらも、そのイラクサを、なんていうんですか、イラクサで網を編むんですよ。お姫様が、魔法にかけられたお姫様がイラクサを摘んで、紡いで網を作って、最後ね、その網で網をね、白鳥にバーンってかけると、その白鳥はお兄さんたちなんですけど、その王女様のね、お姫様のお兄さんたちなんですけど、イラクサで編んだ網をバーッと白鳥にかけると、みんな元の姿に戻るっていうね、そんなね童話だったと思うんですけども、アイコ食べるたんびにですね、あの王女様の気持ちになるって言うんですかね、あの指先にあの尖ったね、ツンツンしたこうトゲトゲが刺さる本当にね、あの手袋しないとねできないアイコの下処理ですけれどもね、それをねやってこそあの美味しい美味しい味噌漬けできるんだなって思うとね、本当にあのありがたいな。最初にアイコ食べた人すごいな、この意外ながらあんなに美味しいものができてくるっていうかね、実は美味しいんだよっていうのを見つけ

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 家を建てるなら
3: マルイス産業、
2: リフォームするなら
3: マルイス産業、
2: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
4: 父さん、乱情の人来てらよ、きりたんぽ。
5: あいや、もう来たのか。
4: 出したの？
5: ほれ、あいだべ、通づかいのなんだかを紹介するやつ。
4: ああ、キラリーランドが。
6: カズノのキラリ発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から、再放送は金曜夕方5時53分頃から。自治会をはじめとしたカズノでキラリ輝く人をどんどん紹介していきます。お楽しみに。
7: スポンサードバイカズノグリーンエネルギー。
8: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。

0: FM ニュース。
1: 時刻は8時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。子どもの日の昨日、商店街を歩行者天国にしたイベントが鹿角市毛羽内で開かれ、露店や体験コーナーを親子連れなどが楽しみました。これは商店街に活気を取り戻すことなどを目的に、地元の市民グループが開いているけまぼこと題した催しです。歩行者天国にした商店街と駐車場に露店や体験のコーナーなどおよそ30のブースが設けられました。5回目とあって知名度が高まり、家族連れや

地元で楽しもうという発想を持つ人を増やしたいとしています。綺麗なビーズを糸でつないでアクセサリーを作るコーナーなどが設けられていて、体験した鹿角市花輪の5歳の女の子は、可愛いビーズを集めてブレスレットを作っています。完成してつけるのが楽しみと笑顔を見せていました。一方、イベントの運営側には中高生のボランティアもおり、町を盛り上げたい、みんなを喜ばせたいなどの思いがイベントの成功につながっています。4年連続でボランティアを務めた鹿角市末広の男子高校生は、自分が教えたことで楽しんでもらっているのが嬉しい、こうしてみんなで頑張って子どもも大人も楽しんでいる街だと発信できるといいと話していました。主催した市民グループケマカツでは、帰省中の若い人たちもいて、地元が頑張っているところを見せられたと思う、にぎわいを自ら作れる体験をして地元を支える自負を持つ人を増やしたいと意気込んでいます。次です。子どもたちが好きな生き物サンショウウオの観察会が鹿角市で開かれ、参加者たちがオリジナルの図鑑作りに挑戦しました。これは由利本荘市を拠点にサンショウウオの調査や親しむ会を開くなどしている会と地元の図書館が開いたもので、子どもの日の昨日、花輪市民センターに親子およそ30人が集まりました。観察用の小さい容器にサンショウウオを入れるところから体験が始まり、子どもたちは落ち葉が入ったケースや水の中から見つけ出し、そっと容器に入れていました。少し戸惑う母親たちの姿をよそに、子どもたちは次々と捕まえたり手のひらに乗せたりして喜んでいました。そして自分の席に戻り、じっくりと観察しながら熱心にスケッチをしていました。鹿角市花輪の小学1年の男の子は、手が小さくて目がちょっと出ているところが可愛い、色の濃いところを上手に描けましたと喜んでいました。催しはサンショウウオの研究をしていた大学の教員が鹿角市の図書館を通じて地元の研究者たちとつながり、共にしてきた活動が発展したものです。主催した日本サンショウウオ族と人の会の菅原博隆代表によりますと、鹿角市は生息しているサンショウウオの種類、個体数ともに多く、山の豊かさや水の綺麗さの表れにもなっているということです。6年前から飼育と飼料作りを続けている小佐里沢中学校2年の藤原寛太さんは、餌をあげるときに顔をあげるところが特に可愛い、サンショウウオが住める自然が守られている鹿角を誇らしく思いますと話しています。菅原代表は、サンショウウオは人の生活圏の近くに生息しており、興味を持つ人が増えると種の保存につながる、こうした機会を通じて関心を持つ人を増やしたいと見据えています。次です。鹿角市の中学校と市外のチームが対戦するバレーボールの大会が市内で開かれ、八幡平と十和田の合同チームが3位に入りました。第65回鹿角中学校招待バレーボール大会が29日に花輪の市記念スポーツセンターで開かれ、市内の3チームのほか、大館市、岩手県二戸市から合わせて3チームが出場しました。
2試合ずつ戦う

予選リーグで八幡平と十和田の合同チームが2勝し、リーグトップの順位で決勝トーナメントに進出しました。しかし、準決勝の岩手県二戸市の中学校との対戦では、第1セットを23対25で惜しくも落とすと、第2セットも19対25と届かず敗れましたが、堂々の3位です。市内の中学校は他に、十和田が5位、花輪が6位でした。個人表彰では、八幡平の阿部一佳選手、十和田の成田美織選手、花輪の戸沢奈由選手などが優秀選手に選ばれました。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州数の地域に濃霧注意報と雪崩注意報が出ています。昼前までは濃霧による見通しの悪さに、そしてここしばらくは雪崩にご注意ください。ではお天気の概要です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は23度、昨日より7度高いでしょう。八幡平方面は20度で昨日より3度高い見込みです。十和田湖周辺は20度、昨日より5度高いでしょう。なお8時30分現在の勝野の気温は 15.5 度となっています。ここに来てぐんぐんとね、気温が上がってきた勝野です。なんとさっきまで八幡平方面随分気温高いですねなんて言ってたんですが、今八幡平抜きました。現在八幡平方面 15.2 度、八幡平ね、トロッコにある、アメダスの情報では 15.2 度、そして勝野は 15.5 度となっておりますので、8時半になってね、ついに逆転しましたね。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の勝野地方のポイント予報では、この後午前9時から明日の朝午前9時まで1日を通して晴れと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日7日木曜日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。最低気温9度、最高気温24度、降水確率は午前0時から午後6時まで 0%、 午後6時以降は 10% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前8時30分現在、JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、新北バス道の区号は今日まで運休していた一部の便を臨時運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間、規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は、亀出山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。

現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って今日も一日安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: 私がスミッキ
4: ー、私がヒナッキーよ、
5: 私はアッキー、3人揃ってピーターポッチ。
6: 新人メンバーを紹介します。
7: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡見てた。
8: 家計の負担が大きい今、フラットセブンなら月々1万円から新車の軽に乗れる。しかも7年間分の車検、税金、オイル交換が全部込み込み。毎日の暮らしに少しゆかりを。お近くのフラットセブンへ。
9: フラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそばオートサービスグローバルへ。

はい。今日ね、あいこ食べたい、あいこ食べたいという話をしていたらですね、てるこママからもう一つね、メッセージいただきました。ママありがとう。あいこは学名、ミヤマイラクサと言います。取りに行くときは、軍手ではなく、厚いゴム手袋がいい。トゲが痛いからね、と。そうそうそう。あれよね、あのピンクだののね、厚いゴム手袋。ガパガパっとしたゴム手袋ですよね。トゲ痛いからね、そういった厚いゴム手袋持ってくといいよ、と。で、さっと茹でてから皮むいて処理したらいいですよ、ということでした。ありがとう、テレコンは。ぜひね、今度はお料理あれこれで、アイコ、我が家ではね、本当にその味噌さつけで食べるのが大好きなんですけども、それ以外のね、美味しい食べ方、教えてください。ちょうどね、今これからシーズンになりますのでね、アイコの美味しい食べ方、ぜひね、教えてください。処理の仕方もね、その時に、ぜひミーナちゃんにね、教えてください。私もしっかりと聞きます。ありがとうございました。さて、何の話しようと思ってたんだっけな。あ、そうそうそう。私からね、一つ、おすすめのお出かけスポット。これね、日帰りで、こっから日帰りで行けるとこ。勝野市内のね、おすすめスポットは、月火水とね、いろいろ、おしゃべりしたので、八峰町ですね。八峰町にある、山本酒造店さん。酒屋さんのですね、ラボ&カフェっていう、とっても素敵な空間があるんですよ。実はね、ここに行きたくて、去年ね、計画したんですが、私、その日ね、仕事入ってしまって行けなくなってですね、いやー、残念だなーと思ってたら、一緒にね、行くはずだったの、お友達がね、ここに行って、あれです。お菓子を買ってきてくれました。ピエール・エルメのね、マカロン、これをね、買ってきてくれたんですよ。なんとね、このピエール・エルメのマカロン、この山本酒造店さんのオリジナルの酒粕を使ってるんですね。その名も白神って言うんですけども、それをね、買ってきてくれて本当に嬉しがっ

もうこれって芸術品だなって思いながら食べたんですけど、このねピエール・エルメのマカロン白神はこのラボ&カフェ山本でしかね買えないし食べれない、食べれないというか買えない、ここでしか手に入らない特別なマカロンなんです。ちょっとね酒粕のねもうふわっとした、あの茶道と違う甘さってばいいんですかね、あれがこうふわっとこう鼻に抜ける感じがね本当に美味しかったということでね、私も実際にここにね今年こそ行こうと思って、計画しております。ただ残念ながら今日はやってんだ、今日はね臨時営業しております。で明日が振り替え休業となっておりますので、もしね今日道後佐賀行きたいんだけどあんまりあでねえなーって思ってる方、ぜひね下げっこすぎな方、この、白神酒造さん、あ白神酒造さん、山本酒造さんがやってるね、ラポ&カフェ山本行ってみてはいかがでしょうか。もう素敵なね空間なんですよ。もうあの五能線のね東端森の駅から徒歩3分なので、車なくてもね、まあ、電車乗り継いで行くことができます。なんでしょう、秋田を感じられるスペースって言えばいいのかな。いやーまんずおしゃれだしね、ここさぜひ行ってみてほしいなと思っています。はい、私からのねおすすめお出かけスポット、八峰町のね山本酒造さんご紹介しました。もしかしたらあの酒と魚の中で紹介されたことあるかもしれませんね。またその中でもねけいちゃんさん、それからともじゅさん、これに触れてもらえるととても嬉しいなと思っています。はい、皆さんのね、おすすめお出かけスポットまだまだお待ちしております。さて昨日ね最後駆け足でね八幡平スキー場からのお手紙ね紹介させてもらったんですけれども、あまりにも駆け足すぎたので今日もう一度ねご紹介させてください。八幡平スキー場、リフトのね故障で3日よりねその運行を停止して食堂のみの営業を続けてきましたが、5日昨日をですねもって全ての営業を終了させていただきますということで、今日6日はね食堂の営業もお休みとなるということでご了承くださいということでしたね。3日でねリフトが運行停止になってしまってですね、営業終了しますっていう悲しいお知らせがあったんですけども、でも食堂は続けますよってことだったんですが、その食堂もね昨日で終わり、本当にね冬という季節を見送るってばいいんでしょうかね。八幡平スキー場の営業が終わると本当に冬が終わったんだなっていう感じしますよね。そして続いてですね、今シーズンは何度もリフトの不具合で休業を繰り返し、お客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。改めてお詫び申し上げます。次の年度に向けて整備を進めてまいりますので、来シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。今シーズンのご愛顧に厚く御礼申し上げます。ありがとうございましたという大変に丁寧なお手紙をいただいておりました。八幡平スキー場、昨日の時点でまだ積雪は50センチあるということでしたよ。本来であればね今日までの営業予定だったんですよね。残念ですけれども、また来シーズン楽しみにしたいと思っています。そう、私はね八幡平スキー場の営業が始まる時とそして終わる時には必ず JR スキースキーのね、CM で使われていた曲を流すんですけれども、今日はこちらマンウィズアミッションでメモリーズお聴きください。

7時からお送りしてきましたサマナビ、そろそろ今日もお別れの時間です。この後も 79.1MHz 数のきりたんぽ FM の番組でどうぞ皆さんお楽しみください。この時間のお相手はミカでした。ではラジオの前の皆さん、今日も一日張り切って元気よくいきましょう。

ション。ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバムお砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: カズノの元気にスイッチオン。
4: カズは子供への毎年です。
5: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: お料理です。
5: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
4: カレーです。
5: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
4: ラーメン。
6: 元気にスイッチオン。カズのきりたんぽ FM。
7: 私がクミッキー。
8: 私がヒラッキーよ。
9: 私はアッキー。3
10: 人揃ってきりたんぽステージ。
11: 失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
12: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
13: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
12: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
14: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
15: うん、使ってね。とったらラジオなんだ。
16: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
15: セバ市役所さん行ってみるかな。
17: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
18: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。今日はお休み、みゃみゃ9時にゃ。
19: 5 4 3 2 1。JE7ZEU カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ各局、こちら JH7FSB です。入管ありますか？どうぞ。
20: JH7FSB、 こちらは JH7GLZ です。ワッチしてますよ。どうぞ。
21: JH7FSB、 こちらは JH7OWT です。59で入管してます。どうぞ。

皆さんご機嫌いかがですか。ハロー CQ ようこそ無線の世界への時間です。この番組はカズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブ JE7ZEU メンバーが制作しています。放送は毎週火曜日の夜9時から1時間の放送です。スタジオ内の様子をカズのキリタンポ FM 公式 YouTube で配信していますので、いつでもご視聴いただけます。この番組は道の駅カズのアントラー向かいにある猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズノの提供でお送りいたします。